0: The Rolling Stones, In the Stars. Ja, här i baken med Petro P4 tävlar vi i nattjakten till låta bilda ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar ledtråd nummer 2 och snabbare prisen och den första ledtråden, så kan jag tala om för er att Arkivex är inte nattens rätta svar. David har skickat in det. Han har även skickat in kryddor och odling. Sen drar han till Los Angeles, Hollywood och skogsbrand. En annan gissning kommer från Mackan som tror att det skulle kunna vara starksås. Johnny skriver gnu och sen har vi fått in en gissning på skogsbränderna i Kalifornien av Jonas. Och så Britt-Marie som tror att nattens rätta svar är chili con carne. Det är inte, utan det är någonting helt annat vi söker i natt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer två i nattjakten, stiftelsen med låten Utanför din dörr. Nu har du fått två stycken ledtrådar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du dig redan nu har listat ut det rätta svaret? Tveka inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Det finns ju en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. En önskan från mig är att ifall du är inne på att ta en låtönskan från prispotten, inkludera gärna vad det är för låt du vill ha, som du vill höra när du skickar in ditt förslag på rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Bara ett litet tips. Vaken@sverigesradio.se. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslo- och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
5: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Ja visst, nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in förslag på tv-serie från David. Kan det vara en branddörr, skriver Britt-Marie. Mackan på Frösö gissar på att det skulle kunna vara Röda Korset. Och Britt-Marie är också inne på branddörrsspåret. Brandkåren chansar Jonas på och Rut gissar på romantisk date eller hot date som rätt svar. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Leto nummer två, Stiftelsen med låten Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer 3.

tredje och sista ledtråden i nattjakten från AC/DC, och låten heter Stiff Upper Lip. Stel överläpp. Så kan man väl översätta den. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem här. Återkom till mig i mail vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: New Kid Hurricane här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är tillvaken@sverigesradio.se som du mejlar när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret. Mail har kommit in, bland annat så har vi fått en gissning på, nu ska vi se, Hot Date hade vi läst upp va? Men Stilla Havet från Oscar, det tror jag inte vi har läst upp. Men har inte heller läst upp Christers gissning på Mexiko. Johan tror på The Doors. David är nu inne på luftkonditionering. Och Elin tror på tändstift. Utanförskap tror Kia och Joakim skriver mustasch. Och sen inom parentes har bara hört sista ledtråden. Då Joakim kommer du snart få höra de första två stycken ledtrådarna också. Jag ska bara ta och tala om för er också att Mackan är nu med igen och nu tror han att det är infravärme som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Nu Joakim och ni andra, här kommer snabbreprisen för nattens nattjakt för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och vi började med att spela Red Hot Chili Peppers Californication som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer 2.

Och den tredje och sista ledtråden, AC/DC med stiff upper lip, stel överläpp. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakt. vakenhetssverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Påminner igen om prispotten, tygpåse från Vakens, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill höra. Lycka till!

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: The Magnolia med låten Muscle-In, innan det också Pretenders med Middle of the Road här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, för det är tre låtar så... Eller, tre låtar ska man få lyssna på. De här tre låtarna bildar ett rätt svar. Lyckas man klura ut det rätta svaret, då har man chans att få vara med i radioapparaturen. Där har vi nu Micke med oss i telefonen. Hallå Micke!
1: Hejsan Robert!
0: Hur är läget?
1: Underbart!
0: Ja, vad härligt. Du är ute och jobbar, låter det som.
1: Jag är ute och kör med min lastbil igen ner söderöver.
0: Ja, ja, och det går bra.
1: Ja, men fan, det är inget regn än så länge, lite blött på vägarna, men det går bra.
0: Ja, vad härligt. Hur länge ska du hålla på då? Hur mycket har du kvar?
1: Ja, jag började ganska nyligen, så jag jobbar till klockan 1:30 idag.
0: Ja, okej.
1: Mm, men annars så är det bara en dag kvar, sen är det semester.
0: Jaha, det är så pass?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Vad ska du tillbringa semester? Vad ska du göra av din semester då?
1: Sova, höll jag på att säga. Nej, det finns ganska mycket att göra. Jag har faktiskt ett garage som ska renoveras under lång tid här. Så börja pyssla med det nu om vädret tillåter.
0: Ja, ja, ja. Kul ändå. Kanske skönt och stimulerande att få göra någonting annat om inte annat.
1: Absolut.
0: All right, men du, vi har ju också tagit oss igenom en nattjakt här i natt. Vad säger du? Var det klurigt eller var det lätt? Eller?
1: Och första gav inte så mycket, tyckte jag faktiskt. Utan det var på lätten på den tredje.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Vi gör väl som vi brukar då. Ledtrådarna först och sen avslöjar det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, snyggt jobbat. Läppstift var det rätta svaret.
1: Ja, ja precis.
0: Vad sa du då? Var tredje och sista ledtråden, det var där du, var där poletten trillade ner.
1: Ja, det första liksom, då var det typ hotell då. Och efter den andra då tänkte jag stiftel, ja nej, kanske häftstift, nej. Och sen kommer tredje ledtråden och då blev det ju läppstift.
0: Ja. Ja, det var ju då röd från Red Hot Chili Peppers. Nu kan ju, ett läppstift kan ju vara i många färger, men röd känns ju som en sån klassiker. Och så stift i stiftelsen. Och så hade vi ju läppen då i AC/DC's Stiff Upper Lip.
1: Ja.
0: Och du och jag höll på att tala svid lite innan här. Vi gick ut i eten. Och då sa du att du ville ha en låtönskan.
1: Ja.
0: Och då blir det lite Rammstein.
1: Det blir det. Härligt.
0: Vad är det vi ska höra?
1: En låt med tysk och engelsk text som heter Stirb nicht vor mir, och det är en kärlekssång om att inte lämna varandra för tidigt.
0: Då tar vi och avnjuter den. Tusen tack för att du var med. Stort grattis igen och ha en himla trevlig semester.
1: Tack jättemycket för. Ha så bra.

Ja, lite limeshine där. I prispotten för Micke som tog hem nattens nattjakt läppstift var det rätta svaret. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till er alla. På måndag är nattjakten tillbaka. Då får ni en ny chans.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport där man analyserat data från 194 länder under åren 2000 till 2021. Totalt insjuknar över 880 miljoner människor varje år på grund av att de ätit mat som innehållit skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier. Värst drabbade är barn som löper nära 3 gånger så stor risk att bli sjuk av dålig mat. Och det är störst risk att drabbas i Afrika eller Sydostasien som tillsammans står för 60% av dödsfallen enligt rapporten. Hittills har varannan som sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
4: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst.
5: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
4: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
5: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
4: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
2: Reportrar Olof Winblad och Erika Sundén. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

Ja, den 4 juni 1984, alltså för 42 år sedan idag, så släppte Bruce Springsteen sitt sjunde studioalbum, Born in the USA. Albumet som är ett av de mest sålda genom tiderna visade hur Bruce Springsteen tog sig an ett mer poporienterat sound i sitt låtskrivande, särskilt om hits som Dancing in the Dark, den syntdrivna I'm on Fire och då titelspåret som vi precis hörde här, Born in the USA. Albumet genererade otroliga 7 topp 10 hits på Billboard-listan och Born in the USA rankas ofta som ett av de bästa albumen genom tiderna och förblir liksom Springsteens absolut största kommersiella framgång med över 30 miljoner sålda exemplar världen över. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Carola. Här är mitt liv. Ja, en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister kommer på bio i sommar. Den 21 augusti så är det premiär för filmen Carola, kort och gott. Filmen regisseras av My Sandström och har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat, från artisten själv. Carola säger i ett pressmeddelande att det känns pirrigt och stort. Jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt. 8 september så fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak, får man ändå säga, med låten Främling som då vann Melodifestivalen 1983.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och det fotbolls-VM drar igång om exakt en vecka. Blir det nu den 11 juni. Sverige är ju med och alltid som upplagt för en folkfest. Här i P4 så kommer Peter Gide och Amanda Romare att följa festen i VM-sommar i P4. Vi hör dem i P4 Extra.
1: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt, och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
1: Säger hon nu, ja, Peter?
3: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms ifrån psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
1: Oj.
3: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
3: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
1: Vilken dröm.
3: Och hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagkväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas och jag liksom inte kunde... Då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
1: Det var storartat. Och då undrar jag bara, Peter Gide som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
3: Titti sänder utan benskydd. Jag var in ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du
1: ät upp honom bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
3: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM, eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
1: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk.
1: Ja.
2: Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
3: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja. Ja, nej, men det ska bli väldigt.
1: Men igår imponerade ju inte Sverige, och det, jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså, jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Så jag vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska, och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
1: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
3: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är alltså inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
1: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
3: Och hur lugnt som helst. Har du då hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
1: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Tre på natten.
1: Det är bra. Så. Tack snälla.

Veckans artist, Pernilla Andersson, Lätta steg, mjuka moln. Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. En omröstning laddas upp i detta nu. Jag kan avslöja att de tre stycken låtarna som ni har att rösta på är Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. In och rösta på Instagram. Imorgon kan du också mejla vakenhetssverigesradio.se ifall du vill mejla in din röst.

0: Enrique Iglesias med låten Rhythm Divine. Hej Frida.
1: Hej Robert.
0: Jag kommer in här, hur rolig, så jag får skratta lite grann.
1: Det var ju bara att jag härmade dig. Så det är du som var rolig egentligen. Det har kommit in ett gäng morgontidningar. Så jag tänker att jag drar dem. Vi har Sydsvenskan här från Christian. Där kan vi läsa att Staffanstorps bunkerköp retar byborna. Och att småspararnas pengar gick till lyx. Och så har vi Dala-demokraterna från Urban. Historiskt spadtag för nytt datacenter. Vi har Falukuriren, ICAs sista dagar i centrum. Den klassiska skylten har i många år varit en del av stadsbilden. Nu stänger butiken där Caroline jobbat i 10 år. Och Åfesten är tillbaka här i hela programmet. Sist ut, Norra Skåne, om Star Wars-nörden Jörgen som vill inspirera unga att våga sticka ut.

0: Yes, we are med Don't You Know Who I Am.
1: Det är den 4 juni idag, torsdag. SCB släpper sin mätning av partisympatierna och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och Sveriges fotbollsherrar spelar genrep mot Grekland klockan 19, så är det final i Förrädarna i TV4 ikväll. Och Montenegro firar 20 år.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks ha smugglat narkotika, enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar, har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har tre personer dödats och sju skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsatt för området, enligt Reuters. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag, torsdag. Syftet är att det lokala motståndet mot vindkrafttornen ska minska.
3: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
4: Vad händer om de här verken då blir verklighet, så att säga, och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit?
5: Vart ska man ta vägen?
2: Reporter här Ivan Garcia. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 4 juni. Och idag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland mest sol och uppehåll. Temperaturen kommer generellt ligga runt 20 grader i samband med regn runt 15. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunburn med Tucker Wetmore i Vakan med P3 och P4. Och just nu så pågår ju Sweden Rock Festivalen i Sölvesborg. Och det är ju lite av starten på den här festivalsommaren. En festivalsommar som nog kommer innebära mycket kul för de som går på festivaler. Öland Roots till exempel, de har ju sin sista festival. Sen så kanske de kommer tillbaka, det får vi väl se. Men sista har de sagt att det är för nu i alla fall. Och apropå att festivalsommaren är igång så vill jag prata festivalminnen med dig. Så hör av dig, berätta om ett minne du har från en festival. Du kan mejla vakan@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Du kan också ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

Pop Music med M i Vakan med Peter och P4. Jag ju efterfrågar festivalminnen. Och Jin skriver, jag har inte besökt någon festival med musiktält och festande och allt annat som är till festivallivet. Den enda festival jag har deltagit på är Stockholms vattenfestival. Och den var så rolig. Jag skålade med Ulf Adelsson. Och så skriver Camilla, för många år sedan, mitten av 90-talet, var jag och några vänner på Hultsfredsfestivalen för första gången. Någon av de sista kvällarna på campingen var det några för oss okända som fick för sig att de skulle göra någon slags upplopp. Tydligen var det en inofficiell tradition. Jag och min vän hade precis borstat tänderna och skulle ställa oss i kö till bajamajorna. Då kommer en kille rusande, springer fram till den upptagna bajamajan, bultar på dörren och sa, du måste komma ut nu för vi ska välta den här. Som jag minns det blev det aldrig någon vältning eller något större halabalo av det hela. Tur det. Ett annat år var det en nudelätartävling där man kunde vinna typ en årsförbrukning av snabbnudlar. En som var med i vårt gäng tittade på det uppställda båset, suckade och sa, men jag äter ju bara potatis.

Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Festivalminnen är det vi pratar om. Det har kommit in ett helt gäng. Bland annat här från Daniel som skriver: har under många år jobbat på festivaler runt om i Sverige, både med säkerhet och med musik och teknik. Arvika-festivalen, Peace and Love, Bråvalla, Vi älskar och så vidare och så vidare. Men minns framförallt Arvika-festivalen som något helt unikt och speciellt. En festival med så mycket kärlek, spridda musikstilar och en härlig mix av människor. Aldrig såg jag ett bråk eller tjafs, ingen osämja eller översittarattityder, bara ren och skär gemenskap. Jag minns särskilt när Röyksopp skulle spela i Stora tältet och de hade med Robin som gästartist. Tältet kanske normalt tog cirka 5000 personer, läs cirkustält, men det dök upp nästan 10 000 personer. Det var så mycket folk och det var en så helt fantastisk spelning. Ibland saknar jag känslan av att stå i scendiket och vakta publik och lyssna på svinbra musik. Arvika-festivalen fostrade mig till en bra musiksmak. Ja, men vad härligt, Daniel. Jag har bara jobbat på festival en gång. Jag tror kanske inte att jag var den bästa arbetaren, om jag ska vara helt ärlig. För det var, jag var kanske, jag menar 18-19, och jag skulle till Peace and Love med ett stort gäng kompisar. Men så hade jag lite ont om pengar, så jag hade inte råd att köpa en biljett till festivalen. Då tänkte jag, men perfekt, jag anmälde mig som volontär istället. Och så tänkte jag att jag skulle få göra något kul. Ja, men typ stå i ett scendike, det tyckte jag kändes spännande och ge vattenflaskor till folk. Men jag fick ju vakta ett staket i 3 dagar och hann inte se en enda spelning, så att ingen succé.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i Vakan med Peter och P4. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Vi har det väldigt lugnt faktiskt. Vi har fått in en hel del samtal under natten om älgar som har befunnit sig på olika platser på andra sidan viltstängs eller fel sida. Det är något form av rekord sedan jag började här. Jag har inte jobbat här så länge, men det säger väl något om något kanske. Så se upp där ute. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

My Way med Riley Green. 5:05 är klockan. Det är väl en ganska bra festivaltid, tänker jag. Jag tror inte att det är så att alla ligger och sover på campingen på Sweden Rock just nu i alla fall. Jag har ju efterfrågat festivalminnen och Gilbert skriver: när barchefen bad mig byta bar till backstage för att jag var så effektiv. Men hon den kvällen missade ge oss våran rast, så jag missade att se First Aid Kit. Fick ju för sig servera dem istället och kunde se dem hemma i Sverige året därpå. Festivalen där var i Norge. Fick för mig att jag skulle åka dit enbart för att se och höra Kurt Nilsson på sista dagen. Men det fanns en del andra artister och band som var bra, bland annat Dropkick Murphys och Veronica Maggio. Det här var en av Norges största festivaler dessutom, så att då få höra från barledaren att man är effektiv var sjukt nice. Deras ölmuggar är dock 1000 gånger smartare än de vi har i Sverige. Jag undrar vad skillnaden på ölmuggarna är. Hur smart kan man göra en ölmugg? Ja, det vet jag inte. Det är en nöt att fundera på under morgonen.

0: Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: USA ska vi till.
1: Ja, sent igår kväll svensk tid så röstade nämligen representanthuset för ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Demokraterna i representanthuset har försökt få igenom det här flera gånger tidigare och nu fick man med sig några republikaner helt enkelt över partigränsen som röstade på det här förslaget. Men det här ses mest som en symbolisk markering kan man väl säga mot kriget för att helt enkelt visa missnöje. För att inte nog då med att det här också nu går, ja, det går ju vidare till senaten och de även där behöver det godkännas. Men även om det skulle göra det så behöver då även president Trump sen tycka till så att han kan ju lägga in sitt veto mot det i nästa steg. Så att ja, de flesta bedömare tror väl kanske inte att det här kommer leda till så mycket. Det som skulle kunna hända är att kongressen sen då skulle kunna gå emot det här vetot, men då behöver man 2/3 majoritet. Då. Ja, så det är som sagt ganska många som tror att det kanske inte kommer vara så mycket mer än just en markering från kongressen och från de kritiker som då finns där och som menar att det är kongressen som förklarar krig, inte presidenten som det har varit i det här fallet då. Men vi får väl se om det fortsätter röra på sig.
0: Och så lite svensk politik ska vi hinna med också.
1: Ja, många partier och politiska bedömare här i Sverige sitter nog lite på nålar nu under morgonen och väntar. För om några timmar så släpps nämligen SCBs stora opinionsmätning. Statistiska centralbyrån gör ju en större mätning än de här vanliga opinionsmätningarna som kommer lite då och då. Det är helt enkelt fler som svarar på den här mätningen och den brukar då ses av många bedömare som lite extra intressant och kanske mer tillförlitlig då och kanske ännu mer nu då under ett valår. Svenska Dagbladets Henrik Torehammar skriver att det här är den enda mätningen som Socialdemokraterna väntar på förutom då just valresultatet.
0: Okej.
1: Och Expressen, de skriver att det här är kanske mest nervös dag för Liberalerna och vad de då ska landa i den här mätningen. Källor inom partiet säger till tidningen att det är nervöst och att flera hoppas på att man åtminstone hamnar över 3% i alla fall. Men ja, som sagt, senare under morgonen så får vi veta mer om det här och kommer säkert höra många bedömare och så under morgonen.
0: Ja, vad spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick.
5: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Eller med Lady Gaga och Bruno Mars. Innan det hörde vi Nanena med Vaya con Dios. Vi pratar festivalminnen och Nilla skriver: jag var på Roskilde och stod längst fram för att se Black Sabbath. Under spelningen började det tryckas på bakifrån, så vi längst fram blev tryckta mot staketet. Och som en då lite slank tjej, detta var ju några år och kilo sen, så hade jag inget att sätta emot. Mannen bakom mig var en stor, musklig, skäggig typ. Han var så rädd att krossa mig, så han tog spjärn mot staketet med en arm på varsida om mig, så kunde jag se hela spelningen i ett litet safe space framför honom. Han stod så hela konserten och det måste varit skitjobbigt. Är otroligt tacksam även om jag aldrig fick veta vem han var. Var flera som skadades och behövde bäras ut. Hade nog gått samma öde till mötes utan honom. När spelningen var slut försvann han i folkhavet med sina vänner innan jag hann ta hans namn eller nummer.

Många duktiga spelare som uppträdde förra året, bland andra Marta Gámez från Colombia som gästat gitarrfestivalen och framfört latinamerikansk gitarr och folkmusik. Det var enastående, skriver Ramiro. Och så skriver Christian, jag var på Storsjöyran några gånger i början av 00-talet när jag bodde i Östersund. Det var alltid kul med president Evert Ljusbergs entréer och tal. Ett år bars han in stående på en sköld som hövdingen i Asterix. Och jag vill minnas att han ett år åkte zipline ner till scenen från Storsjöteaterns tak. Favoriter bland artister är Magnus Uggla, när hela torget hoppade till Dansar aldrig nykter. Andra jag minns är Lambretta, Thomas Ledin, Pet Shop Boys, The Ark och The Darkness.

Drift Away med Jesper Lindell och Phil Campbell. Ramiro, bolivianen från Östra Aros, skriver: jag var förra oktober på Uppsala internationella gitarrfestival. Det är många

Don't you want med Don't you want me heter är den kompletta titeln med Human League i vaken med Peter och P4. Och nu så är det ju så att klockan har slagit 04:50. Det innebär att det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar för Frida grattar. Och idag så har jag fått ett mejl av Sebbe. Sebbe skriver: jag skulle vilja skicka en stor grattishälsning till min sambo Veronica som precis har klarat sin utbildning och nu är färdig undersköterska. Jag är otroligt stolt över allt hårt arbete och engagemang hon har lagt ner för att nå sitt mål. Stort grattis Veronica, du är fantastisk. Hälsa Sebbe. Så jag hoppas få upprepa de orden till Veronica, se om hon svarar här. Om man har börjat jobba som undersköterska så kan man ändå ha lite skifttider. Då kan man ju vara vaken vid den här tiden. Men hon kanske inte hunnit börja jobba visserligen. Om hon precis nu i dagarna har blivit klar. Nej. Det verkar inte som att det blir något svar, va? Det är alltid en avvägning. Hur många signaler ska man vänta vid de här tillfällena när en telefonsvarare inte går igång? En till. Nej, där ger jag upp. Det blir inget grattis till Veronica tyvärr.

I Lied to You med Miles Keaton. I vaken med P3 och P4. Eftersom jag tyvärr inte fick äran att prata med Veronica, som jag skulle gratta för att hon precis har blivit färdig undersköterska, så fortsätter jag lite här med festivalminnen. Och jag har ett minne här från Jocke som skriver: blev intervjuad tillsammans med min dåvarande danspartner på Summerburst i Göteborg för några år sedan, då vi dansade bugg där som inte någon annan gjorde, och det var rätt kul att GP ville göra ett reportage om det. Ja, Summerburst, det känns ju spontant inte som ett buggställe. Det är väl mer typ elektronisk musik. Men buggade kan man ju göra till allt, bevisligen då också. Helene skriver: det var nog när vi var i Danmark på Roskilde-festivalen. Det var lite stökigt på campingområdet. Det var ett gäng som tände på små tält runt omkring vårt tält. Då var det action, kan man säga. Vi klarade vårt tält, tack och lov. Och så skriver Mikael Hultsfred: oj, skulle man minnas saker?

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den som bor nära ett nytt vindkraftverk kan snart få ersättning för det. Där väntas riksdagen besluta om idag för att försöka minska motståndet mot vindkraftverken. Magnus Gunnarsson, moderat kommunstyrelseordförande i Ljungby i Småland, tror att det här kommer hjälpa en del i alla fall.
4: Vindkraftsmotståndet kommer nog att bestå, men det kommer att vara fler som ändå tycker att det är acceptabelt om man får en peng.
3: Ersättningen blir högre ju närmare vindkraftverket man bor och som högst 38 000 om året enligt regeringens beräkningar. Hälften av de som sökt den nya elbilspremien som funnits lite drygt 2 månader har fått ja på det. Totalt handlar det om drygt 5 000 personer. Stödet är till för de som bor på landsbygden och har lägre inkomster, och bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix säger att han har märkt av ett ökat intresse för just elbilar.
5: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt.
3: Varje år dör 1,5 miljon människor runt om i världen av dålig mat. Det här skriver Världshälsoorganisationen i en ny rapport. Det handlar om att personerna fått i sig mat som innehåller skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier och sen blivit sjuka av det. Barn drabbas hårdast och Afrika och Sydostasien står för över hälften av dödsfallen. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. 4 republikaner röstade för demokraternas förslag. Den här omröstningen ses mest som symbolisk. Även om senaten också skulle godkänna förslaget så kan president Trump lägga in veto. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu och denna torsdag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland så blir det inte det, utan där blir det en del sol och mest uppehåll. Temperaturen den kommer allmänt ligga runt 20 grader, men i samband med regn lite kallare, då är det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: All by myself med Alok Sigala och Ellie Goulding. Och Ossian Flodmark är här från trafiken. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera om.
1: En olycka, då ska vi till Skåne, närmare bestämt E22 i Bromölla. Då är vi vid trafikplats Bromölla och det är nummer 44 för den som inte vet det. I riktning mot Sölvesborg, där har en singelolycka inträffat med en personbil. Så det kan bli lite köbildning där om du kör mot Sölvesborg då. Tipsa oss på 020 999 444.

Beautiful Ones med Shwayd i Vakan med P3 och P4. Ikväll då spelar svenska fotbollsherrarna träningslandskamp, genrep inför VM. De möter Grekland. Det gick inte så bra i det förra genrepet mot Norge. Då blev det förlust med 3-1. Så att vi får ju hoppas nu då att de har spelat ihop sig lite. Viktor Gyökeres är också tillbaka i laget. Det kanske kan underlätta. Men så får vi se hur det går. I Sveriges grupp sen i VM så finns ju bland andra Nederländerna. Där finns också Tunisien och Japan. Men även Nederländerna, de har spelat en träningslandskamp som de också förlorade. Känns ju ändå på något sätt lite betryggande att det inte är så att de kommer dit helt upplåsta av självförtroende och bara kört över alla på senaste. Utan ja, det är lite skakigt där med, verkar det som. De spelade en träningslandskamp mot Algeriet hemma igår kväll och det blev förlust med 0-1. Och de ställde upp med en stark elva. Nu är inte jag så bra på nederländska namn, men jag ska dra dem ändå. De hade kaptenen Virgil van Dijk i laget, mittfältaren Frenkie de Jong och anfallsstjärnorna Daniel Malen och Cody Gakpo. Och alla de här då fick spela hemma mot Algeriet. Men trots den starka laguppställningen så var det ingen som lyckades spräcka nollan. De hade en hel del chanser. De hade också ett skott som gick stolpe ut. Men lyckades inte göra något mål. Och istället så var det då Algeriet som tog ledningen. De gjorde det sent i matchen i den 87:e minuten. Och det blev ju också matchens enda mål. Så att ja, liten törn för självförtroendet kanske. Men visst, det är också bara en träningslandskamp. Och de ska spela en till innan de drar till VM. De ställs mot Uzbekistan nästa vecka. Så vi får väl se hur det går där. Och Sverige kommer möta Nederländerna den 20 juni.

0: Isn't she lovely med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Ny forskning från Lunds universitet har kollat var i Sverige folk är lyckligast. Var man anser sig vara lyckligast. Jag vet inte vad du tror. Jag kan inte fråga heller och få ett svar. Jag hade nog ingen förutfattad mening gällande detta, men de här forskarna, de har i alla fall gjort en grundlig undersökning. De har frågat över 34 000 svenskar hur de upplever sina liv. Och med hjälp av de svaren då kommit fram till ett resultat. Och August Nilsson, som är en av forskarna bakom studien, kan få berätta var man är som lyckligast.
1: Hallänningarna generellt är lite mindre ensamma. De har lite bättre sociala relationer. De är också lite äldre än genomsnittliga vuxna svensken. Någonstans kring de aspekterna är även lite mer emotionellt stabila än genomsnittet i Sverige.
0: Ja, det är hallänningarna som är lyckligast av de skälen där som vi hörde August berätta om för P4 Halland. Och P4 Halland, de har också träffat 16-åringarna Nina Donnelly och Ella Johansson som bekräftar det här resultatet.
2: Jag mår toppen.
3: Jag också, faktiskt. Härligt. Men jag tror också hur vi är, alltså som personlighet. Alltså
2: vi ser det bästa i saker och tar saker som
3: hitta
2: det kommer.
3: Lösningar.
2: Ja, vi stressar inte så mycket över saker faktiskt.
3: Nej.
0: Och jag har sällan hört så glada 16-åringar faktiskt. Jag tänker ändå att det är en ålder där man kanske inte alltid är som lyckligast. Har precis börjat gymnasiet och ska hitta sin plats där. Kanske lite oro inför framtiden. Men nej, Nina och Ella, de mår toppen båda två. Så det var ju väldigt härligt att höra. Så det är alltså hallänningar som toppar listan. Sen så har vi de som bor i Jönköping. Jag vet faktiskt inte om det är bara Jönköping eller om det är ett större område, utan Jönköping bara var den infon jag hittade. På tredje plats har vi skåningarna.

Iconic med 18. Så apropå lycka så har det också gjorts en studie kring guppyfiskar och hur de mår i sällskap eller ensamma. Och den här studien den har gjorts vid Stockholms universitet och visar att unga guppier som får vara i kontakt med andra fiskar, de får större hjärnor än guppis som bara får digitalt sällskap. Så att den här studien den pekar ju då på att levande social interaktion kan vara viktig för hjärnans utveckling. Ett ämne som jag brinner för, jag är livrädd för det här med att det är så mycket social interaktion som byggs bort med ja, snabbkassor och allt digitalt. Ja, just där. Så är jag lite konservativ. Och fiskar som fick levande sällskap, de fick på 20 dagar 6% större hjärnor än de guppis som bara fick se videoinspelningar av fiskar på skärm. Och professor Niklas Kolm, som är en av författarna till den här studien, han säger, även om människor och fiskar förstås är mycket olika, så visar studien att social interaktion kan påverka hjärnans utveckling hos ryggradsdjur. Och Olivia Karmstedt, som är huvudförfattare till studien, hon vill dock också betona att resultaten, de ska inte tolkas som att all skärmanvändning är skadlig, utan snarare att den pekar på vikten av sociala interaktioner.

0: Eye in the Sky med The Alan Parsons Project. Klockan är 17:30. Vi får ekonyheter med Katarina Bojve.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för nyheter. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet. En av dem är Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: Företaget Outmills, som säljer vattnet i istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
6: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
7: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
5: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
8: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
5: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
3: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter från Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och har inte kommenterat avtalet. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken. Det här visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Att minska utsläppen från trafiken är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Och mer om enkäten och partiernas svar finns i Sveriges Radio-appen. Idag är planen att riksdagen ska besluta att de som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska. Men Lena och Per Brusk i Bergby i Gävleborg är inte intresserade av ersättning.
9: Nej, inte på något sätt. Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
10: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
11: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
9: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit
10: vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
11: Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna. Lena och Per Brusk i Bergby är inte säkra på att just vindkraften är räddningen för att stoppa klimatförändringarna.
10: Det kanske finns andra energislag.
3: Reporter Ivan Garcia. Och en kort väderprognos. Stora delar av landet får tidvis skurar idag. Ekot, Katarina Boive.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5 minuter över 5:30. Det är den 4 juni. Och det är torsdag. Och idag så presenterar SCB sin mätning av partisympatierna. Och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och så spelar Sveriges fotbollsherrar genrep mot Grekland klockan 19 på hemmaplan. Det är final i Förrädarna i TV4. Och Montenegro firar 20 år. Solbritt och Solveig, där hittar jag på ett nytt namn. De har namnsdag i alla fall. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra här i Vakan. Och de flesta arbetsplatser driver ju någon typ av miljöarbete. Och tjänstemännens centralorganisation med 1,3 miljoner medlemmar har nu gjort en undersökning om hur anställda ser på just detta. TCOs ordförande är Therese Svanström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är det mer specifikt som ni har undersökt?
1: Vi har tittat på vi vet ju sedan tidigare, flera undersökningar vi har gjort, att det finns ett väldigt, väldigt stor vilja och förståelse hos människor i allmänhet att vi ska klara av att ställa om så att vi får en planet att leva på och en framtid att längta till. Och då är ju arbetsplatserna himla viktiga, för där sker ju en del utsläpp och sånt som skadar vårt klimat. Så vi har tittat på hur stort engagemanget är på arbetsplatserna, både hos medarbetare och hur arbetsplatserna faktiskt gör, om det finns ett aktivt arbete.

0: utbildningsinsatser som medarbetare eller att man har möjlighet till klimatsmarta smarta transporter och så. Så det är en räcka av åtgärder som man ska se som medarbetare att det här skulle vi kunna hjälpa till och bidra med.
1: Men jag tänker också att det måste ju handla en del om hur arbetsplatsen kommunicerar miljöarbetet, för som anställd kanske man inte alltid får reda på allt.
0: Nej, men så är det säkert. Men det finns också, jag tror man ska ta på allvar att det finns ett så stort engagemang hos medarbetare. Vi vet ju att, och för det finns många som säger att man tror att man skulle kunna bidra mer. Mer än hälften säger att man skulle kunna, tror att man skulle kunna bidra mer som medarbetare. Och vi vet ju att Sverige har ju haft en tradition av att kunna vara duktiga på att ställa om industri och verksamhet för att ligga i världsklass när det gäller tillväxt och utveckling. Och vi tror ju att den gröna omställningen är en väldigt så stor möjlighet att göra det också, att vara världsledande återigen. Men en nyckel i det där världsledandet har ju varit att man har haft en stor öppenhet och samverkan på arbetsplatsen och tagit tillvara människor och medarbetares kunskap och kompetens. Och det tror vi är viktigt att man gör även i den här omställningen. Så att det behövs snäppas upp det där som vi är bra på, samverka på arbetsplatsen och ta tillvara vår kompetens som medarbetare.
1: Och idag så ska ni presentera den här rapporten och diskutera den på ett seminarium med bland annat stora arbetsgivare, också experter och politiker. Vad har ni fått för förhandskommentarer på den här rapporten?
0: Jag tror experterna som kommer att vara med oss, Klimatpolitiska rådet och Fossilfritt Sverige som har jobbat länge med de här frågorna, tror jag är väldigt glada över att det finns ett så stort engagemang ute hos medarbetare på arbetsplatserna. För man vet så väl att det där behövs, ett brett och stort engagemang, och att det också finns. Arbetsgivarna som kommer att vara med eller medarbetarna på arbetsplatserna kommer ju också visa väldigt goda exempel från både hur man ställer om en lastbilstillverkning till hur man kan minska användning av plast och engångsartiklar i vården. Så det är också jättespännande att lyssna på. Man kan hänga på digitalt om man vill idag också. Och sen tror jag att vi kommer också att spela in väldigt tydligt i politiken att de måste också ge förutsättningar för att arbetsplatserna ska kunna göra den här omställningen. Ibland det behövs mer av tydlig ledartröja också i politiskt perspektiv för att vi ska klara av den här omställningen så bra som möjligt.
1: Och vad tänker du om resultatet? Var det väntat eller var det något som förvånade dig?
0: Ja, men det var att det finns ett så stort engagemang, det var faktiskt väntat. För det ser vi från tidigare undersökningar vi har gjort också. För det brukar hänvisas till att det behövs en folklig förankring. Och den finns, den här folkliga förankringen. Människor är väldigt väl medvetna och ibland smartare än vad och i alla fall politiken tror jag. Och ser att vi behöver göra mycket för att se till att vi har en planet att leva på för kommande generationer också. Så det förvånade kanske inte. Däremot att det var ganska många som upplevde att man ännu så länge inte hade varit delaktig på arbetsplatsen i det här engagemanget. Det var ändå liksom det ringde en klocka som sa att det här måste vi berätta om så att vi ser till att arbetsplatserna tar tillvara på det engagemang som finns hos medarbetarna.
1: Therese Svanström från fackförbundet TCO, tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Ganska ny låt det där. Släpptes den 8 maj. Nu är det ju inte långt kvar innan VM drar igång, fotbolls-VM. Och det råder ju någon typ av VM-feber. Det rapporteras jättemycket om VM och om det svenska laget. Men det finns ju inte alltid så mycket att rapportera om. Jag menar, VM har ju inte börjat än. Det fanns ju en del tidigare i veckan när Sverige spelade träningslandskamp mot Norge. Men så har det varit ett par dagar av lite stiltje. Jag såg att det rapporterades om en träning som laget hade igår. Det var prins Daniel och Oscar där. Skrevs det en del om det. Men liksom sportsligt så har det inte funnits så mycket att säga. Det är ju inte så konstigt. Men då försöker ju medierna ändå hitta saker att skriva och berätta om. Så Radiosporten, de frågade lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen på hotellet under VM kommer vara.
1: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar, fluffiga och härliga. Så det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
0: Han är så artig där, Vigge. Att han ändå svarar så utförligt på den frågan. Det tycker jag är fint. Men jag tycker också det är kul. Jag ser framför mig hur alla sitter och brainstormar. Att okej, så ska vi också ha någon nyhet om VM. Vad tar vi idag? Ja, men vi frågar lagkaptenen vad han tycker om kuddar. Hur vill han ha sin kudde? Men det kommer ju bli mer att rapportera om ikväll. När Sverige då som sagt spelar träningsmatch mot Grekland. Och sen på lördag så landar de i USA. Då hoppas jag på en uppföljning med Vigge. Hur är sängen? Är den som man hoppades på? Aftonbladet, de har också letat och letat efter något att rapportera. Och berättar om vad norska laget har med sig för mat till VM.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6 000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Ja, de verkar inte tro att det går att få tag på matvaror i USA. Jag reagerade framförallt på 6 000 apelsiner. Jag menar, brunost, det måste väl norrmännen ha. Fisk också såklart. Det är norsk fjordlax som gäller, inget annat. Så att man förstår ju. De tog ju med sig fisk. Men de där 6 000 apelsinerna reagerade ändå på. De där apelsinerna har ju förmodligen först flugit till Norge från typ Florida. Och sen nu då så ska de flyga tillbaka. Och jag vet inte hur många de är från eller i staben och norska laget som åker till VM. Men om vi säger att de är 50 pers kanske med personalen runt omkring. Då är det ändå 120 apelsiner var. Det är ganska mycket.

0: In All of My Tomorrows med Orchid.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Bittersweet Symphony med The Verve avslutar vakan denna torsdagsmorgon. Jag lämnar över till mina kollegor. Klockan är 6:01.
1: Och de där kollegorna, det är ju vi det. Hej och god morgon och välkommen upp till din lokala kanal P4 Stockholm. Heter detta skepp som ska ta med er ut på radiovågorna denna torsdag. Ljungman Lodin anmäler sig till tjänstgöring och vid min sida har vi vår pålitliga styrman.
2: Rut Onnestenmötus.
1: Yes, du har ju koll på nyhetsläget och Lasse Persson är vår matros ute på fältet denna morgon. Du, studenttiderna drar igång nu, Rut. Idag så börjar Stockholms stads studenter springa ut.
2: Ja, men det kan bli en rätt dyr historia, för de senaste 5 åren har prislappen för ett studentfirande ökat med nästan 30%. Så det ska vi kika lite närmare på under morgonen.
1: Och vädret denna torsdag bjuder på en del moln och under dagen så drar regn in söderifrån. Temperatur 15-19 grader, sydostlig vind med friska vindbyar. Ekon heter nu, klockan är 6.
3: Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
4: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske 3 olika grupper av partier.
5: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär 1/3 av Sveriges utsläpp.
4: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
3: Sa Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år i beredskapssyfte. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, så finns det inte några större studier som talar för att buteljerat vatten skulle vara drickbart så länge. Hittills har varannan person som sökte nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix så märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
6: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
7: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till de med särskilt låg inkomst.
8: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
7: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
8: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
7: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
3: Reporter här var Olof Winblad och även Erika Sundén. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men nu har EU öppnat upp för Ukrainas nästa steg i sin ansökningsprocess. Även Moldavien har fått möjlighet att gå vidare i sin ansökningsprocess. I USA så har representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
9: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
10: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
3: Reporter Viktor Länken och jag heter Matilda Durehed.
1: Ja, men god morgon på dig, Pippra Stockholm. Lyssnar du till, det är torsdag. Anna-Karin Lodin heter jag. Rut Arnesten möttes vid min sida. Sanna Richter har koll på trafiken och Lasse Persson ute i verkligheten. Och på tal om trafiken, Sanna, hur är läget?
11: På E18 Norrtäljevägen mellan Ledinge och Rösa i riktning mot Norrtälje, där ligger ett påkört och dött rådjur i vänster körfält. På länsväg 261, Drottningholmsvägen och vid korsningen med Gubbkärsvägen, alltså precis efter Nockebybron, där är alla trafiksignaler på gul blink så det kan bli lite stökigt nu på morgonen. Röda linjen även idag, inställda avgångar och förlängd restid. Övrig kollektivtrafik startar upp utmärkt.

0: Gracie Abrams är det som drar igång denna torsdag morgon. That's so true. Och vi säger god morgon till mannen, myten, legenden Lasse Persson.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Alltså du har ju fullt upp idag. Vad är det som står på din agenda?
1: Ja men du, jag är redan på plats ute på Djurgården. Jättefint är det här där jag är. Jag sitter i prinsessan Estelles skulpturpark. I det senaste, den senaste skulpturen här som de presenterade tidigare i veckan. Jag ska prata mer om den om en stund. Den är otroligt vacker kan jag säga. Jag sitter i den här och så här naturen framför mig. Så det här är mitt första stopp idag ute på Djurgården vid Rosendal. Och sen ska jag vidare till Vårby gård och prata med Socialdemokraterna. Hur det kommer sig att de har sitt starkaste fäste just i Vårby gård.
0: Ja, det är ju så att du är ute på en valturné.
1: Ja, precis. Det är den snällaste valturnén som vi har i Sverige. Jag träffar ett parti i taget och de får berätta varför deras politik funkar just på den platsen. Så alla partier får träffa jag där de är som starkast i länet. Så igår då var jag och träffade Vänsterpartiet och de var starkast i Tensta. För några dagar sedan var jag i Djursholm, Danderyd och träffade Moderaterna där de starkast. Ja, så håller det på så här. Och idag då så är det Socialdemokraterna som är starkast just i Vårby gård.
0: Mer från Lasse då under morgonen. Och Sanna på trafiken, jag tänkte vi kanske ska spela en sån här fanfar. Festligt på något sätt, för idag är det ju lite av ett jubileum, ett lite tråkigt sådant.
2: Ja men så är det, det är en vecka av störningar på röda linjens tunnelbana sen det här signalfelet eller tekniska felet på banan har kommit upp mellan Slussen och Gamla stan. 28 maj var det, alltså förra torsdagen, då drog det igång och vi har samma läge även nu då. Inställda avgångar, förseningar och tågen som går jättelångsamt just mellan Slussen och Gamla stan.
0: Ja, vi får väl hålla ögonen på det, eller örat mot rälsen som vi brukar säga, och det gör ju du med den äran. Och Rut, min kära kollega, denna morgon, studentfirandet, det har blivit en dyr historia.
3: Ja, ny statistik från SCB visar att kostnaderna har ökat runt 30% sedan 2021. Americo Fernandez är privatekonom och han säger att studentfirandet kan kosta runt 20 000 kronor.
4: Det är framförallt på grund av att matposten är en väldigt stor del och central del i ett studentfirande. Dessutom så ska man då inte underskatta kostnaden för studentmössan. Just den delen har sprungit iväg extra mycket de senaste åren.
0: Har du sett den här nyheten, han som gjorde en jättestor studentmössa?
5: Jag såg den.
0: Förlåt, det är Mick. Ja, du såg den.
3: Jag såg den. Ja. Så imponerande.
0: Ja, men det där är så roligt. För några år sedan hade vi ju en tjej som också, jag vet inte om hon hade stickat eller virkat sin egna studentmössa också. Det är kul med de här varianterna.
3: Ja, ja, smart alternativ.
0: Verkligen. Jag hade en tjej i min klass som också sydde sin egna studentmössa. Mm. Så att, ja, mer sånt. Uppmuntrar.
3: Ja, verkligen.

0: Dan and Shay och Justin Bieber, 10,000 hours. Ja, vi tar väl oss tillbaka till Lasse Persson någonstans på Djurgården i krokarna där i en skulpturpark som är tillägnad Estelle, prinsessan Estelle, där ett nytt konstverk har presenterats. Har du hittat det?
1: Ja, jag har hittat det. Det är Rosendal på Djurgården. Om man tar sikte på det så kan man ju knalla runt, och har man tur då så hittar man det här. Det är alltså som en liten kupol eller som en liten glob som man kan gå in i. Och nu står jag utanför och tittar, och jag tycker den här är jättehäftig. Jag gillar prinsessan Estelles park här ute på Djurgården. Hon har många fina konstverk i sin park. Och det här är det nya tillskottet. Och nu går jag in i den här. Och då så kommer man in, och då är hela taket, är det som glas, färgat glas. Och det här ska vara påminna om norrsken. Så att tittar jag rakt upp så är det grönt. Kollar jag lite vänster, då är det mer grönt och blått. Och så kan man ligga här, det är en, uppe på en stenhäll, uppe på en höjd. Och förut så la jag mig ner här bara mitt ute i naturen, i skogen här, lyssna på fågelkvitter. Och så tittar jag då på det här konstgjorda norrskenet, och det är effektfullt. Jag tycker det här var riktigt, riktigt häftigt faktiskt. Så att den här är värd en omväg, den här är värd en promenad ute på Djurgården. Det tycker jag absolut. Jag tycker den är jättefin. Ganska stor, man kan ju få plats säkert en 20-30 pers och sitta här. Då blir det kanske lite trångt, men för mig nu då, som är helt själv, som får rå om det här själv och bara lyssna på vinden i skogen, på fågelkvittret. Riktigt härlig start på dagen faktiskt.
0: Ja, och kommer du ihåg vad den heter?
1: Du, jag måste ta fram det.
0: Men det är så vackert inte, namn, tänker jag, på det här konstverket.
1: Ja, och ett väldigt långt namn. Den heter alltså Aurora Borealis Star Dome. Ja. Och det är en spansk konstnär som ligger bakom det här. Och det är det senaste tillskottet då i prinsessan Estelles skulpturpark ute på Djurgården vid Rosendal. Nej, Star Dome. Det är det.
0: Som jag sa, om Emily funderar på om man ska döpa sin bebis till, så har vi hela namnet här. Aurora Borealis Star Dome.
1: Ja, det är inget dumt.
2: Sveriges Radio.

when it's real, I keep it alive.

0: Ja, fult är det inte när de sjunger tillsammans Joe Cocker och Jennifer Warnes Up Where We Belong. Filmmusik här från en officer och en gentleman. Det var väl början av 80-talet, 82, när den här filmen kom och gjorde succé, Richard Gere med flera.
1: Ja, vi pratade om en självkörande buss alltså som har varit ute och farit då i Göteborg, krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Man får 3 mål mat och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
3: Häng på förmiddagsgänget efter 10:00. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa.
1: Okej.
4: Det står ju det här. Ska vi köra en liten trudelutt här med en gång, så vi bara vet att det verkligen är du som är på plats.
5: P4 Stockholm, alla lyssnar på dig.
0: Oj, vad kul de har på förmiddagen. Det är bara några timmar bort, men fram till dess får du hänga med oss här morgonprogrammet. Och jag har bjudit in Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, de är inte här in person, utan de är här med sin musik, Superlim och Silvertape.

0: 7:30 är klockan nu och vi får en minut från Ekot.
1: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från 1 juli. Det ska riksdagen besluta idag. Syftet med den nya ersättningen till de boende är att få igång en större utbyggnad av vindkraften. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
1: Minst 8 personer har dödats nu på morgonen i israeliska attacker mot Gazas stad. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 av dem som dödades var i ett luftangrepp mot ett bostadshus.
4: På E18 Norrtäljevägen har vi ett gäng störningar nu. Först i riktning mot Norrtälje kommer man förbi trafikplats Roslagsnäsby. Där är det en bil som har stopp, står in till högerkanten. Vidare mellan Ledinge och Rösa, fortfarande i riktning mot Norrtälje. Där ligger ett påkört och dött rådjur i vänster körfält. Vänder vi tillbaka mot Stockholm efter trafikplats Rosenkälla. Och då, där är det också en bil som står stilla. Ta det lite försiktigt förbi. Övrig morgontrafik börjar kvickna till här och det tätnar till exempel på Nynäsvägen in mot Stockholm. Röda linjens tunnelbana även idag, en morgon med förlängd restid och glesare trafik på grund av felet på banan mellan Slussen och Gamla stan. Den här morgonen också fel på gröna linjen, flera växelfel faktiskt, men bland annat mellan Rådmansgatan och Hötorget där tågen kör långsamt, så även där blir det förseningar.

0: Did I tell you, Jerry Williams? Vi ska få nyheter nu med Rut Arnesten Möttus. Klockan är 6:30.
1: Sveriges första service- och beredskapspunkt har invigts på Möja i Stockholms skärgård. En livsmedelsbutik och en drivmedelsstation på ön ska jobba för att säkra upp tillgången till bland annat el och mat under långa strömavbrott och andra samhällsstörningar. Modellen har utvecklats av Länsstyrelsen och Värmdö kommun och finansieras av Myndigheten för civilt försvar. Liknande beredskapspunkter förbereds på Arholmen i Norrtälje och Uta i Haninge. Prislappen för studentfirandet har blivit en dyr historia, men inte för stockholmaren Alvar som tar studenten i år.
2: Jag har inte betalat någonting, det är mina föräldrar, men jag tror de har, alltså med mat, mottagning och sånt, så blir det många tusenlappar.
3: Ny statistik från SCB visar att kostnaderna för studentfirandet har ökat med runt 30% sedan 2021.
4: Ofta så brukar vi säga att det kostar runt 20 000 kronor.
3: Americo Fernandez är privatekonom på SCB.
4: Det är framförallt på grund av att matposten är en väldigt stor del och central del i ett studentfirande. Dessutom så ska man då inte underskatta kostnaden för studentmössan. Och just den delen har sprungit iväg extra mycket de senaste åren.
3: Och det är mössan som känns mest i plånboken för studenten Havra, som får stå för en del kostnader själv.
5: Jag har försökt dra ner lite på mössans pris, men den var ändå dyr. Ja.
6: Vad kostade den?
5: Den kostade typ 3000, lite mer.
1: Och reportrar där var Minja Sandlin och Farsad Nori. En 29-årig man i Tullinge har dömts för att ha kontaktat och förföljt sin ex-flickvän och hennes mamma under nästan ett års tid. Mannen har ofredat dem via digitala plattformar, mejl och telefon. Han har dessutom hotat mamman att fortsätta med det här om hon inte gav honom en större summa pengar. Och nu döms han till villkorlig dom och dagsböter samt skadestånd. Och det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Tack för det, Rut. Och det är så härliga signaturer nu när vi har bytt till sommarskrud här i P4. Då låter det så här ljuvligt. God morgon på dig, hoppas du har en bra torsdag. Det är den 4 juni jag kommer fram till. Och det var kanalen som du lyssnar på. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Kaching på dig, Mika. Grace Kelly hörde vi där. Vädret, hörni, jag förstår att ni är nyfikna. Ni fick ju inte det efter nyheterna, så ni får det nu istället. Det blir mulet idag och så regn som drar in söderifrån så småningom. Temperatur 15 till 19 grader och så sydostlig vind med tidvis friska vindbyar. Det är det vi har att vänta denna torsdag. Och det är ju en del studenter som börjar springa ut idag, så detta är alltså vädret som möter er den här första dagen på vuxenlivet.

0: Sabrina Carpenter med Tears. Vi ska höra från kollegorna på Radiosporten nu. Varsågoda.
1: Idag är det en vecka kvar till fotbolls-VM börjar i USA, Mexiko och Kanada. Och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista träningsmatch innan avresan till USA och VM.
2: Gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Under torsdagskvällen ställs Sverige mot Grekland i den allra sista landskampen innan fotbolls-VM. Där hoppas den blågula lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf att landslaget kan revanschera sig efter måndagens förlust mot Norge.
2: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Ja, den viktiga drabbningen mot 47an på FIFAs världsranking blir den sista chansen att slipa på spelet inför VM. Och Nilsson Lindelöf vill ge hemmafansen en härlig show på nationalarenan.
2: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Reporter Astrid Johansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA, och första matchen mot Tunisien den spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch på hemmaplan mot Algeriet med 0-1.
4: Well, I think that we're not there yet. Maybe it's better that we lose today than in the World Cup. We know Sweden is a really strong team, and we need to be also well prepared. So they have a lot of good players, good strikers. So yeah, it's gonna be a tough game.
1: Det är bättre att vi förlorar nu än i VM, så sa den nederländske backen Jean-Paul Van Hecke efter matchen. Han sa även att Sverige kommer att bli en tuff motståndare i VM. Det svenska laget har bra anfallare.
5: Det är trög trafik in mot Stockholm på Nynäsvägen. Även på Södertäljevägen börjar det tätna lite granna. På norra sidan så är det fortsatt en bil som står strax efter Rosenkälla på E18 Norrtäljevägen. Riktning Stockholm står till högerkanten. Och i riktning mot Norrtälje efter Ledinge, där ligger ett påkört och dött rådjur. Det ligger till vänsterkanten. Det är fel på trafiksignalerna i korsningen Drottningholmsvägen-Gubbkärsvägen, alltså precis vid Nockebybron. Där kan bli lite stökigt. De står på gul blink. Röda linjens tunnelbana har samma fel som det har varit ett tag nu. Det är mellan Slussen och Gamla stan. Det innebär att det är ett helt gäng inställda avgångar, och det är förseningar för röda linjen. Även gröna linjen har en del förseningar den här morgonen, och det beror på växelfel. Där är det just nu så att man kör långsamt mellan Hötorget och Rådmansgatan.
0: Tack för det, Sanna.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, och klockan närmar sig 7:15. God morgon, hoppas du har en riktigt, riktigt bra torsdag. Du Rut, jag tänkte vi skulle prata om hjärnan.
3: Mm.
2: Min hjärna, nej, absolut inte min hjärna, det har vi inte så mycket att säga.
3: Nej.
2: Men du, tänk om nyckeln till en större hjärna är att hänga med sina kompisar. Och vikten av att faktiskt träffa dem, inte bara titta på dem på en skärm.
3: Ja, men forskare vid Stockholms universitet har ju studerat unga guppyfiskar och upptäckt att de som fick umgås med andra fiskar fysiskt då utvecklade större hjärnor än de som bara fick se videofilmer av andra fiskar. Så på bara 20 dagar hade fiskarna med levande sällskap fått hjärnor som var ungefär 6% större.
2: Alltså det är ganska mycket.
3: Det är ganska mycket. Och forskarna menar att resultaten visar att social interaktion då kan påverka hjärnans utveckling hos fiskar och andra ryggradsdjur. Men de betonar också då att studien inte säger något om att samma sak gäller människor.
2: Nej, men vad säger det här om skärmanvändning då?
3: Ja, forskarna vill inte att resultatet ska tolkas som att skärmanvändning i sig är skadlig, utan huvudförfattaren säger istället då att studien pekar på betydelsen av just social interaktion.
2: Ja, alltså, samtidigt så kan jag känna ibland, det här är bara en högst personlig upplevelse, att ju mer jag använder skärm, desto mer, liksom, mindre blir min hjärna.
3: Ja.
2: Det är verkligen, jag känner att det snart börjar bara skramla in i huvudet.
3: Mm.
2: Så det är väl bra att vi träffas så här.
3: Mm. Jag tycker det är gulligt att guppyfiskarna har kollat på en skärm bara.
2: Ja, men också fint att de fick hänga med kompisar.
3: Ja.
2: Ja.

Phil Collins Studio hörde vi där. Jag sitter och kikar på ett inlägg som ena halvan av gruppen Nordman, Mats Wester, har lagt ut på sociala medier, och det handlar om musikaling Viking, Haralds blodshämnd. Den har premiär i Stockholm nu till hösten, men nu står det klart att Mats Wester, ena halvan av Nordman då, han hoppar av det här projektet. I ett inlägg på Facebook så skriver han, eller han berättar då att han skulle ha skrivit både musik till föreställningen och medverkat som musiker tillsammans med sin kollega Håkan Hemlin. Men efter vad han beskriver som olika anledningar och ändrade förutsättningar i produktionen så har han valt att lämna det här projektet. Det innebär inte bara att Mats Wester försvinner från scenen, han betonar också att hans musik inte kommer vara en del av musikalen. Däremot så fortsätter Håkan Hemlin att medverka, och produktionsbolaget säger att arbetet med föreställningen går vidare enligt plan. Premiären är fortfarande satt till 25 september. Så ja, men det hindrar väl inte att vi lirar lite musik från Nordman här i morgonprogrammet. Här har vi dem med Vandraren.

0: På länsväg 226 Huddingevägen och i korsningen Glömstavägen. Där är det flera bilar som har krockat. För er som kommer på Huddingevägen och ska in mot stan så finns det en, ja det är i princip helt stopp. Det står bilar tvärs över där. För er som kommer mot Tumba så står det en bil som tar del av vänster körfält. Och för er som kommer från Glömstavägen och vill ut på Huddingevägen in mot Stockholm så är ju också då den högra svängfilen blockerad. Hjälp är på väg fram. Olycka alltså Huddingevägen, korsningen Glömstavägen. Vägen och ordentliga köer kommer bygga på.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: Just Give Me a Reason med Pink och Nate Russ. Vi ska få ekonyheter nu, klockan är 7.
1: Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: Företaget Outmills, som säljer vattnet Istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
4: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
5: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
3: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
6: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
3: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Och reporter var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Från 1 juli kommer det som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det väntar riksdagen besluta idag. Syftet är att minska det lokala motståndet med vindkraftszonen. Men det tycker inte Lena och Per Brysk i Bergby i Gävleborg hjälper.
7: Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
8: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
9: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad.
7: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit?
8: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
1: Reporter Ivan Gracia. 2 dagar efter den stora ryska attacken mot bland annat Kiev arbetar invånarna fortfarande med följderna av angreppet. Sveriges radios korrespondent har besökt ett av de värsta drabbade bostadskvarteren.
10: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springer ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt, jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu, frakturer överallt, hälen är krossad. Men hans flickvän klarade sig oskadd. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Regissören Wim Wenders har stoppat all visning och distribution av filmen Falsk rörelse från 1975. Beskedet kommer efter en lång kamp från skådespelerskan Natasha Kinski som har en naken scen i filmen och hon var 13 år när den spelades in. Regissören har tidigare vägrat klippa om filmen. Det här rapporterar Kulturnytt. Och det här var dina ekonyheter klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Tack för det, Gustava. Klockan är nu 7:05. God morgon på dig. Det är torsdag den 4 juni. Anna-Karin heter jag, Rut mitt emot. Och så har vi Lasse Persson ute på stan. Sanna Richter har koll på trafikläget. Det är uppställningen denna torsdag morgon. Och Sanna, hur är läget ute på vägar och spår?
11: Det är en olycka som man jobbar med på 226 Huddingevägen i korsningen med Glömstavägen. Nu är räddningstjänst, polis och ambulans på plats där och då är det helavstängt i riktning mot Stockholm. Det går alltså inte att passera Glömstavägen in mot Stockholm just nu. För er som kör mot Tumba så är det höger körfält som är öppet och för er som kommer från Glömstavägen och vill in mot Stockholm så är det vänster svängfil som det går att passera i. Kör försiktigt förbi. Det är mycket folk ute på körbanan där och jobbar med den här olyckan. Långa köer också förstås i alla riktningar. I Södra länken, riktning mot E4-E20, där är det en kövarning lagd. Det är alltså risk för att infarterna stängs. Det är mycket trafik också i riktning mot Nacka. Både röda och gröna linjens tunnelbanor har förseningar och inställda avgångar. Det beror på ett växelfel för gröna linjen och signalfel för röda linjen. Det ska inspekteras ledningar med helikopter idag och det är i stora delar av Stockholms län. Så har man ljudkänsliga djur så ska man bli varse. De rullar ut här vid 8. Det är en stor risk för bränder i skog och mark också. Det gäller hela Stockholms län.
0: Och är det så att du nu sitter on the morning train så kommer här en låt till dig. 9 to 5 heter den, inom parentes, Morning Train med Sheena Easton. Hoppas du har en riktigt bra

0: Ja, nu har vi gungat igång ordentligt. Tack för det, Kina. Eastern i efternamn. Rut, vi hörde ju Sanna nämna tidigare risken för bränder i skog och mark. Och på tal om det så är ju räddningstjänsten på plats i Paradisets naturreservat i Huddinge.
1: Ja, de har jobbat med att släcka en brand där sedan 7-tiden igår. Det är ungefär 6-7 000 kvadratmeter som brunnit. Nu är branden under kontroll och man genomför en så kallad eftersläckning.
0: Så just nu är det inga öppna lågor alltså?
1: Nej, det glöder och ryker från marken. Det kan lukta lite rök för de som befinner sig i närheten, men det är ingen fara för allmänheten det här. Och räddningstjänsten har ingen egentligen prognos då för när man ska vara klar på platsen. Men man räknar med minst till lunch och eventuellt längre in på eftermiddagen också.
0: Mm, det är toppenbra att du har koll på det där. Du har också koll på det här med studentfirandet, för det kan bli en dyr historia.
1: Ja, ny statistik från SCB visar att kostnaderna har ökat med runt 30% sedan 2021. Americo Fernandez är privatekonom och han säger att ett studentfirande brukar kosta runt 20 000 kronor.
2: Det är framförallt på grund av att matposten är en väldigt stor del och central del i ett studentfirande. Dessutom så ska man då inte underskatta kostnaden för studentmössan. Och just den delen har sprungit iväg extra mycket de senaste åren.
0: Och Lasse, kära kollega, din valturné fortsätter. Världens snällaste valturné kallar vi den.
3: Ja, men det är lite så. Idag så är det Vårbygård där och här har Socialdemokraterna sitt starkaste fäste i länet. Och jag träffar ju varje parti där de är som starkast. Vi har ju träffat Centern, vi har träffat Moderaterna, vi har träffat Vänsterpartiet och idag då så fortsätter vi med Socialdemokraterna.

0: Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Kvart över sju närmar sig klockan nu. Och Lasse, du är ute på valturné och idag så är du i Huddinge minsann.
1: Ja, jag är Vårbygård och här har ju då Socialdemokraterna sitt starkaste fäste. Kollar man till hur många procent de fick här i Vårbygård i senaste valet, då var det 51,3% som röstade på Socialdemokraterna. Så att det är väldigt starkt fäste här i Vårbygård.
0: Mm, och du, det är ju lite det din valturné går ut på, att du besöker då de ställena där de här partierna, de olika partierna har sitt starkaste fäste. Och så möter du någon från partiet och så möter du befolkningen där. Liksom, vad kommer du fråga folk?
1: Nej, men jag kommer fråga då, det är väl ganska, ja men chansen att träffa en som röstar på sossarna här är väl ganska stor om det är nästan hälften av alla som bor här. Man behöver inte ens fronta med vad man röstar på. Men jag tänker fråga en boende här lite vad den tror, varför Socialdemokraterna är så starka här. Och sen så kommer jag ju prata med en representant från partiet också, då den får berätta hur de jobbar i området, vad det är som funkar här. Så att det är lite upplägget, och så gör vi för samtliga partier, så att det, om man inte tycker att Socialdemokraterna ska få brut sig på det här viset, så behöver man inte vara jätteupprörd och slänga sig på tangenterna och skriva att vi är helt korkade, utan ja, imorgon till exempel, då drar vi vidare, och då tror jag, om jag har rätt i min planering, att då är det Sverigedemokraternas tur, så att samtliga partier får samma möjlighet.
0: Mm. Och du hänger ju där under morgonen, men hur var det? Hade du något mejl du hade fått som var...
1: Ja, jag har fått mejlet av Hasse, och han har ju helt rätt. Det här är ju en matematisk tankevurpa jag gjorde igår. Och det här är superviktigt, så jag tackar Hasse för att han hörde av sig. Jag tog igår till exempel Vänsterpartiet då, som hade då på riksdagsnivå 6% fick de ungefär på riksdagsnivå. Men i Tensta så var det 36%. Och då sa jag att man hade ökat med 30%. Alltså mycket större mot riksdagsvalet. Men så är det ju inte, utan det är 30 procentenheter, och det är en väldig skillnad. Det är inte 30% större, utan det är ju 30 procentenheter. Så det där måste jag hålla koll på. Det var slarvig igår som sa att de har ökat med 30% jämfört med vad de hade i riksdagsvalet, och så är det ju absolut inte. Så Hasse, jag lyfter på min lilla sportkeps och tackar för detta mejl. Så att idag när jag jämför siffrorna då med rikset för Socialdemokraterna, då hade rikset på sossarna ungefär runt 30%. Här i Vårbygård 51%, och då är det alltså en skillnad på ungefär 21 procentenheter, inte 21%.
0: Och det alltså där är vad vi lär oss. Tack för det, och ja. Tack Hasse.
1: Ja, suveränt bra.
0: Och har du koll på att det finns musik ifrån Vårbygård? Det är klart att det finns, men det finns vissa låtar som kanske har slagit mer än andra.
1: Ja, men någon dänga borde ju finnas. Har du någon på lut?
0: Av en händelse. Här ligger han. Florens Valentin. Nu kör vi. Pokerkväll i Vårbygård.

0: Ja, men visst är det gruppen Florence Valentin och deras pokerkväll i Vårby gård. Passar ju bra när Lasse är på plats i just Vårby gård och ska vara ute på sin valturné även denna morgon.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: sår.
1: Mm, fin musik från Fanny Avon. Tiden läker alla sår, så heter den. Klockan den närmar sig 7:30 och det betyder att vi kommer få en sammanfattning av morgonens nyheter från kollegorna på Ekoredaktionen. Varsågoda.
2: Två män har dödats i Stilla havet efter en amerikansk attack mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smuggelbåtar, har minst 207 personer dödats. Och över 5000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en.
2: Bara de som bor i landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. Meta anser att Australiens lagförslag som tvingar företag som Facebook och Instagram att betala för nyheter är diskriminerande. Syftet med lagförslaget är att australiska nyhetsmedier ska kompenseras när företag använder deras artiklar.
4: På länsväg 226, Huddingevägen, där är ju en olycka vid korsningen Glömstavägen. Nu har alla räddningstjänst och personal kunnat flytta över i höger körfält för er som ska in mot Stockholm. Och för er som ska köra mot Tumba, där är det helt öppet båda körfälten och också svängkörfälten då från Glömstavägen. Där kommer man på i vänster körfält. Fortsätt lite arbete och bärgning på platsen där. Mycket folk som rör sig fortfarande på körbanan, så kör väldigt försiktigt förbi. Mycket trafik genom Södra länken i båda riktningar, men alla infarterna är öppna. Röda linjens tunnelbana även idag, förlängd restid och glesare trafik på grund av signalfel mellan Slussen och Gamla stan. På vissa sträckor är det nu ungefär hälften av ordinarie trafik. Gröna linjens växelfel, de har lagats, men det är en hel del förseningar som kvarstår även där.

0: Sugar Babes, Push the Button. Vi ska få nyheter nu med Rut. Klockan är 7:30.
1: Prislappen för studentfirandet har blivit dyrt för många, men inte för stockholmaren Alvar som tar studenten i år.
2: Jag har inte betalat någonting, det är mina föräldrar, men jag tror de har, alltså med mat, mottagning och sånt, så blir det många tusenlappar.
3: Ny statistik från SCB visar att kostnaderna för studentfirandet har ökat med runt 30% sedan 2021.
4: Oftast så brukar vi säga att det kostar runt 20 000 kronor.
3: Americo Fernandez är privatekonom på SCB.
4: Det är framförallt på grund av att matposten är en väldigt stor del och central del i ett studentfirande. Dessutom så ska man då inte underskatta kostnaden för studentmössan. Just den delen har sprungit iväg extra mycket de senaste åren.
3: Och det är mössan som känns mest i plånboken för studenten Havra, som får stå för en del kostnader själv.
5: Jag har försökt dra ner lite på mössans pris, men den var ändå dyr.
6: Ja. Vad kostade den?
5: Den kostade typ 3000, lite mer.
1: Reporter där var Minja Sandlin och Farsad Nori. Nu ska vi till Möja i Stockholms skärgård, där Sveriges första service- och beredskapspunkt har invigts. Det är en livsmedelsbutik och en drivmedelsstation på ön som tillsammans ska jobba för att säkra upp tillgången till bland annat el och mat under långa strömavbrott och andra samhällsstörningar. Och det här för att stärka civilberedskapen på ön. Modellen har utvecklats av Länsstyrelsen och Värmdö kommun och finansieras av Myndigheten för civilt försvar. Man förbereder även liknande beredskapspunkter på Arholma i Norrtälje och Utö i Haninge. Vi byter ämne, för kostnader för bröllopsfiranden har ökat de senaste åren, och nu har Stockholms stadshus blivit ett populärt alternativ för borgerliga vigslar, det rapporterar Dagens Nyheter. Stockholms stadshus hade rekordmånga vigslar förra året. Man vigde 3414 par under 2025 jämfört med ungefär 2300 under 2016. Och med det avslutas dina lokala nyheter.
7: Tar vi oss till Norrvikenleden, ungefär vid Norrvikens skola i riktning mot Sollentuna eller norrut. Där är det flera personer som är ute och puttar en bil framför sig. Den är helt trasig förstås, om man har en bit att ta sig, så tar det försiktigt förbi. Många personer är ute på körbanan också, som alltså puttar en bil framåt.
0: Sanna Richter är det som har koll på trafiken denna morgon. Och vi hörde Rut Arnesten möttes där. Våran nyhetssändare Anna-Karin Lodin heter jag, och så Lasse Persson ute i verkligheten denna morgon i vår begård ute på sin valturné. Och nu, dags för vädret, Max. God morgon.
8: God morgon på er.
0: God morgon, god morgon. Torsdag är det, sommar är det. Vad har du att säga om morgonens prognos?
8: Ja, till en början så är det ganska höga molnslöjor, varvas med lite sol, men de kommer tätna allt mer, för vi har regn på ingång här söderifrån under dagen. Mestadels ser det ut att vara lätt, men till en början så kan det väl vara lite mer intensivt ner över Södertälje-trakten.
0: Mm, men fortsätter då ganska behaglig temperatur?
8: Ja, precis. Ser ut att hålla sig någonstans mellan 15 och 19 grader då, som lägst i samband med det här regnet. Och den sydostliga vinden blåser på här under dagen. Tidvis kan det vara lite friska vindbyar som tar i.
0: Om vi ändå ska göra en liten tjuvtitt in mot helgen, det börjar ju ändå dofta helg så smått. Vad skulle du säga då?
8: Ser ut som att det kan bli ganska kraftigt regn i delar av länet under lördagen. Drar in där under natt emot lördag. Vi får se hur stora mängder, men det skulle kunna lokalt komma ganska mycket. Men i övrigt innan dess ser fredagen ut att bjuda på både lite sol och lite luriga skurar. Jag vet att det är en del studentfiranden. Mm-hmm. Man kanske inte ska lämna paraplyet hemma, men jag tror inte att man ska behöva fira i regnrock.
0: Ja, det känns som en helg som blandar och ger helt enkelt.
8: Ja, men så är det. Det är varmt och ostadigt väder de närmsta dagarna.
0: Är det sommar så är det. Tack så mycket för det, Max Schildt på SMHI, och ha en fortsatt bra torsdag.
8: Ni är med.

0: Såklart är det Dire Straits Walk of Life. Dags för Radiosporten.
1: Om exakt en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM. Grekland på hemmaplan i Stockholm och Victor Nilsson Lindelöf, han vet vad som behöver bli annorlunda jämfört med förlusten mot Norge tidigare i veckan.
2: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Och matchen i Sport Extra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA för första matchen mot Tunisien som spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin nästa sista träningsmatch på hemmaplan igår mot Algeriet, det med 0-1. Hör här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
3: Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var jag även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
4: Ja, för en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
5: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
4: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
3: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag rätt i till slut.
6: På 226an Huddingevägen vid korsningen Glömstavägen och riktning Stockholm, där är fortfarande delar av höger körfält blockerat. Man jobbar med en bärgning efter tidigare olycka. Alla står så gott i vägen som det går, men det tar ändå emot förstås, och det blir en hel del kö där på platsen. Det är kö i båda riktningar just nu, men i riktning mot Tumba där är alla körfält öppna. Trögt också för er då som kommer på 259an och vill ut mot Huddingevägen eftersom allt annat står still där söderut. Det är mycket trafik genom Södra länken i båda riktningar. Det är störningar för röda linjens tunnelbana. Det gäller hela banan. Det blir både en hel del inställda avgångar och förseningar. Det beror på ett fel som ligger mellan Slussen och Gamla stan. Gröna linjens tunnelbana, där håller man på att återhämta sig efter tidigare växelfel.

0: Bo Kaspers orkester är Tonårsland. Lasse Persson har tagit sig till Vårby gård ute på valturné minsann. Hur är läget?
1: Ja, men det är jättebra här. Jag står och snackar med Oros. Oros, god morgon.
2: God morgon.
1: Hur gammal är du?
2: 13.
1: 13. Du är snart sommarlov, va?
2: Mm.
1: Längtar du?
2: Ja.
1: Vad ska du göra?
2: Nog gå ut med vänner, spela fotboll, bara vara hemma, vara med familj. Spela kanske, ja. Nog det.
1: Kommer du titta på fotbolls-VM?
2: Ja, 100%.
1: Har du någon favoritspelare?
2: Jag vet inte, men jag skulle nog säga att jag gillar Messi.
1: Messi? Ja, ja, det är ingen dålig lirare.
2: Nej, nej.
1: Är du på väg till skolan nu?
2: Ja.
1: Kommer du få en bra dag?
2: Ja.
1: Vad ska du göra?
2: Vara med vänner. Ja, nog bara det. Kommer jobba såklart. Sen, ja, det är typ bara det.
1: Hur många dagar har du kvar i skolan innan du får sommarlov?
2: Jag går på sommarlov den 13, så det är nog typ...
1: Det är inte många dagar kvar.
2: Det är en vecka kvar typ.
1: Kämpa.
2: Yes, tack så mycket.
1: Ha det bra nu. Ja, var en liten kille där på väg till skolan. Men jag har ju varit här ett tag nu, Anna-Karin, och jag har kollat läget. Och jag kan säga alla jag har sett i Vårby gård, de springer. Det är som att det bara går en tunnelbana på hela dagen. De springer som galningar till tunnelbanan. Och sen en annan grej, så städas det, det fejas. Ser en kille här som putsar rutorna. Har sett en annan som har sopat bort fimpar. Det moppas golv. Alltså det fejas nog rejält. Och sen en riktigt bra grej som jag tycker om. Jag är på väg dit nu. Här precis vid tunnelbanan. Så har man som en anslagstavla, och vid den anslagstavlan så har man ett skåp. Och i det här skåpet så kan man lyfta på ett litet lock, jag ska göra det så här. Och då finns det böcker här, så när du har läst ut din bok, och kanske du har åkt tunnelbana, och så har du läst ut din bok och känner så här, vad gör jag nu med den här? Ja, men då lägger man den här, och sen kan nästa då komma och ta en bok. När de ska hoppa på tunnelbanan. Om man nu hinner, för det springs ju så mycket. Men Anne Holt här utan eko har vi. Är det helt vanlig familj med Mattias Edvardsson. Alltså det finns så mycket böcker här som man då kan, ja, läsa. Och sen då ställa tillbaks när man är klar med. Jag tycker det där var ju snyggt alltså. Och sen också gillar jag att det fejas. En kille varit ute så som jag har det med en liten sop. Och en liten skyffel typ i vardagsrummet. Det går han med runt på torget här och plocka fimpar och allt möjligt. Så att det är snyggt i vår begård på morgon. Och sen då kan man, om man har tid och inte springer, sätta sig och läsa ett kapitel i valfri bok.
0: Ja, de anade väl att valturnén skulle landa i vår begård. Och då var det dags att putsa och feja. Nej, det gör de säkert varje morgon. Men du, vi återkommer till dig så småningom. För du är ju som sagt ute på den här berömda valturnén. Har landat i vår begård denna morgon och ska möta upp Socialdemokraterna där. Vad det lider. Här har vi Grymlings med Där Gullvi.

Grymlings, väldigt aktuella i och med att de gästar morgondagens musikplats Stockholm. Slog ju igenom stort på 90-talet med bland annat den här låten och Mitt bästa för dig. Och imorgon så gästar de då musikplatsen när det är säsongsfinal. Du kan ju uppleva den här spelningen på plats i vår studio. Och då är det först till kvarn som gäller när det kommer till biljetterna dit.

0: get to the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.

0: Beyoncé, Texas Hold'em.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.
0: Ja, inte det här lite Sveriges themesång om sommaren? Va? Peps Persson med Oh boy, det blir inte mycket mer sommar än så. Och än så länge hyfsat blå himmel i alla fall där jag står. Men det kommer ju dra in en del moln och bli lite regn så småningom. Men fram till dess, Oh boy!

0: Peps Persson och Boy. Vi ska på Ekonyheter. Klockan är 8.
1: Dags för Ekot. Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
2: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
3: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
2: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
1: Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. I USA så har representanthuset antagit ett förslag om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
5: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
1: Reporter Viktor Länken. Alldeles nyss för ett par minuter sedan så kom SCBs mätning av väljarsympatierna för maj. Vi har med oss Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Mats, vad visar undersökningen?
6: Ja, den visar bland annat att Liberalerna tangerar sin lägsta nivå sedan tidigare och får 2,5% i den här mätningen. Och det är också en statistiskt säkerställd nedgång jämfört med förra året för partiet. I övrigt får exempelvis Centerpartiet 6,1, Moderaterna 17,3, KD 4,5, vilket är en statistiskt säkerställd minskning. Socialdemokraterna 33,9, vilket är en minskning jämfört med förra gången. Vänsterpartiet 8,6, Miljöpartiet 6,6 och Sverigedemokraterna 18,3. Nu har jag inte de totalsiffrorna här framför mig, men det betyder ändå att det är en rätt tydlig ledning för den rödgröna oppositionen jämfört med regeringssidan. Det är en mätning som tyder på att de andra mätningarna som exempelvis indikator har varit rätt korrekta vad det gäller den skillnaden i varje fall.
1: Tack så mycket Mats Eriksson, politikreporter. Libanesisk statlig media rapporterar nu på morgonen om israeliska attacker trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan. Det finns inga uppgifter från Israel om attackerna. Den överenskomna vapenvilan hängde bland annat på att Hezbollah ska upphöra med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och inte kommenterat avtalet. Musikhjälpen samlade förra året in över 74 miljoner kronor. Det är den högsta summan i insamlingens historia. Temat var alla barn har rätt att gå i skolan. Så det handlar om särskilt om att säkra flickors skolgång och barn med funktionsnedsättning. Det var Ekots nyheter. I studion Matilda Durehed.
0: Tack för det, Matilda. Klockan är nu 8:05. Anna-Karin heter jag med dig bakom spakarna denna morgon. Rut sitter mitt emot. Lasse Persson är ute på fältet och Sanna Richter har koll på trafikläget. Ja, det är ju kanalen som du lyssnar till. Och på tal om trafiken, Sanna, ska vi ta en koll?
7: Absolut. Vi tar oss till E18 Norrtäljevägen efter trafikplats Söderhall riktning Norrtälje. Där ligger en del däckrester över körbanan. Olyckan som var på 206 Huddingevägen vid korsningen Glömstavägen, den är nu helt uppklarad och trafiken rullar i båda riktningar. Det är jättetrög trafik fortfarande dock. Framförallt söderut fram mot korsningen Glömstavägen för er som ska då mot Tumba. Men inga hinder i den riktningen eller någon annan heller. Röda linjens tunnelbana ännu en morgon med trafik och ordentliga förseningar på grund av signalfelet mellan Slussen och Gamla stan. Gröna linjen även där en hel del förseningar och det hör ihop med tidigare växelfel.

0: Satan i gatan. Jag svär inte så ofta, men om jag gör det så är det den här typen av svordomar som jag gillar. Tusan och skjutsingen är också favoriter. Men den här låten heter Satan i gatan. Veronica Maggio hörde vi där. Ja du Rut, alldeles nyss så kom ju en rykande färsk partisympatiundersökning från SCB. Vi hörde ju kort om det i Ekot. Vad är den här visade?
1: Ja, men bland annat kan man se att Liberalerna landar på 2,5% och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd än Tidöpartierna i undersökningen. Och skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Och den här partisympatiundersökningen kommer en gång om året och visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2026.
0: Och Lasse, du är ju passande nog ute på en valturné kan man säga. Idag har du landat i Vårby gård och ska prata med Socialdemokraterna. Varför då?
2: Jo, för det här Socialdemokraterna är som starkast i länet. Så att vi träffar varje parti på den ort som är starkast. Och nu pratar vi om Liberalerna och de träffar vi nästa vecka. Och de är som starkast i Ålsten och där har de över 70. Det kan man jämföra då med de här 2,5 som ni nämnde nu. Mm. Så att det är en viss skillnad. Så Ålsten, där är Liberalerna starka. Om man då tar förra valets resultat ska jag säga. Men idag, fokus på sossarna som är starkast i Vårby gård.

0: The Rembrandts, I'll be there for you. Ja, du, Rut. Hade du sånt där utklädningsskojfoto i typ i nian när man skulle klä ut sig och...
1: Inte i nian, men i gymnasiet hade vi det.
0: Ja, lite ploj.
1: Lite kul,
0: ja. Vad var du utklädd till?
1: Vi hade faktiskt varje år, hade vi. Så att det var... Gud, jag kommer knappt ihåg. Någon gång var jag en ängel. Ja. Så det var inte så kul. Mer så här... Ja, kände mig väl fin. Så det var ju roligt.
0: Fråga mig då.
1: Ja, vad var du?
0: Jag var, och det här, det kommer finnas en röd tråd i det här.
1: Ja.
0: Jag var drottning Silvia.
1: Är det sant?
0: Ja,
1: ja
0: det var jag. Och, så jag hade en fin klänning och krona. Och sen så gick jag omkring med ett blått band, eller blågult band. Och så knöt jag fast det på olika ställen i skolan. Och så gick jag in, alltså jag invigde olika rum. Så när det var dags för mat så gick jag till matsalen och så knöt jag fast det där. Innan folk fick gå in så gick jag med min sax och så klippte och så invigde jag matsalen.
1: Köbildning då i hela skolan?
0: Ja, absolut. Så här, trappan upp till någon lektionssal. Jag ska bara inviga först och så gick jag och klippte. Så, där. Så det var jag. Jag behöver säga att jag var väldigt cool i högstadiet.
1: Nej, men jag hör ju det.
0: Ja, goes without saying.
1: Mm.
0: Varför pratar vi om det här? Jo, Queen Silvia heter den kommande tv-serien om det svenska kungaparets kärlekshistoria. Men kungen verkar inte imponerad ut.
1: Nej, han säger till DN i en intervju att han tycker att det känns förfärligt. Och det ska sägas att kungaparet har inte sett den här tv-serien än. Det säger drottningen då i samma intervju. Och hon tycker att det är märkligt att göra tv-serier om människor som fortfarande lever. Och de jämför det här också då med tv-serierna om det brittiska kungahuset. Och att, han säger att det kan bli vad som helst, kungen.
0: Mm.
1: Så.
0: Och vi har inte fått ett exakt datum för när det är premiär, men i sommar verkar det som i alla fall. Så att jag tänker att man kanske ändå, de kanske får bulla upp med lite chips och sådär. Det finns väl säkert någon chipsort som heter någon så här King.
1: Ja, säkert.
0: King chips.
1: Ja.
0: Och så får man duka upp med det och så får man ha en liten tv-serie ikväll. Och sen kan de väl återkomma.
1: Ja, det kanske inte känns så förfärligt när de har sett den.
0: Ja, men den som lever får se. Så att som sagt, premiär för Queen Silvia i sommar.

0: Ja, men så heter låten med Bruno Mars.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Och på det temat då, här har vi Fast Car med Luke Combs.

0: Luke Combs som tolkar Tracy Chapmans hit från 1988. Fast Car hörde vi där. Vi ska ta och lämna över till kollegorna på Ekot och få en sammanfattning av senaste nytt.
1: Inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra är preliminär. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
1: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från den 1 juli, det ska riksdagen besluta idag. Syftet med ersättningen är att få igång en större utbyggnad av vindkraften.
4: På EFR Uppsalavägen, ungefär vid Ulriksdal eller strax före Järvakrog, där är det en personbil som har fått stopp. Den har tagit sig in mot högerkanten och ytterligare bilar har stannat där för att hjälpa till. Det drar på sig en ordentlig kö förstås och köstarten just nu, den har gått förbi Kista. På E4E20 Södertäljevägen vid Bredäng där i riktning mot Södertälje, där är en lastbil med släp som har stopp och står precis vid påfarten. Länsväg 571 på Lamalmsvägen, före korsningen Mekanikervägen och riktning mot Huddingevägen, en stillastående lastbil som blockerar det körfältet. Den har punktering, så räkna med att det tar en liten stund. För kollektivtrafikens del så är det röda linjen som har problem, samma problem som hela veckan. Det är inställda avgångar och en del förseningar. Även gröna linjens tunnelbana har en del förseningar idag. Det beror på tidigare växelfel.

0: Lena Philipsson, gråt inga tårar, hör vi nu innan ruta plats. Eten, klockan är 8:30, dags för nyheter.
1: Ja, och vi börjar i Huddinge där räddningstjänsten sedan igår kväll vid 7-tiden jobbat med att släcka en brand i paradisets naturreservat. Totalt är det ungefär 7000 kvadratmeter som brunnit och nu pågår det så kallad eftersläckning för att få bukt med glöd och rök. Det finns ännu ingen prognos för när man är klar med släckningen, men räddningstjänsten räknar med att vara kvar i alla fall till lunchtid. Livet blir rikare när man kan umgås över generationsgränserna. I alla fall om man frågar 19-åriga Alina Winter. Hon har det nämligen som jobb och gillar det.
2: Det är väldigt roligt att umgås med äldre människor. Att de har så mycket tips och tricks och erfarenheter och minnen som de så gärna delar med sig av. Bara man frågar.
3: Vi träffar Alina Winter på stan mitt under studentfirandet. Alina arbetar för ett företag som ordnar möten mellan unga och äldre. Social omsorg kallar de det.
2: Många kan ju bli kanske lite skrämda av konceptet att man måste jobba med vården och så här mata dem och hjälpa dem med. Men här så jobbar vi bara med att hitta på olika aktiviteter, spela spel, fokusera på det sociala, det trevliga.
4: Om du ser det ur deras perspektiv, vad säger de om det här mötet?
2: Ja, men man får ofta höra när man kommer dit att de är väldigt glada och att de inte, ja, men att de har sett fram emot det hela veckan, att de har väntat på helgen och när vi ska komma dit.
1: Och reporter där var Thomas Heldmark och Peter Gide. En 29-årig man i Tullinge har dömts för att ha kontaktat och förföljt sin ex-flickvän och hennes mamma under nästan ett års tid. Mannen har ofredat dem via digitala plattformar, mail och telefon. Han har dessutom hotat mamman med att fortsätta med det här om hon inte gav honom en större summa pengar. Södertörns tingsrätt dömer honom nu till villkorlig dom och dagsböter samt skadestånd för olaga förföljelse, ofredande och försök till utpressning. Och med det avslutas de lokala nyheterna. Med mig, Rut Anastén Möttus.
0: Tack för det, Rut. Torsdagsvädret bjuder på en hel del moln. Under dagen så drar regn in söderifrån. 15-19 grader, sydostlig vind, tidvis friska vindbyar.

0: Så heter låten med Harry Styles. Dags nu för Radiosporten med Per Karl om svaren experten vill ha inför VM.
1: Sporten börjar med fotboll och svaren som Radiosportens expert vill få från kvällens generalrepetition mot Grekland.
2: Sverige mot Grekland. En sista chans för fotbollsherrarna att slipa på formen innan VM drar igång på riktigt. Radiosportens expert Jon Persson har pekat ut tre delar som för svensk del kommer vara allra viktigast att fokusera på.
3: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan. Så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger. Men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
1: Reporter Emil Håkansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19. Här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: För en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
5: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
6: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
4: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
6: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Det är svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
1: Och det var Astrid Johansson som hade sammanställt inslaget.
7: På Efra Uppsalavägen är skyddsbil och bärgare på plats nu ungefär vid golfbanan Ulriksdal riktning Stockholm. Flera bilar som har krockat där och allihopa står i kollektivkörfältet. Södra länkens infarter från Värmdöleden och från Gullmarsplan har stängt i riktning mot Efra E20. Det beror på trög trafik i tunneln. På 259 Storängsleden vid korsningen för Rådsvägen och i riktning mot Huddingevägen. Två bilar som har krockat, skyddsbil och bärgare är på väg och det är väldigt knöligt för övriga att ta sig förbi där. På 571 på Lamalmsvägen strax före Mekanikervägen och riktning Huddingevägen. Där är istället en lastbil som står stilla med punktering. Fortsatta förseningar och inställda avgångar för röda linjens tunnelbana och även en del följdförseningar för gröna linjen efter tidigare växelfel.

0: en hel massa namn att hålla ordning på här. Johnny Cash och Nina P heter låten och artisten heter ju såklart Pernilla Andersson.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och inför valet så kommer ju vi träffa samtliga riksdagspartier där de har starkast fäste i länet. Och nu har turen kommit till Socialdemokraterna som är starkast i vår bygård i Huddinge. Och Lasse träffar nu Sara Helge Wikmång som är kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. Eller hur, Lasse?
3: Ja, så är det. Vi står i vår bygård precis vid centrumet här och är lite orolig över himlen. Tittar jag upp snett vänster, ja då är den blå och härlig. Tittar jag bort över träden här, ja då är den alldeles grå. Och det är väl det här gråa, om man förstått prognosen rätt, som är på väg in att det ska komma regn. Men det får gärna vara soligt och härligt som det är nu. Ja, vi träffar alltså Sara Helge Wikmång som är kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun. Tittar vi till siffrorna för förra valet ska jag säga, då hade Socialdemokraterna på riksnivå 30,33%, men här i vår begård 51,3%. Vad är det ni gör här, Sara, som får det att funka så bra för Socialdemokraterna just här?
4: Jag tror att många förknippar Socialdemokraterna med att vi vill ha en stark välfärd och ökad trygghet. Vi vill satsa på skolan, på barn och ungas uppväxtvillkor. Och att vi verkligen vill ha en kommun som håller ihop. Och det tror jag gör att många vill ju ha en tryggare kommun, men också en liksom mer sammanhållning. Och att det gör att man röstar på Socialdemokraterna just här i Vårby. Jag tänker, när vi tittar ut här, visst är det vackert?
3: Ja, det är det faktiskt.
4: Ja, och vi har tagit våra foton till våra valaffischer här. Vi är också väldigt aktiva här. Vi har både ledamöter som sitter i nämnder och i fullmäktige som kommer från Vårby. Och det tror jag är viktigt. De är också aktiva här. De har sina barn i fotbollsföreningen och kampanjer här på torget. Vi knackar mycket dörr här. Magdalena Andersson var här i liksom EU-valet. Så jag tänker att vi har en väldigt stark närvaro. Och sen har vi ett väldigt fint civilsamhälle och föreningsliv här som vi också har mycket kontakt med.
3: Och när man går runt här just nu, det kanske är för att det är valrörelse, men på varje anslagstavla står det träffa Sara, så är det en bild på dig. Är det viktigt att du är ute, att de får träffa dig?
4: Men jag tycker det är viktigt. Jag tror många känner att det finns ett för stort avstånd mellan invånarna och politiken. Och vi ska därför ha, jag tänker vi knackar dörr, så vi har också en politisk hemleverans där vi kommer hem till dig. Men det kan också vara så att du vill komma och träffa oss, och då ska vi vara här i vår begård den 16 juni, så det ser jag fram emot väldigt mycket.
3: Men gör ni så här, nu är det ju valår att man knackar dörr och så, men gör ni så även när det inte är valår, att ni syns, att ni är ute, att vara tillgängliga?
4: Ja, men det gör vi. Vi knackar dörr varje år. Men det är klart att det blir mer intensivt när det är valår. Intresset är större. Men jag tänker att det som vi gör här i Vårby, det är ju dels att vi har tagit beslut om en helt ny grundskola där vi verkligen

0: vill att alla barn och unga ska vilja gå. Vi har satsat på tryggheten. Vi har bland annat i Masmen tunnelbanestation härifrån satt upp 40 trygghetskameror. Och liksom genom våra trygghetssatsningar, genom vårt förebyggande arbete, genom att satsa på barn och ungas fritid. För det är klart att jag inte är nöjd med att vi har stora skillnader i vår kommun. Jag tänker att alla som röstar på Socialdemokraterna och alla i Huddinge ska känna att det finns förbättringar när vi styr. Men jag tycker det är extra viktigt att vi också kan minska klyftorna och se till att ja, men barn och unga som bor här till exempel i Vårbygård också ska kunna vara med i kulturskolans verksamhet, i föreningslivet, i idrotten. Och det har vi verkligen satsat på. Jag hoppas att Vårbyborna också märker av det.
1: Är valrörelsen igång för dig?
0: Absolut. Jag tycker man känner att valrörelsen är igång på det stora hela. Vi är ju i full gång. Vi ska knacka och prata med 10 000 invånare här i Huddinge. Och vi är liksom en bra bit på väg. Vi är i full gång med vår valrörelse. Och jag tänker att det märks också av intresset. Det är ändå fler som är intresserade av politik när det är valår.
1: Är det kul?
0: Det är jätteroligt. Det är någonting man verkligen ser fram emot. Att få prata om ja, men hur vi kan förbättra tryggheten här i Vårbygårds centrum till exempel. En av de saker som berör mig mest är de här samtalen med väljarna. En mamma som jag pratade med här borta på Mogårdsvägen som sa att jag vågar inte längre låta mina barn vara ute själva på fotbollsplanen. Jag måste följa med ut. Jag tycker vi kan aldrig acceptera att det är på det sättet. Att man inte vågar ha sina barn ute i våra fina utemiljöer, utan här måste vi verkligen göra allt vad vi kan, både för att bekämpa liksom den organiserade brottsligheten och brotten, men också brottens orsaker, och där har vi verkligen en stark politik.
1: Tack så mycket, säger vi till kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, Sara Helge Wikmung, socialdemokrat, och det är här i Vårbygård där Socialdemokraterna har sitt starkaste fäste i länet. 51,3% var det senaste val. Nu får vi se i höst och i september vad siffrorna blir den här gången.

0: Queen såklart, Radio Gaga. Ja, Socialdemokraternas starkaste fäste i länet finns i Vårby gård, och där har ju Lasse varit under morgonen och pratat runt med folk. Han fick en pratstund med Alev som bor i området och som tänker så här om Socialdemokraternas popularitet.
1: Det finns ju många som jobbar i partiet och är från Vårbybo mycket, det vet jag. Och så tänker de mycket på barnen, och det är där vi behöver trycka på barnen. Här är en förort och det är en utsatt förort. Och det är barnen vi behöver satsa på, och det gör de faktiskt.
2: Vad gör de då? Syns de mycket?
1: De syns faktiskt. De är med på mycket. Det gör de.
2: Vad gör de för något då?
1: Men ungdomar har jag sett jättestort skillnad. De satsar mycket för ungdomarna. De öppnar fritidsförvaltarna, de har förstärkt förvaltarna. Jag ser att barnen är där. De har gjort läxhjälp, tror jag, i skolorna. Så att, ja, det kanske finns mer som inte jag har sett, men det gör de.
2: Men du mejlar in, eller?
1: Nej, det är mer Instagram, eftersom jag följer dem.
2: Vad kan det vara då som du tar upp?
1: Om jag ser, de tar upp någonting, och då kanske jag vet kanske något, eftersom jag har barn och så. Och då kan jag säga mina åsikter. Och det hör de. Och så fort de har ändrat på det eller hört, då brukar de feedbacka.
2: Ja. Är det viktigt, känner du, att yttra sig? Att
1: ja, vara... det tycker jag. För det är vi som lever här. Det är vi som bor här. De är bara, som sagt, politiker.
2: Är det demokrati att man får höra av sig?
1: Vi har ju en yttrandefrihet.
2: Hur kommer du följa valet nu i höst?
1: Jag litar inte på något sätt. Jag vet inte.
2: Men du kommer rösta?
1: Ja, det är en röst, det är en röst.
2: Kommer inte ligga hemma på soffan?
1: Nej. Då kommer vi ingen vart.
0: Det var Lasse Persson som fick en pratstund där med Alev i Vårby gård.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Vi ska få ekonyheter nu med Gustava Söder om hur partierna ligger till i opinionsmätningen från SCB. Klockan är 9.
1: Ja, nu har partisympatimätningen från statistikmyndigheten SCB kommit och oppositionen ligger fortsatt tydligt över Tidöpartierna trots att Socialdemokraterna backar. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin.
2: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
3: Den här mätningen gör SCB i slutet av april till och med slutet av maj. Och den största förändringen jämfört med förra årets mätning är att Socialdemokraterna tappar 2,3 procentenheter och ligger på 33,9%. Det är en statistiskt säkerställd nedgång. Det är också Vänsterpartiets uppgång med 1,5 procentenheter till 8,6%. Jämfört med förra årets mätning. Miljöpartiet och Centerpartiet ligger relativt stilla på 6,6 respektive 6,1%. Och sammantaget gör det här ett försprång för oppositionspartierna på hela 12,6 procentenheter. På Tidösidan är den springande punkten Liberalerna som nu ligger på 2,5%. Vilket ju inte bara är under spärren utan också i linje med det bottenrekord partiet haft i SCBs mätning. Jämfört med förra årets mätning minskar partiet men skillnaden ligger inom felmarginalen. Partisekreterare Fredrik Brange.
4: Det är ett tufft opinionsläge men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig. Det är många väljare som är osäkra och valet kommer att avgöras i slutspurten.
1: Och reporter var Katarina Helmersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits. Det bekräftar polisen för P4 Uppland. Orsaken är nya omständigheter som framkommit. Ingen är delgiven misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer. Och det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med astmamedicin. Efter förgiftningen blev en kvinnlig sjukhusanställd misstänkt för mordförsök. Men undersökningen lades ner i april. Och flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvatten istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
5: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
6: Företaget Outmills som säljer vattnet istid hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
7: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
8: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
6: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
9: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle men det håller ju inte.
6: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Och reportrar här var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. I Argentina växer kritiken mot höga biljettpriser till årets fotbolls-VM. FIFAs nya biljettsystem gör att priserna varierar beroende på efterfrågan. Och Argentinas matcher blir ouppnåeliga för många av landets fotbollssupportrar.
10: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver sin kärlek till landslaget som en religion. Mattias Celestino ordnar nu lotterier med VM-prylar för att försöka finansiera sin resa, som är dyrare än någonsin tidigare. För att köpa flygresa och hotell till sig, sin fru och son har han tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Och ändå har han inte ens några matchbiljetter. För med FIFAs nya dynamiska biljettsystem styrs priserna av efterfrågan. Att se Argentina kostar just nu uppemot 9000 kronor. Han är kritisk till FIFA som enligt honom stänger ute de verkliga fotbollssupportrarna. FIFA vill göra VM till en rikemans show. Men fotboll, det är folkets sport. Lotten Collin, i Buenos Aires.
1: Och det här var dina nyheter från Ekot här klockan 9. För fler nyheter så kan du alltid gå in på våran app Sveriges Radio eller på våran hemsida sverigesradio.se. Och mitt namn, det är Gustava Söder.
0: Och klockan är nu 9:05. God morgon på dig, det är torsdag, det är den 4 juni. Anna-Karin heter jag, Rut sitter mitt emot och ute på fältet har vi Lasse Persson. Och trafikkollen då? Jo. Det är Sanna Richter, god morgon.
11: God morgon, god morgon. Södra länkens infarter är öppna igen från Värmdöleden och Gullmarsplan och det rullar betydligt bättre in i tunneln. På E420 Södertäljevägen vid Bredäng, riktning Södertälje, där det är en lastbil som har stopp. Den står tillsammans med skyddsbil och bärgare i höger körfält. På andra sidan stan, E4-Uppsalavägen vid Glädjen, riktning Uppsala, där det är en lastbil som står still i vägren. Och vänder man runt strax efter Rosersberg i riktning Stockholm, en plåt som har hamnat på körbanan. Det är förseningar och inställda avgångar även idag på röda linjen. Det är förseningar efter tidigare växelfel på gröna linjen. Vi har en hög risk för bränder i skog och mark, gäller hela Stockholms län. Studentekipage rullar genom innerstan ju, och där är det en speciell slinga strax norr om city, till exempel över Kungsholmen, Odenplan, Valhallavägen och Karlaplan. Där kommer det braka runt studentflak och det kan även påverka busstrafiken i innerstan. Pollenprognosen säger låga till måttliga halter av gräspollen, och blodbussar står i Flemingsberg, Separatorvägen 1, Kista, Skaftegatan 25, Södertälje centrum på Stora torget och Solna, Karolinska sjukhuset, Eugeniavägen 11.
0: Vädret idag då? Ja, en hel del moln som ökar på under dagen, så drar det regn in söderifrån. Temperatur 15-19 grader, sydostlig vind med tidvis friska vindbyar. Här får vi en liten blast from the past. Majestic och Boney M. Rasputin.

0: Ja, det där svängde ordentligt, hörni. Jag sitter här och pratar med Ruth Arnesen Mötte som har koll på nyhetsläget här i länet, i landet och i världen. Mm. Varsågod, den titeln fick du. Men vi börjar med att hålla oss till landet då. För ja, här vid klockan 8 så kom ju en sån här rykande färsk partisympatiundersökning från SCB. Vi hörde ju kort om den i Ekot. Vad var det den visade, Ruth?
1: Ja, men bland annat kan man se att Liberalerna landar på 2,5% och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd än Tidöpartierna i den här undersökningen. Och skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Och den här partisympatiundersökningen kommer en gång om året och visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2026.
0: Olyckor med elsparkcyklar ökar kraftigt i Sverige.
1: Ja, enligt ny statistik ökade de med 38% under 2025 och över 6400 personer skadades totalt.
0: Och det är då alltså särskilt unga som drabbas, eller hur?
1: Ja, men precis. Nästan hälften av de allvarligt skadade är under 25 år och många av dem är män.
0: Vad är det då för skador som det här handlar om?
1: Ofta huvudskador. Ragnar Ang som är traumakirurg säger till TT att de får in många barn med hjärnblödningar och ansiktsfrakturer.
0: Har man någon aning om varför det är just unga som drabbas så hårt?
1: Ja, men en orsak är att många kör utan hjälm. Dessutom går privata elsparkcyklar ofta fortare och barn använder dem allt mer.
0: Så det är alltså inte de här hyr elsparkcyklarna som är det största problemet då?
1: Nej, inte lika mycket längre. De har ju hastighetsbegränsningar, särskilt då på kvällstid. Så att problemet ökar snarare faktiskt med privatägda fordon.
0: Och det här märks även då utanför storstäderna?
1: Ja, olyckorna ökar även i mindre städer och där det oftast bara finns såna här privata elsparkcyklar faktiskt.

0: Klockan är 9:15 och du hörde just Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamensan, nu är studenttiderna igång. För idag så börjar Stockholms stads studenter att springa ut och reporter Minja Sandlin är med oss. Och de senaste 5 åren så har prislappen för ett studentfirande ökat med närmare 30%. Hur mycket får man egentligen betala för hela kalaset idag?
3: Ja, alltså om vi tittar på SCBs senaste sammanställning så landar ett genomsnittligt studentfirande på runt, håll i dig nu, 20 000 kronor. Men då ska också sägas att allt räknas med, både studentskiva, mottagning, kläder, mössa och allt som kommer därtill.
0: Men vet man vad det är som drar iväg mest i pris?
3: Ja, men det är ju mycket som påverkas av att det har blivit dyrare i samhället i stort, och matpriserna är ju såklart en väldigt stor del av ett firande. Och bara sedan förra året så har då kött och kyckling blivit runt 12% dyrare, men tittar man hela 5 år tillbaka så ligger ökningen på ungefär 45% för de här varorna. Men om vi bortser från maten så fortsätter också priset för studentmössan att sticka ut. Det kanske man har hört en del om. Och vi har pratat med studenten Havra som min kollega Farsa träffade, och hon berättade att hon betalade 3000 kronor för sin mössa trots att hon då försökt hålla nere kostnaderna.
0: Och nu tar ju många i Stockholm studenten den här eller nästa vecka. Om man då vill hålla nere kostnaden för mottagningen, hur ska man tänka då?
3: Ja, det är ju ofta föräldrar som står för en stor del av kostnaden, vilket kanske inte är så konstigt, men det är kanske också där då vi får rikta tipsen till. Och enligt SCBs privatekonom Americo Fernandez så är det viktigt att dels prata ihop sig med sina barn och planera utgifterna. Vi kan höra vad han säger.
4: Då handlar det alltså om att tydligt budgetera, tydligt prata med sina barn och säga att okej, vad är det maximala beloppet vi är beredda att spendera på det här? Varför är det så viktigt? Jo, för att annars löper man en risk som många föräldrar gör. Det är att pengarna springer iväg, och man vill såklart unna sitt barn väldigt mycket på den här studentfirande dagen. Så alltså hålla det till en budget, prata med ungdomen, och sist men inte minst, maten kan man också donera på. Man kan laga mycket själva, man kan också involvera vänner och familj och få bord, partytält och så vidare. Så allt behöver inte köpas från början.
0: Men tror man att den här utvecklingen fortsätter, så alltså blir det ännu dyrare nästa år?
3: Ja, det är ju svårt att säga, men Americo, som vi nyss hörde, tror att det kan börja plana ut. Men det här hänger ju då fortfarande mycket på matpriserna, så det följer lite vad som händer där. Samtidigt så säger han att marknaden för studentmössor domineras av ett fåtal aktörer, så nästan som ett slags monopol. Så där är det kanske inte så troligt att priserna går ner inom den närmsta tiden. Men det är ju som med allting annat, det återstår att se.
0: Så är det sannoliken. Tack så mycket, Minja.

0: Darin Mimosa. 21 minuter över 9 klockan, och vi får väl bara passa på att dra ut en liten, som det kallas på utländska, shout-out till vår kollega Mia som fyller år idag.
1: Mm.
0: Ja, passa på att vara ledig med all rätt.
1: Verkligen.
0: Ja, stort grattis Mia. Vi vet ju såklart att du sitter och lyssnar på din lediga dag.
1: Ja,
0: ja.
1: Men stort grattis.
0: Ja, stort grattis från hela redaktionen och alla lyssnare såklart. Grattis på födelsedagen Mia.

0: Love and Appreciation med Agnes. Vi ska få ekot på en minut.
1: Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd i Tidöpartierna i undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad, så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor på landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren har han koppling till ett våldsbejakande nätverk. Vid tillfället skadades 34 stycken fordon.
3: För biltrafikens del så börjar det mesta ordna upp sig ju, och vi har inga stora pågående olyckor just nu. Däremot är ett gäng stillastående bilar här och var, men ingen ute på körbanorna. På röda linjens tunnelbana är det ännu en dag med ett tekniskt fel mellan Slussen och Gamla stan. Det innebär reducerad trafik och en hel del förseningar. Pendeltågen har också lite förseningar och det hör ihop med ett bomfel vid Fagersjö. Men själva felet är lagat. Förseningarna ligger allihop under 10 minuter.

0: vilka typer. Aretha Franklin med Who's Zooming Who. Klockan är 9:30. Vi får nyheter med Rut.
1: Sveriges första service- och beredskapspunkt har invigts på Möja i Stockholms skärgård. Det här för att stärka civilberedskapen på ön. Bland annat ska en livsmedelsbutik och en drivmedelsstation tillsammans säkra upp tillgång till el och mat under långa strömavbrott och andra samhällsstörningar. Modellen har gjorts av Länsstyrelsen och Värmdö kommun och finansieras av Myndigheten för civilt försvar. Nu förbereder man även liknande beredskapspunkter på Arholma i Norrtälje och Uta i Han. Prislappen för studentfirandet har blivit en dyr historia, men inte för stockholmaren Alvar som tar studenten i år.
2: Jag har inte betalat någonting, det är mina föräldrar, men jag tror de har, alltså med mat, mottagning och sånt, så blir det många tusenlappar.
3: Ny statistik från SCB visar att kostnaderna för studentfirandet har ökat med runt 30% sedan 2021.
4: Oftast så brukar vi säga att det kostar runt 20 000 kronor.
3: Americo Fernandez är privatekonom på SCB.
4: Det är framförallt på grund av att matposten är en väldigt stor del och central del i ett studentfirande. Dessutom så ska man då inte underskatta kostnaden för studentmössan. Och just den delen har sprungit iväg extra mycket de senaste åren.
3: Och det är mössan som känns mest i plånboken för studenten Havra, som får stå för en del kostnader själv.
5: Jag har försökt dra ner lite på mössans pris, men den var ändå dyr.
6: Ja. Vad kostade den?
5: Den kostade typ 3000, lite mer.
1: Och reportrar där var Minja Sandlin och Farsad Nori. Vi avslutar i Huddinge där räddningstjänsten sedan igår kväll jobbat med att släcka en brand i Paradisets naturreservat. Totalt är ungefär 7000 kvadratmeter som brunnit och nu pågår det så kallad eftersläckning för att få bukt med glöd och rök. Det finns ingen exakt prognos för när man är klar på platsen, men räddningstjänsten räknar med att vara kvar i alla fall till lunchtid. Och med det avslutas dina lokala nyheter.
0: Och vi tar och kikar på vädret, torsdagsvädret. En hel del moln väntar och under dagen så drar regn in söderifrån. 15 till 19 grader, sydostlig vind med tidvis friska vindbyar.

du med Arvingarna. Han har fullt upp nu, Kasper, han som sjunger i Arvingarna. Björnsson är ju aktuella med en VM-låt. Det här var ord som jag aldrig trodde jag skulle säga, men det är de. Björnsson som liksom slog igenom stort i Melodifestivalen som ett mellanaktsnummer sådär. Och sen så släppte de julmusik och den blev ju superpopulär. Och nu är det alltså en VM-låt som släpptes i natt. Och det här ska vi grotta ner oss i så småningom. Men vi fortsätter med Lewis Capaldi. Ta det lite lugnt här nu. Someone You Loved.

0: Vi lämnar över till kollegorna på Radiosporten.
1: Om en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM-spelet. Det är Grekland i Stockholm som står för motståndet i generalrepetitionen och för Radiosportens expert Jon Persson är det tre frågor som är viktigast att få svar på.
2: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det sådär igen mot Norge då i veckan, så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, vad ska man säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, vad ska man säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger, men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
1: Och efter stjärnspelen mot Norge tidigare i veckan så är Victor Nilsson Lindelöf klar över vad det är som måste göras på annat sätt ikväll.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Matchen den hör ni i kvällens Sport Extra klockan 19 här i P4 och eller i appen. På lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen där spelas mot Tunisien den 15 juni. Och det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch igår på hemmaplan mot Algeriet med 1-0.
4: På E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Ullna och i riktning mot Stockholm. Där är det däckrester över hela körbanan, framför allt i höger körfält och stora sjok. Men det ligger även ut i vänster. Ta det försiktigt förbi. På andra sidan länet, på E4 mellan Hölö och Järna riktning mot Södertälje. Där ska det plockas skräp och skyddsbil är på plats och skyddar under arbetet. Det är stopp för tvärbanan just nu och det är vid Johannes Fred. Det är stopp i båda riktningarna, både mot Solna station och Bromma flygplats. Man räknar med att komma igång dock inom 5-10 minuter. Röda linjen, stora förseningar och inställda tåg på grund av tekniskt fel mellan Slussen och Gamla stan. Gröna linjen hade flera växelfel i morse och går fortfarande med stora förseningar efter det. Även pendeltågen har vissa förseningar som hör ihop med tidigare bomfel vid Fagersjö.
5: Och på tal om det, Sanna, så ska vi faktiskt ringa till SL här nu om en liten stund efter låten och kolla upp det här med röda linjen. Det är ju, som vi var inne på tidigare, lite jubileum. Det är ju en vecka som det har varit fel nu här. Det började väl torsdag förra veckan. Så vi ringer och kollar med dem vad exakt det är för fel och vad de har för prognos när de tror att de kan ha löst det.

0: Ja, men visst är det ABBA med Super Trooper. Och ja, gott folk, vi har ett jubileum. Ja, Andreas Strömberg, presstalesperson på SL. Det där lät ju inte så härligt. En vecka med strul på röda linjen i tunnelbanan.
1: Ja, jag tycker att det är ett beklagligt jubileum. Jag hade ju gärna vilja ge dig några andra besked än att vi firar att vi har trafikstörningar av större omfattning i Stockholm.
0: Ja, ge oss senaste nytt om röda linjen. Vad är det som sker?
1: Ja, men det är så att vi arbetar fortfarande med att hitta liksom, orsaken till problemen på Söderströmsbron. Vi har kommit längre i vår felsökning under den här perioden då, men vi har ännu ingen säker prognos för när problemen är helt lösta. Och jag vill hellre vara korrekt än att ge en prognos som visar sig inte hålla. Så att tyvärr kan jag inte ge någon ny prognos.
0: Men du säger att ni håller fortfarande på och försöker ta reda på vad felet är. Ni vet liksom inte vad felet är än.
1: Ja, vi har ju identifierat, eller våra specialister och våra experter har identifierat att felet är på Söderströmsbron mellan Gamla stan och Slussen. I den del där gröna linjen och röda linjen pratar med varandra. Och man arbetar ju dygnet runt med att försöka lösa problemet så att säga. Sen kan jag väl skjuta in med att parallellt med att felsökningen pågår så jobbar ju vi med olika åtgärder för att kunna återställa trafiken så snabbt som möjligt. Men så det är inte så att vi sitter och väntar på ett svar att här står det en expert och kliar sig i huvudet, utan det pågår en massa parallella arbeten för att arbetet ska ta sig framåt hela tiden.
0: Och för de som lyssnar nu då, och kanske inte åker dagligdags men ändå har planer på att åka med röda linjen, hur påverkar det här resenärerna?
1: Framförallt så påverkar det resenärerna på det sättet att vi ställer ju in trafik och då blir det ju trängre i de tåg som går. Så det går ju trafik men det är betydligt färre avgångar så det blir trångt. På själva Söderströmsbron så märker man ju också tydligt att vi kör ner hastigheten. Jag tror vi kör i 15 km i timmen över bron just nu. Så på det sättet märker ju resenärerna rätt tydligt. Men framförallt är det ju inställda avgångar och trängsel som är den stora utmaningen.
0: Och ni, det här har ju rapporterats om, ni har ju kallat in de här tyska experterna. Hur kommer det sig att ni inte klarar av det här själva?
1: Alltså på ett SL så finns det ett antal experter som givetvis jobbar med våra system. Men vi jobbar också tillsammans med underhållsleverantörer och andra experter för att få vår verksamhet att fungera. Och i det här fallet så har vi gjort bedömningen att de som kan i det här fallet gröna linjens signalsystem, de behövs. Det är ett företag som är baserat både i Sverige och Tyskland. Men det finns också andra underhållsföretag som är baserade här i Sverige som jobbar stenhårt för att bistå i det här arbetet också. Så det är liksom en kombination av kompetenser som jobbar.
0: Och jag vill ju så gärna ha ett klockslag.

0: slag när det här är klart, men jag förstår att det kan inte du ge mig. Alltså, men som resenär då, om man åker med röda linjen dagligen, eller för den del bara någon gång ibland, är det rimligt att det ska vara så här under så lång tid?
1: Tunnelbanans signalsystem, det är det mest säkerhetskritiska system vi har. Och innan vi kan testa och ta i drift nya arbetssätt så måste de testas, verifieras och godkännas. Och det här gör ju vi för att vi inte vill chansa kring säkerheten för hundratusentals resenärer varje dag. Så ytterst så handlar ju det här om trafiksäkerhet och att vi ska upprätthålla en trafik som alla kan känna sig trygg i. Samtidigt blir det är oerhört utmanande när vi under en veckas tid har haft den här typen av störning rakt igenom centrala Stockholm där många reser. Så det är klart att det är oerhört beklagligt.
0: Några råd då till de som ändå åker med röda linjen?
1: Ja, det är det rådet som jag har sagt under flera dagar. Om det går, försök att vara ute i god tid. Ha koll på den senaste trafikinformationen och räkna med att det kan bli trångt. Så att därför uppmanar vi att man ska vara ute i tid.
0: Andreas Strömberg är det som säger det, presstalesperson på SL. Tack för att du var med oss här i P4 Stockholm.
1: Ja, tack.

0: Taylor Swift, Opalite, och jag längtar ju verkligen till fotbolls-VM drar igång.
1: Mm.
0: Alltså jag är ju svag för stora mästerskap. Det är något med när vi samlas alla kring, det är de här lägereldarna. Det är ju så ovanligt nu för tiden.
1: Ja, nej, jag håller med. Längtar också.
0: Ja. Sen kan man ju diskutera det här med att det är mitt i natten. Ja. Och sånt. Men jag är ju nattmänniska, så det egentligen är det perfekt för mig. Sen är det lite tråkigt att jag måste sova på nätterna för att gå upp jättetidigt på morgonen. Så att,
1: ja.
0: Ja, vi behöver inte prata om det. Men det vi ska prata om är ju VM-låtar. Ja. För, alltså för många räcker ju med att höra första tonerna i den här waka waka för att man ska kastas tillbaka då till, ja, i det fallet fotbolls-VM i Sydafrika 2010. Okay. Och det här med VM-låtar har ju blivit en tradition verkligen. Thomas Stenström har ju gjort Sveriges officiella VM-låt i år. Den heter Leva för alltid och den låter så här. Vi kommer leva för alltid. Lite gungig sådär.
1: Ja, det svänger.
0: Och i år så känns det ju som att det finns ganska många inofficiella VM-låtar, eller hur ut?
1: Ja, vi har ju till exempel GES-barnens nytolkning av den klassiska När vi gräver guld i USA från 94. Den låter så här.

0: Ja, det är bra drag.
1: Mm. Ganska lik ändå.
0: Absolut.
1: Men influencern Hanna Fribergs AI-version av samma låt, den kallar hon för När vi letar män i USA.
0: Ja, det här måste man ju höra.
1: Ja.
0: Ja, en liten annan tolkning.
1: Ja, det får man säga.
0: Absolut, men allt är välkommet.
1: Ja, verkligen. Det finns ju lite lugnare också för de som gillar det. Då har vi Magnus Ugglas VM-guld.
0: Ja, det var smäktande.
1: Mm.
0: Ja. Och nu så ger sig Björnsson in i matchen.
1: Exakt. Björn Gustafssons humorgrupp släpper nu All of My Heart. Jag tänker att vi kan ju lyssna på den.
0: Ja, allihopa. Bara miss ner er nu. Och ja, vi kan prata lite om musikvideon sen efteråt. För den, det är mycket som händer i den, så kan vi säga. Men här är låten, hörni.
2: Hey, we're back. You know what time it is?

0: I just wrote myself a World Cup song.
1: Det var faktiskt premiär, det var första gången jag hörde hela, ja. Jag har bara hört lite grann. Men ja, har de gjort det igen eller vad säger du, Rut?
2: Jag tycker det, jag är road. Och ja, jag sänger tycker jag.
1: Jag är också lite oroad när jag kollade på musikvideon. Det är mycket som händer. Man får se mycket av Loa Falkman, Ulrik Munter, Kasper Janebrink, Boris René, Erik Sade, Adam Lundgren, Björn Gustafsson och Victor Lexell. Så kan vi säga. Med de orden, dags för Ekot, klockan är 10.
3: I SCB:s årliga partisympatiundersökning så har oppositionspartierna ett försprång på över 12 procentenheter gentemot Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som ökar mest, med 1,1 respektive 1,5%. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger så här om deras ökning.
4: Men jag tycker det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Man har ju sett många varelser att ett övertag byts ut till någonting mycket jämnare när så fort valdagen närmar sig. Hur räddar du för det?
4: Det är klart att vi hela tiden jobbar på i valet och vi är ute och knackar dörr i stor mängd och vi kommer göra det hela vägen fram och jag tror att det ändå kommer hålla i sig.
6: Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var belåten över resultatet. KD ökar från 3,4% i SCB:s förra mätning till 4,5% idag. Men hon var också bekymrad över Tidöpartiernas underläge.
7: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
3: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, där rapporterar P4 Uppland. Och orsaken är att nya omständigheter har framkommit, men ingen är delgiven misstanke. I övrigt så vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren så hade han en koppling till våldsbejakande nätverk. Det handlar om bränder förra hösten och i början av året, och vid ett tillfälle så skadades 34 fordon och 2 garagelängor brann ner till grunden. Den här pojken åtalas också för barnpornografibrott. Det är på grund av en film som har hittats i hans mobiltelefon. Avsluta med att berätta att inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten i vårt land. Men dagens siffra är preliminär och något högre än vad man väntat sig. Den slutliga siffran, den får ni nästa vecka. Här fick ni Ekot med Johan Westerberg i studion.
8: Tack för det, Johan Westerberg. Johan som inleder då förmiddagsprogrammet den här torsdagen. Några minuter efter klockan 10, en dag när det här fina vädret tyvärr ska dra bort, och framåt eftermiddagen så ska det börja blåsa och regna också. Hyfsat milt fortfarande, 18-19 grader och sånt på termometern. Sanna Richter håller koll på trafikläget. Ja, strul, mer strul, fortsatt strul ska vi säga för röda linjen, men vi börjar med motorcyklist.
9: Det gör vi. Den står på Centralbron precis vid Riddarholmen, riktning mot Norrtull. Där står en stillastående motorcyklist i höger körfält. Skyddsbil är på väg fram eller precis på plats. Där kom skyddsbilen på plats och räknar med att det blir lite köer förbi då. På E18 Norrtäljevägen vid Ullna, riktning Södertälje och Stockholm. Där är det däckrester fortfarande på körbanan, framförallt i höger körfält. Röda linjens tunnelbana då, där är det en hel vecka nu med förseningar och inställda avgångar och fortsatt arbete med det fel som ligger mellan Slussen och Gamla stan. Det är knackigt för tvärbanan också. De har haft 2 stopp sista halvtimmen här. Nu är det all trafik igång igen, men det är förseningar i bägge riktningar förbi Alvik och kommer vara det en stund framöver.
8: Jag får nästan ont i huvudet när jag tittar på det här schemat som vi gör varje dag över vad vi ska ha för innehåll i programmet. För, och så har vi olika färger då, beroende på lite grann vad som ska göras. Och så är det så mycket saker i dagens sånt schema. Så att jag vet inte riktigt var jag ska fästa blicken någonstans. Så fortsätt häng med fram till klockan 13. Jag heter Alex, gör programmet med Rasmus, Katrin och Farsa.

0: Det sägs ju att Peter Gabriels Sledgehammer var en av de... nu ska jag böja ordet video, det är alltid svårt på svenska, men att det var en av de videor, får det väl bli, som tog MTV till höga höjder redan i början när de körde igång sina sändningar där i början på 80-talet någonstans. Du hör den här i P4 Stockholm. Igår så sände vi programmet från Haninge, och Haninge råkar vara en av de kommunerna nu som är aktuella för ett nytt samarbete med polisen, Katrin.
1: Ja, men så är det. Det är alltså kommunerna i Södertörn som ska ingå det här nya samarbetet för att tillsammans bekämpa den organiserade brottsligheten. Och särskilt fokus ska man ha då på välfärdssystem, hamnar, miljö och avfall, och så infiltration och korruption. Och det här då för att försöka bekämpa kriminella som numera strukturerat jobbar med att infiltrera och påverka kommuners verksamheter. Och de här aktuella kommunerna då är, förutom som du säger, Haninge, det är Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.
0: Ja, under pandemin så var det många som började jobba hemma. Sen dess har ju diverse företag försökt med näbbar och klor att slita tillbaka folk till sina arbetsplatser igen, med blandad framgång. Nu läser jag att all personal på Scania ska nu jobba på plats. Det här ska man göra från den 10 augusti.
1: Ett besked som företaget ska ha gett sina anställda nu i morse. Men det beskedet togs inte allt för väl emot. Facket Akademikerföreningen samlar 3500 anställda och kritiserar det här. De menar att det kan leda till ökad stress och svårare livspussel. Du, jag som sitter här dagarna i ända kan bara skriva under på detta. Jag känner med er. Ni kanske också skulle kunna känna med mig. Ja, vi P4 Stockholm, vi söker Scania för en kommentar. Det är alltså ungefär 17 000 som jobbar i Södertälje.
0: Så är det med den saken. Det händer en himla massa saker i programmet idag. Båda våra reportrar är det full fart på. Rasmus och Farsad, med andra ord. Vi kan börja med dig, Rasmus. Du ska ut och cykla, va?
2: Ja, jag är ofta ute och cyklar. Idag mer konkret än annars. Jag går längs cykelbanan som tar mig till bron som går över mot stadshuset. Reser sig pampigt framför mig. Det är gröna C, bokstaven C alltså, målade på cykelbanan. Det finns en medelhavsturkosskylt där det står Stockholms cykelbana visar vägen på staketet här. Och när jag kommer fram mot brofästet här så står det en skylt som... ger mig informationen Hässelby 38 minuter. Det här är någonting man drog igång för någon vecka sedan eller två och invigde det första cykelstråket i ett cykelbanenät i Stockholm. Och då finns de här skyltarna som anger hur lång tid det ska ta till varje ställe. Hässelby 38 minuter. Är det verkligen så? Vi har hört från medborgaren Linda som säger att det här är rena glädjekalkyler. Idag testcyklar jag.
0: Rasmus testcyklar det här med gröna scen över hela stan. Det var ju lämpligt för ett visst politiskt parti så här strax före valdagen i mitten av september. Vi tar det efter med Farsad också. Du ska träffa polisen, eller hur?
3: Ja, men det ska jag. Fotbolls-VM närmar sig och flera krogar i Stockholm har därför fått förlängda öppettider för att liksom kunna visa de här matcherna. Men hur påverkar det här säkerhetsläget? Hur förbereder sig polisen inför det här? Det ska jag ta reda på om en liten stund.
0: Där har du något utav innehållet i dagens förmiddagsprogram. Vi ska göra en massa andra saker också. Björn Jansson kommer hit och snackar film. Vi var på plats på Sweden Rock igår också och träffade några herrar ur Europe som kommer att kommentera den här nyheten som kom igår om att hovet ska rivas. För Europe och Joey Tempest och Mikaeli och sådär, de har ju väldigt mycket minnen därifrån. De berättar om hur de tog tåget in till stan från Väsby och gick och kollade på konserter och sånt på hovet. Så det hör du också.

0: Han satt sig klistret rejält, Alex Warren. Han sjunger om det i låten Fever Dream. Fotbolls-VM på gång. Eftersom mästerskapet spelas i USA, Kanada och Mexiko, så är det ju många av de här matcherna som kommer att avgöras mitt i natten, eller för den delen på morgonen, svensk tid. Flera krogar i Stockholm har ju fått förlängda öppettider för att kunna visa de här väldigt sena matcherna också. Men frågan är ju hur det här påverkar säkerhetsläget i stan, om det gör det. Farsad, du står utanför polishuset nu tillsammans med Södermalmspolisen Anders Lindberg.
1: Precis, jag står här med Anders och vi går väl rakt på sak nu, Anders. Vissa krogar får ha öppet ända fram till klockan 8 på morgonen. Hur förbereder sig polisen för det här?
2: Det gör vi tittar på varje krog, vi tittar på varje område. Vi tittar ju såklart på vilka datum det här sker då. Men i grunden så handlar ju det här främst om, det är ju fortfarande krögarnas ansvar att se till att det sker utskänkning med ordning och säkerhet. Så att det här är inte så stor grej för polisen, skulle jag vilja säga. Det kan vara om matcher sker på helger och sådär att vi kanske behöver utöka vår resurs. Men i huvudsak så handlar vårt arbete om att tillse att, och hjälpa krögarna med att de ska göra det de normalt sett brukar göra.
1: För att få liksom de här utökade öppettiderna så har det ställts ganska höga krav på krögarna. Bland annat ska de anlita fler ordningsvakter. Är det ett krav som kommer från er, polisen?
2: Ja, men det har väl skett i dialog med dem, med tillståndsmyndigheten då, Stockholms stad i det här fallet, där vi säger att det är viktigt på vissa ställen, tycker vi, att man ändå tänker sig fortsatt att ordningsvakterna inte går hem klockan 5 om man har 5 öppet, utan då får de stanna kvar och tillse att det råder god ordning på platsen fram till klockan 8.
1: Jo, att de är kvar, men att det ska vara fler ordningsvakter också.
2: Ja, men det beror väl också på hur verksamheten har bedömt om de ska utöka under vissa matcher och annat. Så det är ju från individfall till individfall.
1: Så det är inte ett krav?
2: Nej, inte som jag har sett det, men det har varit med i diskussionen definitivt. Sen är det ju Stockholms stad som utfärdar tillstånden och vi pratar med Stockholms stad om det.
1: Räknar ni någonting med att fotbolls-VM kommer innebära liksom flera ordningsstörningar?
2: Nej, det tror inte jag faktiskt. Jag tror att den här erfarenhetsmässigt VM-matcher är en annan typ av supporterkultur knutet till. Mycket lugnare. Det är klart att folk kan ju sitta och fyllna till i större utsträckning och då blir det liksom störningar utifrån det. Men det kommer vara väldigt hanterbart, bedömer vi. Det är väl någon match när någon går på helg och sådär, så får vi titta på hur vi utökar resursen för att liksom kunna hantera det då. Men vi bedömer inte som att det är några större risker kopplat till det här.
1: Om det inte är bedömt som större risker, varför behöver de då ha fler vakter som vi har fått till oss?
2: För att de har också utökade öppettider och de ibland utökar verksamheten. De sväller i yta och kanske tar in fler folk och sådär.
1: Finns det några matcher eller situationer som ni redan nu kan se liksom, vad ska man säga, lite mer känsliga och lite mer högre risk?
2: Jag tror det beror på vilka datum de spelas. Alltså är det på helgerna så är ju folk lediga i större utsträckning. Matcherna går ju på ganska okristliga tider i övrigt. Så när det sker på veckosluten, då tittar vi väl lite extra på det, ska jag väl säga. Sen är det ju såklart svenskmatcherna mest intressanta, självfallet.
1: Slutligen, vilka utmaningar liksom, ser ni när många människor samlas på krogen? Det finns ju liksom utmaningar som finns redan idag såklart och de tiderna förlängs då. Vad är utmaningarna?
2: Jo, men det är klassiskt. Alltså, det är en sån här veckoslutsproblematik som eventuellt kan uppkomma mitt i veckan nu då. Där många människor träffas på en och samma yta och man har druckit alkohol. Stockholmarna lyckas ju väldigt bra pendla i rusningstrafik och man börjar inte slå på varandra. Men lägger man till alkoholen så brukar det bli lite trubbel stundtals. Och det är vi vana vid och vi förväntar oss det. Det är ju bara det att vi ser till att vi underrättar dem när saker och ting sker. Vi kommer se till att vi har personal som behövs att vara på plats då. Så att det här är, vi ser inga större risker med det här. Vi tror att det här kommer bli en kul folkfest.
1: Men det blir ändå lite utökad personal för er då? Alltså en kostnad då?
2: Ja, lite. Men det ska jag inte säga, det är inte så mycket. Men vi har tittat på det lite lokalt. Vi har ju inte gjort någon särskild regional satsning på det här. Utan det är upp till oss lokalt att bedöma varje krog, varje ställe som vi har. Och kanske deras tidigare track record i hur de har skött sig och skött ordning och säkerhet. Så att lite. Men, och vi kan inte gå in på hur mycket.
1: Säger alltså Anders Lindberg som är kommunpolis här på Södermalm. Tack så mycket.
2: Tack så.
0: Här är Lisa Nilsson, en låt från henne som heter Bara lite kärlek.

0: Bara lite kärlek, Lisa Nilsson. Rasmus var med för ett litet tag sedan, konstaterade att det finns gröna scen målade här och var i vår huvudstad. Om ett visst parti har haft ett finger med i spelet där, det får vi vänta med att utreda möjligtvis i senare tillfälle. För nu ska vi prata om det som det egentligen handlar om. Cykling, Rasmus. Du är på väg.
1: Ja, jag kommer cykla till Hässelby och är vid stadshuset just nu. Anledningen är att Stockholms stad här om veckan invigde cykelbanenätet med den första sträckan. Det är egentligen befintliga cykelbanor för det mesta, men man har skyltat upp dem och gjort det mer överskådligt. Det är tydliga märken med bokstaven C i banorna. Och så är det de här skyltarna som är uppsatta här och där. Just där vi står nu så är det vid stadshuset då, så är det 38 minuter till Hässelby. Det här reagerade du på, Linda Flod, när du som brukar cykla den sträckan försökte.
2: Ja, exakt. Nej, men jag cyklar ju året runt. Cykelpendlar fast från söderort. Och sen jag såg de här skyltarna och tänkte så här, nej, det här är helt omöjligt. Hur ska man kunna cykla den här tiden till Hässelby som är liksom flera kilometer längre än vad jag brukar cykla? Och jag gör ungefär motsvarande då, kortare sträcka på den här tiden. Jag brukar inte göra det, men jag skrev ett inlägg på LinkedIn och undrade så här, vad händer nu? Liksom bara, vem är det här tänkt för? Jag tänker om man är turist eller om man är vanlig cyklist som inte året runt pendlar. Då, hur ska man då tolka de här skyltarna om man plötsligt tänker så här, men jag har ett par timmar här, hyr en cykel, lånar en cykel, hur lång tid kommer jag liksom, vad kan jag göra på den tiden?
1: Där taggade du in P4 bland annat, tyckte vi skulle göra ett test.
2: Exakt, jag tänkte det här är perfekt lokaljournalistik, att man testar.
1: Ja, för så nu står jag här i cykeloutfit, bedömer att jag är redo för uppgiften?
2: Absolut, ja men du är perfekt, du har ju så här, lite mer damcykel, eller så här, herrcykel med mer traditionell style. Hur många växlar har du?
1: Tre, men det är bara två som funkar.
2: Okej, okay. Ja men perfekt, för det var precis så jag tänkte mig. Att man har en liksom vanlig gammal cykel. Och det blåser mycket idag.
1: Jag har motvind och jag ska rakt in i den där molnväggen som är borta över Hässelby. Så vi får se om det påverkar. Men jag ska alltså göra det här på 38 minuter utan att anstränga mig. Jag ska inget jäkla lyckra race nu, utan nu ska jag cykla som en vanlig cyklist, eller hur?
2: Ja, exakt. För det är det jag tänker. Det här är ju gjort för... Jag fick ju kommentarer på det här inlägget. För det
1: ja, kan du läsa upp någon kommentar från som du har fått där? Det är fler som är intresserade.
2: Ja, verkligen. Det var så här. Med en damcykel går det inte. Där, när jag lånade hustruns elcykel, kom jag fram med 5 minuter till godo. Så det betyder att det är som en elcykel kanske man kan göra den här tiden. Det var någon som sa det där. Mittemellan cykel och moped. En elcykel, absolut. Briljant förslag till P4. En cyklande live-reporter som bara hinner halvvägs på den utsatta tiden.
1: Det är ju jag! Men jag ska inte fejka det här. Jag ska inte cykla halvvägs bara för att. Vi får se upp till bevis nu då. Och vi kan väl konstatera att det är väl fint att man främjar cyklisterna och cyklingen. Men det vi undersöker idag är, har man gjort glädjekalkyler kanske för att pusha oss lite extra? Vi får se helt enkelt.
2: Enligt Google Maps så har man absolut gjort glädjekalkyler. Yes.
1: Mm. Upp till bevis. Linda, tack för att du skickade ut mig på det här. Det här blir toppen.
2: Jättekul.
1: Du får följa i radio, jag kommer återkomma.
2: Absolut.
0: Jaha, är det nu det gäller då, Rasmus?
1: Ja, nu kastar jag upp, eller så här, jag tar några minuter och sen vid halv ungefär ger jag mig av. Men för att det ska bli korrekt så sätter jag igång en tidtagarur. Och stannar jag på vägen och pratar i radio mer om hur det går, då pausar jag tidtagningen så det blir helt korrekt.
0: Bra, man vill ju veta, så prata med trafikkontoret eller något också om alltså hur kommer man fram till den här tiden? För jag tänker att man måste väl empiriskt på något sätt ha provat det här. Och det har man väl inte bara gått på någon form av satellittjänst. Och vem är det i sådana fall på trafikkontoret som har provat det? Är det liksom den snabbaste lykra-typen de har där för att få fram den här tiden? Vi får se, till att börja med så ska vi reda ut hur lång tid det tar för Rasmus. Och då ska ni veta det att Rasmus är ju en medelålders man i bra form som är van vid att cykla också. Han cyklar ju mycket till och från jobbet och han är smal och smärt och så vidare. Så jag tänker någonstans att... Det här blir ett ganska bra test på hur sanningsenlig den där tidsangivelsen är.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Med Pretenders och I'll Stand By You.

0: Pretenders alltså med låten I'll Stand By You.
1: Musikplats Stockholm.
2: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen, som har säsongsfinal den här veckan med inga mindre än Grymlings på livescenen.
3: Ingen vänder sig om, men i mitten av livet för en rik ålderdom.
2: Ja, vilken avslutning det blir på den här vårsäsongen. Grymlings live alltså i Musikplats Stockholms konsert. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, Grymlings i all ära, men nu är det dags för Katrin Reth. Klockan är 10:30, här är lokala nyheter.
4: Kommunerna i Södertörn ingår ett nytt samarbete med polisen, det här för att gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten.
5: Särskilt fokus ligger på välfärdssystem, hamnar, miljö och avfall samt infiltration och korruption för att bekämpa kriminella som strukturerat arbetar med att infiltrera och påverka kommunernas verksamhet. De aktuella kommunerna är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Socialdemokraten Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, säger i ett pressmeddelande att en mer systematisk brottslighet kräver en lika systematisk motkraft. Därför bygger vi ett gemensamt försvar och driver på för ny och spetsigare lagstiftning.
4: Och det rapporterade August Bergqvist. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med hela 38% förra året. Totalt omkom 7 personer i landet och nästan 6500 skadades. Unga är hårt drabbade och skadorna är ofta allvarliga. Det här visar ny statistik från Transportstyrelsen. Nästan hälften av de allvarligt skadade elsparkcyklisterna är under 25 år och cirka 2/3 är män. Vanliga skador är hjärnblödningar och ansiktsfrakturer. Så ska vi till Botkyrka, för Tullinge Tennisklubb får stöd med drygt 6 miljoner kronor ifrån Arvsfonden. Pengarna ska gå till en tillbyggnation och tillgänglighetsanpassning. Och den här anpassningen, den ska ge föreningen förutsättningar att kunna inkludera personer med rörelsenedsättning. Det meddelar Kammarkollegiet. Och räddningstjänsten har sedan igår kväll jobbat med att släcka en brand i Paradisets naturreservat i Huddinge. Totalt så är det cirka 7000 kvadratmeter som har brunnit. Och nu så pågår eftersläckning för att få bukt med glöd och rök. Och räddningstjänsten räknar med att vara kvar till lunchtid.
0: Ja, det här fina vädret försvinner i alla fall ett tag nu, ser det ut som. I eftermiddag så drar det in regn söderifrån. Temperaturen sjunker också från 19-20 nu fram ner till en 15-16 i eftermiddag. Och ikväll så ser det ungefär likadant ut. Mycket moln och en del skurar. Trafikläget är så här.
6: På E4-20 Essingeleden vid Stora Essingen och i riktning mot Södertälje. Där är det två skyddsbilar i de två vänstra körfälten. Hon håller på att plocka upp tappade metallgrejer där. Kan bli lite köet en kort stund nu. Ner mot Årstalänken riktning Nacka, där är en personbil som har fått stopp. Även där är skyddsbil på plats och det tar emot precis när man passerar. Det är broöppning på gång på Ekerövägen och Tappströmsbron. Den öppnas alldeles strax och håller uppe ungefär 10 minuter. För kollektiv trafikens del så är det tvärbanan som hackar lite efter tidigare stopp. Röda linjen hackar också på grund av ett tekniskt fel på banan mellan Slussen och Gamla stan. Både förseningar och inställda avgångar. Yeah, yeah, yeah.
0: Per och Marie i Roxette, Dressed for Success.

0: Roxette, Dress for Success heter låten. Ja, det smaken är som baken och hur man ska vara klädd i det fallet. 10:37 är klockan och det är dags för det här.
1: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
0: Famous last words kan man kalla det för. Jag behöver inte vara försiktig. Det här är en dialog från en film som heter, vadå, Björn Jansson?
2: Waste Man. Och du, när någon säger sådär, då förstår man att det är fara och färde, eller hur?
0: Då är det någon som man ska passa sig för, låter det som.
2: Ja, och det här är en fängelsefilm, Waste Man. David Johnson och Tom Blyth spelar här. Och Johnson är ganska snäll, försöker anpassa sig. Det är i fängelset, han har suttit 13 år, han har råkat sålt droger och någon, det var fel på drogerna och någon strök med.
0: Han råkat sälja droger?
2: Ja, oj. Men han råkade sälja fel droger om man säger så. Han var väl bara en del i ledet, yes. Men han har suttit 13 år, men nu har han skött sig, så nu ska han släppas fri och han har en son som han vill träffa. Då får han en ny cellkamrat och det är ju inte kul, det verkar ju vara killen från helvetet ungefär, som då har bestämt sig för att han är coolast av alla, han ska styra på fängelset. Och då hamnar ju Taylor i, mitt i mellangängen, va? Och hur fan klarar man sig då liksom? Han måste ju navigera där och får ju då uppdrag som betyder att han kanske aldrig kommer att släppas ur fängelset. Så det här är som ett kammarspel, en tryckkokare. Det är i fängelset, det är skakig kamera, det är producenterna. Man brukar ju försöka sälja in på någonting. Bakom Adolescence som var så lyckad och Boiling Point. Och då tänker jag på filmen med Stephen Graham som var liksom en kamera som bara for runt sådär, va? Och intensiv och så. Det är väl så man har försökt.
0: Producenterna bakom Adolescence, för vi har väl inte sagt det, men då får i alla fall jag känslan av att den här är engelsk snarare än amerikansk.
2: Ja, brittisk. Mm. Och det är nervigt, ska vara närvarande, en kamera som hänger med in i minsta vrå och sådär, va. Och det är blodigt och det är spännande. Men det är inte som min favoritfilm när det gäller fängelsefilmer, En profeten franska, som var större, som visade också lite av deras liv utanför fängelset, där det fanns drömmar och där det var mer utveckling, skulle man kunna säga. Det här är som ett jävligt intensivt, nervigt kammarspel.
0: Nu återkommer jag till Adolescence här, för att det är en sån fantastisk serie.
2: Yes.
0: Och den är ju liten på många sätt. Den utspelar sig i ganska tajta miljöer oftast. Det är liksom, luften är så tjock ibland som man kan ta på den. Och där lyckas man ändå uppnå något väldigt bra, fast på en ganska liten nivå. Men man når inte hela vägen fram här på samma sätt.
2: Då. Nej, och i Adolescence så har du ju ändå ett ämne som kanske griper fler. Du är inte bara i det här förhörsrummet och på polisstationen, utan du är på platsen där brottet skedde. Det är mer utveckling i den, skulle jag säga. Mm. Och också personer som det händer med. Vi går djupare in i deras inre där. Ja. Så att det är ju en högklass, ja, det är ju världsklass. Det här är mer likt Boiling Point-filmen där det skakar och springer och konfliktar. Stark trea till Waste Man, och gillar man fängelsefilm så är det värt att se förstås.
0: Mer film strax.
3: Been caught

0: Ni som såg Eurovision kanske har koll på den här. Vi som inte såg Eurovision har inte jättemycket koll på den. Det är Sören Torpegaard, eller Gård om man så vill, Lunden dansk. Och alltså Danmarks Eurovision-bidrag Vi går hem. Det gör vi inte alls. Vi går ingenstans, för vi sänder radio här i P4 Stockholm och fortsätter med det här. Ja, där hörde vi franska, men inte franska riktigt, va, om man får uttrycka sig så.
1: Nej, det är en tjej från Tunisien som tidigt slog igenom som kickboxningsstjärna i landet där det inte är så lätt för tjejer att slå igenom som kickboxningsstjärna. Hon blev ju då kändis och fick ju vara ett exempel på, ska de, du vet, såna här debatt.
0: Förlåt, det här är sant.
1: Det här är sant,
0: det är
1: en dokumentär.
0: Det här är en riktig berättelse.
1: Och hon fick då sitta i soffor, du vet, och det var paneler där och någon

0: nej, hon tänker jag sticker till Paris. Och då visar det sig att det är inte så lätt i Paris heller att komma från Tunisien. Man ses ner på, och det var väl ingen som visste vem hon var nästan, fast hon var stor kändis i Tunisien. Så att hon, det slutar att hon får bo i en grotta. Bland annat, eller grotta, men du vet sådana här tunnlar i tunnelbanor och sånt. Ja. Och sen, ja, ska hon ge upp och åka tillbaka och sådär, va? Alltså det vi kommer till Tunisien, vi kommer till Paris, vi får följa hennes liv. Det är en inblick i en annan verklighet. Det är kickboxningsbilder från träningslokalen, det är från gatan i Paris och från Tunisien. Och jag tycker det är kul att förflyttas. Jag skulle nästan vilja sitta och ta det där lilla starka kaffet på en gata i Tunisien i någon stad där, va? Det är, man känner för att resa och sådär. Men det är väl så att den här dokumentären inte riktigt kryper under skinnet, utan garden är uppe hela tiden tycker jag. Eller inte hela tiden, men ja, du vet, man skulle vilja komma ett steg till kanske. Men det är intressant, det är bra. Born to Fight får en tre av mig.
1: Då har vi två stycken treer idag. Förutom Born to Fight också engelska Wasteman som fick en trea utav Björn Jansson. Och Björn, tack och bock för den här gången. Vi ses om en vecka.
0: Ja. Jag är lite tveksam, jag kan åka på semester.
1: Nej, det blir ingen semester för dig före midsommar. Här är Robin förresten, som ju har bytt arena, som hon ska inte vara längre på Avicii utan på 3.

0: back. Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.
2: Vad trevligt. Johan T. Lindvall, som ju vi ofta pratar med också när det handlar om hovet, han är alltid bra att göra med. Nu är det dags för Ellen Cavallin. Det betyder att det är Kulturnytt som handlar om avhopp från SVT och tv-spel.
3: SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, invandrare för svenskar. Och detta på grund av högerdebattören Nick Alinias planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan och skriver till Kulturnytt att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Och även programledaren Ami Bramesej hoppar av, rapporterar Expressen. Och i ett mejl till Kulturnytt skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram som rör sig inom skavet vi och dem. Och det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Och Kulturnytt söker Nick Alinia. Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
4: Det har varit lite förvånande.
5: Märks att folk törstar lite efter det här handgjorda.
6: Claes Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon.
4: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
5: Att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen, att man 3D-skannar med mobilen och att det kan göras väldigt enkelt.
6: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer.
4: Och pusseltrenden känns som den har ökat. Folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
3: Och reporter var Tugba Salam.
2: Sköna försommartoner från Marvin Gaye. Här är Mercy, Mercy Me.

Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så

0: Enda felet på Marvin Gayes Mercy Mercy Me skulle möjligtvis vara att den är lite för kort, 2:25 bara. P4 Stockholm, men jag tänkte vi skulle höra efter med Rasmus igen som cyklar från stan ut till Hässelby, och då sa han så här till mig: om 30 sekunder när jag ska vara med, då kommer det låta top notch, så nu lyssnar jag.
1: Jag är 3 sekunder sen. Nu låter det top notch, för nu har jag fått på puffskyddet på utrustningen här. Så att nu borde du låta top notch, gör
0: ja,
1: det?
0: Ja, absolut. Du hörs klart och tydligt. Men det hörs också klart och tydligt att du är ute i trafiken.
1: Ja, men det är verkligen. Och så fort rödljuset slår om till grönt här borta, så kommer det att dundra in folk från hela Bromma och Hässelby. Jag har gett mig ut från stadshuset för att testa om de här nya skyltarna på cykelbanan mellan City och Hässelby håller vad de lovar, i vilken tid det ska ta att cykla. 38 minuter skulle det ju ta från stadshuset till Hässelby. Nu är jag vid den här korsningen när man har liksom passerat Alvik och ska ge sig ut på den här långa rakan ut i Västerort. Och här står det Hässelby 23 minuter. Det betyder att jag så ska ha åkt 15 minuter. Jag har åkt 18 minuter. Så att jag är 3 minuter back redan faktiskt.
0: Mm. Jag hoppas inte det kan vara sådär som du vet när man får batteritiden på vissa bilar och sånt, att det är uppmätt i ett totalt vakuum under helt perfekta omständigheter. Om det är där man landar på de här 38. Men du pausar ju också nu, ska vi säga, så att inte någon stör sig på att men nu håller den bara på och pratar, och då går ju tiden. Det gör den inte, för du pausar när vi pratar.
1: Den uret, tidtagaren står still på 18:00:48. Så det är pausat på en hundradel där.
0: Mm.
1: Jag sätter igång så fort jag rullar iväg igen.
0: Ja, det är bra. Det är härligt att höra ditt engagemang, måste jag säga, Rasmus.
1: Det här är kul!
0: Ja, bra. Rasmus är på att vi får se om han ligger 3 minuter efter då, enligt de här skyltarna hittills på väg ut till Hässelby. Men ja, det förstår ni ju själva att långt innan det här programmet är slut så är Rasmus framme. Och då ska vi ska återkomma till honom lite under vägen och sen också summera såklart innan det är helt färdigt för hans del. Här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Just nu i din radio så hör du P4 Stockholm, och eftersom klockan är 11 så är det dags för nyheter från Ekot.
3: Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp. Det här utan att det funnits vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år. Det visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
4: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt har kommit fram och titta närmare på det.
5: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
6: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
5: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
7: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
3: Reporter André Kvist och Claes Petersson. De rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Liberalerna skulle åka ur riksdagen. Liberalerna hamnar på 2,5% i SCBs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Det innebär också att de tre rödgröna partierna S, V och MP på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. I Libanon har en FN-soldat dött i en granatattack. Där uppger Unifil, FNs fredsbevarande styrkor i landet. Ytterligare två soldater skadades i den här granatattacken. Attacken skedde i sydöstra Libanon igår kväll. Flera hundratusen ryska turister får varje år visum hit till Europa trots att kriget pågår i Ukraina. Och nu protesterar 9 EU-länder samt Island och Danmark mot de här visumen. Enligt Sveriges migrationsminister Johan Forssell så bör de ryska turisterna stoppas, med undantag då för oppositionella ryssar. Enligt uppgifter till TT är det Frankrike, Italien och Spanien som ger flest ryssar visum. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: Fortfarande skiner solen, åtminstone här i centrala stan, även om det är ett matt ljus än så länge. Man får vara glad för det, för det ska försvinna helt och hållet. Det är inte ljuset, det kommer fortfarande vara möjligt att se. Men solen ska försvinna. Dessutom ersättas av regn lite senare idag. Just nu 17-18 grader på termometern, men den temperaturen kommer falla något i regnet.
8: Jag kan börja med att konstatera att tvärbanan, som har haft en del förseningar efter ett tidigare stopp, nu i stort sett är i kapp sin egen tidtabell. På E18 Enköpingsvägen före Brunna i riktning mot Stockholm ligger ett påkört rådjur mitt på vägen. Och på länsväg 257 Slingerbulten mellan Rosenhill och Västerhaninge Tungelsta så jobbar man med vägmålning, ett rörligt arbete, och det blir växelvis trafik förbi arbetsfordonen.
2: Då kör vi Walk the Moon.

0: Målinriktad kvinnan har fått tag på här i den här låten. Shut up and dance with me, säger hon bara, till Walk the Moon som bandet heter. Ja, här är en nyhet, den är ny, men på något sätt så känns den ändå gammal. Eller jag har ju sagt det här hur många gånger som helst innan, nämligen att antalet olyckor med elsparkcyklar ökar. Nu har det kommit nya siffror på det här.
1: Det är väl procentsatserna som möjligtvis varierar lite grann från år till år. Men nu så har antalet olyckor, och vi pratar hela Sverige då, med elsparkcyklar ökat med 38% förra året jämfört med 2024. Totalt så omkom 7 personer och nästan 6500 var det som skadades. Och det är framförallt unga som är hårt drabbade och skadorna är ofta allvarliga. Det är statistik från Transportstyrelsen som visar det här. Nästan hälften av de allvarligt skadade elsparkcyklisterna är dessutom då under 25 år. 2/3 är män och vanliga skador är hjärnblödningar och ansiktsfrakturer.
0: Det brinner i paradiset. Det låter som något hämtat från Gamla testamentet. Men, och det gör det ju inte heller längre. Brinner. Nej, men det har brunnit.
1: Det har brunnit sedan igår kväll och förmodligen stor del av natten, om jag har förstått det rätt. Paradiset är alltså ett naturreservat i Huddinge. Och totalt så har det varit ungefär 7000 kvadrat som har brunnit. Man har hållit på med eftersläckning ganska länge för att få bukt med glöd och rök och sånt där. Och senast när vi pratade med räddningstjänsten i morse så sa de att de räknade med att vara kvar till lunchtid ungefär.
0: Enligt Stockholms stads nya cykelsatsning så ska det ta 38 minuter att ta sig från stan ut till Hässelby, och det är det du testar precis nu under programmets gång, Rasmus.
2: Ja, ni hör trafiken dundra in mot Brommaplan. Jag har precis passerat Brommaplan och stannat till vid nästa skylt på Stockholms cykelbana, som det kallas. Där man då har skyltat upp och gjort det tydligt hur man ska kunna ta sig genom Stockholmsområdet. Och det här är första sträckan ut, City Hässelby. 17 minuter har jag kvar till Hässelby enligt den här skylten. Men enligt min klocka, som jag då har stannat, stoppuret står still, så borde jag bara ha 13 minuter kvar. Jag ligger 4 minuter efter tidtabell.
0: Ja, tajt att ta igen 4 minuter på 17 minuter. Särskilt som Rasmus har lovat att inte köra något lycra-race heller med sin tvåväxlare. Eller så ska jag säga att han har en treväxlad cykel, Rasmus, men en växel är sönder. Så han har två. Och det är väl i och för sig bra, för det är väl så det ska testas på något sätt, tänker jag mig, den här tiden som Stockholms stad påstår stämmer med en lite mer vanlig cykel kanske. Men ja, någonstans runt halv eller strax före det då, så får vi väl se om han är framme, Rasmus. Först kör vi Kimberly med låten Eternity.

Jag har inga ursäkter, jag har inget att skylla på. Jag inser nu att vi har den 4 juni. Det är flera dagar in i den här månaden som vi alltid inleder med samma sång någonstans i programmet. Den skulle vi då haft i måndags, med andra ord, den 1 juni. Men jag vet inte riktigt vad som gick på tok. Men bättre sent än aldrig, eller hur? Sommaren är här med det, Shaggy och In the Summertime.

0: Ja, men vad skönt, då är sommaren invigd musikmässigt med hjälp av Shaggy och inte minst om Mango Jerry som gör originalet. Här hörs ju också en hel del In the Summertime. Oj, ursäkta mig, jag blev så till med så jag satt alls. Igår så kom ju beskedet att hovet ska rivas. Några som kommer att sakna den här gamla arenan, det är Joey Tempest och Mick Michaeli från Europe då, såklart. Och vi träffade dem på Sweden Rock igår. Och Joey Tempest, han började med att prata om alla minnen han har från hovet.
1: Om de bygger en ny arena som man kan spela i och utländska band kan komma och alla kan spela där, det är bättre. Men alltså, du kan tänka dig alla minnen. Vi åkte tunnelbana eller tåget in från Upplands Väsby in och kollade på alla de här banden på stadion. Och där föddes alla våra drömmar och där stod vi på femte raden när Thin Lizzy spelade liksom, med nävarna uppe och sjöng med liksom. Eller Rainbow eller UFO, Whitesnake, massor. Deep Purple när de kom tillbaka 84 och nej, det känns tråkigt. Litet plus om de bygger något nytt då, men oj vad mycket minnen.
2: Vad säger du, Mick?
3: Ja, nej, men absolut. Det är ju nostalgi. Alltså det var ju där vi gick och såg giggen liksom. När vi växte upp. Så att det är ju nostalgi, men vad fan. Man har ju minnena kvar. Riv skiten och bygg något bättre då, men jag vet inte.
0: Mick Michaeli avslutade där, så hade Joey Tempest också. Reporter, det var P4 Jönköpings Håkan Eng på plats där i Norge, Blekinge, där man alltså håller på med Sweden Rock. Här är Europe.

0: Ja, det var ju en överraskningskonsert som de gjorde igår när de invigde Sweden Rock. Det var, fanns inte med på planschen och sånt på förhand. Europe här med låten Carry. Rasmus sa till mig att precis klockan 11.22 då ska jag rulla in i Hässelby. Så då vill jag vara med. Och jag har lyckats tajma honom rätt bra faktiskt. För nu är klockan 11.22 och 0. Hur går det, Rasmus?
1: Gav jag fel tid? Jag har 50 sekunder kvar till Hässelby.
0: Ja, du sa 11.22 prick. Bara som gällde.
1: Ja, jag vet. Det här får jag ta. Det är på mig. Ja. Jag får äga det här.
0: Men alltså, jag tycker så här, om det tar typ 40 minuter att cykla så är det inte 50 sekunder så här blodallvarligt och liksom ta fel på. Men jag undrar så här, den här tiden som du snackar om som nu tickar på och du kommer ju snart komma in i Hässelby. Är det den tiden det faktiskt har tagit då för dig att göra det här och inte den tiden som Stockholms stad säger att det ska ta?
1: Så här är det nu. Jag stannar klockan för nu är det 38. Nej, killen drog som jag tänkte fråga om en grej. Jag ska se om jag kan få tag på honom.
0: Vad ska du cykla och klappa honom?
1: Över gatan. Jag ska klappa honom över gatan. Förlåt. Hej, ursäkta. Killen. Killen. Hej, förlåt. Hej. Jag jobbar på P4 Stockholm. Var är jag någonstans?
2: Vällingby.
1: Nej, jag ska vara i Hässelby. Okej, tack. Jag är i Vällingby, Alex.
0: Jaha. Ja, det går inte. Det är ju inget fel på att vara i Vällingby. Nej. Men om man ska till Hässelby så är det ju fel.
1: Vet du vad? Jag har cyklat i 38 minuter och enligt skyltarna in i stan som Stockholms stad har satt upp så ska 38 minuter ta mig till Hässelby. I sann kolonial anda kommer jag nu utnämna den här platsen till nya Hässelby.
0: Ja, har du en
1: eller
0: flagga?
1: Eller New Hässel Village.
0: Do you have a flag? Ingen flagga, ingen koloni. Det är sen gammalt.
1: Jag har en märkningstagg på min cykel som jag kanske kan använda för att de inte ska slänga dem när det är med cykelinventering där jag bor ikväll. Den kanske jag kan sätta här.
0: Ja.
1: Det här är nya Hässelby.
0: Då vet vi att
1: det gamla. Jag fortsätter.
0: Vällingby är nya Hässelby och tills vidare så fortsätter Rasmus från nya Hässelby till gamla Hässelby. För det är där dit han ska. Men de här 38 minuterna som Stockholms stad hade sagt att det skulle ta att komma till Hässelby gjorde för Rasmus del att han inte riktigt hann så långt utan kom till Vällingby istället. Vi ska såklart återkomma till Rasmus också sen när han väl är framme, naturligtvis. Först ska vi köra The Magnolia. Det är en grupp som, ja, vilka finns med i den? Albin Limelda och Arvid Nero bland annat. De två har gjort rätt många låtar ihop som en duett då, eller som en duo ska jag säga. Men här är de med sitt band. Låten heter Muscle In.

0: får nästan lite så här härliga gospel-vibbar av den här låten. Arvid Neros djupa, djupa bas som han har. The Magnolia heter gruppen och låten heter Masselin. Jag tänkte på den här killen som Rasmus, jag vet inte om ni hörde det för några minuter sedan bara. Rasmus stoppade en kille i Vällingby för Rasmus cyklar ut i Hässelby just nu. Och så sprang han efter den så skrek han så här, hallå, hallå, vänta, killen, stanna, hej. Och så får han stoppa honom och så säger han, hej, jag kom från P4 Stockholm. Vad är jag någonstans? Och så svarar han killen bara Vällingby och sen var intervjun över. Fast jag tyckte att det var oerhört märkligt.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Eva Max i P4 Stockholm. Sparar inte på saltet. Här är hon med låten Salt när klockan strax är halv tolv.

0: Ja, då får man gå till grannen och låna, eller hur? Så var det i alla fall förr i tiden. Nu vet man väl inte om man vågar ringa på längre. Eva Max sjunger att hon inte har något salt, och du hör den låten här i P4 Stockholm såklart. Förmiddagsprogrammet den här torsdagen håller på fram till 13, som vi alltid gör. Nu är klockan 11:30 dock, då är det till att börja med dags för nyheter från Katrin Rett.
1: Kommunerna i Södertörn ingår ett nytt samarbete med polisen för att gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Särskilt fokus ligger på välfärdssystem, hamnar, miljö, avfall och infiltration och korruption. Och det här för att bekämpa kriminella som strukturerat arbetar med att just infiltrera och påverka kommuners verksamheter. Och de här aktuella kommunerna är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Två av de tre barn som fanns i bilen under polisjakten i Nynäshamn i tisdags kväll skadades och fick föras till sjukhus. Nu uppger åklagaren Rebecka Boholm att deras tillstånd är stabilt.
2: Två av målsägandena har blivit skadade vid den här gärningen, men deras tillstånd är nu stabilt.
3: I medier har det rapporterats om att mannen ska ha utsatt barnen för akut fara. Men det vill inte Rebecka Boholm uttala sig om.
2: Jag kan inte gå in närmare på detaljerna mer än att pågår som sagt förundersökning gällande försök till mord, och två av målsägarna har fått skador vid gärningen.
3: Föraren av bilen, en man i 30-årsåldern som misstänks för mordförsök mot barnen, sköts av polis i samband med att jakten avslutades och har senare avlidit. Vad kommer hända nu?
2: Utredningen fortsätter nu med en rad åtgärder, bland annat ett flertal förhör som behöver hållas.
1: Reporter där Lisa Johannan. Så ska vi till Södertälje, för all personal på Scania ska jobba på plats från och med den 10 augusti. Det här beskedet gav företaget sina anställda i morse. Men beskedet får kritik från facket Akademikerföreningen som samlar 3 500 anställda. De menar att det här kan leda till ökad stress och svårare livspussel. P4 Stockholm söker Scania som i Södertälje har ungefär 17 000 anställda.
0: Molnigheten ska öka idag, det har den redan börjat göra. Jag tycker att det ser ut som här ute genom fönstret i alla fall. Det ska börja regna sen i eftermiddag. Det blåser rätt så rejält från sydost, tidvis friska vindbyar, och temperaturen består av 15-19 grader. Så här är trafikläget i Stockholmsområdet.
4: Det kan bli och vara en del förseningar för pendeltågen mot Uppsala Märsta efter att ett tåg en stund stått still vid Älvsjö. Det rullar därifrån men kan alltså orsaka förseningar en stund till. Gröna linjen har förseningar på mellan 5-10 minuter för växelfel. Sen ska jag prata om Barnens ö, det är Simpnäsvägen, de trakterna, norra Roslagen alltså. Mellan Asse och Granliden på Simpnäsvägen, där står en SL-buss tvärs över vägen. Bergare är på väg dit och ska plocka undan den där bussen, men bergaren ringde hit och sa att det här kan ta ett par timmar. Under tiden så är det faktiskt helt stopp på den vägen, finns inga vägar att åka runt där, eller Simpnäsvägen mellan Asse och Granliden. I något mer bebodda trakter är det ett bra läge i trafiken, förutom på 73an efter Trångsund in mot stan, där två lastbilar står stilla.
0: Då är det dags att spela den här gruppen. Det gör vi lite då och då. Men nu när jag funderar på det så är det lite förvånande att vi inte gör det mer. Men det är ju såklart Guns N' Roses med Axl i spetsen. Sweet Child of Mine heter den här i P4 Stockholms förmiddagsprogram med mig, Alex. Med Katrin Rett som håller nyhetskoll, med Rasmus Almerud som cyklar för fulla muggar, och med Farsad Nummer.

0: now?
1: Where do we go now? Sjunger Guns N' Roses. Ja, om man är ryss åtminstone så om man tillhör de här 500 000 ryssarna som reser till Europa varje år, så är väl svaret det att man beger sig, som jag har fattat det, först och främst till Spanien och Italien och lite sådana här länder. Det är ju så här att hundratusentals ryska turister får visum till Europa varje år. Jag tycker man reagerar när man hör ryska. Sen vet man inte vad det är. Det kan vara människor som har bott här länge. Det kan vara ryssar i opposition. Det kan vara vad som helst. Så att det får man ju tänka efter. Men det är ändå så att man hajar till när man hör ryska på stan.
2: Det gör man.
1: Att man tänker sig, vad är det här?
2: Ja.
1: Men så är det alltså. Det är ju många ryssar som söker visum till Europa och får det också tydligen.
2: Precis. Men Sverige kräver hårdare tag nu i EU. Migrationsminister Johan Forssell. Han sa i morse till exempel på väg in till ett EU-möte i Luxemburg till TT att citat: att vi vill få ett stopp på att det kommer en halv miljon ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Det här är vansinnigt, slutcitat. Och med sig så hade han ett brev till sina kollegor som var underskrivet då av inrikes- och utrikesministrar från 9 EU-länder plus Island och Norge. Han och hans kollegor menar också att turistinflödet också är problematiskt ur säkerhetssynpunkt. Punkt. Forssell säger till TT att vi vet att ryssarna använder alla kryphål som finns för att göra väldigt skadliga saker också mot Sverige. Och exakta siffror då på antalet visum till varje EU-land ska finnas, men det ska tydligen vara så att de inte publiceras på grund av motstånd då från framförallt de här stora turistländerna som ju står då för en gigantisk majoritet av insläppet. Som du säger, framförallt Frankrike men också Italien och Spanien.
1: Vi står för Eva Jomatate å andra sidan. Det gör vi här och nu med låten Selfish.

0: If that makes me selfish, I guess that's what I.
1: Med det vanliga förnamnet Eva och det lite ovanligare efternamnet Jumatate. Låten heter Selfish. Här är John Mayer, New Light.

0: verkligen så länge sedan? Nej, jo, jag tror det. Men alltså, det skulle ju bara ta 38 minuter att cykla ut till Hässelby. Det gjorde det inte, för när du hade cyklat 38 minuter så var du i Vällingby. Men det var ju ett tag sedan nu, så nu antar jag att du har kommit fram.
1: Så är det. Och nu börjar definitionsfrågan höja sitt fula ansikte här också. Vad är egentligen Hässelby, som filosoferna har tvistat om i århundraden? Men jag har ju cyklat i 38 minuter till att börja med då, från stan. För det var vad skyltarna som är nyuppsatta säger att det ska ta att cykla från stadshuset till Hässelby. Och efter 38 minuter stannade jag ju klockan i Vällingby. Hoppade på en oskyldig kille. Fick honom att säga att vi var i... Var det Vällingby?
0: Förlåt Rasmus, jag måste fråga dig. Förklarar du sen efteråt? För han måste ju tycka att det var världens sjukaste grej annars. Att det bara kom någon snubbe från P4 Stockholm och frågade, var är jag någonstans?
1: Den snubben går fortfarande runt någonstans i Vällingby i ovisshet om vad det var som hände, det kan jag säga.
0: Jaha,
1: så att, var det med det. Ja, nej, men efter 38 minuter så var jag framme i Vällingby. Sen tog det mig ytterligare några minuter innan jag kom till en skylt som faktiskt markerade slutet på det här nya Hässelbystråket som är uppskyltat. Och då stannade min klocka, jag stoppade den då, det gjorde jag ju varje gång jag stoppade. Och då var jag 3 minuter tjock så att säga, 41 minuter hade tagit. Och det låter ju inte så mycket, 3 minuter, 3 minuters glädjekalkyl har staden bjudit på. Men... där kommer ju det här in med vad är Hässelby? För att om jag säger till dig, Alex, vi ses i Hässelby. Mm. Då menar ju inte jag, vi ses vid gränsen till Hässelby.
0: Då ställer jag mig
1: vid... Möjligtvis är uppe i gryningen.
0: Jag ställer mig vid skylten.
1: Något sånt.
0: Skylten där det står Hässelby tätort. Där ställer jag mig, så håller jag den krampaktigt.
1: Ja, ja, det är exakt så gör du inte. Utan det du gör är att du tänker så här, ja men visst, vi ses vid tunnelbanan eller på torget eller något. Och närmaste tunnelbanan då som heter något med Hässelby är ju Hässelby gård. Där ligger också Hässelby torg. Så jag cyklade vidare dit. Och då stannar klockan på 46. Och då är vi 8 minuter över tiden. Så att här blir det ju lite av en definitionsfråga. Har staden blåst oss med en rejäl glädjekalkyl eller bara en liten?
0: Mm. Alltså för 8 minuter på 38 eller 46 i det här fallet då, det är ganska mycket. Och man hinner en bit så att säga, om man bara ska köra 8 minuter och så behöver man cykla så kommer man rätt långt på den tiden. Så att frågan är ju vad som har hänt. Frågan är ju hur man har mätt de här minuterna. Vem har cyklat på trafikkontoret och sen kommit tillbaka och sagt det tog 38 minuter?
1: Ja, man blir nyfiken på det. Dags för en uppföljning där kanske så småningom. Sen undrar jag också, hur många Hässelbybor är egentligen rasande över den här tidsdifferensen på 3-8 minuter?
0: Nej. Jag vet, framförallt, och varje gång blir man rasande också. När man cyklar en gång så märker man att det var
1: fel.
0: Blir man lika arg nästa gång. Det tar fortfarande inte 38 minuter.
1: När ska de ändra de här skyltarna?
0: Men du, hur mår du? Ja. Hur känns det? Alltså, om vi bara sammanfattar lite fort förutom tiden. Hur var själva färden för dig ifrån stan ut till Hässelby?
1: Nej, men jag måste säga att tiden åt sidan så är det ju väldigt fint om man fixat med de här tydliga bokstaven C som de står för cykel, som är markerat på jämna mellanrum på cykelbanorna. Vid rödljusen, en nyhet jag verkligen uppskattade, små fotstöd. Du vet hur svårt det är att hålla balansen för oss som är normallånga när man sitter på cykeln och så ska man sätta ner en fot. Och så blir det ena foten och så börjar det gunga åt andra sidan. Får man glida över staden till andra foten. Och här var det små stöd på sidan så att man kunde liksom sätta foten på lagom höjd. Jätteskönt. Annars har jag nog pumpat på lite för hårt som vanligt. Jag kan inte hålla igen så jag är ganska svettig. Men det har varit en härlig tur genom Västerort. Det måste jag säga.
0: Rasmus Almerud, signing off ifrån Hässelby då. Nej, jag vet ingenting om det där som Rasmus sa. Varken om hur det är att vara normal lång eller hur det är att cykla och behöva sätta ner foten. Men det är bra att Rasmus vet det istället då. Här är Squeeze. Låten heter Temptation.

0: Ja, av flera olika anledningar så avbryter vi Squeeze här nu med sin låt Tempted. Några av de anledningarna tänker jag inte gå in på, men vad jag kan gå in på som den huvudsakliga anledningen, det är att Rasmus Almerud, som jag nyss sa, adjö till. Får jag återigen stifta bekantskap med det, för att du, Rasmus, passade ju på precis efter vi hade pratat med att haffa två stycken personer, cyklister, i Hässelby.
1: Ja, jag blev så himla glad när jag rullade in med min cykel i Hässelby efter att ha testat nya cykelbaneuppmärkningen som går från city till Hässelby och skyltarna som anger att det ska ta 38 minuter från stadshuset hit. Så träffade jag två medtrafikanter i detta ädla färdslag. Två cyklister, Agneta och Anders, med två cyklar och hund. Vad har ni för er, Agneta?
2: Vi är ute och cyklar, motionerar, framförallt hunden.
1: Gör ni det ofta på cykel?
2: Ja, så gott som dagligen. Ja.
1: Vad säger du, Anders?
3: Ja, det är väldigt bra motion.
1: Det är det. Och så är ni Hässelbybor också?
3: Ja.
1: Då kanske ni är nyfikna på hur det här nya skyltsystemet de har satt upp, hur det väl det stämmer med verkligheten. Det skulle ju ta mig 38 minuter från stadshuset till Hässelby. Vad tror ni det tog?
2: 42.
1: Hur mycket?
2: 42.
1: Anders?
3: 45.
1: Ni är bra ute. Det tog 41, men jag är ändå i ganska god form och cyklade på i ganska bra fart. Det var till rondellen där borta. Om man då ska till centrala Hässelby eller Hässelbygård där vi befinner oss. För det här är väl ändå mer mitten av centrum av Hässelby.
2: Det här är centrum.
1: Då tog det 47 minuter i det närmaste. Så då, eller 46, så då var jag 8 minuter över tiden. Som trafikanter, blir ni fullkomligt rasande av att staden gör en glädjekalkyl på några minuter hit eller dit?
3: Nej, verkligen inte.
1: Det blir det inte. Du då, Agneta?
2: Tvärtom.
1: Okej, vadå tvärtom tänker du? Det är bra till och med.
2: Om det kan locka fler.
1: Ah, du tänker så att man får upp hoppet lite grann. Man blir mer optimistisk när man ser att det ska gå lite snabbare.
2: Ja.
1: Vad säger du, Anders?
3: Absolut, jag tror att man ska uppmuntra folk att cykla.
1: Du tror att det är någon nisse där på trafikkontoret som har suttit och tänkt ut det här? Är det en liten så här, positiv konspiration?
3: Jag är rädd för att det är nog inte så, utan man har nog mer räknat på en mer velourklädd cyklist som pilar på.
1: Där räknar du inte in mig, märker jag.
3: Nej.
1: Det kanske är någon på trafikkontoret i sån där klädsel som har pilat på och testcyklat.
3: Jag tror det.
1: Ja, det är väl det. Vart har ni vägen nu då, denna mulnande dag i Hässelby? Ja,
2: Nu åker vi hem
3: till Hässelby Villastad.
1: Ja, det är dit ni ska. Undrar många extra minuter det tar dit förresten.
2: Inte många.
1: Nej, inte många. Vi lägger på ett par tre till då, typ i 50. Ja. Tack så jättemycket, Agneta och Anders.
2: Tack.
1: Ha det fint.
2: Ja.
1: Vi cyklister, vi håller ihop.
2: Yes. Hejdå.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Jag tror att Anders och Agneta kan vara någonting på spåren där när det gäller hur staden, trafikkontoret, trafikförvaltningen har mätt upp tiden det ska ta från stadshuset ut till SLB. Vad kul det har varit att hänga på Rasmus på den här resan sen vi körde igång programmet för knappt 2 timmar sedan. Nu får vi hänga på Agneta Fältskog istället. Jag gillar den här. Det är hittills sånt.

Den har liksom någon skön släpande kvalitet. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det bättre än så. Den här, The Heat Is On, Agneta Fältskog. Kör vi Handtricks i P4 Stockholm med låten Golden.

0: Huntrix, IP från Stockholm, låten heter Golden. Nu får du 10 minuter, Ekonyheter, klockan är 12.
1: De rödgröna partierna får egen majoritet i SCB:s senaste mätning. Priserna ökade i maj och beredskapsvattnets hållbarhet kan visa sig inte hålla måttet. Här är Ekot vid 12. Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här visar statistikmyndigheten SCB:s årliga mätning av väljarnas partisympatier. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, han vill inte säga vilka S borde bilda regering med om det blir aktuellt efter valet.
2: Det kommer vi ge besked om efter valet, utan nu är fullt fokus på att få Magdalena Andersson till statsminister för vårt land.
3: Den här stora opinionsmätningen som SCB gör visar som helhet små rörelser jämfört med förra året. Statistiskt säkerställt är Socialdemokraternas tapp på 2,3 procentenheter till 33,9%. En del av partiets väljare har gått över till Vänsterpartiet som nu ökar något till 8,6%. Även Kristdemokraterna ökar och ligger nu på 4%. En liten del av väljarna kommer från Socialdemokraterna och även Moderaterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan.
5: Gapet mellan blocken är stort, 12,6 procentenheter till oppositionspartiernas fördel som tillsammans får över 55%. Även utan Centerpartiet skulle S, V och MP kunna få ihop en majoritet. Ett så här stort försprång för ett block i SCB:s majmätning har aldrig tagits in under hela enkammarriksdagens historia enligt statsvetarna på Göteborgs universitets valforskningsprogram. Men Moderaternas partisekreterare Karin Enström är ändå optimistisk.
6: Det kommer vi vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
7: Liberalernas nya linje att släppa in Sverigedemokraterna i regering har inte lett till ökat väljarstöd. Partiet får 2,5% och skulle alltså inte komma in i riksdagen om det vore val idag. Partisekreterare Fredrik Brange.
8: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
1: Reporter här, det var Jonas Fredén, Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Om det fanns någon uppgift där om hur mycket KD ökar, så ska rätt uppgift vara att KD ökar 4,5 och ingenting annat. Vidare nu i sändningen, för priserna här i Sverige, de ökade i maj. Det här med en takt av 0,8%. Och även här hade SCB varit framme, det visar nämligen deras så kallade snabb KPI. Det här är en kraftig ökning jämfört med månaden innan då. Och Knut Kajser-Rognerud, vår ekonomikommentator, du är med mig nu. Alltså Knut, vad är det för något som då ökat i pris?
9: Ja, nu är det ju det här preliminära siffror och mer detaljerade fakta får vi först nästa vecka. Men myndigheten släpper en förklaring och det är att energi- och tjänstepriserna ökade i maj.
1: Okej, men hur oroliga ska vi vara, eller snarare hur oroväckande är siffrorna om vi ska följa dem? De kan följa.
9: Ja, det är ju fortfarande väldigt låga inflationstal jämfört med de flesta andra EU-länder. Genomsnittsinflationen i EU var under april över 3%. Och även USA har en hög inflation jämfört med Sverige. Men det som är lite oroväckande är den snabba ökningen då från förra månaden. Och då låg genomsnittspriserna i princip stilla. Och delvis orsakat av den sänkta matmomsen. Och ökningen i maj, det kan vara ett första tecken på att priserna nu börjar ta fart på grund av konflikten i Iran.
1: Men just det där som du sa nu, kan vi då, Knut, vänta oss ännu högre priser framöver?
9: Det är svårt att säga om framtiden, men risken är stor ändå. Eftersom många företag har fått kostnadsökningar bland annat på grund av det högre oljepriset. Och trots alla löften från USA om motsatsen så har ju inte Hormuzsundet öppnat än. Och många matproducenter har också sett ökade priser på sina råvaror. Och hittills har de känt sig tvingade att hålla igen en prishöjning på grund av debatten kring matmomsen och matpriserna. Men de kommer att behöva höja sina priser. Frågan är bara när.
1: Det visar alltså de preliminära siffror som vi fått ta del från SCB. Det var Knut Kajser-Rognerud som guidade mig i detta. Tack så mycket för detta, Knut. I eftermiddag så planerar riksdagen att besluta att boende i närheten av nya vindkraftverk ska få del av bolagens intäkter. Och det här är något som vindkraftsbolagen välkomnar för att få fart på sin utbyggnad. Men intresseorganisationen Villaägarna, där Ulf Stenberg är chefsjurist, tycker att det här är alldeles för lite pengar.
10: Vi tycker att vindkraftsersättningen är för låg i förhållande till värdeminskningen på husen. Alltså vindkraft orsakar värdeminskning på hus och det är ju bestyrkt i diverse studier.
11: Det lagförslag som är tänkt att klubbas igenom under stor enighet i riksdagen i eftermiddag ger grannarna till nya vindkraftverk en del av bolagens intäkter. Syftet är att knäcka det stora motståndet mot nya vindkraftstorn. Pengarna ska gå till boende på ett avstånd som varierar beroende på vindkraftstornens höjd. I praktiken mellan 2 och 3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto större ersättning. Även på denna punkt är Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg kritisk.
10: Och sen så borde vindkraftsersättningen utgå på längre avstånd än vad som man säger i den här propositionen.
11: Det är bolagen som ska dela med sig som mest 2% av sina intäkter. Maxbelopp för ett hushåll kan bli cirka 38 000 kronor om året. För de som bor längst bort kan det bli någon hundralapp i månaden. Vindkraftsbolagen är med på noterna, trots att det är de som måste betala. Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
12: Vi tycker att det är positivt att det införs nu ett incitament så att mer vindkraft kan förhoppningsvis komma på plats.
1: Reporter här, det var Ivan Garcia. Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det finns vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år, där visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
13: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
14: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor på drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
15: Nej, men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och som sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
14: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
16: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reportrar André Kvist och Claes Petersson. Förundersökning om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, rapporterar P4 Uppland. Orsaken är att nya omständigheter framkommit. Men ingen idégiven misstanke, i övrigt vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. Fartyget Kaffa som bordades av svenska myndigheter den 6 mars får lämnas ut i Ukraina. Det har Ystads tingsrätt beslutat. Fartyget ingår i en förundersökning i Ukraina om misstänkta krigsbrott för att ha fraktat stulet ukrainskt spannmål. En förutsättning för att kunna överlämna det här fartyget är att det misstänkta brottet är straffbart i Sverige, vilket tingsrätten nu bedömt är fallet. Ja hörni, det här med siffror, det är inte lätt. Vi har nämligen en rättelse. I rapporteringen i den här sändningen så blev siffrorna fel för Kristdemokraterna. I SCBs partisympatimätning för får Kristdemokraterna 4,5%. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma mätning förra året. Det var det hela. Producent Gunilla Österlund. Själv så heter jag Johan Westerberg.
0: Snyggt jobbat där på slutet, Johan Westerberg, att du fick med allt så som det skulle vara. P4 Stockholms förmiddagsprogram i ytterligare 50 minuter med en väderlek som blir allt mer mulen. Nu är det ju genommulet här i Stockholm. Det ska börja regna också i eftermiddag. Och i samband med regn så händer det som så ofta händer. Man blir blöt. Nej, det var inte det jag skulle säga. Temperaturen sjunker några grader. Vi har haft eller har en 18-19 nu och sånt, men vi kan hamna på 15 senare eftermiddag. Nu tar vi en titt på trafik.
17: Kan jag skjuta in att förra veckan, eller om det var 10 dagar sedan när det regnade senast så jättemycket, då blev det väldigt halt på många vägar av allt pollen och damm och elände som ligger och som sen skapar halka. Så man kan vara lite uppmärksam när regnet drar in. 73an Nynäsvägen efter Trångsund i riktning in mot stan, där är det bara vänster körfält öppet. En lastbil står stilla i kollektiven och en skyddsbil i höger körfält. Ännu värre är det på länsväg 1170 Björkö. Mellan orterna Asse och Granliden är det tvärstopp. För där är en buss som bärgas. Och så länge man håller på med det, alltså helt och hållet stopp, då blir det alltså norr om Granliden som man inte kan åka vidare söderut.
0: Jill Jonsson sjunger I Rock My Country.

0: Här Rock My Country sjunger Jill Johnson. Nu ska vi köra en låt som har ju existerat och existerar, ska jag säga, i en mängd olika upplagor. Och då var det vår reporter Rasmus Almerud. Jag minns inte vem som, vad han hade lärt sig det, men han berättade för mig bakgrunden till den här låten, att det är tydligen en låt som man sjunger på Mardi Gras, ni vet, som man har i New Orleans. Och då är det liksom olika lag på något sätt som sjunger den här sången mot varandra, att man har liksom någon form av battle. Jag vet, det här, jag gör så gott jag kan här, men det är i alla fall tydligen det som är användningsområdet från början för den här. Jag vet inte om det har kommit ytterligare någon cover på den bara precis ganska så nyligen. Annars är det här som är den senaste, så vitt jag vet. Justin Wellington och Small Jam, som också har en annan text än vad som är originalet till Aiko Aiko.
1: Hey yo, big wave. Tell them Aiko.

0: Justin Wellington Small Jam med sin version av Aiko Aiko. Det här är P4 Stockholm, klockan är lite drygt kvart över 12. Ja, det var ju en äldre kvinna i Bromma som blev bestulen på smycken. Mycket smycken, eller i alla fall väldigt värdefulla sådana, därför att värdet uppgick till nästan 400 000 kronor. Och nu är det en person som döms för det här.
1: Ja, men precis. Det här händer ju hela tiden. Men nu har i alla fall en 25-årig man dömt, så det är för grovt bedrägeri. Han utgav sig i det här fallet för att företräda en bank och sa att han skulle skydda kvinnan mot just bedrägeriförsök. Han döms också för att ha lurat en annan kvinna i Bromma på hennes smycken och bankkort som han sen använde. Han har erkänt de här brotten och vad han döms till, det är skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
0: Just det. I mitt manus står det att han är 29 år. Så att vi förtydligar den detaljen då. Jaha, vi ska prata om något som hände i morse i Rissne i Sundbyberg.
1: Ja, då var det en man som ska ha tänt eld på sin egen lägenhet. Det är polisen som rapporterar det här. Branden kunde väl släckas ganska fort, verkar det som. Och nu är den här mannen misstänkt för mordbrand. Det var ju flera personer som utsattes för brandrök, bland annat poliserna.
0: Här är Macy Gray. I Try heter den här låten.

Återigen, Shakira gör VM-låtar. Med sig Burna Boy här också i Die Die, som den heter, som är den då officiella VM-låten till VM:et som kör igång om bara ett litet tag här. Eller lite tag, det lät ju som det var senare eftermiddag. Så är det inte, men om inte så många dagar i alla fall. USA, Mexiko och Kanada är det ju som står värd. Och så rabblar ju han då, Burna Boy, antar jag att det är, rabblar ju massa kända fotbollsnamn här. Alltså spelare då, Maldini och Ronaldo, och så bara går det på. Och sen så tar Shakira vid och kör länder som deltar i VM. Och jag har lyssnat flera gånger. Jag hör nog inte att Sverige nämns där någon gång. Det är man lite besviken på. Swedish House Mafia kör vi å andra sidan då. Med låten Don't You Worry Shark.

0: Men visst känns det ändå som den håller fortfarande, den här låten från Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. P4 Stockholm, 12:30, dags för Katrin med lokala nyheter.
1: En äldre kvinna i Bromma blev bestulen på smycken värda nästan 400 000 kronor och nu döms en 29-årig man för grovt bedrägeri. Mannen utgav sig för att företräda en bank och sa att han skulle skydda kvinnan mot bedrägeriförsök. Han döms också för att ha lurat en annan kvinna i Bromma på smycken och bankkort som han sedan också använde. Mannen har erkänt och påföljden blir skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Kommunerna i Södertörn ingår ett nytt samarbete med polisen och det här för att gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten.
2: Särskilt fokus ligger på välfärdssystem, hamnar, miljö och avfall samt infiltration och korruption för att bekämpa kriminella som strukturerat arbetar med att infiltrera och påverka kommunernas verksamhet. De aktuella kommunerna är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Socialdemokraten Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, säger i ett pressmeddelande att en mer systematisk brottslighet kräver en lika systematisk motkraft. Därför bygger vi ett gemensamt försvar och driver på för ny och spetsigare lagstiftning.
1: Och det rapporterade August Bergqvist. Region Stockholm har beslutat att tillsammans med Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan förlänga finansieringen av forskningscentret MedTech Labs till och med år 2031. Centret med fokus, har fokus på att utveckla avancerad medicinteknik för diagnostik och behandling av bland annat cancer, men också hjärt- och kärlsjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar i hjärnan. På det här centret så har man bland annat utvecklat en ny teknik inom datomografi för bättre möjligheter att ställa diagnos och ge rätt behandling vid till exempel stroke.
0: Jag känner att jag vill förtydliga någonting. Ingen skugga över Katrin eller någon producent eller någonting. Om det är så att någon sitter och stör sig på de här måsarna som hörs lite titt som tätt i nyhetssändningarna bland annat. Det är helt och hållet mitt fel i sådana fall. Jag har valt att istället försöka släppa in lite sommarkänsla i studion och förhoppningsvis också ut i eten nu när vi ändå har gått in i juni.
3: Bättre att lyssna på måsar än att hålla truten, får man väl i alla fall säga i vårt medium. På Riksväg 73 Nynäsvägen i riktning in mot stan efter Trångsund är det fortsatt bara vänster körfält medan man jobbar med en trasig lastbil i kollektivkörfältet. Bara vänster körfält som är öppet alltså. Skyddsbil finns i höger körfält. Länsväg 1170, det är ute vid Barnens ö på Björkö. Mellan orterna Asse och Granliden fortsatt helt blockerat eftersom man jobbar med bussbärgning på platsen. E18 Norrtäljevägen efter Söderhall mot Norrtälje stillastående släp med punktering delvis i höger körfält. Och medan jag pratar så blir man klara vid Trångsund, men det kan vara kö en stund till från Skogås ungefär i riktning in mot stan.
0: Molnigheten ökar, står det här, och det har den gjort. Det var ju sol i förmiddags eller tidigare idag i alla fall. Men nu är det molnigt här över centrala stan. Det är det kanske på alla andra håll i länet också. Men det ska dessutom bli regnigt. Regn drar in söderifrån under eftermiddagen. Vi har en temperatur på mellan 15 och 19 grader. Och så blåser det rejält från sydost. Här i P4 Stockholm så fortsätter vi sändningen med hjälp av Michael Jackson och Beatles.

stickar ifrån. Då får man väl översätta titeln Beat It. Michael Jackson i P4 Stockholm. Det här är Agnes. Love Songs.

Agnes med låten Love Songs. Vi har 20 minuter kvar på det här programmet. Vi ska hinna med flera grejer till innan det är slut. SCBs stora partisympatiundersökning kommer ju idag. Den här brukar man ju fästa stor vikt vid därför att den... Ja, dels så kommer den inte särskilt ofta och den är omfattande. Och i den så kan man ju se massa olika saker. Vi fokuserar på Stockholm och Stockholms län såklart. Det går bra för Miljöpartiet. Vi ska prata med Daniel Heldén om den saken. Det går både bra och dåligt för SD också. De krymper i Stockholms stad, alltså i kommunen Stockholm. Men växer samtidigt i Stockholms län. Så jag tänkte jag skulle prata med partisekreteraren Mattias Bäckström också innan programmet är slut. Här är Orchestral Maneuvers in the Dark, Walking on the Milky Way.

0: Kester Maneuvers in the Dark, Walking on the Milky Way. Ja, idag kommer jag se den stora opinionsundersökningen från SCB, Statistiska centralbyrån. Den här har ganska stort genomslag, inte minst för att den historiskt har visat sig ligga nära själva valresultatet sen också. Och vi tar en kik på Stockholm såklart. Hur skulle stockholmarna rösta om det vore riksdagsval då? Det är framförallt det vi pratar om idag. Farsad?
1: Jag står här med Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, tidigare trafikborgarråd här i Stockholm. Ja, i riket får ni 6% av stödet, i Stockholm 12,4% och en uppåtstigande trend från förra årets SCB-mätning. Och det faktiska valresultatet från 2022. Du, Daniel, hur skulle du vilja förklara det?
2: Vi ser ju att stockholmarna vill ha en annan inriktning för Sverige och att det finns ett stort och starkt stöd för Miljöpartiet. Det här är de bästa siffrorna vi har haft i SCB på över 10 år. Otroligt glädjande.
1: Vad är förklaringen då? Har du någon teori?
2: Ja, men jag tänker flera saker. Ett är ju, nu ska, på riksnivå så vi driver ju en klar och tydlig klimatpolitik och miljöpolitik och en politik för jämlikhet. Och det ser ju Stockholm, och de vill ha det. Vi är tydliga här. Vi är på väg till skillnad från de andra partierna som håller på att trasa sönder i princip klimatpolitiken. Det är det ena. Men det andra är ju också

0: Nedskärningar i busstrafik. Vad är det folk är förbannade över som de behöver förstå?
1: Nej, men du tar upp det där med bilfria zoner, det är ju intressant, för att Moderaterna tappar ju ordentligt i den här mätningen i staden. Och det är de som har sett till att det överklagas och stoppas. Det är ju inte så att Miljöpartiet har misslyckats, utan Moderaterna som vill ha en annan stad än vad stockholmarna vill ha. Så sen är det klart att det finns de som alltid ogillar de begränsningar som har gjorts på biltrafiken. Men om man går runt i Stockholm, både i innerstan och i de yttre delarna, så stockholmarna älskar ju det här. Det är verkligen miljöpartistisk politik i praktiken som man ser här i Stockholm, och det är ju så otroligt kul.
0: Ni har också fått kritik för att inte få med landsbygden, att ni är liksom ett parti för storstaden. Stämmer det här?
1: Vi har ju... Det finns ju en del av de reformer som vi gjorde när vi satt i regering som det uppfattades som att landsbygderna drabbas av det. Och där har vi ju gjort en hel del förändringar, inte minst när det gäller drivmedelsfrågorna, hur vi stöd till landsbygden, hur vi ser till att satsa så att hela landet ska fungera, att det verkligen blir bra. Och det märker vi också. Siffrorna går upp runt om i landet också. Inte lika mycket som i Stockholm, men det går upp och det finns en tydlig bra trend. Sen måste jag också säga det, eller om vi nu pratar Stockholm, det är så uppenbart att stockholmarna inte gillar Sverigedemokraterna och att Moderaterna har gängat sig med dem. För de tappar, Sverigedemokraterna tappar kraftigt, Moderaterna tappar och vi på den rödgröna sidan går framåt tydligt.
0: Säger alltså Daniel Helldén, Miljöpartiets språkrör, vi ska göra med Sverigedemokraterna om en liten stund. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Shepard som sjunger i P4 Stockholm gör en låt som heter Geronimo. 10:50 i klockan. Vi kunde nyss höra Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, prata med vår reporter Farsa. Det här angående då att partiledar, håller på att säga, det är det inte, men det är partisympatiundersökning från SCB har kommit. Och man brukar fästa ganska stor vikt vid den. Den har historiskt visat sig ligga ganska nära sen valresultatet. Och vi hörde ju MP då, som ju är starka här i Stockholm. Miljöpartiet är ju anmärkningsvärt starka just i Stockholms kommun och Stockholms stad, och det är ju också vänstern till exempel. Några som backar i Stockholms kommun, det är ju däremot Sverigedemokraterna, som har förlorat enligt den här undersökningen nästan hälften av sina väljare i just Stockholms stad. Och Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för Sverigedemokraterna. Hej Mattias.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, nu är det 6,1% av stockholmarna i den här undersökningen som uppger att de skulle rösta på er om det vore val idag. Och för 4 år sedan så var den siffran 11,8. Vad är det som har hänt?
1: Ja, jag tror nog att om vi ser det sammantaget så är det ju mindre grupper när det kommer till enskilda städer. Även om Stockholm är Sveriges största stad, så har det varit en stor variation med det, där vi kunnat se att det har pendlat lite under mandatperioden. Att

0: varit kanske dipp för Stockholm någon gång, Göteborg, Malmö en annan, men där vi legat väldigt stabilt sammantaget under hela mandatperioden och där vi ju också sammantaget gör en av våra bättre mätningar och ligger på generellt sett en högre nivå än vad vi gjorde vid motsvarande tidpunkt i förra valet.
1: Betyder det i praktiken att det händer ingenting särskilt hos Sverigedemokraterna nu för att försöka få fler väljare i Stockholm att rösta på SD?
0: Tar man det sammantaget så att säga för hela Stockholms län och med regionen för Stockholm så är det ju en ökning i sak och som är ju där vi försvarar och kan gå framåt med vårt valresultat. Och det tror jag att det är svårt när det kan vara skillnader, variationer med de här geografiska områdena som det är uppdelat i SCBs partisympatiundersökning. Men det är klart att generellt sett så har vi ju den typen av trend att det går tuffare i större städer och där vi är starkare på lands- och glesbygd. Ja. Och det är klart att då blir det ju svårare i Stockholm.
1: Och det är en trend som vi ser inte bara i Sverige utan faktiskt på många håll i världen, hur storstäderna tenderar att bli allt mer vänster och liberala medan områden utanför själva storstäderna tenderar att bli mer konservativa. Och precis som du säger här så får ni nu 18,6% i länet och det är en ökning. Betyder det att man på något sätt lämnar Stockholms stad och tänker att det här är på något sätt det är förlorade valkretsar?
0: Nej, det kommer ju självklart inte göra utan där vi har en viktig roll att spela och jag tror att det är nog högst tänkbart att Sverigedemokraterna är med och styr i någon av Sveriges tre största städer efter det här valet. Men där jag tror att tittar man på väljarna och vilka frågor som är viktiga så är ju såklart tryggheten och lika viktig för enskilda väljare oavsett om man bor på landsbygden eller i staden, men där det kanske mer vilka frågor man ska trycka mer på och hur man kommunicerar om det. Jag tror att vi har goda möjligheter ändå att kunna nå ut med den politik vi har, men kanske mer att vi måste ompröva på vilket sätt man kommunicerar den, och det är ju också mycket har gjorts under mandatperioden som är till stor gagn för de som bor i våra större städer.
1: Tänker ni nu att det finns någon konkret fråga som ska lyftas, som ska pressas lite hårdare just i Stockholm för att få upp andelen väljare här?
0: Jag tror trygghetsfrågan väldigt brett, allt ifrån den fysiska upplevda tryggheten till tryggheten genom hela livet att kunna jobba med dem inom ramen för välfärdsfrågor när det kommer till frihetsreformer där vi ju mer nationellt då med slopat matkrav och annat att kunna jobba med den på kanske mer både kommunal och regional nivå om hur man kan få både ett friare och tryggare samhälle. Och där tror jag att det finns väldigt bra potential för oss även i städer, men där det är uppenbart att man nog måste kommunicera och jobba på ett lite annat sätt. Och där det är ju ytterst nationellt handlar ju lite om sammanhållning där vi kan se att just stad och land går isär på många håll där man ser väldigt olika på saker, och det är ju en viktig politisk fråga.
1: Polariseringen ökar i Sverige och runt om i världen. Mattias Bäckström Johansson är partisekreterare för Sverigedemokraterna. Stort tack för att du var med oss.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
1: Och sista låten för förmiddagsprogrammet den här veckan börjar med en tuta. För så börjar jäsen The Plastic Populations. The Only Way Is Up.

0: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
1: Rantan mot kulahtiva, jo tanssimaan.
2: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
3: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
2: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen Sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
3: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
2: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
3: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
0: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
4: Visste du att...
0: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
5: Tack för det. Jag pratade med Mattias Bäckström Johansson, nyss partisekreterare för Sverigedemokraterna. Då sa han till mig utanför själva radion att han skulle på studentfirande imorgon. För det är ju mycket studenteri just nu.
6: Nu börjar det verkligen. Vi ska i eftermiddag till, vart skulle vi? Norr Mälarstrand, för vi ska också titta på studenter. Skrattar åt mig. Jag vet att jag hade en sak att säga. Alex.
5: Ja, gott folk, har nu det så bra. Jag ska sända morgonprogrammet imorgon, så jag hoppas ni lyssnar då. Hej svejs, fram tills dess. Det här var ju väldigt märkligt, för nu är klockan 12.59.30 och då är det så att P4 Extra ska komma med en liten sväng och prata om vad de ska
7: i
5: göra.
7: P4 gör Extra de idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
8: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... På många håll har det inte blivit billigare att köpa hem pizza, trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
9: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker, men även på takeaway. Så en pizza som kostar 145 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men när P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet, så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat, och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping, och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
4: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer och hjälper inte mycket.
8: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar. Bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
10: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
11: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp, och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
10: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare, och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
12: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv, som dras med en muskelskada, försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
10: William Grönlund rapporterade, och den där matchen hör du förstås imorgon. Och kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
7: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag, och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra, aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det ju lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är det här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern, de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Att det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var valet 2010, då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken som det gamla uttrycket lyder, och att man kan köra på det.
0: Just det. Henrik Torehammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju på varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju på deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

You're still the one, Shania Twain i P4 Extra. VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 1:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Barkvist. Vi börjar med politik. Sverigedemokraterna backar när det kommer till riksdagsröster i Stockholms stad. Det visar SCBs partisympatiundersökning. 6,1% av stockholmarna säger att de idag skulle rösta på partiet. Att jämföra med för 4 år sedan då motsvarande siffra var 11,8. Mattias Bäckström Johansson är partisekreterare för Sverigedemokraterna.
2: Det är klart att generellt sett så har vi ju den typen av trend att det går tuffare i större städer och där vi är starkare på lands- och glesbygd. Ja. Och det är klart att då blir det ju svårare i Stockholm.
3: Tänker ni nu att det finns någon konkret fråga som ska lyftas, som ska pressas lite hårdare just i Stockholm för att få upp andelen väljare här?
2: Jag tror trygghetsfrågan väldigt brett, alltifrån den fysiska upplevda tryggheten till tryggheten genom hela livet att kunna jobba med dem inom ramen för välfärdsfrågor när det kommer till frihetsreformer där vi ju mer nationellt då med slopat matkrav och annat att kunna jobba med den på kanske mer både kommunal och regional nivå om hur man kan få både ett friare och tryggare samhälle.
1: Reporter Alexander Hammarlöv. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med 38% förra året. Totalt omkom 7 personer i landet och nästan 6,5 tusen skadades. Unga är hårt drabbade och skadorna är ofta allvarliga. Det här visar ny statistik från Transportstyrelsen. Tullinge tennisklubb i Botkyrka får stöd med drygt 6 miljoner från arvsfonden. Pengarna ska gå till en tillbyggnation och tillgänglighetsanpassning av lokalerna. Och så vädret, molnigheten ökar och under dagen så drar regn in söderifrån över Stockholms län. Temperaturen 15-19 grader. Nu tar vi lite trafik, Karin Berggren.
4: Börjar på Huddingevägen, landsväg 226. Om du kör i riktning in mot stan och vid avfarten mot Magelungsvägen. Där står en bil på avfarten och skyddsbil står i höger körfält. Idag rullar det vidare med en hel del studentutspring. Bland annat ett antal skolor inne i centrala Stockholm. Och då får man nog räkna med att det kommer att vara en hel del flak som rullar runt på gatorna. Och då kan det bli en del förseningar för busstrafiken. Du kan hitta information om det här på sl.se.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Michaela Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Och nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara
1: jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Fattar. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag har förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså, jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort ifrån dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde. Och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Att din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra och vi hade tre små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn och liksom, att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har tre små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: ligger
0: dig varmt om hjärtat.

0: som sjunger den och som ska vara med i Sommar och spela också, så att jag, det är en, ja, det är en banger.
1: Den är munter, får man säga.
0: Ja, det är den. Det är munter i detta ordet.
1: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
0: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat till mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
1: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
0: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att, nej, vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
1: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
0: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
1: Vad gjorde han?
0: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
1: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
0: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Nej men jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag menar, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det.
1: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
0: Och, nej, men du måste ha fått det.
1: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
0: Ja, alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
1: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
0: De körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
1: Torsdag?
0: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
1: Och du är då farmor Monica i julkalendern. Jag nämnde ju det lite kort, att du själv har fått barnbarn. Alltså, berätta om det, att själv få...
0: Nej, det är ju precis så. Jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad, men nu är precis likadan själv. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stolthet.

0: den och vara så nära någon person och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det, ja. Så det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju, då försvinner allt annat, då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
1: Mm. Mm. Jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Så, saknar du det? Jag tänker om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
0: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har inte, jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
1: Ja, det är länge ju.
0: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
1: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
0: Jajamän.
1: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
0: Alltså de är ju pyttesmå än, så jag har inte riktigt... Men jag tittade på hon Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
1: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade PFR Extra idag.
0: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Du är en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen. Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymrena. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna, de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson, god eftermiddag.

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit.
7: På torsdagen meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer, och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila i Mellanöstern?
8: Ja, i praktiken betyder det inte så mycket egentligen, så det är lite tråkigt, för man sätter ju ganska mycket politisk vilja bakom en vapenvila, men Mellanöstern har ju en ganska tråkig historia om att man inte respekterar de här vapenvilorna som kommer, men nu är det ju rekorddåligt. Vi har vapenvila i Gaza som man nästan har glömt bort. Kriget pågår där på låg intensitet, men vi har inte sett den här övergången till fas 2 som var aktuell för några månader sedan. Sen kom kriget i Iran naturligtvis, som ändrade på hela säkerhetspolitiska läget i regionen, och samtidigt som kriget i Libanon pågår. Så att det är ju, det finns inte mycket respekt för de här vapenvillorna längre, och det finns ju naturligtvis orsaker bakom det.
0: Ja, betyder det någonting, vapenvila, nu för tiden?
8: Ja, det betyder ändå att, jag menar, om vi tar det här senaste då mellan Israel och Libanon, det betyder ändå att någonstans att det finns en medlare bakom, det finns ett politiskt tryck, i det här fallet i USA som vill att det här vapenvilan ska respekteras. Man har använt sina ingångar gentemot Libanon, Hezbollah, men också naturligtvis Israel, där man har goda kontakter, att Israel ska avhålla sig för ytterligare attacker gentemot, som vi har sett till exempel i Beirut, och kanske ta flera steg tillbaka. För att övergripande är ju naturligtvis det här stora samtalet eller vapenvilan mellan USA och Iran, som ligger som en våt filt över hela regionen. Och så länge det inte löses på ett bra sätt, så kommer de här vapenvilorna inte betyda så mycket.
0: Nej. Och Israel och Libanon, de pratar om att upprätta så kallade säkerhetszoner i Libanon. Vad handlar det där om?
8: Ja, alltså lite förenklat kan man väl säga att Israel har synpunkter på några positioner i södra Libanon, där man betraktar Hezbollah som någorlunda starka, och det är därifrån Israel bedömer att Hezbollah attackerar norra Israel. Så att man vill ha kontroll och buffertzoner i södra Libanon, så att man kan kontrollera och på det sättet övervaka vad Hezbollah gör eller inte gör. Så tidigare var det söder om det här kända Litanifloden, men nu har man till och med synpunkter på andra delar av södra Libanon, där man istället tycker att man har rätt att agera. Och de här militära operationerna vi har sett senaste tiden är ju tecken på att man faktiskt har gått över, långt över, korsat gränsen, floden till andra sidan. Så det är väldigt bekymmersamt utveckling i södra Libanon, där Libanon är det svagaste landet och inte har så mycket att sätta emot.
0: Men hade det inte varit bättre och enklare att faktiskt försöka ta med Hezbollah i de här så kallade fredssamtalen?
8: Det går ju inte, eftersom det är det som är i grunden problemet för Israel. För Israel vill ha säkerhet för sin befolkning i norra Israel, och man betraktar Hezbollah som en terrororganisation, och dessutom är det faktiskt både EU och USA som gör det. Så att man kan inte förhandla med en terrororganisation, och den tiden är förbi att man kan sitta och diskutera med Hamas eller Hezbollah. Efter 7 oktober så har Israel inte något egentligen intresse av att samtala med Hezbollah, så att man försöker bara försvaga Hezbollah. Man sätter tryck på libanesiska regeringen och presidenten för att avväpna Hezbollah, försvaga Hezbollah, Och det är det som är knäckfrågan här, att den här avväpningen av Hezbollah går för långsamt utifrån ett israeliskt perspektiv, och det är därför det här kriget har startats.
0: Mm. Om vi tittar på Gaza, hur skulle du vilja beskriva vapenvilan där just nu?
8: Väldigt, väldigt skör egentligen. Det är ingenting som tyder på att det är någon sorts vapenvila. Israel attackerar Gaza nästan dagligen. Det är flera hundra människor som har dödats efter vapenvilan kom på plats. Visserligen kommer det in lite mer humanitär hjälp till Gaza, men det är långt ifrån nödvändigt. Vi har sjukdomar som sprids. Vi har katastrofsituationer och ingenting som tyder på att vi från någon begynnelse till återuppbyggnaden av Gaza, som i princip är jämnat med marken. Och där är det ju otroligt tråkigt, om man får uttrycka det på det sättet, att Gaza har nästan glömts bort i ljuset av konflikten i Persiska viken och kriget gentemot Iran. Så det är inte mycket fokus på Gaza just nu.
0: Mm. Om vi pratar då om just Iran och Hormuzsundet, alltså där pågår ju förhandlingarna, men striderna fortsätter på flera håll. Hur troligt är det att man når någon slags överenskommelse där?
8: Det är ju också en av de här vapenvilorna där det är otydligt egentligen vad som händer. USA attackerar iranska mål vid Persiska viken, och Iran och sin tur attackerar amerikanska baser runt omkring Persiska viken och samtidigt också Gulfländerna. Vi såg till exempel en ganska omfattande attack gentemot Kuwait igår. Så att det här är en väldigt, väldigt skör vapenvila. Det hänger naturligtvis mycket på att USA i grunden inte vet riktigt vad man ska hitta för strategi för att avsluta det här kriget. Och president Trump vill ha ett avtal med Iran som är bättre än det avtal som fanns 2015 som Obama förhandlade fram. Men mycket tyder på att USA faktiskt får ett mycket sämre avtal, och därför så finns det den här tveksamheten hos president Trump att faktiskt knyta ihop säcken och få ett avtal, för man vet att han kommer att få väldigt mycket kritik efter det.
0: Mm. Du, avslutningsvis då, det här ordet vapenvila, alltså är det en förändring vi har sett då, skulle du säga? Har vapenvilor alltid varit så här bräckliga, eller är det att man nu för tiden slänger sig med uttrycket mycket mer lättvindigt?
8: Jag tror att det som har hänt senaste tiden, med framförallt de här tre vapenvilorna som vi har pratat om i Gaza och Libanon, naturligtvis med Iran i olika omgångar, det har ju verkligen underminerat begreppet vapenvila. Mm. Tidigare fanns det i alla fall runt omkring, inte bara i Mellanöstern, även globalt, någon sorts respekt för vad vapenvila innebär. Det fanns regler, ansvarsutkrävande, det fanns till och med sanktioner. Man kunde göra olika saker, multilaterala organisationer, FN, EU, USA kunde sätta press och tryck bakom olika agerande. Men tyvärr ser vi inte så mycket av FN i de här vapenvilorna, och USA agerar som USA gör, ger Israel ganska mycket fria händer och agerar på det sättet man gör. Och det är inte mycket ansvarsutkrävande, och därför blir det ju den här situationen att det finns en vapenvila men det finns ingen respekt för det.
0: Just det. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
8: Tack så mycket.

Då gäller det E4 Uppsalavägen i höjd med trafikplats Haga Norra 167 i riktning mot Uppsala. Det står en stillastående lastbil i vänster körfält där. Ger en del störningar i trafiken. E4 Uppsalavägen, trafikplats Haga Norra 167 i riktning mot Uppsala. En stillastående lastbil i vänster körfält där.

0: Hurricane med New Kid i P4 Extra. Sommarens bad innebär i alla fall för mig ganska ofta problem med öronen. Frågan är, kan man undvika det där att få lock för öronen eller till och med faktiskt vaxpropp som jag har drabbats av några gånger? Henrik Widegren, du är öron-näsa-halsläkare. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, badtiderna börjar ju nu. Är det så som jag erfar att detta också skapar problem med våra öron?
1: Men det händer. Vi har lite mer kunder på öronkliniken på sommaren, ja. Men det är speciella sjukdomar med så här hörselgångsinflammationer och som du säger vaxproblem och sånt brukar komma då.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men det är ju bara när man badar på sommaren, det är varmt och så blir det fuktigt så att man badar och så kan lite saker växa i öronen och så, ja du vet, och så.
0: En sak leder till en annan. Växa? Vad är det som växer i öronen?
1: Ja, men det finns ju både så kallade bakterier och det finns svampar och... Men ja, saker växer ju bättre när det är varmt och fuktigt ibland, så är det.
0: Ja, det är klart. Fy, det hoppas jag inte kommer drabba mig. Men du, annars är ju det givna tricket att man ska hålla för näsan och så trycka ut luft riktigt, riktigt hårt för att få bort det här locket ur öronen. Funkar det?
1: Jo, men det beror på vad locket beror på. Men såklart om locket är beror på att, det är liksom att du gör kanske lite... Om man säger så här, vätska emellan örat, om du varit förkyld ibland kanske, eller om du flyger och sånt, eller dyker, då gör du för att trycka ut jämna. Så på din dos så har du kanske trummorna bågnar inåt, men du tar liksom, trycker till så de bågnar ut igen. För trummorna ska vara, det ska vara liksom samma tryck på båda sidorna om trummorna, för då så leder den ljudet bäst. Och ifall liksom det är vatten på ena sidan eller olika tryck, då så upplever det som ett lock.
0: Mm. Så du tycker att det är bra, det där tryckutjämningen?
1: Ja, nej, men det är inte farligt, men det gör man ju för. Ja, men till exempel om man ska landa och sitta i flygplan och ska landa till exempel, eller om det har varit förkyld mycket och ha så här, så kan man tryckutjämna för att få det att bli bättre. Mm. Fast man ska, och det är inte farligt alls, det är ju helt liksom, naturligt att göra. Så jag ska bara tänka ibland att om man är så där liksom, om man är jätteförkyld och liksom svullna slemmor och jättetäppt i näsan och liksom trycker allt vad man kan och det klickar inte i något öra alls, om man tar i ganska mycket, då kan man hia sig lite.
0: För
1: man trycker jättehårt då ibland så kan du liksom råka liksom skada ena trumhinnan när det släpper. Liksom. Ja. Så man känner efter, lagom tryck är bäst. Liksom.
0: För annars det där att man får lock för öronen när man badar, vad beror det på?
1: Ja, men det är helt enkelt lite vatten kommer in i hörselgången och lägger sig mot längst in då mot trumhinnan och det dämpar liksom. Så upplever det som att, mikrofonen dämpas helt enkelt.
0: Och de här olika problemen då, kan man liksom förebygga dem på något sätt?
1: Ja, jo, men det kan man såklart. Har man jättemycket vax i örat såklart så är det lättare att få en hörselgångsinflammation, ja. Men samtidigt tycker jag man ska inte pilla på sitt vax för mycket, för egentligen vax i naturliga fall så transporteras det ut av sig själv långsamt egentligen från örat. Och risken då om man topsar och rensar för mycket är att man bara packar in vaxet istället. Så man ska låta öronen vara så mycket som möjligt egentligen.
0: Mm. Alltså jag öppnade ju mitt badrumsskåp där hemma för att se vad jag själv hade för produkter. Och jag har ju haft en del öronproblem då med vaxproppar och lock och allting. Jag hade tre stycken. Det är de här bomullspinnarna. Och sen så har jag en sån här vaxlösande medel. Och sen har jag en sån här örontvättare som ser ut lite som en ballong som ska kunna spruta in vatten i öronen. Vad tycker du om mitt kit? Är det bra?
1: Men det är ett jättefint kit. Det är ungefär det som man kan göra hemma ju faktiskt. Men om man vänder på det. Har ju inga stora problem med att liksom jag får återkommande vaxproppar som täpper igen totalt. Och jag måste gå liksom två gånger per år till vårdcentralen, till öronläkaren. Men då har jag inga större problem. Låt öronen vara i så fall tycker jag. Men man får göra någonting ifall man har problem. Men så är det fint så behöver man inte topsa sig. För återigen, det är ganska lätt man bara packar in det i så fall. Liksom. Så det, ja, men öronen, de klarar sig ofta ganska bra själv. Vi brukar ju skoja att som öronläkare att man ska inte... stoppa in någonting i örat som är mindre än armbågen.
0: Oj! Men det kan ju vara ganska... Alltså man ska inte köra med lite sånt här vaxlösande medel lite då och då då?
1: Har du inga problem återigen så måste du ju inte.
0: Nej.
1: För då fixar örat sig själv.
0: Det är ganska skönt dock tycker jag att pilla lite i öronen och... Ja, du
1: jag vet, jag vet. Många patienter vet att jag tycker det är lite skönt att pilla sig i örat. Och det är inte farligt på något sätt och det är ett ganska oskyldig form av nöje om man säger så. Men, men sen så finns det också, då får vi faktiskt in folk på kliniken som man sitter och pillar sig där och så knuffar någon till en. Eller att man kommer in för långt.
0: Aj.
1: Och ibland och då kan man ju skada trumhinnan. Det brukar läka ganska fint men det gör ganska ont. när man kör in det för långt. Om man ja. Säger så.
0: Usch, det är mycket som gör ont bara av att du pratar om det, tycker jag. Men så ditt råd är helt enkelt att låta öronen vara.
1: Ja.
0: En skräck kan ju vara att man ska gå runt och liksom att det ska synas öronvax som andra människor ser. Det är ju inte så fräscht kanske.
1: Nej, men det är som, tycker jag, som gulliga med så här hel och ren åsikt. Liksom att, men jag är faktiskt patient ibland som, när jag säger att de har vax i örat, så ber de om ursäkt för att de har vax i örat. Jag tycker det är helt galet. Det ska finnas vax i örat. Alltså, så man, det sista man ska skämmas för är att ha vax i öronen.
0: Okej, okay, ja. Jag tar det med mig. Ja. En annan sak, jag sover med öronproppar varje natt. För att det låter ganska mycket runt omkring mig. Vad säger du om det? Är det bra eller dåligt?
1: Men det är också helt okej. Okay. Men återigen, liksom, har du inga problem och du inte får liksom, jag vet inte, massa återkommande hörselgångsinflammationer och problem, så funkar det jättebra för dig ju. Folk somnar med sådana här små hörlurar ibland, man lyssnar på poddar och sånt när man somnar. Funkar det, så är det helt okej. Okay.
0: Då är det inget problem det heller att ha hörlurar i hela natten.
1: Nej, för det blir ju inget problem uppenbarligen.
0: Nej, men det kanske det kan bli då. Kanske du kan berätta för oss.
1: Ja, men då kan man tänka den dagen, den sorgen som det blir problem, då kan man ju sluta. Nej, men såklart om man... och det, men det, man kan ju jämföra, det finns väldigt många människor som har hörapparat till exempel. De går runt med dem hela dagen ju. Och liksom sådär slutna apparater, eller sådär slutna hörlurar, då såklart de... Då blir det lite fuktigt och lite instängt i hörselgången, så det kan vara skönt att lufta det ibland ju, men det är sällan man går runt med det liksom hela dygnet på något sätt. Så återigen, man luftar det mellan, det funkar ganska bra liksom.
0: Ja, kontentan med detta samtalet, Henrik, var ju alltså låt öronen vara, och får du problem så den dagen den sorgen.
1: Ja, men lite grann så faktiskt.
0: Du, då tar jag med mitt kit här och du ska ha stort tack för att du kom hit och lugnade oss i den här örondjungeln, Henrik Widegren.
1: Tack själv, tack själv.
0: Ska fråga dig också, du, fotboll, är det något du är intresserad av?
1: Nej, nej. Alltså nej, inte mycket faktiskt.
0: Kommer du inte följa dig i sommar?
1: Jo, det kommer nog göra. Jag kommer se finalen, har jag tänkt.
0: Ja, om Sverige är med.
1: Exakt. Ja.
0: Men det är massa musik i alla fall.
1: Det är gött,
0: ja, VM-låtar, inofficiella. Det finns ju bara en officiell, men flera, ja. flera inofficiella. Och vi ska lyssna till en. Ikväll händer det ju grejer. Det är ett stjärntoppat herrlandslag som spelar mot Grekland ikväll i landskampen i fotboll. Och samtidigt kommer då en stjärntoppad ny VM-låt som är ny för dagen. Vi har Björn Gustafsson, Victor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade. Och du hör,
1: vilket gäng.
0: Jättemånga som är med här i Björn Zone, som idag då släpper sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. All of my heart. Och vi lyssnar på den här i P4 Extra.
2: Hey, we're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: Ja, ännu en VM-låt, dagsfärsk sådan. Här var Björn Zone med All of My Heart. Och nu när klockan har blivit 2:30, då ska du få dina lokala nyheter i P4.
2: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Fotbolls-VM närmar sig och eftersom mästerskapet spelas i USA, Kanada och Mexiko så avgörs många matcher mitt i natten svensk tid. Flera Stockholmskrogar har fått förlängda öppettider för att kunna visa matcherna. Vi sänder fram till 8. Vi frågade Södermalmspolisen Anders Lindberg hur polisen förbereder sig.
3: Vi tittar på varje krog, vi tittar på varje område, vi tittar ju såklart på vilka datum det här sker då. Men i grunden så handlar ju det här främst om, det är ju fortfarande krögarnas ansvar att se till att det sker utskänkning med ordning och säkerhet. Så att det här är inte så stor grej för polisen skulle jag vilja säga. Det kan vara om matcher sker på helger och sådär att vi kanske behöver utöka vår resurs. Men i huvudsak så handlar vårt arbete om att tillse att, och hjälpa krögarna med att de ska göra det de normalt sett brukar göra. Stockholmarna lyckas ju väldigt bra pendla i rusningstrafik och man börjar inte slå på varandra. Men lägger man till alkoholen så brukar det bli lite trubbel stundtals. Och det är vi vana vid.
2: All personal på Scania ska jobba på plats från den 10 augusti. Det här beskedet har företaget gett sina ungefär 17 000 anställda i Södertälje. Beskedet får kritik från facket Akademikerföreningen som samlar 3500 anställda. De menar att det här kan leda till ökad stress och svårare att få ihop livspusslet. Att ta sig till Ljusterö vid midsommar kan vara förenat med långa köer. Nu sätts en extra färja in för att möta behovet. Även om 3 färjor kommer att köra under helgen uppmanas trafikanter att gärna resa under andra tider om möjligt. Eftermiddagsvädret, molnigheten ökar, kan bli lite regn söderifrån, temperatur 15-19 grader. Nu ska vi ha trafik med Karin Berggren.
4: Börja på E4 Uppsalavägen vid Haga Norra i riktning mot Uppsala. Fortsatt en lastbil i vänster körfält, men den har fått sällskap av en skyddsbil. Gröna linjens tunnelbana har ett växelfel som ger förseningar och det kan förekomma inställda avgångar. Och när det gäller röda linjen så rullar ju den fortsatt med glesare trafik på grund av det långvariga felet som har varit nu i en vecka mellan Slussen och Gamla stan. Utöver det så kan jag väl konstatera att eftermiddagstrafiken börjar märkas av.
1: Nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig Karin Bengtsson och det blir kunglig glans i programmet. Ja, Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat hela den svenska monarkin, det ska vi snacka om. Och så får jag besök också av programledarna från Sommarlov, de drar igång nu på måndag. P4 Extra var det här, ja. Häng på, betcha.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i P4 Extra. I 50 år har hon varit kvinnan bakom sin man, ständigt stått lite vid sidan av, men varit helt avgörande för den svenska monarkin. Jag pratar om drottning Silvia, och det är du, Johan T. Lindvall, som menar att hon faktiskt till och med har räddat hela monarkin. Det här skriver du om i din nya bok. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack, kul att vara här.
0: Du, hur viktig har hon varit, Silvia?
1: Alltså, hon har varit otroligt viktig. Jag tror hon har varit mer viktig än vad gemene man har en aning om. Hon har ju funnits vid kungens sida ända sedan i princip 72-73, deras första år, och sedan 76 bröllopet. Men hon har ju verkat i det tysta vid kungens sida och är i kulisserna många gånger, där hon har varit en otrolig stöttepelare för kungen och monarkin som statsskick överhuvudtaget.
0: Mm. Vi ska prata mer om det där, men jag funderar på, för du var ju själv bara ett litet barn när de gifte sig. Alltså, minns du någonting av den här första tiden när svenska folket fick lära känna drottningen för första gången?
1: Tack för att du påtalade det, att jag faktiskt var bara lite barn där, som man inte tror man är jättelaskamma. Nej, men har ju genom åren, i och med att jag har följt kungen och drottningen över 30 år som journalist, så har jag ju genom åren sett alla klippen och sett allting. Jag kommer inte ihåg någonting, självklart inte från 76, men man har ju alla bröllopet och allting kring det här på nät innan förlovningen och så vidare, och det var ju otroligt stort. Jag menar, Expressen var ju då den största kvällstidningen på den tiden, och sålde största upplaga någonsin, och sålde 975 000 tidningar, närmare 1 miljon tidningar den dagen när bröllopet hade varit då. Kyssen var rubriken på ettan, så det här var ju otroligt stort.
0: Mm. Och du säger ju det, att Silvia haft större betydelse för monarkin än vad många kanske tror. Alltså, vad hon haft för betydelse för att just liksom forma den moderna monarkin, skulle du säga?
1: Nej, men Silvia är den bryggan. Hon är lite faktiskt som dottern kronprinsessan Victoria. Hon är en kvinna som står med ena foten i de kungliga salongerna och andra foten i myllan i folkhemmet. Hon kan ta gemene man, hon kan komma in i ett rum, hon ser alla in i ett rum och kan verkligen göra så att alla känner sig sedda. Hon kan lyfta monarkin på så sätt att vara den lite av kanske vanliga personer, men samtidigt en drottning i de här officiella högtiderna och sammanhangen.
0: Mm. För du hävdar ju till och med, alltså, din bok heter ju Silvia, drottningen som räddade monarkin. Alltså, hur har hon räddat monarkin?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det är verkligen så, att jag tror att monarkin i Sverige hade inte varit i närheten av så populär som den är idag om Silvia inte hade funnits vid kungens sida. Och det här är ingen kritik överhuvudtaget mot kungen, utan jag bara konstaterar att Silvia är en så pass stark person, så pass stark kvinna, som faktiskt i det tysta har jobbat och kämpat för monarkin i Sverige, och har gjort att den är så grundpopulär idag.
0: Mm. Förhindrat kriser, låter det som lite, eller?
1: Ja, absolut. Jag har ju rest med kungaparet över hela världen många år, och jag har ju sett situationer där det kunde bli riktiga kriser eller någonting, där Silvia på ett diplomatiskt smidigt sätt har gått emellan och fått kanske kungen att inse att nu backar vi, nu blir ingenting av det här och så vidare.
0: Mm. Jag tänker också på en period som var väldigt tuff för monarkin och för kungen. Det var ju när det kom ut en bok baserad på massa anonyma källor som handlade då om hans liv, om fester, om kvinnor. Vi ska lyssna på hur han sa då.
2: Och med tanke på de här rubrikerna, och så har jag självklart talat med både familj och med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället. För det här är något som jag har förstått enligt boken och informationen, något lång tid tillbaka i tiden.
0: Ja, alltså, var var Silvia i detta?
1: Ja, det kan jag säga dig, att det här var ju kanske den djupaste krisen hittills, eller någonsin får vi hoppas, för paret i det här läget. Och hade Silvia varit med vid den här så kallade älgjakten när han höll presskonferensen, då hade det här orden aldrig kommit från kungen. För att jag vet ju bakgrunden, kungen satt innan han skulle gå ut och möta media, det var ett 40-tal journalister utanför och alla ville fråga om boken, och då lovade han sina rådgivare att han skulle absolut inte prata om boken. Men det första kungen gör är att han går ut och börjar prata om boken och till och med lite raljerar. Det hade Silvia hindrat om hon hade varit med på plats där. Men just då så var det väldigt, väldigt känsligt i hela relationen mellan dem och allting kring dem överhuvudtaget efter den här boken. Och 2010 var ju ett väldigt tufft år för svenska kungahuset.
0: Mm. Du hyllar ju verkligen henne, får man säga. Har hon gjort någonting dåligt?
1: Nej, skulle jag säga.
0: Ingenting på 50 år?
1: Jag ska inte sitta här och ösa superlativer hela tiden, men nej, jag skulle säga att hon är en otroligt stark kvinna, en otroligt stark drottning. Hon är otroligt vänfast, vet jag, och hon är en person som ger väldigt mycket av sig själv. Om du frågar mig, har hon gjort någonting? Nej, jag kommer inte på någonting, tyvärr.
0: Mm.
1: Eller tyvärr, bra.
0: Ja. Men du, innan vi avslutar här, vi har precis nu fått reda på att Mette-Marit, kronprinsessan i Norge, har lagts in på Rikshospitalet och att hennes dotter Ingrid Marie har åkt hem från Australien för att vara med henne där. Vad tänker du om detta?
1: Vi är ju uppdaterade hela tiden och läget är väldigt, väldigt allvarligt, har vi förstått det som. Och vi tror väl att det är en transplantation nu, väldigt närstående för henne. Men hon är väldigt illa däran tydligen.
0: Mm. Vi kommer förstås fortsätta följa det. Johan T. Lindvall, som är aktuell med boken Silvia, drottningen som räddade monarkin, som släpps idag. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: behöver inte dig idag, Klara Klingenström. Du lyssnar på P4 Extra och snart så börjar sommarlovet. Och med det också förstås sommarlov i SVT. Det blir skuggsläm, det blir spöksnor och såklart barnens favoritartister och alla sommarkompisarna. Med mig nu här i studion ett helt gäng. Vi har Ken Gerhardsson, Lisette Edfeldt och Haider El-Timimi. Välkomna allesammans.
1: Tack
2: så mycket.
0: Alltså, jag skulle fråga hur laddade ni är, men jag ser ju att ni är superduper laddade. Eller?
3: Ja, vi ligger framför oss.

0: Ja, verkligen. För om man tittade på sommarlov förra året så hade vi ju bytt hela dekoren och det var lite ny känsla och vibe på alltihop. Det känns som att den har jackats upp ett par snäpp nu. Det är ännu mer färgglatt i parken. Uh-huh. Precis som Lisette sa så är det mycket slämmigare och slimigare och flera karaktärer som barnen som brukar titta på SVT:s barnprogram känner igen. Så har man tittat förra året så tror jag att man kommer bli väldigt nöjd och glad om man följer med oss i sommar. Det här året.
1: Ja. Faktiskt. Och så tema då, kompisar och hur man är en bra kompis. Hur är det med er gemenskap, ni som jobbar med det här programmet? Vad säger du, Heider? Har ni god gemenskap?
2: Nej, vi alla hatar varandra.
3: Det är boxningsmatch egentligen.
2: Nej, vi är jättebekväma med varandra. Ken och Lisette har jobbat med varandra sen tidigare på Lilla Aktuellt. Jag och Ken, vi har jobbat nu i 2 år tillsammans. Mm. Och med Malin, hon passar in i alla konstellationer så kallat.
3: Gud ja.
2: Mm. Och jag tror inte Ken är typ så... En papperskorg i Island, hon hade löst det utan problem.
0: Ja. Exakt. Ja. Och sen får du inte glömma då Ellen som är den femte i vårt gäng. Alltså Ellen är den yngsta av oss. Men hon är typ allas mamma, hon är världens snällaste, finaste.
1: Oj, på vilket sätt då?
3: Men hon ser till så att alla får vara med, alla får plats, alla får synas, fixa typ kompisarmband till alla. Alltså
2: och varje år så gör hon en bild, hon ritar en bild till oss där alla programledare är tillsammans.
1: Mm. Oj, vad fint. Ja. För Lisette, du är ny på jobbet.
3: Ja.
1: Alltså, det är ju lite som att vara ny i klassen, tänker jag. Vad behövs liksom för att man ska känna sig inkluderad när man är ny, tycker du?
3: Alltså, att man kommer in till en öppenhet, att man liksom får vara med, kom och sitt här och vara med, kolla på den här bilden, och det tycker jag verkligen att det här gänget, alltså de är så gulliga. Mm. Jag känner mig verkligen alltså, redan typ hemma och välkommen, och det är så himla kul. Det är som att vara, alltså, jobba på ett stort kollo. Det är ju typ det. Det är amazing.
1: Ja. Men hur är det att vara sommarlovsprofil? Är det många barn och så som kommer fram till er på gatan?
0: Ja, det är det faktiskt. Man märker tydligt när programmet sänds att det är många som tittar på en. Och framförallt så märker man det genom att man går på stan här i Malmö till exempel. Och så cyklar det förbi någon. En sak som är så typiskt för Malmö som jag tycker är så härligt är ju alla cyklar med korgar. De här, sådana har vi inte i Stockholm så mycket.
2: Nej, inga korgar i Stockholm.
0: Nej, inte alls. Verkligen inte på samma sätt. Och varför pratar jag om det då? Jo, för det är ofta det sitter ett barn eller två i en sån. Och så bara swishar de förbi. Bara, hej Ken! Oh. Och bara, hej hej! Ja, hello! Så att, nej, det är verkligen... Det är många som kollar.
1: Fint att höra.
2: Jag spelade en match mot Nike i Lomma. Och så var det fans från Nike-klubben då. Och istället de är emot mig. Men de kände igen mig från sommarlov. Men när jag gjorde mål, då gjorde de hoppade till och de skrek mitt namn. Ja.
0: Bra, Heider! <Exakt. laughs>
1: Hörrni, vi ska in med ett quiz här också.
3: Okay.
1: Det handlar om gamla sommarlovsprogram helt enkelt. Nej. Det har ju sänts i SVT sedan 78. Så att, häng med här nu och lyssna noggrant. Vi kör igång. Vad är detta för någonting, undrar jag? Okay.

0: Ja, vad säger ni? Någon som vill ropa?
1: Tippen!
0: Ja!
1: Det var Ken som sa tippen, det hörde ni väl.
2: Riktigt banger.
3: Faktiskt.
0: Fint! Har du kollat på det?
1: Ja, men jag minns inte så mycket.
0: Nej.
1: Men jag kände ju en melodin såklart.
0: Vi testar en till.
1: Den här kan vi.
0: Just det, då kanske du kollar.
2: Ja, det är min favorit.
3: Jag minns inte det.
1: Gör du inte? Får jag säga en snabb rolig grej?
0: Ja.
1: Här på SVT i Malmö så är det jättemånga som jobbade med Vintergatan som fortfarande jobbar kvar. Och man blir ju starstruck när man går i korridorerna på jobbet.
0: Vilka är det då?
1: Ja, men det är ju Janne och det är Petter Brage som är vår högsta chef på barn som hade ett jättestort finger i det här spelet. Och det är ju verkligen, verkligen kul. Han går förbi och man bara, tjena, tjena.
0: De var ju uppe i rymden och grejer och det handlar om en sur taxichaufför som skickas upp i rymden på hemligt uppdrag. Och, en till.
1: Åh, jag vet ju precis vilken det är, för det här tittade jag på. Och det här är ju med Henrik. Du vet, Henrik och Sara och gänget. De var på Öland eller Gotland, eller hur? Öland.
0: Det var väl i Visby.
1: Ja, det var i Visby.
0: Kalmar till och med. Förlåt. Men det är helt rätt med Henrik där. Henrik Ståhl var med i Salve.
1: Salve, just det!
0: Medeltidssaga.
1: Salve var min son som Vintergatan var för dig. Ja, Salve var verkligen.
0: Och så sista här nu då.

0: Var Malin med det här året, vet ni det?
1: Nej, vi hade programledare Nick Schröder.
2: Jag gillar honom faktiskt.
1: Ja, jag gillar också honom. Ja, detta var Hej hej sommar 2006 till 2008. Ja. Mycket program har det varit och i år är det alltså er tur. På måndag så sätter det igång i SVT sommarlov. Alltså, tack för att ni kom hit och lycka till. Ha en fantastisk sommar.
2: Tack så mycket. Tack själv.
3: Tack snälla.
2: Bättre om man hus.

0: Ida Lova med Svagare än jag. Strax Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Då handlar det om en röst som har tystnat.
1: Ja, Persepolis-författaren Marzan Satrapi är död. Och som avhoppen från en SVT-produktion.
0: Idag hade vi Annika Andersson som gäst. Du hör hela den intervjun i appen Sveriges Radio Play. Tekniker idag Helena Lopatsch, producent Helena Stenqvist Söderlin. Och jag heter Karin Bengtsson. Här är Kulturnytt.
1: Ja, flera profiler har hoppat av SVT-programmet Invandrare för svenskar efter att högerprofilen Nick Alinjas medverkan blivit känd. Bland annat poddprofilen Julia Främfors lämnar och skriver till Kulturnytt att hon inte vill legitimera hans högerextrema åsikter. Slutcitat. Nick Alinja har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda. Även Journalistförbundet är kritisk till SVTs beslut. Till Kulturnytt skriver SVT att programmet ska följa publicistiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Nick Alinja själv har avböjt en bandad intervju. Och den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
2: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket, vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpt knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
3: Stevie Wonder,
4: Julio Iglesias,
5: Pink Floyd,
3: Michael Jackson.
2: Och det är den delen också som är Persepolis styrka som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. En av de böckerna tror jag som har lyckats forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
1: Berättade Saman Bakhtiari om den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi som alltså är död 56 år gammal.
6: Då sa ladies en hängselmän, som min gamla mussemaje alltid sa. Dags för lilla mig att göra lite radio tillsammans med dig. Du kan inte se det här. Men idag sänder jag radio endast iförd en hudlotion på kroppen. Och eftersom radio är pannbensbio så får du göra dina egna bilder i ditt egna huvud om hur det ser ut här bakom mikrofonen i studion. Vad gör man inte för att fylla 30 sekunder upp mot ekot? Vi hörs igen efter det här.
7: Brasilien har intresse av att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. En avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Och Brasiliens försvarsminister säger att man från deras håll nu köper fler plan för att man är nöjd hittills.
8: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
9: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripen-plan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripen-planen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
8: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, A lógica diz que a gente compre mais.
9: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
5: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
7: Sa försvarsminister Pål Jonsson till vår reporter Hiba Abdelzadeh. Minst 12 personer har dött i en brand på ett äldreboende på Sri Lanka och ytterligare 8 har skadats. Den här branden bröt ut sent igår på öns sydvästra del. Där äldreboendets chef har gripits misstänkt för vårdslöshet. Ett 50-tal kunde räddas ur lågorna på det här äldreboendet på Sri Lanka. I Danmark så åtalas 2 män i ett fall som av landets åklagarmyndighet beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkas i en fabrik på nordvästra Själland. Där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Under den pågående rättegången så har de 2 misstänkta männen nekat till brott. En väderprognos på det. Ikväll så väntas regn och skurar på många håll i vårt land. Nordligaste delarna får däremot en del sol på kvällen innan skurar drar in från söder. Imorgon tror jag sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Där regnet följs i söder av växande molnighet, men även nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur imorgon i söder 21 grader till 12 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
6: Alltså skjut inte budbäraren här va, men vädret över Stockholm är så att molnigheten kommer att öka under den här dagen. Regn drar in söderifrån, ja jag vet. Temperatur 15-19 grader på med sydvästen. Vinden är sydostlig med tidvis friska vindbyar. Ikväll blir det mycket moln och fram på morgonen skurar. Och imorgon blir det också lite regn. Men vi får hoppas att det blir bättre framåt helgen i alla fall. Karin Berggren and the Ramanamaduda Day. Här är trafiken.
10: Här är trafiken och jag börjar med att det är en hel del köer på Essingeleden. Vanliga eftermiddagsköer i södergående riktning och i norrgående riktning är det trögt från A-trakten av Gröndal norrut fram mot E4 Uppsalavägen och Haga Norra. Där står det en lastbil. Punktering är skälet. Den står i vänster körfält. Såväl skyddsbil som däckjour är på plats. Har du sett några studentflak, Rickard?
6: Nej, men jag har hört dem. De åker förbi här utanför den stora mikrovågsugnen på Gärdet och tjoar och skriker och sprutölen flödar på flaket.
10: Ja, exakt. Det är ju en av de gator som är utpekade i innerstan där de får rulla flaken. Och jag hörde alldeles nyss ett som rullade förbi. Och det får man ju räkna med att det är en hel del studentflak idag och säkert kommer det vara en del imorgon också.
6: Och man kan se på någon hemsida också om man vill veta var de åker och vad man inte ska åka med sin personbil. Kanske.
10: Ja, men exakt. Och på SLs sida har man skrivit om vilka bussar som påverkas. Så att det finns information lite här och där. Och i innerstan, City, där får de ju inte köra på ett antal gator. Där är det flakförbud.
6: Det är sen gammalt. Tack så mycket, Karin. Och vill man ha koll på trafiken i den här kanalen, man ska ägna hela eftermiddagen och kanske lite till åt också. Det är ju fotboll som också Radiosporten sänder idag. Här är Superlim och Silvertape. Har ingenting med att sniffa att göra.

0: Håll ut, sjunger Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertejp. Jag såg någon som hade skrivit att Tidölaget, det är en bokstav som skiljer Tidölaget från Tidölaget, men Tidölagets fixning av de här tonårsutvisningarna, den här så kallade ventilen, det beskrevs som att man hade lagat det hela med silvertejp. Gosha, hur är läget?
1: Du, det regnar på mig och på alla andra ute i stan just nu i dessa studenttider, Rickard. Så är läget, men det är väl inget att klaga på.
0: Nej, nej. Vilken tur att jag står bara i en hudlotion här inne i studion då.
1: Mm, att jag
0: slipper vara ute på stan. Du, vi fick ju en insänd. Det var roligt att folk hör av sig. Det kom ett mail till P4 Stockholm @sverigesradio.se. En man som vill vara anonym, han kallar sig för Micke, eller om han själv får välja signaturen M. Lyssna här. När jag, en 57-årig man, handlade igår efter jobbet, efter full fart på jobbet, framför mig i kön till kassan står ett medelålders par. De smeker varandra på ryggen och plötsligt börjar de pussas. Jag finner detta ej okej. Okay. Det är helt okej på puben, eller på krogen, eller på nattklubb, men inte i en kö till kassan i affären. Själv är man lite trött efter en dag på jobbet och vill bara hem och göra ordning middag. Inte titta på ett par som kyss varann. Vad säger ni? Frågetecken. Hälsningar, trogen P4-lyssnare. Vi kan kalla honom M. Vad säger de det
1: just
0: där?
1: Det. Jag var tvungen att frissa lite.
0: Ja, men vad ska man trycka?
1: Det lät ju ändå. Ja, men det beror ju på såklart. Är det ett grovhångel? Och man känner så här, vad är det här på väg? Ja, det kanske man inte vill se i kön om man ska köpa sig en mjölk. Men, men om de bara pussar på varandra, jag vet inte.
0: Jag
1: vad vet tycker
0: jag,
1: du?
0: Jag känner att om man är ensam, som jag kanske känner att den här mannen är då, 57-åringen, man får ju vara avundsjuk, men man får inte vara missundsam, det brukar jag säga.
1: Just det. Låt dem hållas liksom.
0: Men jag tänker också, har man någonting som man blir irriterad på och vill uppfostra stockholmarna med, så kan man gärna höra av sig med såna här små insändare. Så ventilerar vi dem i eten helt enkelt. P4 Stockholm, @sverigesradio.se. Lite gnäll och lite skav. Har du något sånt där som du irriterar dig på, Gors?
1: Ja, när folk ska in i tunnelbanan innan man fått gå av tunnelbanan. Ja. Det är ju jätteirriterande. Eller samma sak med spärren. Du då?
0: Nej, men såna här reseovana såskoppar i säkerhetskontrollen på Arlanda när de inte har tagit av sig bältet innan, du vet sådär, och så får de gå om och om igen och kömer bara längre och längre. Och så, så här, tonåringar som går långsamt i bredd och har noll koll på omgivningen. Och man kommer där och har bra klipp i steget och så måste man gå runt dem där och de bryr sig.
1: Ja. Eller ibland händer det här också på matvarubutiker.
0: Ja.
1: När folk går riktigt långsamt i en gång mitt i och man bara känner hallå.
0: Du, studentflaken är ute för fulla muggar just nu i Stockholm.
1: Om du hör du bakgrunden här eller?
0: Ja.
1: Vi gör det med Norrmälarstrand. Och Rickard, om du tror att du tycker det är jobbigt med folk, unga människor som går i bredd, då kan jag säga att hela Stockholms stad, i alla fall Kungsholmen, går i bredd här. Det är så mycket folk. Det är skyltar, det är paraplyer, det är studentmössor och de är glada. Och jag ska jaga ett flak där och prata med en polis alldeles strax och vara som, nu ser jag dem, Rickard, de är så glada.
0: Ja, det är härligt. Det är spritt i det här ryckningens tid och studentmössorna viner i luften. Och om man har någonting, man kanske inte irriterar sig på de här studenterna, då kan man höra av sig till P4 Stockholm @sverigesradio.se. Och du ska snacka med en polis där snart, eller hur?
1: Alldeles strax. Och nu kommer det champagne på mig.
0: På med ponchon, på med regnponchon.
1: Nu är du avundsjuk, va? Du i din studio där du är torrt.
0: I min hudlotion.

0: Hopes, höga förhoppningar och förväntningar, Panic at the Disco och höga förväntningar och förhoppningar, det är det många med vita mössor som har just nu. Det är ju studenttider och om du är i Stockholms innerstad idag så ser du eller hör du om inte annat studentflaken som kör genom stan. Du känner hormonerna och skumpan som sprutar av livsglädje och Gorsa, du stod på Norrmälarstrand just nu och vi hörde ju studentflaken alldeles nyss. Hur är läget där?
1: Jo, men det är folk överallt. Mm. Det regnar lite grann, så paraplyerna är framme. Det är studentskyltar framme. Stolta föräldrar, glada klasskamrater. Det är Anna Whitlocks gymnasium och Torilsplans gymnasium som har sprungit ut idag. Och alldeles nyss så passerade ju faktiskt två såna här flakbilar varandra här. Och jag finns med Ola Åkesson som är kommunpolis i Kungsholmen. Ola, vad är det egentligen som gäller för flaken? Får de vara så här högljudda? Och vad gäller med alkohol?
2: Ja, men man kan säga så här att ordinarie lagar, regler, bestämmelser gäller även idag. Sen så finns det när det gäller flakåkning så är det ganska många villkor och bestämmelser som man som måste vara uppfyllda för att man överhuvudtaget ska få köra flak med personer på. Exempelvis, det ställs ganska höga krav på föraren. Det ställs krav på att det ska vara trygg och säkert fordon. Det ska alltså inte kunna gå, att ingen får ju trilla av flaket. Ja, det ska finnas en flakvärd. Det ska finnas en god kommunikation mellan flakvärden och föraren. Sen så kommer vi lite grann till det här med ordningsläget på själva flaket. Och där är vi ju ganska tydliga och raka med att det får alltså inte... Man får ha roligt och festa, men det får inte, man får inte ta ut svängarna för mycket. Och det innebär att man får inte slänga saker, spruta saker på tredje man, allmänheten.
1: Sprutöl och sånt där, det får inte hamna på oss som står bredvid.
2: Nej, för det kan ju vara så att alla uppskattar såklart inte om man får öl eller någonting annat, ägg på sig eller... Till och med i vissa fall har det förekommit att det har skjutits fyrverkerier idag och pyroteknik. Så det kan rent av vara livsfarligt också.
1: Hur ofta får du ingripa?
2: Jag kan säga så här att vi har under dagen stoppat ett antal flak och påtalat när det har varit brister eller när det har förekommit ordningsstörningar. När man så att säga har betett sig och gått över gränsen har vi stoppat flera flak idag. Informerat föraren ungefär, nu får ni en chans till. Skulle vi säga att ni beter er ordningsstörande igen, alltså exempelvis sprutar öl eller kastar öl, ölburkar från flaket, då har vi möjlighet att stoppa flaket och helt enkelt förhindra fortsatt färd.
1: Och det är så ni jobbar för att minimera risken för att det ska bli olyckor, för ibland hör man ju om de här hemska olyckorna när någon gör sig illa.
2: Ja, men precis. Jag tänker så här, studenten, det är en dag som många har längtat efter. Det är en glädjens dag. Man har längtat efter den här dagen. Men samtidigt som jag sa tidigare, man får inte ta ut svängarna för mycket och det får inte gå ut över tredje man, allmänheten, medborgarna. Man måste trots allt, även om man är glad och man vill festa, så man får helt enkelt inte gå över gränsen så att man utsätter andra för ordningsstörningar eller helt enkelt utsätter andra för brott. Så skulle det kunna vara.
1: Hur påverkas trafiken här i Stockholm nu? Och ska man tänka på något särskilt om man är bilist? Var är far dem?
2: Ja, alltså vi har ju tillsammans med den här stora arrangören som arrangerar de här studentflaken och lastbilarna bestämt att man får bara åka på vissa sträckor i Stockholms innerstad. Och det handlar ju om att vi vill inte att man ska proppa igen trafiken kollektivtrafiken får inte bli hindrad och så vidare. Det får inte bli trafikkaos helt enkelt.
1: Om man nu lurar på, var kan jag åka utan att bli fast i trafiken? Var kan man kolla upp det?
2: Det finns ju bland annat på Stockholms stads hemsida. Så kan du hitta där om du söker på studentflaksåkning i Stockholm och så vidare. Så i de absolut mest centrala delarna i Stockholms innerstad, där får man inte köra med flaken. Just för då är risken stor. Dels att man kan äventyra säkerheten, men det handlar ju också om att inte förhindra kollektivtrafiken.
1: Och kort, har det blivit sämre eller bättre de senaste åren med flaksäkerheten och fästandet där?
2: Om vi säger så här, ordningsläget kan variera ganska friskt från skola till skola. Så i vissa fall sköter man sig bra och i vissa fall så sköter man sig ganska dåligt faktiskt. Exempelvis skjuter fyrverkerier, kastar ägg, kastar mjöl, utsätter andra för saker som man inte vill helt enkelt.
1: Men festar man lagom och har kul så är studenten en dag man ska minnas såklart. Ola Åkesson, kommunpolis på Kungsholm. Men du står ändå och ler här. Du log när de åkte förbi. Du ser ändå glad ut. Minns du själv när du åkte i flak?
2: Jo, men det gör jag. Absolut. Det är en dag man minns. Men jag tänker också att det är en dag som man som student, man vill ju minnas den. Så därför tänker jag det är ju viktigt det här med alkoholen. Att inte dricka för mycket. För då är det en dag som du aldrig kommer minnas.
1: Så är det, varannan vatten. Det är Ola Åkesson alltså.
0: Det fråga, som säger det här. Fråga Ola om han hade stoppat sig själv när han tog studenten idag.
1: Hade du stoppat dig själv om du tog studenten idag? Alltså, så som du var då.
0: Han, tar
1: han ser
0: förlåt.
1: Så förvirrad ut.
2: Jag var ganska skötsam när jag tog studenten kan jag säga.
1: Ja. Ja. Han ser ärlig ut. Han ser ärlig ut.
0: Ärliga blå ögon. Tack Åsa. Här, det är otroligt ändå att man har flakvärdar. De har styrt upp det här otroligt kring studenten. 1986 när jag tog studenten, då var det rena vilda väster. Jag vill minna att en kille, han var fastspänd på en Europapall högt upp på en truck som förde honom hem till, troligtvis var det väl en lägenhet någonstans utanför Gävle, Andersberg kanske. Oj.

0: då din lilla radiopratare tog studenten ungefär någonstans i mitten på 80-talet. Jackie Ratatå. Och jag såg ju massa såna där plakat idag när jag gick till jobbet. Så man, när de springer ut så står ju folk med såna här plakat. Och då slog det mig att för många år sedan när jag jobbade på Bullen så var det en tjej som jobbade där, en reporter som hade fantastiskt bruna, djupt bruna ögon. Hon från Sigtuna. Och hon hade fått ett smeknamn då baserat på sina mörka ögon. Och när familjen hade levt i någon bubbla i hela hennes liv. Och så stod hon där med det här plakatet på skolgården. Och så var det en liten bild på henne som barn med de här jättebruna ögonen. Och så stod det då hennes smeknamn på det här plakatet, Brunöga. Och hela skolgården visste ju den dubbla betydelsen i det, utom den här familjen då. Och det var ju ett brutalt uppvaknande för både henne och hela hennes familj såklart.
1: Ja, vi pratade ju om en självkörande buss alltså som har varit ute och farit då i Göteborg, krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Man får 3 mål mat och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
3: Häng på förmiddagsgänget efter 10:00. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa.
1: Okej.
4: Det står ju det här. Ska vi köra någon liten trukulutt här med en gång så vi bara vet att det verkligen är du som är på plats.
5: P4 Stockholm! Alla lyssnar på dig!
0: Kan det vara Eddie Olivare där på slutet? Kanonradio görs i alla fall varje förmiddag med förmiddagsgänget här i P4 Stockholm. Karin!
6: Pratar vi trafik och börjar med goda nyheter. E4 Uppsalavägen vid Haga Norra, tidigare hinderriktning mot Uppsala, är ett minneblott. Lastbilen har kommit vidare på sin färd efter hjälp med reparation. Men köer ligger kvar hela Essingeleden och de har faktiskt börjat trilla ner ända på E4 upp E4 E20 Södertäljevägen från trakten av Västberga. Storsten på 274 Vaxholmsvägen före Kulla vägskäl när du kör i riktning mot Arninge, och dit är personal på väg för att kasta undan den. Gröna linjen, där kan det vara förseningar och förekomma inställda avgångar. Likaså röda linjen rullar ju med glesare trafik på grund av det långvariga felet. Och sen, du pratade fotboll förut, Rickard. Yep. Och det kan ju vara värt att tänka på då att det brukar bli ganska stort tryck på kollektivtrafiken till Solna. Men det blir också extra pendeltågsavgångar som går från Solna mot Tumba efter matchen.
0: Om man nu litar på den där kollektivtrafiken. I
6: det får vara grundinställningen ändå, men visst, det har ju varit lite kämpigt framförallt för tunnelbaneresenärerna nu ett tag.
0: Precis.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Ronaldo!
9: Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela.
12: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
7: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
13: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Otrolig text. Ted Gärdestad är det som har gjort låten. Man får aldrig glömma bort Kenneth Gärdestads texter. Come give me love. Helene Sjöholm här i P4 Stockholm eftermiddag. Där är det dags för lokala nyheter. Varsågod.
1: Klockan är 4:30. Två av de tre barn som fanns i bilen under polisjakten i Nynäshamn i tisdags kväll skadades och fördes till sjukhus. Nu uppger åklagare Rebecka Boholm att barnens tillstånd är stabilt.
2: Två av målsägandena har blivit skadade vid den här gärningen, men deras tillstånd är nu stabilt.
3: I medier har det rapporterats om att mannen ska ha utsatt barnen för akut fara, men det vill inte Rebecka Boholm uttala sig om.
2: Jag kan inte gå in närmare på detaljerna mer än att pågår som sagt förundersökning gällande försök till mord och två av målsägarna har fått skador vid gärningen.
3: Föraren av bilen, en man i 30-årsåldern som misstänks för mordförsök mot barnen, sköts av polis i samband med att jakten avslutades och har senare avlidit. Vad kommer hända nu?
2: Utredningen fortsätter nu med en rad åtgärder, bland annat ett flertal förhör som behöver hållas.
1: Och det var Lisa Johannan som hade ringt upp åklagaren. En äldre kvinna i Bromma blev bestulen på smycken värda nästan 400 000 kronor. Nu döms en 29-årig man för grovt bedrägeri. Mannen utgav sig för att företräda en bank och sa att han skulle skydda kvinnan mot bedrägeriförsök. Han döms även för att ha lurat en annan Bromma-kvinna. Han lurade av henne smycken och bankkort som han sedan använde. Mannen har erkänt, påföljden blir skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Tullinge tennisklubb i Botkyrka får stöd med drygt 6 miljoner från arvsfonden. Pengarna ska gå till en tillbyggnation och tillgänglighetsanpassning. Anpassningen ger föreningen förutsättningar att inkludera personer med rörelsenedsättning, meddelar Kammarkollegiet.
0: Om du inte vet vad du ska läsa i sommar på semestern när du ligger där otränad i vassen och gömmer det kanske. Det kanske vi ligger bredvid varandra i vassen där och du kanske gillar kriminallitteratur. Då ska du hänga med och lyssna den kommande halvtimmen här i P4 eftermiddag Radio Stockholm. Och vi fortsätter på tema sommaren. Glenmark Eriksson Strömstedt, GES tillsammans. Vänder man på det så blir det seg om man så vill. Sångarna om sommaren.

0: Sommaren, Glenmark, Eriksson, Strömstedt. Dags för en låt som handlar om varje morgon när jag går in på toaletten och tittar mig i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: ute och gitarrsolo. Lasse Stefans, Olle Jönssons mörka djupa pipa, mannen i spegeln, och man, jag kan identifiera mig med det där. Så mycket var man går in på toaletten på morgon, och det tar längre och längre tid för varje år innan man inser att gubben som tittar tillbaks i spegeln, det är ju faktiskt jag. Här är Radiosporten.
1: Här är Radiosporten som strax ger dig sköna basketbesked, men först fotboll och det som väntar.
2: Om lite drygt 3 timmar, klockan 19 ikväll, är det dags för generalrepetition inför fotbolls-VM som startar nästa vecka. Förbundskapten Graham Potter har redan meddelat att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres ska vara med, men frågorna är ändå många efter den klena insatsen mot Norge i måndags. Nu måste pusselbitarna, inte minst i försvarsspelet, börja passa ihop. Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf vet i alla fall vad han vill leverera.
3: Bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Mm, och du har matchen i appen Sveriges Radio och P4 med start klockan 19 ikväll. Reporter här Andreas Mats. Nu basket och en stjärnfylld landslagspresentation idag.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag vara ärlig att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Kado. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Kado som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
1: Mm, Sverige är sist i VM-kval mot gruppen och måste vinna de 2 avslutande matcherna för att kunna nå VM. Men i och med stjärnförstärkningen så ökar chanserna drastiskt, det här säger Radiosportens expert Nina Baresso.
6: Ja, men det kommer fortfarande att vara väldigt tufft, men Sveriges chanser förbättras avsevärt. Och det är nog första gången på länge som Sverige kan matcha många nationer med de spelarna och som har så mycket erfarenhet från absoluta toppnivån.
7: Men de kan inte göra det ensamma. Vad förväntar du dig av övriga spelare?
6: Ja, men det är klart, alla behöver ha sina tydliga roller i spelet för att det ska fungera. De kommer inte kunna göra det själva, men de ger sig själva en bra mycket bättre möjlighet.
7: Vad ger du Sverige för chanser då?
6: Ja, men jag tror om den här trion hittar sina platser och laget kan spela med varandra och för varandra, så tror jag att Sverige har i alla fall en bra möjlighet, en bra utgångsläge i alla fall.
1: Mm, Jonas Enarsson och Peter Sundqvist reportrar. Vi går vidare med ett trist friidrottsbesked för längdhoppsstjärnan Kadi Sagnia. Missar Diamond League-tävlingen i Stockholm på söndag. Det är hennes ryggproblem som sätter stopp. Nu tennis och skrällarna på gruset i Paris.
8: De klappar ju igenom på olika sätt skulle jag säga, men det är sensationellt.
9: De suveräna världsettornas kollapser i tennisens franska öppna mot tydligt svagare motståndare var ögonblick som Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik aldrig tidigare upplevt. Jannik Sinner drabbades av värmen vid 5-1 i tredje set, ett gem från seger.
8: Nej, inte med en så fantastisk spelare och inte en som har satt sig i den positionen med tack vare sitt eget spel, alltså 2-0 i set och 5-1 i tredje. Och att därifrån bara klappa igenom, det har jag aldrig sett.
9: Och Marina Sabalenka hade 6-3-4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda gem till.
8: Hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
1: Jonas Enarsson, Radiosportens reporter där. Tillbaka till fotbollen, för det är inte bara på herrsidan det vankas viktig match i dagarna. Imorgon kväll så möter det svenska damlandslaget Danmark, där en direktplats till nästa års VM i Brasilien står på spel. Och rapporter från Danmark idag säger att det fortfarande råder stor osäkerhet om danska stjärna Pernille Harder kommer att kunna spela den här matchen på grund av sina skadeproblem. Sverige måste ju ta poäng för att chansen nå en direktplats till VM nästa sommar. Och apropå fotboll så påminner jag om Sverige-Grekland i herrarnas genrep ikväll klockan 19 i appen Sveriges Radio och P4. Jag heter Patrik Ljunggren.
0: Jag kommer att lyssna. Karin Berggren, hur ser det ut med alla studentflaken?
10: Ja, nu tänkte inte jag prata studentflak, det har vi pratat en del om. Och nu fokuserar jag lite grann på störningar på stora motorvägar.
0: Ja.
10: Börja på E4-20 Södertäljevägen vid Västberga i riktning mot Uppsala. Trafikverket ringde nyss över information om en bil som står i mittkörfältet, och då pratar jag personbil. Men nu fick jag precis innan sändningen ett samtal från en lyssnare som sa att strax före man kommer fram till den här personbilen så står det en lastbil, likaså den i mittkörfältet. Här blir det såklart köer, för man behöver bromsa in och vika åt sidan. Kommer vi sen upp på Essingeleden efter påfarten Kristineberg i riktning norrut. I andra körfältet från höger står det krockade bilar. Så att nu bygger köerna på. På E4 20 Södertäljevägen så är det trögt från trakten av Fruängen nu. Och sen fortsätter det ju rulla så sekt och hela vägen upp på E4 Uppsalavägen efter det tidigare hinder som var där. Gröna linjen har en del föreningar, det kan förekomma inställda avgångar. Och röda rullar ju vidare med den glesare trafiken och oregelbunden trafik.
0: Tack för det, Karin. En av Sveriges mest meriterade författare står här framför mig. Och trots att han har så enormt mycket priser och skrivit så mycket böcker så är han ändå nervös.

0: Ösa för en debut.
1: Ja.
0: Oavsett vad debuten handlar om.
1: Trots att du har skrivit 17 kriminalromaner genom åren.
0: Och fått massa kärlek och beröm och läsare och länder och språk. Så när man släpper sina bästa vänner. Jag har ju 25 år haft två karaktärer. Hoffman och Gren som de heter.
1: Som många känner igen.
0: Polis och kriminell.
1: Precis.
0: Som jag liksom varje dag har tänkt, hur mår de? Hur skulle de tänka om det här? Jag har ju inte så många vänner heller. Jag har 7, 8, 9 goda vänner. Inser snart att två av dem har jag hittat på. De finns i mitt huvud, stackars man.
1: Det är som Alfons Åberg med Molgan.
0: Ja, och nu ligger de under sängen, precis som där.
1: Hur var det? För 2005 kom den sista boken i den serien ut. Det var ju bara förra året. Hur har det varit att leva utan dem och...
0: Men jag tänker att jag, och det här är på riktigt, lås inte in mig. Jag ser dem ibland på stan. För en liten hundradel sekund så tänker jag att de är levande.
1: Säg det inte till så många, för då kommer de spärra in det.
0: Yep. Så jag har ju dessutom låst in huvudkaraktären på hispan, så att det kanske är dags. Så nu när man ska göra en så kallad standalone, som det här heter, när man skriver en bok som faktiskt ska börja och sluta i en och samma bok.
1: Det ska inte Hoffman och Gräns var 9 böcker totalt, blir det va?
0: Ja, och sen 14 med Gräns själv. Så då... Visst, då får man massa nya vänner, nya karaktärer, men man debuterar och man ger sig ut på något slags djupt vatten, trots som du säger, 17 år, 17 böcker och en jävla massa år.
1: Men om jag förstått det rätt, så det är väl 6 huvudkaraktärer i den här boken, och nästan alla av dem har en bit av Anders Jesus. Man kan nästan läsa den här kriminalromanen som också en underliggande biografi om dig själv.
0: Inte riktigt. Så spännande är väl inte...
1: Pusselbiografi.
0: Det är väl klart att det är genre. Det vill säga det ska vara krim, spänning och underhållning. Men sen så är det de där huvudfrågorna som jag egentligen har jobbat med i varje bok. När vi pratar om brottsoffer och gärningsmän. Att om någon utsätter dig för ett brott så tar han eller hon ibland någonting. Förvisso ligger dina ägodelar. Han skadar dig utåt, men det allra viktigaste man tar är ju det inre, din trygghet. Ett rum kommer aldrig vara likadant igen. Och det jobbar ju den här karaktären, mannen som skulle sluta dö, precis som jag en gång i tiden skulle sluta dö.
1: Precis, huvudkaraktären Jax i Mannen som slutade dö. Han hade allt och råkade ut för något fruktansvärt och tappade det i många år. Dog en inre död.
0: Han var ju övertygad, han blir utsatt, och det spoilar inte någonting, för det här alldeles i början. Från att ha det här fantastiska livet så blir han utsatt för en skenavrättning. Det vill säga, någon trycker ett vapen mot ditt huvud, avlossade utan avlossade, och du är övertygad om att du dör. Och det har jag ju själv för länge sedan i ett annat liv varit med om. Jag vet vad det betyder att tro att man dör. Jag vet hur många år man går till psykologen
1: för att
0: ta tillbaka sig själv. Så det var väldigt fint att kunna lägga i honom. Sen är det här en krimroman, det vill säga att om ett visst antal år när han har legat ner, då har man ju bara ett val. Antingen fortsätter man att ligga ner eller reser man sig upp.
1: Så slutar
0: man reser sig upp. Så är man annorlunda, och annorlunda är det enda sättet.
1: Men du, jag blev nyfiken, för jag vet ju att Dostojevskij blev också skenavrättad, så det har du gemensamt med en av de
0: stora. Jag gillar den.
1: Vad hände där? Var det när du var reporter på Aktuellt?
0: Nej, det var dessförinnan. Jag tänkte spara hela långa historien då när jag får sommarprata någon gång.
1: Jag fattar.
0: För den är så lång.
1: Var är det någonstans? Lyssna någon.
0: Vilken skön cliffhanger som vi säger.
1: Ja, precis.
0: Nej, men så var det. Och på samma sätt så kretsar ju boken kring, eftersom vi pratat om en kille som blir utsatt för brott, att när du möter en människa i livet, då dömer du honom eller henne. Träffar du honom som ett brottsoffer, då gillar du honom. Du tycker synd om honom. Träffar du honom eller henne som gärningsman, så avskyr du, föraktar. Men ofta, och det är det vi glömmer, gärningsmän har ju ofta varit brottsoffer. Brottsoffer blir gärningsmän. Det vill säga, det betyder att du dömer honom eller henne beroende på när du träffar honom eller henne i livet. Och det tycker jag är otroligt intressant, hur man kan växla, hur man kan bli betraktad.
1: Jag håller med. Och just det här att man är så snabb att döma, men man förstår inte bakgrunden och har inte hela historien. Och då kanske man inte ska vara så där snabb att döma heller.
0: Det är så jag tänker med alla som möter mig. Och det är också kanske. Döma inte, för jag är konstig, precis. Men vadå?
1: Jo, det är mänskligt att fela också. Ja. Och jag tycker ett av de finaste orden vi har i svenska språket är ju försoning. Och ibland så kan brottsoffer och gärningsmän byta plats, vilket de gör i den här boken.
0: De byter plats för att den här killen som har fallit, som inte vill dö, som ska sluta dö, han kom ju på den briljanta idén att då ska jag ta allting tillbaka genom att utsätta de andra för samma sak.

0: Och det är ju sällan
1: det är hämnd.
0: Han tror att det är upprättelse, vilket är en annan sak. Det får du. Han tar sin hämnd. Men det går inte heller så bra. Så boken svänger hit och dit. För det är ju inte så enkelt som att vi hämnas och sen blir alla glada igen. Och framförallt jag själv. Så funkar det inte.
1: Du, det är ju lite gamla minnen i den här boken också. Och det är en kille som springer väldigt mycket och springer ifrån sin ångest. Och det är du, va?
0: Ja, du ser fortfarande ut som en magelöpare. Alex, som han heter, han är son till Jax. Han pallar inte att pappa i 7,5 år lever på tabletter och inte finns. Han gör ju som många barn gör. Man tar ju ansvar för sina föräldrar på något märkligt sätt.
1: Och Jax lever som i en parentes.
0: Precis. Han är ett kommatecken. Så jag gjorde precis så där. Jag sprang ifrån min ångest. Jag hasade mig ner på stupröret på natten för att springa i industriområdet där vi bodde i det här miljonprogrammet. Men vad jag inte fattade då, man kan sluta äta, man kan springa. Det var att förr eller senare kom spöket ifatt mig. Ja. Och jag får deala med det då. Jag fick ju göra det i vuxen ålder. Det får vi, de flesta av oss göra. Så att vi kan springa väldigt långt, men vi blir i kappsprungna.
1: Det fanns ett uttryck i min hemstad Gävle som var så här: alla får gå till kassan och betala. Så småningom, du kan springa omkring, men du kommer att få betala en vacker dag i någon form.
0: Ja, alltså min förra kollega, alltså de 7 första böckerna i den här serien som nu lämnar, heter ju Hellström, vi heter Roslund Hellström då. Vi kom fram till, det var så otroligt intressant, att han hade varit bad guy. Han hade betett sig illa, som han själv uttryckte det.
1: Var med i Kris när ni träffade
0: oss? Ja, precis. Så vid 37 års ålder så söker han hjälp för första gången, lägger sig in på ett hem. Jag har gjort tvärtom, jag har försökt vara duktig, gjort en jävla massa bra saker, men vid 37 års ålder hamnade jag ändå där. Så vi har gjort varsin resa, men vi blev i fattsprungna av spökena i alla fall, och det är så det är.
1: Ja. Och nu står du på egna ben med en egen roman, precis utgiven idag, Mannen som slutade dö.
0: Ja.
1: Vad läser du själv på sommarlovet?
0: Precis allt. Jag läser en hel del krimi, dels för att jag har många vänner som skriver, dels för att jag vill känna mig uppdaterad, men jag läser hemskt gärna. Nu kommer jag läsa ganska mycket Strindberg igen, för att jag flyttade min mammas hem i helgen och upptäckte att hon hade en jäkla massa böcker där. Jag säger inte det för att det låter lite fräckt, Strindberg. Jag läste mycket det förr, har glömt bort det. Nu ska jag läsa hennes böcker igen.
1: Strindberg kan man ta upp när som helst. Bara öppna vilken sida som helst och hänföras av språket.
0: Ja,
1: oavsett.
0: Samtidigt som det är skönt att se att det finns andra knäppjökar tidigare också.
1: Du, Anders, trevlig sommar.
0: Detsamma.
1: Vara vänner. Den här kan ni. Jakob Hellman. När kom den ut? 90-talet, va?

Pellman, en svensk klassiker, ofta framröstad till Sveriges bästa svenska skiva av recensenterna. Det stora blå vill jag minnas att plattan hette.

0: Eurovision Song Contest. Bangaranga, inte att förväxlas med Berlusconis Bunga Bunga fester. Det var något helt annat. Nu är det dags för ekonyheterna.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästare ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Så slutar Ekot, men då tar jag vid din lilla radiopratare. Heter Rickard Olsson idag, molnigheten ökar under dagen, jag är ledsen att säga det. Men regn kommer dra in söderifrån, jag har gjort det också redan på sina håll. Temperaturen 15-19 grader, på med regnponchon, sydostlig vind med tidvis friska vindbyar. Och ikväll blir det mycket moln och fram på morgonen också skurar. Så ser det ut vädermässigt och i trafiken. Vi har pratat mycket studentflak, men det var också de stora motorvägarna, Karin.
3: Ja, och det är en tämligen kö i eftermiddag överhuvudtaget och flera hinder. Börjar på E20 Södertäljevägen vid Västberga riktning mot Uppsala. Nu har man kommit på plats för att hjälpa den här bilen som blev stående i mittkörfältet. Och bara höger körfält är öppet förbi och då blir det trög kö som börjar i trakten av Kungens kurva. På E20 Essingeleden vid Kristineberg riktning mot Uppsala. Där är framförallt höger körfält blockerat. Del av andra körfältet intill det är också blockerat. Här har det blivit väldigt trög kö nu på Essingeleden norrut. Så trögt inne i södra länken att man behövde stänga infarterna från 222 och Gullmarsplan. Men ungefär nu öppnade man upp dem igen. Därifrån till Sundbyberg, landsvägen och korsningen Hamngatan. Där inträffade en krock förut där man körde på trafikljus. Ganska köet i den korsningen. Köet också i Västerhaningen, landsväg 257. Därför att i rondellen vid Åbyplan, där står det en trasig buss. Den gör att det blir kö åt alla håll skulle jag säga på den platsen.
0: Karin, jag älskar sättet du säger Västberga på alltså.
3: Men vi kommer ju från Stockholm, ja, eller jag i varje fall.
0: Ja, ja. Jasså, Kvantum, varslar du Mojsing? Farsan ligger i spat, Majert, vi pular knorr på.

0: Imagine Dragons on top of the world. Där har man aldrig varit. Många folkkära program läggs ner efter SVTs enorma besparingar och neddragningar den senaste tiden. Men ett program som står sig än, och just nu pågår inspelningarna för den 14:e säsongen också. Härliga Allt för Sverige med läraren och programledaren Anders Lundin. Anders, 14 säsonger.
1: Jag är här. Ja.
0: Jag vet att du är där. Du, 14 säsonger. Vad är hemligheten? Det är inte många program som överlever 2 säsonger ens en gång.
1: Det är många saker med det här. Dels att det är hjärta och känslor på riktigt. Det är ju förstås en jätteviktig ingrediens. Sen har vi alltid älskat att få veta vad andra tycker om oss. Vi är så otroligt nyfikna, och inte minst amerikaner. Vi har tittat på amerikaner i tv i liksom decennier. Nu kommer de hit och tittar på oss. Det blir alldeles pirrigt. Vad ska de tycka om att vi tar av oss skorna inomhus och äter surströmming? Det är jättespännande. Och sen så delar vi ju alla deras förflutna också. De är här och letar efter sin släkt. Så vi är och rotar i 1800-talet och fattigdomen och torpen och backstugorna. Och det är därifrån vi alla kommer. Så när vi får deras historia berättas, så är det ju också våran historia som berättas. Och sen kan jag också säga att när man har gjort program med amerikaner och där man ställer frågor och ber om hur var det här, vad tyckte de om det här, och får deras svar, då vill man aldrig mer jobba med någon annan kategori människor.
0: Nej, de är fantastiska.
1: Normalt sett så, jag förbereder ju följdfrågor annars. Vad tyckte du? Det var bra. På vilket sätt var det bra? Ja, men det var väl kul. Var det kul? Man får dra ur folk. Här så säger man, hur var det? Och så får man en livsbetraktelse. Alltså, de pratar ju, de håller ju tal på liksom stående fot.
0: Men man säger så här, hur var det?
1: Fantastiska deltagare.
0: Hur var det? Och sen säger man, tack så mycket. Det är klart.
1: Ja, det är bara att köra.
0: Men du, jag tänker också så att i början, för du har ju liksom som föreläsningar och du är lärare i grunden, men hur var du att göra det på liksom skolengelska för såna här?
1: Fråga.
0: Det måste ha varit rätt läskigt. Jag skulle tycka det var läskigt.
1: Skojar du? Första gången vi står i Torekov och väntar på att de ska komma. Och jag är ju liksom, det är amerikaner och de är säkert jättetuffa och tycker att Sverige är puttigt och tråkigt. Och vad är det här för skit? Alla hus är små, träden är liksom fåniga, bergen, vad är bergen? Det är ingenting. Och så ska jag prata engelska och alla, då är jag också insåg, jag tyckte jag pratade väl bra engelska, jag har rest, jag har pratat med folk och så. Men så inser jag där att så här dags i livet så har alla i produktionen har lyssnat på rap hela barndomen. De pratar ju fort som fan.
0: Och utbyter studenter hela högen som, också.
1: Ja, hela jävla högen. De pratar så... Den enda som inte är bra på engelska är jag. Så att jag tyckte det var skitjobbigt.
0: What can possibly go wrong?
1: Och som du säger, så ska man förklara liksom vad svenska välfärdssamhället, det finns ingen gräns på fyrstaviga ord med jättekonstiga förköflott ljud som vi saknar i vårt språk, som ska ut ur munnen på kort tid. Nitroglycerin was faster for the bird. Och så står man där och alla tittar på en storögt och undrar liksom, är han helt slut? Vem var honom jobbet? Och det står 20 pers på alla sidan. Vi är 20 pers här som pratar 10 gånger bättre.
0: Fanke, vilken mardröm.
1: Varför hela hand?
0: Mardröm. Allting är riggat. De har gjort allting. Och så tänker man så här, det enda som kan förstöra det här nu, det är programledaren.
1: Men sen med tiden har jag tänkt att det kanske är också grejen att liksom, om jag hade pratat perfectly, så är inte jag, då inte jag representativ heller för Sverige, så jag får väl så att det, och sen har jag väl blivit lite bättre och lärt mig lite så att jag har blivit väldigt bra på svensk samtidshistoria, för att
0: då
1: säga.
0: Du har blivit väldigt bra på att svara som en amerikan också, tycker jag. Man säger, hur är det? Och sen, det är klart. Men du, har du något så starkt minne som du...
1: Vad händer nu? Du har inte bortkopplat det.
0: Nej.
1: Var det slut på roliga?
0: Nej! Lägg av! Du!
1: Det var tyst ett tag. Precis,
0: jag pratade hela tiden. Vad är det starkaste minne som du bär med dig? Har du något sånt? Den där 14
1: säsongen. Vi kan fortsätta där vi var då. Första säsongen, vi står på en strand och har vunnit en tävling och fått liksom så här svartfita foton på en husgrund på en åker någonstans och sagt det här är kanske dina förfäders boning. Och då står de storgråter och liksom kommer fram och kramar och trålar bara sputar sig. De skämtar. Vad fan, det är en jävla husgrund. Thank you. This means so much to me. Då börjar man ana att fan, vi har någonting här. Vi väcker känslor. Och sen kanske jag har liknande bakgrund. Nej, det har jag inte. Men min mamma kom från Tyskland och jag har väldigt lite kontakt med den här släkten. Mm. Någon gångstans i livet så blir det plötsligt, det blir en gåta. Just den grejen blir så här, men vad fan... Vad hände där? Mm. Så att jag kan förstå att det blir väldigt starkt för dem. Och de tror och tänker som jag. Att får jag bara svar på vilka de här människorna var så kommer jag också få förklarat för mig varför jag har blivit som jag är. Ja.
0: Nu spelar de in för fulla muggar och vi ska till inspelningsplatsen. Ja. Du är inte där idag. Men två kristaller har ni under bältet och en Emmy Award också har ni vunnit.
1: Ja, precis. Bra, glad att du nämnde det. Har inte du här också förresten?
0: Det var det jag ville att du skulle säga. Vi har en Emmy Award båda två.
1: Ja, jag visste det.
0: Ja. Wild Kids. Ja. Fick jag sticka ut lite grann
1: också? Grattis.
0: Tack.
1: Ja, det
0: tycker jag. Grattis, Anders. Ja. Vi hörs.
1: Sen, men det är du och jag, så det är fan punkt. Det är inga fler.
0: Nej, jag vet.
1: Som har.
0: Nej.
1: Jo, kanske någon till.
0: De skiter i.
1: De skiter vi. Ja, de får inte vara med.
0: Hej på dig.
1: Ska du dumpa mig nu?
0: Ja, nu är du klar.
1: Nu. Ja, hälsa Gosse. Ja, hej.
0: Det är hej. Det är omöjligt att ha att göra med. Här är Fever Dream. Alex Warren, du lyssnar på P4 Stockholm. Och det är eftermiddag, men det visste du redan. Eller hur?

0: Musikplats Stockholm.
1: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen, som har säsongsfinal den här veckan med inga mindre än Grymlings på livescenen.
2: Ingen vänder sig om, men i mitten av livet för en rik ålderdom.
1: Ja, vilken avslutning det blir på den här vårsäsongen. Grymlings live alltså i Musikplats Stockholms konsert. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Och vill du boka biljett så gå in på Sveriges Radios app och, eller hemsida då, så får du se Grymlings. Det var ett tag sedan man hörde ens det namnet nämnas live på scenen i Radiohuset.
4: Ja, då är det dags för trafiken.
5: Ja, men det är ju det. Och jag börjar med att det var en krock för en liten stund sedan. E4 20 Essingeleden efter påfarten Solnabron när du kör söderut. Fordonen i fråga rullade vidare och står nu vid avfarten Kristineberg. Men det gör ju att det fortsätter att vara lite trög kö. I andra riktningen är hindret borta, det som var vid Kristineberg. Men kön ligger kvar. Det lättar väl när du kommer efter Aspudden ungefär. Men på E4-E20 Södertäljevägen, där har liksom svallvågen flyttat sig, så nu är den vid Lindvreten ungefär. Fortsatt trög trafik i Södra länken, men alla infarter är öppna. Innerstan börjar väl till stor del vara parkeringsplats. Det är en himla massa flak ute idag och många som tittar och deltar i firandet av studenterna. Men det här påverkar ju busstrafiken rätt rejält. Tipset blir väl att försöka undvika innerstan ett tag framöver om du kan välja bort det. Det är köer på andra håll också. 176an och 177an lägger om trafiken och missar mellan Brommaplan och Mörby, och det är på grund av just köer. Köer i Västerhaninge också beroende på en trasig buss som står vid Åbyplansrondellen. Den kom från Tungensta hållet på 257 och skulle väl svänga höger över järnvägen, och där blev den stående.
3: Man kan väl säga det, om du har låg stresströskel och kort stubin, kör inte bil i Stockholm, framförallt inte idag. Här är Oskar Lindros.

0: från Sundbyberg, Oskar Lindros.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
2: Just det, Marcus Broni som vi ska ha med oss senare i det här programmet också ska berätta om vad man inte får missa under Sweden Rock-sändningarna här i P4. De gör ju Karlavagnen också imorgon fredag från just Sweden Rock. What can possibly go wrong? Nu är det dags för lokala nyheter.
3: God eftermiddag. 1,8 miljarder kronor, så mycket räknar SL med att en halvering av priset på månadskort kommer att kosta i intäktsbortfall.
4: Trafikförvaltningen bedömer att fler kommer vilja resa med SL när priset sänks, vilket kan innebära en ökad intäkt. Men samtidigt kommer SLs utgifter att öka om de behöver sätta in mer trafik på grund av ökat resande. Och i slutändan tror SL att de kommer gå plus minus noll. Regeringen meddelade förra veckan att priset för ett månadskort i landets kollektivtrafik ska halveras mellan 1 juli och sista december som kompensation för höga bränslepriser. Den som redan har köpt ett periodkort med SL för den aktuella perioden kan komma att ersättas i efterhand. SL bedömer just nu att de har kapacitet för ökat resande utan att det ska bli trängsel på tåg och bussar.
3: Reporter Emma Kirchhoff. All personal på Scania ska jobba på plats från och med den 10 augusti. Det här beskedet har företaget gett sina ungefär 17 000 anställda i Södertälje. Beskedet får kritik från facket Akademikerföreningen som samlar 3 500 anställda. De menar att det här kan leda till ökad stress och svårare livspussel för de anställda. Nu är det klart, Djurgården IFs nya klubbhus vid Kaknäs på Djurgården är årets Stockholmsbyggnad 2026. Det är stockholmarna som har röstat fram sin favorit med nästan 4 000 röster av totalt 7 850 på 10 finalister. Det är Stockholms stad som arrangerar tävlingen och juryns kommentar lyder: ett ovanligt fint exempel på ett klubbhus som med samtida arkitektur både tar plats och smälter in i landskapet. Med finstämd grön ton och lekfull detaljering är byggnaden ett smycke på platsen. Nyheterna, August Bergqvist.
2: Varje gång jag hör klubbhus så tänker jag, en gammal kompis som alltid sa när jag gick på toaletten, jag ska gå på klubbhuset. Vad det betyder har jag ingen aning om faktiskt. Det här är P4 Stockholm eftermiddag och vi har ju regn som redan har droppat på stockholmarnas huvuden. Vi får se hur det ser ut framåt. Linus Karlsson, hur ser det ut för stockholmarna här?
5: Ja, vi får nog fortsatt räkna med nu allra närmast i alla fall att det här regnet dröjer kvar, men det börjar tunnas ut och vi ser nu vidare in under kvällen att i alla fall blir en period där det är mer uppehållsbetonat innan nästa regnområde letar sig in.
2: Just det, och när kommer nästa regnområde? Det vet vi det, imorgon eller?
5: Ja, det är först här sedan när vi kommer in på natten som vi då har regn och skruar som återletas in som då kan hänga kvar där till en början på fredagsmorgon och förmiddag.
2: Just det, men du sitter i Göteborg, ni har det mycket värre va? Det brukar ni alltid ha.
5: Ja, vi har ju sett en del väta även på denna sidan. Lite åska som vi också letat in innanför kusten här.
2: Nej. Jag har jobbat i Göteborg i 16 år, jag vet hur det är. Linus!
5: Det är bara att vänja sig.
2: Jag vet. Linus, tack så mycket för väderrapporten. Det är regn här, men det är värre i Göteborg, det är det alltid.

ringa till Debbie Harry, som hon hette, sångaren i Blondie, när det begav sig någon gång sent 70, ska jag tippa på att den här kom ut. Och apropå Göteborg, som vi pratade med SMHI, Linus Karlsson sitter ju i Göteborg, de har fått mycket regn, mer än vad vi får här i Stockholm. Jag har jobbat i Göteborg i, jag tror det är 16 år totalt, fram och tillbaks, och de har ju för några år sedan, jag vet inte om det stämmer fortfarande, men då hade de högst förskrivning av antidepressiva i hela landet, alltså mer antidepressiva än Norrlands inland. Och min hemsnickrade teori är att det beror just på regnet, vädret och mörkret. Jag har aldrig frusit så mycket som jag gjorde eller har gjort i Göteborg. Här är Benson Boom. Jag älskar Göteborg, så är det.

0: finns vissa låtar som man nästan bara hör på radio. Det här är en sån, Bruce Hornsby från 1986, The Way It Is. Karin, hur ser det ut?
1: Ja, en himla massa köer, både på de stora lederna runt stan men också i innerstan. Det är massor av studentflak ute och rullar och det har korkat igen rätt ordentligt. Det här försenar bussarna, inte bara i innerstan utan även i ytterområdena har en hel del busslinjer kämpigt. 176 och 177 missar mellan Brommaplan och Mörby station på grund av köer. Det är rejält köet i Västerhaninge, länsväg 257 Tungelstavägen, rondellen vid Åby-rondellen, eller rondellen som är vid Åbyplan. Där står en trasig buss, den kom från Tungelstahållet, skulle mot stationen och centrum och ditåt är det blockerat så all trafik åker upp mot Jordbro. Men det kör också om du kommer från Nynäsvägen fram mot Åbyplan. Gröna linjen har förseningar och det förekommer inställda avgångar, likaså fortsatta störningar och glestrafik på röda linjen.
0: Kan man säga att hela Stockholm har blivit och förvandlats till en parkeringsplats?
1: Lite så.
0: Nu är det dags för kvart i fem ekot, oavsett.
2: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Karina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
3: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
4: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
5: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
6: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
7: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
6: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna.

0: Karin Runblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
1: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
2: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
1: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
3: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
4: Det här samarbetet med Brasilien, då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
3: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
0: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
5: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
0: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
6: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
0: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
6: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
0: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
6: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022 och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd

0: Men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år. Och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning. Och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
1: Det rapporterar vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
2: Vi har 4000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
3: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
2: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
4: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
5: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
5: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
6: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
1: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
7: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingar mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
1: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
8: Det står ju Det styr alla världens finansiella marknader, det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis det också för svensk ekonomi.
1: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
6: Och då höjer det inflationen istället.
1: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
6: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
1: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
9: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
10: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
9: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
10: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
11: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
10: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
11: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
12: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
13: Och jag heter Rickard Olsson och det är ju så att det regnar även över Stockholm. Temperaturen 15 till 19 grader, sydostlig vind. Det blir skurar även imorgon bitti och regnet drar förhoppningsvis bort imorgon på dagen och då varvas molnen med sol imorgon. Bara någon enstaka skur, men glädjande nog så har de mycket, mycket, mycket mer regn i Göteborg just nu. Precis som vanligt. Och Stockholm står still i trafiken, Karin.
14: Ja, på många håll gör det. Innerstan, där är ju anledningen sannolikt att det är väldigt mycket studentutspring idag. Mm. Många flak, många som tittar på den, och det har korkat igen. Bussarna har jobbat i innerstan och det blir förseningar och oregelbunden trafik. Men det är inte bara där det är köer, även på de stora utfarterna är det en hel del köer. Ligger kvar kö också på E4-20 Södertäljevägen från Vårbybacke in mot Essingenleden och vidare norrut på Essingenleden. Så att överlag en ansträngd eftermiddagstrafik. Ett hinder på just nämnda väg är Frejtjugo Södertäljevägen före Kungens kurva mot Södertälje. Står en lastbil i högerkanten, den har sällskap av en skyddsbil. Ett annat ställe om vi flyttar oss lite längre ut, det är i Västerhaninge. Där var det en buss som gick sönder på ett rätt dåligt ställe. När man kom 257 och skulle svänga höger då mot centrum vid Åbyplan, där gick den sönder och det har gjort att det har blivit väldigt köigt. Nu ser det ut som att det har lättat från Tungelsta hållet men är fortsatt köigt när du kommer från Nynäsvägen. Så långa köer så att de sträcker sig upp på avfarten från 73. Gröna linjen har förseningar och det förekommer inställda avgångar på grund av ett växelfel. Och röda linjen rullar ju vidare med den glesare trafiken på grund av felet mellan Slussen och Gamla stan.
13: Karin, visst är det väl så? Det är mycket kaosteori när det gäller trafiken. Om någon bromsar in väldigt häftigt vid klockan 6 på morgonen så blir det köer på 222 klockan 9 på morgonen.
14: Ja, men det kan man ju säga där. Vad heter, finns det inte någon annan kaosteori och sen det här med fjärilseffekten?
13: Precis,
14: och det är det ju verkligen i trafiken.
13: Ja, och det är det väl idag också. Även om de har dragit om och har snitslad bana för de här studentflaken så blir det ändå ringar på vattnet och fjärilseffekten och kaosteori. Eller
14: absolut, och många som åker personbilar vill ju ändå varva runt lite grann inne i cityområdet och då blir det ju liksom mer trafik och festligheter, men det påverkar ju trafiken. Även om det är roligt och härligt att ha tagit studenten så får ju det här firandet andra följder.
13: Du menar de här som åker personbil och har rutorna nedvevade och stora flaggor som vajar i vinden? Jag vet precis vilka vi pratar om här. Ja, så är det. Hela Stockholm är som en enda stor parkeringsplats idag, som sagt. Här är Jill Jonsson.

0: rock my country. Det är lite dubbeltydigt det där, Jill Jonsson. Det kan ju betyda dels I rock my country music, eller jag rockar mitt land helt enkelt. Det är Sweden Rock som pågår för fulla muggar. Det var invigningen igår. Idag börjar Sveriges Radio sända från direkt från Sweden Rock i Norge, tror jag man säger. Magnus Broni, du är programledare. Är det Norge man säger, eller?
1: Ja, jag brukar nästan säga Norge ändå. Fast Norge, det där lät bra. Norge, vi kör på det. Jag säger, för att göra enkelt, brukar jag säga utanför Sölvesborg i Blekinge.
0: Precis, i trakterna runt. Man målade med den breda penseln, enkelt.
1: Exakt så.
0: Du, direkt efter jag har sett klart här 17.35, då drar ni igång från Sweden Rock. Vad kommer vi få höra?
1: Jo, men det var ju... vi öppnar faktiskt det här med, precis som de gjorde med hela festivalen igår, med ett... De hade ju då ett hemlig akt som var liksom starten igår, och det var ju Europe. Och då har vi ju fått exklusivt live-material. Så för alla de som inte var här och såg den här härliga grejen, så kommer de kunna få den här i radio ikväll. Och dessutom lite intervju med Joey Tempest och Mikael också. Så att det känns som en rolig, jättekul att vi kan bjuda på det.
0: Och det är också stort, för det var ju 40 år sedan som Final Countdown kom ut också, bara för någon vecka sedan. Så det är klart att det finns anledning att fira.
1: Och vet du, Rickard, de spelade inte Final Countdown.
0: Va? Vilket
1: nej, va? Det är sjukt.
0: Upprörande.
1: Ja, lite.
0: Undrar hur det mötet gick. Ska vi spela den, ska vi inte, klunsa dem? Eller? Ja, det låter jättekonstigt.
1: Jag tror att de såg det här lite som en aptitretare inför kommande, att de kommer komma tillbaka nästa år, och det är då de gör den stora grejen. Så fattar jag det som. Men anyhow.
0: Jag fattar. Men Korslagda kommer vi få höra. Wilmer X, Clawfinger, Evergrey. Candlemass, bra, tungt. Three Days Grace har jag inte hört, men kan höra ikväll då.
1: Vi kommer också uppmärksamma Baby Metal, och vi ska bland annat få hit ett debutantband som heter Ocracy, från Bålänge, som kommer hit. Det är så otroligt kul att höra hur det känns när man spelar på en sån här stor festival första gången.
0: Just.
1: Så det ska bli jättekul att ha hit.
0: Herregud, Bålänge, vad de pumpar ut band. Det måste vara Sveriges Manchester, mer eller mindre. Du, och imorgon kör ni alltså Karlavagnen från Sweden Rock. Det låter ju väldigt spännande. Alltså.
1: Ja, det är ju, måste jag säga, alltså, allt är en höjdpunkt med bara vara här. Men att dessutom, jag brukar ju köra så här, säg det med en sång fredag när jag kör Karlavagnen.
0: Ja.
1: Lite så där, du vet, ring så spelar vi, och så pratar man om olika minnen och tankar runt musik. Och att göra det härifrån på temat som såklart kommer vara rock och hårdrock. Det känns så fantastiskt roligt. Du kommer ringa, Rickard.
0: Jag tänker, du kan ju bara öppna mikrofonen på plats och släppa in den ena efter den andra.
1: Exakt.
0: Från 21.40. Jag kan tänka att det är stökigt där då.
1: Ja, men det är lite som en sån extra grej. Förutom att vi vill att hela Sverige ska ringa in som vanligt i Karlavagnen, så är det ju också då så att vi kommer ha en ambulerande liksom livesluss som går omkring på området, så vi får med oss lite av känslan, extra mycket av känslan här också.
0: Ja, det är redan bra. Torsdag idag 17.35 till 18.45, och sen kör ni 21.15 till 22.15, och så fredag morgon från 17.35 också, och så lördag då på själva nationaldagen 19.03. Kör så ryker.
1: Jag kunde inte säga exakt det bättre själv.
0: Kör så ryker, som Greta Thunberg brukar säga, Magnus.
1: Ta hand om er.
0: Ja, detsamma. Hej! Ta hand om mig. Det var ju min replik. Det är han som är i mycket mer utsatt situation än vad jag är.

0: Ja, man måste sticka emellan med en liten tryckare, en liten kärleksballad emellanåt också. John Legend, bra pipa. All of me. Statistiska centralbyrån kom idag med en rapport om hur stockholmarnas partisympatier ligger idag om det skulle vara riksdagsval just idag. Och det ser annorlunda ut i Stockholm jämfört med övriga landet. Förvånande kan man tycka. Niklas Clarkson, du har dykt ner djupare i det här. På vilket sätt sticker stockholmarna ut jämfört med övriga landet?
1: Jo, Stockholm sticker ut på så sätt att, ja, vi har hört här under dagen att oppositionen, alltså de rödgröna och Centerpartiet, samlar högre stöd i den här partiundersökningen än Tidöpartierna. I Stockholm, där är stödet ännu högre för de rödgröna. Man får nästan 60% om man slår ihop Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, och ökar, det gör både Vänsterpartiet och Miljöpartiet ganska mycket, och Miljöpartiet får hela 12%, vilket är dubbelt så mycket som i övriga landet.
0: Så Stockholm har blivit rött, kan man säga om man sjunger på Orups låt. Varför har det blivit så här? Hur ska vi förstå det?
1: Ja, det är en trend. Jag har pratat med Sören Holmberg som är statsvetare vid Göteborgs universitet. Han förklarar som att det här är en trend man ser över hela världen. Köpenhamn, senast nu här i danska valet, Soran Mamdani lyfter han fram som ett tydligt exempel. En socialist som går och vinner borgmästarvalet i New York. Mm. En stor grej förstås. Mm. Och man ser ju att det ser ut så här i de storstäderna. Han förklarar med att det kan ha att göra med arbetsmarknaden, att den ser annorlunda ut. Det är mer tjänstepersoner kanske, och ja, det är kanske andra intressen helt enkelt som samlas i storstäderna. Tätt till landsbygden då, där går ju istället då de borgerliga och konservativa partierna framåt. Och det är ju också någonting som är, tycker jag, det mest intressanta nästan i den här undersökningen som kom idag. Sverigedemokraterna, de får 6% i Stockholm. Det är en tydlig nedgång mot hur det har sett ut tidigare år. Men kliver man över då från Stockholms stad till en annan kommun i vårt län, då ser det annorlunda ut. I Stockholms län, då får Sverigedemokraterna 18%, vilket är precis som i övriga landet.
0: Och vad är vi då, Norrtälje eller någonstans? Eller?
1: Ja, precis. Den här undersökningen djupdyker inte i varje kommun. Den lyfter ut Stockholm för att det är en så pass stor befolkning. Då. Så tittar man på Stockholms län exklusive Stockholms stad, då ser man de här siffrorna på 18% för Sverigedemokraterna.
0: Men det är väldigt intressant, för när jag växte upp då var det ju liksom landet och landsorten som var rött och storstäderna var liksom de blå mer eller mindre, men nu har man bytt sida så att säga, konverterat.
1: Ja, jag antar det, och det ser man om man tittar liksom lite historiskt. Man kan blicka bort 10 år i de här Statistiska centralbyråns undersökning och kolla på Moderaterna som för 10 år sedan hade 26% i Stockholm och nu har ungefär 16%.
0: Du, det här kan man fundera mycket på, men intressant är det i alla fall. Tack så mycket, Niklas Clarkson. Nu får du bege dig hemåt.
1: Tackar.
0: På väg hem. Och det kanske du är också. Kids in America. Gud vad jag var kär i Kim Wilde.

0: Herregud vad kär jag var i Kim Wilde med Ferrari röda läppar och tonat hår och tuperat var det också. Karin, där fick du en akuttuta. Det kanske var lite väl att ta i.
1: Nej, jag kan faktiskt ta den därför att på E4-20 Essingeleden i höjd med Gröndal om du kör mot Uppsala så är det ett fordon som har fått stopp. Den står i mittkörfältet. Då innebär det att köerna på E4-20 Södertäljevägen fortsätter att vara rejäla. Börja nu nere på Vårbybron. Det är så köet i Södra länken att man för, jag tror det faktiskt är tredje gången nu, stänger infarter. Stängt från 222an och Gullmarsplan. Köer där, men det är också kraftiga köer i innerstan bland annat. Och det är ju med anledning av att det är en himla massa studentflak som har rullat ut. Innebär att bussarna får förseningar i innerstan, men också en hel del i ytterområdena. Bland annat 176an och 177an missar sträckan Brommaplan-Mörby-Sällstation. Och bussarna som kommer och går till och från Södertälje, de vänds vid Fittja, får start och slut där. Det är en trasig buss som står i Västerhaninge, länsväg 257 Tungelstavägen. Rondellen vid Åbyplan kom från Tungelstahållet och skulle svänga höger mot centrum. Och det har gjort att det är tämligen trög kö där. Det är också strul på gröna linjen. Det är ett växelfel, innebär förseningar och inställda avgångar. Nu har det dykt upp lite fel på pendeltågen också. Det är ett bomfel mellan Farsta strand och Älvsjö. Gör att tågen måste köra med lägre hastighet. Sen står det ett trasigt tåg i Ösmo. Det är normalt sett en station där tågen möts. Och det kan de inte göra nu, så det blir förseningar.
0: Det är försening överallt. Och en som blir drabbad av det, det är du, Gårdström, som försöker ta dig tillbaka till radion. Hur går det för?
2: Jo, men det går väl. Men på gröna linjen är det växelfel. Och då har jag suttit på den ett tag. Den går ju i slow motion, ja, mellan vissa stationer. Stod det tjej som hade hoppat av ett flak, misstänkte jag, för plötsligt så kände jag, fan vad det luktar öl, och då tittade jag upp, då var det en tjej som det, hon hade så här studentgrejer runt halsen, du vet, så gul flagga, gul blå flagga, och så bara rande, hon var helt blöt, helt öl, ölblöt var hon.
0: Sprutöl,
2: flak, misstänka.
0: Sprutöl, sprutöl. Drabbad av sprutöl, ja. Och hur ser det ut i trafiken? Vi har ju rapporterat om att hela Stockholm är som en enda stor parkeringsplats. Det går trögt.
2: Ja, alltså, jag var ju vid Odenplan. Där var det trögt. Och i tunnelbanan är det mycket folk. Jag tror att många har tänkt, jag tar nog tuben istället för bussen.
0: Ja, jag fattar. Du, kom hem nu, Gorsa.
2: Ja, ingen sprutar för mig.
0: Nej, inte för mig heller. Verkligen inte. Harry Styles, American Girls. Från Kids in America till American Girls. Och den här killen, det är min hund döpt efter Harry, Golden Retriever. Men det har inte Harry Styles en aning om.

0: American Girls heter låten, Harry Styles heter artisten, och nu har vi kommit till det läget i eftermiddagen då det är dags för Ekot på en minut.
1: En ung man misstänks ha blivit kidnappad, drogad och rånad i samband med att han skulle besöka en kvinna i en lägenhet på Rosengård i Malmö. Mannen ska ha blivit fastbunden och hotad med vapenliknande föremål. En anmälan om bland annat grovt rån och olaga frihetsberövande har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. På flygplatsen i Frankfurt kollapsade idag noshjulet på en Boeing 787. Flygplanet stod stilla vid en gate när noshjulet ställ gav vika. Flera besättningsmedlemmar skadades, men passagerare hade inte hunnit gå ombord. I Danmark åtalas två män i ett fall som av åklagarmyndigheten beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkats i en fabrik på Själland, och där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Männen nekar till brott.
0: Oj, Karin, vad har hänt?
2: Räddningstjänsten åker på larm om en olycka. Det är en krock på E4-20 Södertäljevägen i vår bebacke riktning mot Stockholm. Flera bilar, bland annat en tankbil inblandad, och räddningstjänst är på väg dit.
0: Hon är 1,10 med toppluva. Hon är mycket kortare än vad man tror. Kylie Minogue från Australien, Better the Devil You Know.

0: Om Kylie Minogue var en smurf så skulle de säga att hon är 3 äpplen hög ungefär. Hon är så, och jag kollade upp hur kort hon är egentligen är. Hon är 152 cm över havet. 1,52, alltså 1,62 då med toppluva. Här är de lokala nyheterna.
1: Jag tror vi tar lite trafik, va, Rickard? För det är en minut kvar till nyheterna.
0: Nej, är det sant?
1: Ja.
0: Men jag har det igen vid den här tiden.
1: Men jag har en himla massa trafik att prata om, ja, så att kör, jag tar kör. Plats i etern. Tack. Och börjar med en räddningsgata som handlar om E4-E20 Södertäljevägen. Från Fittja Hallunda och fram till olycksplatsen i Vårby backe. Höger körfält avstängt, där får numera alltså bara räddningsfordonen nyttja det körfältet. I Vårby backe då så är det flera bilar som har krockat, och första uppgifterna säger att en tankbil är inblandad, och då blir det ofta rejält besvärligt och påverkande. Fortsatt kvar ett hinder på Essingeleden norrgående vid Gröndal. En bil som fick stopp står i ett av mittkörfälten, och det är stängda infarter in i Södra länken från Gullmars och 222. Nu tycker jag att du får bolla över till August.
0: Tack Karin, och när August läser lokala nyheterna ska jag försöka lära mig klockan. Varsågod August.
2: Tack och god kväll. Sverigedemokraterna backar när det kommer till riksdagsröster i Stockholms stad, visar SCBs partisympatiundersökning. 6,1% av stockholmarna säger att de idag skulle rösta på partiet, att jämföra med för 4 år sedan då siffran var 11,8. Mattias Bäckström Johansson är partisekreterare för Sverigedemokraterna.
3: Det är klart att generellt sett så har vi ju den typen av trend att det går tuffare i större städer och den är starkare på lands- och glesbygd. Ja. Och det är klart att då blir det ju svårare i Stockholm.
4: Tänker ni nu att det finns någon konkret fråga som ska lyftas, som ska pressas lite hårdare just i Stockholm för att få upp andelen väljare här?
3: Jag tror trygghetsfrågan väldigt brett. Allt ifrån den fysiska upplevda tryggheten till tryggheten genom hela livet att kunna jobba med dem inom ramen för välfärdsfrågor när det kommer till frihetsreformer där vi ju mer nationellt då med slopat matkrav och annat att kunna jobba med den på kanske mer både kommunal och regional nivå om hur man kan få både ett friare och tryggare samhälle.
2: Reporter Alexander Hammarlöv. Den äldre kvinnan i Bromma blev bestulen på smycken värda nästan 400 000 kronor. Nu döms en 29-årig man för grovt bedrägeri. Mannen utgav sig för att företräda en bank och sa att han skulle skydda kvinnan mot bedrägeriförsök. Han döms även för att ha lurat en annan Bromma-kvinna. Där handlar det om smycken och bankkort som han sedan använde. Mannen har erkänt och påföljden blir skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. En stjärna inom nära nog allt idag har Sven Tumba Johansson fått en egen plats utanför klocktornet vid stadion. Det är Stockholms stad som vill hedra honom. Tumba, som avled 2011, är den enda som varit med om att ta SM-guld i både ishockey och fotboll. Året var 1959.
0: Ah, Sven Tumba. Tänk att jag har faktiskt... Åh gud, vilken härlig människa han var. Man blev alltid glad när man träffade Sven Tumba. Alltså. Och nu är klockan 17.32. Ser du vad jag kan? I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: uppvärmning, lite yoga inför betydligt hårdare toner från Norge. Närmare bestämt Sweden Rock och Magnus Broni som tar över från och med nu. Vi hörs igen imorgon, vet jag. Jag längtar redan.
1: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Broni.
2: Ja, hej hej du kära lyssnare och varmt välkommen till Blekinge och festivalen Sweden Rock. Jag tror nästan att du kan känna av lite av festivalmullret här bakom. Det är Wilmer X som är mitt uppe i sin spelning. Under hela helgen kommer vi sända härifrån för att också du ska få smaka på allt gött en rockfestival har att bjuda på. Så ja, häng med oss här i P4 så kommer du få en massa helt exklusivt konsertgodis. Det allra göttigaste av folkfesten. Artistintervjuer med allt från Europe och Three Days Grace till Iron Maiden och en massa däremellan. Ja, några av artisterna kommer också hit och hälsa på i vår studio. Du hör ju, det blir ett jäkla håll igång. Ja, P4 sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.

0: Breaking the law, ja så kan man... Nej förresten, så ska man såklart starta en sändning från Sweden Rock. Judas Priest, ett band som har besökt festivalen många gånger, dock inte i år. Nej, i år är det namn som Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Joan Jett och Yngwie Malmsteen som är dragplåster. Och såklart också Floor Jansen, Offspring och Vattendelaren. En av årets stora snackisar, bokningen av Magnus Uggla. Ja, vi lär få anledning att återkomma till mycket av det här under helgen. Och ja, jag är ju såklart inte själv här. Och nu syftar jag inte på alla tusentals besökare, utan på mina härliga radiokompisar som ska hjälpa till och leverera festivalvibben hem till dig. Så jag säger välkommen Annika Ilmoni och Håkan Eng.
1: Tack för det.
2: Tusen tack.
0: Annika, debut på Sweden Rock. Vad har du gett dig in på?
2: Alltså jag är sån nybörjare, men bara efter 24 timmar känner jag att vissa saker jag har kommit in i. Jag vet nu till exempel hur man hårdrocksdansar. Det räcker med att stå så här bara. Ah. Nicka med huvudet och böja på knäna. Så skönt ju.
1: Vi pallar inte mer. Alltså mer dans än så, det pallar inte kroppen mer. Liksom.
0: Och här kommer du är varmt välkommen såklart också då hit. Och då säger vi Håkan, du är ju däremot lite mer av en institution för P4s lyssnare. När det handlar om sändningar från Sweden Rock.
1: Ja men hur blev det så? Det var ju bara nyss som jag var helt ny och grön och stod här. Liksom.
0: Men nu är du inte det. Och vad tycker du då om årets, om du jämför?
1: Nej men det är ju så mycket tyck och smak det där såklart eftersom hårdrocken är så bred och vad man har för favoritband. Men jag skrev upp ett par stycken band som jag ser fram emot att se under den här festivalen om jag nu får möjlighet till det när man jobbar. Och såg att den här listan bara blev längre och längre och längre och det måste ju vara ett betyg tänka. Och så ger ju jag tummen upp då för den här bokningen som du sa delar festivalen lite. Magnus Uggla tycker jag ska bli superroligt och jag tänker så här, har de haft Electric Banana Band här utan problem, då kan väl Magnus Uggla komma hit eller?
0: 100%, jag är med. Jag tänker så här Annika. Den här, vi ska börja faktiskt med att backa bandet lite. För festivalen, den kickade ju igång redan igår. Och Annika, då du som rookie, hur upplevde du det?
2: Ja, men det var ju ett oerhört tryck där. Det där rödvita bandet, avspärrningsbandet, det liksom böjde sig
0: Kosle.
2: Ju. Men det blev ju rivstart på ett helt annat sätt än vad publiken stod för.
0: Ja, det är det vi hör nu. Ja, det där alltså. Berätta, vad var det vi hörde där?
2: Nej, men det var ju ett JAS-plan som brakade genom luften. Och den då blåa himlen fylldes också med fyrverkerier. Ja. Det ljudet, jag hörde att det var någon som trodde att den stora scenen hade brakat.
0: Ja. Nej, jag får erkänna att jag blev riktigt, riktigt skraj när den där kom. Jag visste inte det där. Liksom.
1: Nej, jag hade ingen aning heller. Och det är ju ett ljud som är imponerande, minst sagt alltså. Ja. Du ser att jag står och ler här från öra till öra.
0: Ja, och det vet inte, det går ju inte att liksom översätta det i radio så här hur det lät egentligen. Vi hörde lite, men det var högt alltså.
2: Ja, det var galet var det.
0: Det var det. Och jag tänker så här, att det var ju också väldigt många som stod där. Det var väldigt många som så att säga hängde på låset inför att festivalen skulle öppna. Och inte minst så berodde väl det också på att själva öppningen på scen, för det var ju en hemlig akt. Man kände att väldigt många var nyfikna. Och ja, det här vet ju kanske de flesta nu. Den här hemliga akten, vilka var det nu då?
2: Det var ju Europe!
0: Exakt. Ska vi ta och lyssna lite? För du träffade lite folk som snackade... Ja, du frågade lite om vad de trodde innan och sådär va?
2: Exakt, vi kan väl lyssna på det.
3: Ja, men jag känner mig taggad. Jag tror att jag vet vilket band det är som kommer. Jag tror att det är Europe.
2: Varför tror du det?
3: Ja, men jag har fått en känslan i Sweden Rock Magazine som vi såg. De var på framsidan. Vad tror du?
4: Jag hoppas att det är Europe.
2: Varför hoppas du på det?
4: Det är för att jag älskar Europe. Och om det är Smash Into Pieces så går jag ifrån.
5: Ja men det är en fin överraskning ju. Det är det. Bra jobbat Sweden Rock.
6: Sissi, någon särskild låt du hoppas på?
7: Nej men alltså det här är min pappas favoritband. Så jag har facetimat honom nu. Så han är asnöjd. Så det här var fantastiskt. Så vilken låt som helst.
0: Ja, oh, mäktigt.
2: En glad pappa på FaceTime. Oh, aldrig fel.
0: Peak-festival redan. Liksom. Men alltså, hur hemligt var det där i slutändan egentligen?
1: Nej, men precis som vi hörde här, själva magasinet för festivalen hade ju en bild på Europe på framsidan och det stod lite så här, vi syns snarare än vad ni kan förvänta eller något liknande. Så här. Men det var ju många som kom hit, alltså journalister också, som inte hade en aning förrän de kom hit.
0: Ja, och jag var där, ni var där, alla var där, så kan man väl nästan säga. Men vad tar ni med er från den här spelningen då?
2: Att de inte spelade Final Countdown.
0: Oj, du börjar med besvikelse direkt.
2: Jag var så besviken. Nej, men när han slängde trumpinnarna där i slutet Så började jag fundera, har han fler för att kunna köra en till låt? Uppenbarligen inte. Ja.
1: Nej, men det var ju en kort intensiv spelning med 5 låtar. Det hade de lite så här flaggat för innan. Men snacket gick ju så fort det var dem. Ska de spela hela skivan då, Final Countdown? Den är ganska kort och den fyller 40 år och sådär. Mm. Men det jag tar med mig lite, jag var ju bakom scenen och fick se när bandet kom dit. Hur Joey såg så oerhört nöjd och glad ut. Han gled ur bilen där och vinkade till lite folk och sådär. Och så raka vägen upp till scenen.
0: Det var ändå en mäktig upplevelse och bara att när de kom ut tycker jag. Det var ju bra.
2: När frågetecknet föll.
0: Ja, exakt. För det var, precis, berätta, frågetecknet. Det var en stor
2: vit duk, ja, med ett stort frågetecken. Tydligen finns det ett band som heter Frågetecken. Det var inte dem.
0: Nej.
2: Och sen rassade det och jösses vad det drog igång.
0: Vi ska snart få träffa Joey Tempest och Mick Michaeli. Men först ska ni lyssnare också få liksom uppleva hur Europe var på scen. Så här lät det alltså igår.
8: Okay.

Olyckan som inträffade tidigare på E4-20 Södertäljevägen i Vårby backe. Där är läget nu att det är två körfält avstängda förbi olycksplatsen. Räddningsgata ligger kvar med avstängda körfält från Fittja och fram till Vårby backe. Respekterar de röda kryssen, för det är ytterligare resurser som behöver fram dit. Det blir lite kö även i södergående riktning, men norrgående riktning börjar köerna en bit efter Salem när man kommer i backen upp. Tänk på att om du väljer att åka av Salem så är det ett vägarbete på Sankt Botvids väg, Bergaholmsvägen, och det blir köer även där.

0: Rock the Night. Just det. Så är det. Sweden Rock Festival. Tack, tack, tack.
1: Tusen tack,
0: Joey.
1: Vi ses nästa år.
0: Ja, det ser du. Europe överraskade oss alla i publiken här på Sweden Rock. Och ja, jag stod i publikhavet. Men Håkan,
2: ja.
0: Du upplevde det här från ett litet annat perspektiv.
2: Ja, men jag bestämde mig för att jag skulle ta och se den här konserten kanske lite bakifrån scenen. För att se bandet när de kom och lite sådär hur folk som inte visste om det här hemliga bandet, vilka det var, så hur de reagerade. Och det var lättare sagt än gjort, kan jag säga. För att man har ju en sån akkreditering, man kan komma in lite på olika områden.
0: Ett pass liksom.
2: Ja, jag har ju runt min hals så att jag kommer in i stort sett överallt. Men till det här som var så hemligt då, så hade de en extra lista. Så att Sveriges Television, nej, ni stod inte på listan. Sveriges Radio, nej, stod inte på listan. Ledningen på festivalen stod inte på listan, så de blev inte heller insläppta. Och till slut så lyckades de i alla fall lösa det där. Så att,
0: men vänta, stopp lite här. De stod inte på listan, men stod Håkan Eng på listan?
2: Nej.
0: Men du löste det?
2: Ja, för då kom det en kvinna och sa så här, nej, nu släpper vi listan. Nu är det så nära konserten här, så nu kan vi bara ta in folk.
0: Ja, det var för att de ville hålla det hemligt.
2: Ja,
0: liksom,
2: så. Exakt.
0: Okay.
2: Och sen kom ju bandet då, när det var någon minut kvar till de skulle gå upp på scenen, och då fick man ju se då Joe Tempe, som jag berättade innan. Han var så jättenöjd och glad och gled runt sådär och vinkade lite som en kung till alla bakom och sådär, pekade folk han kände igen och sådär, och så gled de upp på scenen. Men jag måste säga det, när man ser en konsert som jag gjorde så här bakifrån, superhäftigt när tyget trillar ner och man får se publikens reaktioner och sådär. Men så som vi hörde det här, den här fantastiska inspelningen, så hör man ju inte nu på scenen om man får stå där, när man är så nära artisten. Mm. För de lyssnar ju bara i sina öron.
0: Ja. Så, eller monitorljud lite grann sådär kanske.
2: Extremt lite, du hör bara gitarren så. Så det var kul för mig att få höra hur konserten verkligen lät, för det fick ju inte jag.
0: Det här var inte bara för dig kära lyssnare hemma, det var även för Håkan som nu fick uppleva det på det här sättet. Men du Håkan, du fick göra något mer exklusivt också, som inte bara var att se konserten, för det är ju en rätt unik upplevelse också. Du fick också träffa dem.
2: Ja, men precis. Jag träffade Joe Tempest, sångaren, och keyboardisten då, Mick Michaeli, och pratade då bland annat om det här, hur det var att vara hemlig gäst.
3: Någon föreslog vi kanske skulle göra ett litet hemligt gig på Sweden Rock, och så diskuterade vi det. Ja, fan. Det skulle vara kul att göra hemligt, så vi försökte ju verkligen hålla det hemligt. Jag tror det höll till en halvtimme innan ungefär, sen var det läckt på internet och allting. Så det var ju fullt av folk, men otroligt kul. Vi hade en frågetecken på kaboken som kom ner. Och sen så fick de ju bekräfta, ja, det är Väsbykillarna som är här.
2: Sekunderna innan, alltså när introt börjar och innan det liksom trillar ner och ni får se publiken. Hur var känslan där och då?
3: Det är väl ett spänt ögonblick, men spännande, man hör publiken så här. Åh. Och sen bara ramlar droppen och ljuset, röken går på. Publiken skriker, där, då har man bra på jobbet liksom. Så är det.
2: Det där tröttnar du inte på?
3: Nej, absolut inte. Det är härligt.
2: Mick, hur valde ni ut de 5 exklusiva låtarna som ni skulle spela idag?
4: Alltså, vi vill ju gärna presentera 2 nya låtar från kommande plattan. Så det bestämde vi oss för. Och sen så plockade vi 3 låtar från olika eror från 80-talet, bara för att liksom så. Och så spelade vi inte Final Countdown.
2: Hur kommer det sig att ni inte spelade The Final Countdown?
4: Det gör vi nästa år när vi kör på en lite större scen här.
2: Ja, för den nyheten släppte du, Joey, där och då. Var du helt 100 på att du fick säga att nästa år kommer vi tillbaka som headline?
3: De sa det till mig innan vi gick. Kan jag säga det, sa jag. Ja, du kan göra det. Du kan inte tala om vilken scen, men vi ser verkligen fram emot det.
2: Och spela 5 låtar som ni gjorde, var det lätt att kliva av?
3: Nej, det är mitt i. Då är jag helt uppe i varv. Så det är jättesvårt när man kommer in i logen och sätta sig ner. För vi kör ju oftast nära 2 timmar eller 1:45 kanske då. Men det var en härlig urladdning och resultatet var okej. Publiken verkar, de började nicka och klappa händer på nya låten Cult of Ignorance. Så det tyckte vi var väldigt trevligt.
2: Du, annars då, det nya albumet. Hur har ni gått där rent textmässigt? Vad är viktigt för dig som textförfattare att få fram 2026 mot förr?
3: Det har blivit lite mer dokument av tiden, det som händer i världen lite mer. Jag börjar behärska engelskan på, jag har ju bott i London och England och Irland nu i 35-40 år kanske. Nu börjar det kännas som att känns okej med texter och sånt.
2: Men vadå, hur tänker du om de gamla texterna som du skrev när du var ung?
3: Ja, då får man ta lite glimten i ögat och lite klischéaktigt sådär. Men det är rätt kul ändå. Det var en del bra grejer tycker jag, även tidiga Europe.
2: Är det politiska texter som kommer finnas på nya?
3: Man ska inte kalla det politiskt. Jag tror det är mer, vi pratar lite i logen ibland om det som händer och vi kanske frågasätter en del grejer. Och det kryper in i texterna. Men det är inte politiskt, men det är spegling.
2: Men du, om vi backar bandet då. Vi har ju den här 40-åringen också som ni har varit ute och firat nu. The Final Countdown och sådär. Vad minns du, så här ett ögonblick, att nu är du på väg att liksom lyfta på riktigt allvar?
4: Ja, alltså jag skulle vilja komma med en grej som jag minns väldigt väl, som talar emot det du säger. Eller talar emot någonting i alla fall. Och det är när vi satt och mixade plattan. Så var det någon som pratade om, så började vi prata så här: vilken låt ska vi ha som första singel? Och jag bara så här, men Rock the Night, det blir en bra första singel. Och så är det någon som föreslår The Final Countdown. Och jag säger, nej för helvete, det går ju inte. Den kan vi inte släppa, det kommer aldrig funka. Det är inte en vanlig refräng. Det är ju för fan en jävla syntfanfar. Den kan vi inte ha, men ja, jag hade fel.
0: Ja, det får man lov att säga att han hade. Härligt erkännande. Det var Håkan Eng som träffade Joey Tempest och Mick Mikaeli från Europe. Alldeles nyss så klev Wilmer X av scenen precis här bakom där vi står och sänder. Och snart så ska vi alla få höra lite mer på riktigt hur det lät om en liten stund. Men allra först kör vi såklart en till låt med Europe. Jag tror bestämt det var live-debut för den här.

0: Så lät det igår när Europe öppnade festivalen med ett lite kortare överraskningssätt. Lite av en aptitretare alltså. Joey Tempest avslöjade redan nu att Europe kommer tillbaka på, ja, lite mer full on på nästa års festival. Du lyssnar på P4 Live. Vi sänder från festivalen Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag bestämt vi ska få en liten rapport från Annika Ilmån ute på området. Hör du mig, Annika?
1: Ja, det gör jag. Och här har solen precis brutit igenom de annars ganska gråa molnen. Och Anna och Rasmus Olsson, stort grattis. Ni har precis gift er. Hur känns det, Anna?
2: Jättebra.
1: Rasmus, kan du inte beskriva vigseln här inne på Sweden och området?
3: Det var för mycket folk.
1: För mycket folk?
3: Ja, jag hatar folk.
1: Hur tänkte du då när du valde att gifta dig här på festivalen?
3: Ja, det vet jag inte riktigt.
1: Du har en tjusig dödskalleskjorta på dig och du, Anna, har en svart klänning. Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna?
2: Jag funderade ganska mycket fram och tillbaka vad jag skulle ha. Men sen var det ganska självklart att det blev en svart klänning.
1: Och nu är det nöd och lust och döden och så vidare. Rasmus, hur ska du fira det här?
3: Jag ska fira det här nere med vänner. Bara njuta.
1: Kan inte du beskriva din blombukett, Anna?
2: Ja, det var väldigt trevligt att vi fick en sån. Alltså, allt blev väldigt uppstyrt och väldigt bra. Alltså, festivalen, de har ju skött det mesta åt oss.
1: Och när vi ser här mot entrén så är det folk som går in och ut och många Iron Maiden t-shirtar förstås. Men Anna, hur bestämde ni att ni skulle gifta er här på festivalen?
2: Det var inte jag som bestämde, det var Rasmus. Enda anledningen till att han gick med på att gifta sig, det var om vi gjorde det här nere.
1: Och ändå tyckte han att det var för mycket folk. Rasmus, varför ville du gifta dig här?
3: Jag vet inte, det är det bästa stället att gifta sig på. Det är paradiset på jorden.
1: Varför är det här ditt paradis?
3: Jag vet inte, bara är det. Det är så skön stämning, gott folk, underbart, allt.
2: Jag tänkte när jag skulle klä på mig, liksom, är jag för uppklädd, är jag för nerklädd? Men det spelar liksom ingen roll, för man kan bara titta runt för att alla ser olika ut och det är liksom inte för mycket eller för lite någonstans.
1: Men alltså, jag har sett smoking och balklänningar och typ nakna människor också. Och kolla, här kommer ju...
2: Jag kan väl dra gränsen, men...
1: Inget giftermål naken.
2: Nej, jag har gärna kläderna på mig när jag är här faktiskt. Men alla kan vara, man får vara precis som man är.
1: Anna, det är torsdag, snart kommer kvällen. Vad ser du mest fram emot?
2: Dricka öl just nu faktiskt. Och Maiden. Jag har sett dem innan, men ja, vi ska ändå se dem.
1: Du har sett att Bruce Dickinson körde runt i en stridsvagn här bakom förut.
2: Nej, jag har inte, jag såg inte det.
1: Men Rasmus, var ska du gömma dig då, du som inte gillar folk?
3: Här nere behöver man inte gömma sig riktigt. Står man i publikhavet så är man ensam i alla fall. Det känns så.
2: Ja, men det är svårt att sticka ut här nere.
3: Ja.
1: Man får verkligen ta i från tårna.
2: Man får ta i från tårna och då är det ändå inte tillräckligt.
1: Anna och Rasmus Olsson, återigen stort grattis till bröllopet. Vad säger du? Här är Annas dotter Emmy. Vad säger du? Eva menar jag.
4: Ja.
1: Hon är också glad för mammas skull. Det är i alla fall vad blicken säger. Tack för att ni var med nu och grattis igen.
0: Ja, vad mäktigt. Härligt, tack så mycket för den rapporten, Alka. Vad mäktigt, de har alltså gift sig. Vi ska snart få lite finbesök här. Men allra först tar vi och lyssnar på Eclipse. Ett band som spelade här på festivalen tidigare idag. Det här är Viva Victoria.

0: Ja, hej hej! Viva Victoria med Eclipse, ett av banden som spelar här på årets Sweden Rock, tidigare idag faktiskt. Du lyssnar på P4 Live och nu har vi fått fin besök hit i studion. Jalle Lorentzon, Wilmer X, varmt välkommen till P4 Live.
1: Ja, men stort tack!
0: Vad härligt!
1: Ja.
0: Alltså, ni har ju faktiskt bokstavligt talat precis klivit av scenen.
1: Ja.
0: Hur mår man så här precis efter?
1: Ja, det är väl en sån där... Varför spelar jag så där? Varför glömde jag det? Och den sladden? Varför? Alltså det är lite så, men samtidigt började, nu har det ändå gått några minuter, nu börjar stora glädjen stiga i kroppen. Nu börjar man känna, wow!
0: Det borde ju vara eufori, tänker jag, man egentligen känner. Man bara, wow!
1: Ja, men den är på väg.
0: Okej. Ja. Men du, och spelningen...
1: Och det kan hända här i sändning också, så att alla är beredda
0: att du får, att du får ett euforiskt anfall.
1: Ja, och börjar prata oavbrutet eller någonting.
0: Alltså, du är så välkommen så. Men du, jag tänker så här, Sweden Rock är vi ju på. Historiskt sett, hårdrocksfestival får man säga.
1: Ja.
0: Vad har du för relation till den lite hårdare rocken?
1: Alltså, vi älskar AC/DC. Det är liksom en av grundpelarna i Wilmer X, Under hot-skivan som vi gjorde 85, som är en av de bästa rockplattor som har gjorts i det här landet, vill påstå andra och kanske också jag. Det är väldigt mycket AC/DC. Och det är annat som jag kan gilla, men annars är vi ju mer Stones, Rolling Stones pojkar. Ja. Men Sweden Rock spelade jag på redan 92, när det inte var någon festival alls, utan mer en parkfest i Olofström.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Jaha. Men inte med Wilmer då?
1: Nej,
0: okay.
1: Det var med en blueskille.
0: Ja, just det.
1: Jag tror det var 92. Ja. Kanske någon kommer och säger att det fanns ingen festival i Olofström 92. Då var det väl 93 eller 91. Men det var där någonstans.
0: Det vi kan säga att det var för väldigt länge sedan.
1: Mm.
0: Mäktigt ju. Men du, jag tänkte också så här. Vi tänkte vi skulle bjuda på något helt nybakat. Så att, för du har ju inte själv hört det här nu.
1: Nej.
0: Så vi ska faktiskt... Vi har ju fått lov att spela ett par låtar utav det som ni gjorde här alldeles nyss. Och det ska vi ta och lyssna på. För typ
1: det kan vara en krasch.
0: Nej, det här, det är nu euforin kommer, Jalle. Lovar jag nu. För det här, så här lät det alltså för någon halvtimme sedan när Wilmer X stod på scen.

0: Ja, en riktigt, riktigt härlig countryrockdänga tycker jag man får kalla den, med Wilmer X. Jag är bara lycklig när jag dricker. Och Jalle Lårdensson från Wilmer X, du är kvar här hos oss.
1: Ja.
0: Du har, alltså, som sagt, det här var otroligt nybakade bullar vi bjöd på här. Så att, hur
1: man
0: var
1: brukar
0: det att höra
1: inte gilla, man brukar vara i någon sorts drömvärld när man står på scen. Och sen när man hör det verkliga resultatet så kan man ibland trilla ner på jord. Men jag tyckte detta var fullständigt skitbra. Ja, om jag får lov att ge dig en recension. Jag ger 5+.
0: Ja, det tycker jag. Vi är med på det. Mm. Det är också, men vilken härlig, det är en vågad grej att du står så här och får höra det första gången, ja, jag, direkt efter.
1: Jag är väl lite rädd för
0: alltså, det. Jag såg det på
1: fasen, jag var inte beredd på det. Men jag gillade det. Jag tyckte det var bra. Den låten är väldigt, väldigt annorlunda mot allt annat vi gör. Det är liksom inte det vanliga Wilmer X. Men jag älskar den. Jag tycker det är en djup sorg i den och en enorm humor i den.
0: Men det är alltså, ju det är där, det här är därför jag kallar för en country rock dänga för det, ja, är ju väldigt, ja, alltså den här texten är riktigt country faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Ja.
0: Men du, jag tänker så här, alltså vi då, vi brukar ju stå i publiken och se er på scenen göra er grej, men nu får du vända lite på det där. Mm. Hur är det för er då att stå på scen? Ta oss med upp där. Vad känner du när det rivs igång liksom starten på konserten?
1: Alltså, förra gången vi spelade här 2018 så hade jag inte varit på stora scener på flera år. För det var en riktig comeback för Wilmer X. Då hade vi inte gjort något rejält sedan 2011 och så var det 7 år till 2018. Och det som händer med min kropp där, det måste någon forska i. Alltså, jag fattar fan inte som far i mig. Alltså, du märker väl att jag är en rätt lugn person och rätt, ja, verserad och kan uttrycka mig och sådär. Och sen plötsligt bara blir jag någon jävla konstig människa som far omkring. Och jag är besatt. Och jag vet inte vad det är. Men det är lite mer magiskt att spela i mörker. Nu såg vi varenda ansikte. Ja, där är hon och där är han och sånt. Men nej, jag var carried away.
0: Mm. Men vad fint beskrivet att man blir besatt.
1: Ja, jag är besatt. Det är någon annan som tar över.
0: Vad häftigt. Mm.
1: Och jag har fått många frågor om vad jag går på för konstiga substanser och sånt där. Och, yeah.
0: Mm. Men jag tänker också så här, har det där förändrats? Ni har ju ändå varit med ganska länge.
1: Mm. Jag tror inte det förändras med Wilmer X. Vi är ju besatta. Alltså, det är det enda anledningen till att vi börjar spela. Och den dagen vi inte är det, då är det över. Mm.
0: Ni har ju haft några uppehåll under, jag menar, jag vet, när bildades ni? Sent 70-tal är vi, va?
1: Ja, 78.
0: Ja. Mm. Några uppehåll ut med den här resan sedan dess, men ändå, vad är det som gör att får det någon, ja, men vi kör på igen, när man ändå har liksom lite så här, nu lägger vi det lite på is.
1: Ja, men rock'n'roll var en gång en rop på frihet. Mm. Alltså en ungdomsgeneration som sa, ja, men vi vill inte ha era tråkiga liv och era tråkiga frisyrer och era tråkiga jobb. Och jag har nog alltid känt så. Att jag vill inte leva det där livet som förväntades när man satt på gymnasiet med yrkesvägledaren och skulle försöka förklara vad man ville bli. Jag ville vara fri. Mm. Jag ville bryta mig ut. Jag ville göra något oerhört, något fantastiskt. Och jag har fått göra i Wilmer X. Mm. Och det tror jag gäller för oss alla fem i bandet nu. Att det är det här vi bara älskar att göra. Mm. Vi bara älskar det.
0: Ni har ganska nyss nu släppte en ny skiva. Mm. Och ja, det turné, va? Eller? Men vad är det som händer härnäst?
1: Nej, vi gör 12 spelningar nu i sommar och det är jättekul. Och vi täcker allt från liksom Malmö till Kiruna.
0: Ja, ah, vad roligt. Ja. Mm. Och då, vad ser du fram emot med det?
1: Alltså, det är lite som att fråga, jag ska inte säga det här, P4 är en familjekanal, men varför vill du ha sex? Mm. Alltså, det är en konstig fråga. Det är väl rätt självklart varför man vill ha det. Ja. Varför vill man turnera? Ja. Inte för att jag vill ha sex, inte det, utan för att jag vill vara i tillstånd jag bara älskar. Mm.
0: Du vill egentligen bli besatt.
1: Ja. Yeah.
0: För det är också en grej. Du säger så här att när du står på scenen så känner du den känslan.
1: Jag är besatt. Ja. Jag är fullständigt besatt.
0: Och det, du har ju själv sett, jag menar, du har ju sett dig filmad, så att säga. Och då när du ser dig själv, förvånas du av det då?
1: Ja. Och det är ju inget som jag planerar eller något sånt där. Men jag blir förvånad när vi kommer in. Och jag kommer ihåg konserten 78, den allra första. Och jag visste inte att man kunde känna så i livet. Men ingen aning. Jag var 21 år då. Och jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Men när jag gick av scenen den gången så nej, men det här vill jag göra. Det är det här jag ska göra. Nu gör jag det.
0: Det är rätt härligt. Det är ganska länge sedan det där faktiskt.
1: Precis.
0: Det var lite ofint av mig att säga. Påvisade så, men på riktigt. Det är ju rätt mäktigt att
1: det
0: få fortsätta.
1: Det är ju ja. Skit i dig.
0: Ja.
1: Vi är positiva.
0: Du, här på Sweden Rock, kommer du hinna se något annat eller åker du härifrån? Eller?
1: Alltså, vi är väldigt inne på att vara väldigt seriösa kring vårt festande. Vi börjar där, sen får vi se vad som händer.
0: Men du kommer liksom inte stå längst fram på Iron Maiden och sådär?
1: Är inte riktigt mitt band. Även om jag gillar dem i intervjuer och sådär. Fuck, jag är bra människor. Liksom. Men jag går inte riktigt igång på den musiken just. Va? Hade ACDC varit där så hade jag gråtit av lycka. Ja. Alltså herregud, vem de än hade varit på scen ungefär.
0: Ja, det är mäktigt.
1: Och bara en...
0: Ja. Nu är det bara Angus kvar.
1: Angus kvar.
0: Men jag tänker så här, då måste du, apropå att du vill höra gilla när Iron Maiden intervjuas, då kan jag redan nu avslöja att du måste lyssna på P4 under kvällen, för de kommer nämligen bli lite intervjuade här.
1: Det är tungt.
0: Det är lite tungt faktiskt. Ja. Men vet du, Jalle Lorentzon i Wilmerex, så tacksam att du kom hit och förgyllde vår lilla studio en stund.
1: Ja, men,
0: och vet du, vi kommer spela en låt till nu, men jag ska släppa iväg dig, för jag vet att du... Tack som sagt för att du kom.
1: Tack ska du ha.
0: Lite mer Wilmerex.
1: Ja. Ja, hej. Okej! Jag tycker det ser jäkligt bra ut. Är ni med här? Inget är som en baskagga, det är en sån...

trafikuppdatering och det gäller olyckan som inträffade tidigare på E4-20 Södertäljevägen i Vårbybacken mot Stockholm. Räddningstjänsten arbetar fortsatt på platsen. Köerna börjar nu i trakten av Salem. Om man väljer att köra av i Salem kan det vara bra att tänka på att det pågår ett vägarbete på Bergaholmsvägen i höjd med Salem kyrka. Och där blir det köer fram mot det läget, det stället också. Det är mycket trög kö från Salem och fram till olycksplatsen då i Vårbybacke. Och det är även en hel del köer i södergående riktning, även om alla körfält är öppna där. Nämner också 257an, Tungestavägen och rondellen vid Åbyplan. Nu är det bärgat och klart där.

0: ska ni ha, Sweden Rock. Ni har varit helt underbara.
1: Ja, verkligen. Snacka om evig låt. Teknikens under med Wilmer X här i P4 Live, som alltså sänder från Sweden Rock. Och nu tänkte jag att vi ska kliva ut på området igen. Hej Annika!
2: Tjenare!
1: Tjena, du!
2: Här har alltså jag slagit mig ner, är det i alla fall än så länge torra gräset. Ja, men du, riktigt knallat gäng. Tjena, ja, men vi är från Linköping.
3: Ja, vi är från Linköping. Ja. Ja.
2: Du, det har kommit en vädervarning.
3: Ja, det är tydligen dåligt väder på ingång.
4: Ta det på dialekt.
3: Med typ men kraftigt regn och blixtrar. Ja, vad gör vi?
5: Kan påverka spelschemat något.
2: Det säger dottern Hilda. Hilda, vad gör man nu då om det börjar spöregna?
5: Man lyssnar på musik och låtsas som ingenting. Hoppas att
3: nej, sätter på kepsen.
5: Ja. På med kepan.
3: På med kepan.
2: Här har vi också Jenny från Linköping. Du Jenny, vilka tre saker krävs för att ha en riktigt fet festival?
6: Bra musik, goa vänner och sol.
2: Spontant känns det just nu i alla fall som att två av tre kan kryssas i.
6: Ja, men solen fanns här tidigare i alla fall. Det räknas.
2: Vi har Micke här också, men du är inte från Linköping, du är från Vetlanda. Får vara med i radio ändå. Micke, vad ser du mest fram emot på den här torsdagen?
7: Rock'n'roll och öl. Maiden. Framförallt ikväll alltså. Det är kanon.
2: Alltså, jag spanar upp lite mot himlen, har dragit regnskyddet över väskan. Men alltså, kommer ni att göra någonting? Alltså, kommer ni dra härifrån nu om det regnar? Eller vad gör ni?
3: Nej. Vi kommer att vara kvar. Vi sätter på kepan, kammar luggen och går och beställer en ny öl.
2: Hilda vill säga något?
5: Jag vill lägga till våtservetter till Jennys lista.
2: Varför är det bra, Hilda?
5: Det kan bli kladdigt och ja, smutsigt.
2: Jag menar inte på något sätt att dissa er andra, men Hilda är ju yngst i gänget. Känns ändå spontant som mognast.
3: Ja, jag har fostrat henne så.
5: För traditionen vidare.
3: Ja, någon måste ju ta över Sweden Rock, och då känner jag att det kan ju inte barka åt skogen. Så nej,
2: Den nya generationen, de glömmer inte våtservetterna.
5: Nej, jag tar med våtservetter överallt.
2: Hilda, är det Maiden som du också ser fram emot idag, eller vilka?
5: Ja, idag, Saxon kanske. Ja, Maiden har vi lyssnat på förut. Ja, de har varit här innan, ja, nyligen, så det är Saxon.
2: Några andra under helgen som du kommer att stå längst fram på?
5: Joan Jett, obviously. Ja, självklart. Och Foreigner. Det, ja, finns inget annat. Givetvis.
7: Givetvis, Joan Jett.
2: Har vi något coolare?
7: Nej, jag tror inte det.
2: Uwe, Hilda, Micke, Jenny. Hoppas att ni får en kanon torsdag nu och att det här regnet inte blir oska och blixtar. Vi får se alltså.

0: Ja, där gick det undan. Det där var Bronze med låten Time Covers No Lies. Här är P4 Live från Sweden Rocko. Nu tror jag att Håkan har träffat på en sportstjärna, va?
1: Ja, i vimlet här så hittar jag en modern dartlegend har det blivit, Andreas Arvidsson, efter att du tog det så långt som du gjorde en åttondelsfinal i VM på Alexander Palace i London. Du, din relation till hårdrocken, hur ser den ut?
2: Ja, jag är uppväxt med hårdrock med både min syster och min bror. Som dansben.
1: Sweden Rock Festival, är det en festival som du har besökt som besökare? Så?
2: Det har jag gjort, men det var länge sedan. 99 var jag sist.
1: 99, då har det gått ett par år.
2: Ja, precis.
1: Och då var festivalen lite mindre än vad den är nu?
2: Ja, det var den nog, men den var ganska stort då med.
1: Vad har du för minnen från festivalen då? Har du någon favoritminnen?
2: Nej, det kan jag inte säga. Bara stämningen överlag tycker jag är fantastiskt.
1: Men du, i din skivsamling hemma då, vad är det liksom för favoritband som finns där?
2: Åh, det är alltid svårt. Favoritband. Jag är sån allätare så det är allt från Metallica till Evert Taube och Ebba Grön. Det är allt. Jag har svårt att säga någon favorit.
1: Men det här med när dartspelare väljer sin låt som de liksom gör entré till i stora tävlingar och så här. Där har du bytt lite mellan åren. Vad har du haft för några?
2: Ja, min första var Imagine Dragons faktiskt. Sen har jag köpt Volbeat ganska länge. Och nu tänkte jag till VM att jag skulle köpa något svenskt. Så då blev det Avicii där. Och det är ju lite blandning där med.
1: Vad får du för frågor här på Sweden Rock? Hur många är det liksom som känner igen dig nu för tiden?
2: Den största frågan är, kan vi ta en selfie?
1: Hur känns det då?
2: Ja, det är lite konstigt, men ja, det är väl kul.
1: För det här med VM i darten, det har liksom exploderat och ditt liksom kändeskap då?
2: Ja, det verkar så. Ja. Men det är kul för darten tycker jag.
1: Det var inte lika många som ville ta selfie med dig 1999 när du var här.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Men du, jag vet att du ska vidare och tävla i Köpenhamn i morgon. Hinner du kolla på några band när du är här då?
2: Ja, vi har snuggat runt och kollat lite. Sett lite Volbeat och Offspring och ja, några stycken idag. Jag knappt kommer ihåg vad de heter.
1: Kan det bli några Maiden ikväll eller?
2: Det ska vi väl kika in lite i alla fall.
1: Ja, du, tack för att jag fick störa dig och lycka till i Köpenhamn.
2: Tackar.

0: Ja, så här tonar den ut. Aerosmith och Walk This Way. Håkan är tillbaks lite här. Ja. Vadå? Du sprang på dartstjärnan. Vad heter han?
1: Andreas Harrison. Dirty Harry som han kallas. Ja. Som ju blev en sån fenomen under VM som var i december månad. Det är ju alltid i London i december månad.
0: Nu får man ju fråga också. Tog du en selfie med honom?
1: Det kan hända att jag gjorde det. Ja. Alltså jag har ju träffat en del storheter här. Men det där var för mig riktigt stort. Alltså jag älskar ju dart. Och han har ju blivit sån stjärna. Trivs nog inte riktigt i den rollen, är rädd. Men
0: med dart trivs han, men inte som stjärna.
1: Så är det.
0: Nej. Men annars då, du som springer runt här på området och har gjort det i många år. Är det där vanligt? Jag menar, det är klart att du träffar det är massa musiker och artister här. Men att man träffar på de som är liksom lite utanför. Hur vanligt
1: är
0: det?
1: Ja, det absolut göra. Ja, alltså, det är inte supervanligt. Det finns ju några som är återkommande här ganska ofta. Thomas Wassberg till exempel och sådär. Så det finns en del.
0: Ja. Du, om bara en liten stund då ska vi lämna över till Radiosporten och matchen Sverige-Grekland. Men redan igår spelades det fotboll här nere i Blekinge. Iron Maiden FC mötte ett lag med bland annat en del gamla Mjällby-profiler. Och vi fick en pratstund med Iron Maidens fotbollstokiga och legendariska basist Steve Harris och passade då på att fråga honom om Sveriges chanser i VM. Han valde då att lyfta fram Gyökeres men fick även frågan om Graham Potter som lite ironiskt nog fick sparken från just Steve Harris gamla favoritklubb West Ham heter de.
2: I think they've got a good chance, as good as anybody. They've got a good, really good side. I mean, Gyökeres is a great forward. If he stays fit, you've always got a chance. We've got someone like him up front. Mind you, we got Kane, but they just don't get enough crosses in. You know, like, they should play two wingers like Bayern do. Bayern got two outstanding wingers. We need to play with two wingers and to get balls into Kane. That's what we need to do.
3: Is it a bit ironic that Sweden has Graham Potter as manager?
2: Yeah, good luck with that.
3: What are your feelings for Graham Potter?
2: I don't know. I just think it was a bit of a mismatch. I don't know, really. He didn't really have enough time, but, you know. Good luck to the Swedish team, good luck to him, but it didn't work.
0: Ja, mer Steve Harris och mer Iron Maiden, det blir det lite senare här ikväll. Det är ju helt exklusivt att vi får träffa Steve Harris på det här sättet. Du lyssnar på P4 Live, det är jag som är Magnus Broni och vi sänder direkt från festivalen Sweden Rock. Och det gör vi hela helgen och vi kommer alltså tillbaka redan lite senare här ikväll efter VM-uppladdningen inför fotbolls-VM då, Sverige-Grekland. Så, alltså, mer P4 Live från Sweden Rock. 9:15 är det som gäller. Så ja, men nu får vi faktiskt bara säga som det är. Fram tills dess säger vi väl heja, heja Sverige!
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om det hade varit riksdagsval i maj månad så hade de nuvarande regeringspartierna förlorat. Det visar en ny mätning som statistikmyndigheten SCB gjort. Idag styr de tre borgerliga partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Partierna brukar kallas för blå och ibland kallas de för Tidöpartierna när man pratar om alla fyra tillsammans. Om det hade varit val i förra månaden hade Tidöpartierna fått drygt 42,5% av rösterna. De andra riksdagspartierna utanför regeringen hade fått drygt 55% av rösterna. Mätningen visar alltså att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hade fått flest röster. Det skiljer drygt 12,5 procentenheter mellan de två partigrupperna. Fredrik Furtenbach är politikreporter på Sveriges Radio.
5: Det är ett väldigt stort försprång. Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen. Så det här blir en tuff valrörelse för de blå.
6: Och hur viktig är den här undersökningen då för partierna?
5: Den är viktig för alla som håller på med politik. Det är många som väntar på den med spänning.
4: Den nya mätningen visar också att partiet Liberalerna skulle ha åkt ut ur riksdagen om det hade varit val i maj. Det var Ekot som gjorde intervjun. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med nästan 40% förra året. Det har myndigheten Transportstyrelsen tagit reda på. 7 personer dog och nästan 6,500 personer skadades i elsparkolyckor. Det är vanligast att unga personer skadas allvarligt. 26-åriga Tuva Ölin var nära att dö efter en olycka förra året.
7: Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
8: Tuva bor i Skellefteå och hon har stora konton i sociala medier. Hon var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog i huvudet. Hon hade ingen hjälm.
7: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart.
8: Tuvas pappa Per skjutsade henne till sjukhuset. Där blev Tuva så dålig att de måste åka ambulanshelikopter till ett större sjukhus i Umeå. Tuva hade fått en blödning i hjärnan.
9: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var nästan rädd att förlora honom. Det var förskräckligt alltså.
8: Är man under 15 år måste man ha hjälm om man kör elsparkcykel. Men alla borde ha det, säger Lars Nordqvist. Han jobbar för att det ska bli säkrare i trafiken. Så vad är viktigast att tänka på när man kör elsparkcykel?

0: I år fyller låten The Final Countdown 40 år. Det är den svenska rockgruppen Europe som har gjort den. Du kanske känner igen låten.
1: The Final Countdown släpptes 1986 och den hamnade längst upp på musiklistorna i många länder. Albumet som låten finns med på har sålts i över 15 miljoner exemplar i hela världen. Och i år firar gruppen Europe 40 års jubileum med en turné. De ska ha konserter i 12 olika länder.
0: Reporter var Amanda Moln. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra. Krossade av Norge i måndags. Nu väntar den allra sista matchen innan fotbolls-VM för de svenska herrarna.
1: Ja, hur bra är egentligen det svenska landslaget i fotbollfrågorna? Är många efter den försmädliga förlusten i måndags? Och kanske kan vi få några svar ikväll när Grekland står på andra sidan i genrepet inför VM. Nationalarenan i Solna, Jon Persson. Vilken fråga är viktigast att få svar på ikväll?
2: Ja, men det måste väl ändå vara till att börja med hur startelvan ska se ut. Jag tycker att det vi kommer till senare och så som startelvan presenteras för oss ännu i alla fall, så är det en startelva som är närmare den som kommer att representera oss i startmatchen, tror jag. Ska man sätta punkten fingret på någonting så är det såklart försvarsspelet, för det måste vara betydligt bättre än vad det var mot norrmännen häromdagen.
1: Detaljer där ska vi såklart gå in på om en stund. Hur tror du att Potter har resonerat sådär efter den där? Det var ju käftsmäll mot Norge.
2: Ja, men precis. Jag tror att han tyckte att det var lite längre ifrån vad man säger, toppen som det här landslaget har än vad han kanske hade antagit, gissat att han tog ut den startelvan. Jag tror också att det är en frukt av det vi ser idag. Det här är väldigt likt det som de flesta av oss, skulle jag säga, skulle plocka ut som en svensk startelva.
1: Thomas Stenström är på plats, sjunger den svenska VM-låten. Radiosporten är på plats. Nationalarenan, snart är spelarna på plats också.
0: Och spark om knappa 10 minuter. De som är på plats för Radiosportens del: referent Andreas Mats, expert Jon Persson och reporter Selma Jennervall. Du hör mer därifrån alldeles strax, bland annat förbundskapten Graham Potter. Här i studion finns Emanuel Nashed och Adrian Alebo Andersson här med dagens sportrubriker.
3: Och första rubriken hämtar vi från svensk basket och en stjärnklar landslagsuttagning.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag vara ärlig att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
3: Jonas Enarsson, reporter där. Basketherrarna är piskade att vinna sina två avslutande kvalmatcher om de vill boka biljetten till VM. Från stjärnklart till stjärnfallsen, då pratar jag såklart om tennis och Franska öppna. I Paris fick publiken idag se ukrainska Marta Kostyuk slås ut i semifinal mot ryska Mira Andreeva. Kostyuk har tidigare under turneringen riktat skarp kritik mot de ryska spelarnas tystnad kring sitt lands anfallskrig mot Ukraina. Och efter uttåget skakade hon inte hand med Andreeva, som alltså spelar final på lördag. Och så avslutar vi där vi ska ta vid, nämligen med herrfotboll. Skadade Gais-stjärnan Gustav Lundgren förlänger sitt nuvarande kontrakt med ett år. Det nya avtalet löper över 2030. Lundgren, som ju var en av de där hjältarna i Sveriges playoff-saga, drog av hälsenan på uppvärmningen inför den allsvenska premiären. Men nu är tongångarna desto gladare. Jag är väldigt glad över att ha förlängt med ytterligare ett år så att jag kan ta tillbaka det år som jag tyvärr förlorat nu 2026, säger Lundgren till Gais webbplats.
0: Adrian, med koll på nyhetsläget den här kvällen där vi väntar på Sverige mot Grekland, genrepet inför fotbolls-VM på nationalarenan, dryga 5 minuter till avspark där.

0: är här och nu i Sportextra P4 Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Det avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot dem som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: App och webbtjänsten Biblio, som bland annat används för att låna e-böcker genom bibliotek, utsattes tidigare veckan för en hackerattack. Konton knutna till lånekort på ett antal bibliotek runt om i landet började systematiskt låna stora mängder e-böcker. Och lånen skedde i sån fart och omfattning att berörda kommuners ekonomiska kvoter för bibliotekens e-medier tömdes på bara några timmar. Under tiden hann också 8000 nya konton skapas, skriver Biblioteksbladet. En vecka kvar till fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder nu åskådare från att ta med tomma återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna. Tidigare sa FIFA att det skulle vara tillåtet att ta med sig genomskinliga flaskor på upp till 1 liter, men ändrar nu sig. En talesperson för FIFA motiverar beslutet med att det handlar om säkerhet och åskådare hänvisar istället till att köpa vatten inne på arenan, rapporterar Reuters.
0: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot. Ja, varmt väntas det ju bli under sommarens fotbolls-VM. Kanske kan det bli hett också på nationalarenan i Solna, där vi alldeles strax har avspark mellan Sverige och Grekland, genrepet i fotbolls-VM.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
5: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Du kommer vara i USA.
5: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
6: Orättvis dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff.
7: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
5: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte det under fotbolls-VM. Nu riktar vi fokus mot det som pågår ikväll, det vill säga genrepet inför det nämnda mästerskapet Sverige mot Grekland på nationalarenan.
8: Förbundskapten Graham Potter, först och främst Victor Nilsson Lindelöf, inte i truppen överhuvudtaget. Varför då?
9: He just had a slight feeling in the small side of game yesterday. It wasn't too bad. It swelled up a little bit. So we probably erred on the side of caution, very much so actually, and probably didn't want to take the risk with him, with obviously the World Cup in just over a week. So, but he'll be fine in a couple of days. But just for tonight, we didn't want to take the chance. So Daniel Svensson will come in and play the same role.
8: Målvaktsbyte dessutom. Nordfelt i mål idag. Hur gick tankarna där? Varför får just han chansen?
9: Well, obviously, Christopher did really well for us in the playoffs, and we felt that the Norway game was a good opportunity to see and learn a little bit more about Jakob. But it was always in the plan to play Christopher for this game. So, looking forward to seeing him.
8: Är han den tilltänkta målvakten mot Tunisien?
9: Well, he's playing tonight, and that gives him a great chance. Like I said, whoever we decide to go with, we know we've got a talented goalkeeper in either of the three. And we also know that the other two will support whoever's in goal. So at the moment we focus on tonight and we focus on our performance and trying to win. And Christopher is in goal and we're looking forward to that.
8: Victor Gyökeres med på plan. Det var ju inte planen i början av den här samlingen. Nu när vi står här och det närmar sig, hur intresserad är du av att se Alexander Isak och Victor Gyökeres ihop?
9: Yeah, absolutely, of course. I mean, the plan initially was, it's hard to predict what's going to happen in the Champions League final and how Victor's going to feel, and so it's better just to say no, he's not going to play. But then obviously things change a little bit, and I think it was good for him to play, start the game tonight, and obviously build that relationship with Alex. They've not played so much together, so it's good for them to have that opportunity to build a relationship. And again, we're looking forward to seeing them play.
8: Hur viktigt känner du att det är att ni får ett annat resultat med er ikväll än vad det blev mot Norge?
9: Well, as I said, we want to play well. We want to play better. We're here to win. We want to win because it builds confidence and it builds belief. But at the same time, we're playing against a team that also wants to do the same. So we have to earn it and we have to play well.
6: Ja, Frösjugo söder Täljevägen vid trafikplats Fittja riktning mot Stockholm. Det står en lastbil i mitt körfält och en personbil till höger. Det är sedan tidigare långa köer från före Salem efter den tidigare olyckan i Vårbybacke. I Vårbybacke är numera alla körfält öppna.
10: Intervju med Graham Potter, här kommer hela i mål alltså. Kristoffer Nordfeldt, trebackslinje. Med Gustav Lagerbjälke till höger med Isak Hien, också lagkapten. Och med Daniel Svensson som mittback, vanligtvis ju vänster, offensiv wingback.
11: Ja, kanske ett litet utropstecken eller frågetecken runt det, men självklart för mig att han spelar på Victor Lindelöfs tilltänkta position då. Han ska ju in i den positionen och det naturliga som du menar är en match man spelar för att vinna fullt ut. Så absolut, då hade man kanske spelat Gudmundsson lite mer centralt, men jag tror att man vill se Gudmundsson i den positionen han har tänkt starta i VM och därför blir det så här.
10: Så Daniel Svensson mer som mittback och Gabriel Gudmundsson mer som vänsterback, vänster yttermittfältare. Med Yasin Ayari centralt på mittfältet, Brighton-spelaren, och med Mattias Svanberg, Wolfsburg-spelaren, bredvid honom istället för Jesper Karlström som startade mot Norge. Hur tänker Potter där?
11: Ja, men det är lite förvånande för mig. Jag hade nog sett Karlström som den som är första av de två. Samtidigt kan man väl spekulera lite och säga att okej, okay, det där kommer vara en jobbig position i värmen. Det kanske är vettigt att ha Svanberg inne i det också så att man båda de två igång bredvid då Ayari som startar båda.
10: Och längst ut till höger Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel i den tyska andra ligan. Tre anfallare, eller möjligen att Benjamin Nygren är en så kallad släpande anfallare. Och så bakom då Alexander, Isak och Viktor Gyökeres. Och hur nyfikna är vi inte att få se Isak och Gyökeres tillsammans? Det var länge sedan.
11: Ja, det var det verkligen. Men de har ju visat förut att de passar väldigt bra ihop. Det finns egentligen ingenting som talar för att de inte skulle göra det heller. Spring inte i varandras ytor, ganska olika som spelare. Så att där sätter vi såklart stort hopp.
10: Och där är matchen igång med att Kristoffer Nordfeldt får tillbaka avsparken och skickar bollen långt, långt, långt högt upp på den grekiska planhalvan. Där grekiska försvaret till att börja med i alla fall tar hand om den bollen. Vi var inne på det tidigare, det försvarsspelet. Det var där de stora frågorna fanns efter Norge-matchen. Men vi är såklart också sugna på att se bra anfallsspel. Hur tänker du dig att Benjamin Nygren ska samarbeta med målmaskinerna, giganterna Isak och Gyökeres där längst fram?
11: Han ska anpassa sig till att börja med, tror jag. Nej, men han kommer ju också med ytterligare egenskaper, mer av en löpare, mer av en slitvarg än de där två där framme. Jag skulle också säga att han är mer som en mittfältare, om man får säga så, mer allround på det viset. Sen är det klart att Isak och Gyökeres, det är de som ska bära det anfallsspelet, så det är klart att därför säger jag att Nygren får anpassa sig lite grann, göra det han är bra på, men mer komplettera de andra två SM.
10: Gyökeres och Isak som just nu går och pratar lite grann med varandra efter ett kort skadeavbrott på den grekiska högerbacken Lazaros Rota. Vi kommer att komma in på de grekiska spelarna liksom lite grann under hand efter under matchen. Det är ju kanske inte så att vi har mest fokus på just det laget i den här matchen. Alla grekiska lyssnare kanske ursäktar det. Grekland ska ju inte spela VM. Har missat tre VM i rad. Hamnade i den där getingbogruppen tillsammans med Skottland och Danmark. Lyckades ändå ta 7 poäng med de starka gängen, men kunde inte ta någon av platserna direkt till VM. Det är Grekland som har bollen nu i närmast fransk blå tröjor, vita byxor, blå strumpor, har bollen på mittfältet och det svenska laget springer mest och försvarar sig. Vad vill du se för skillnader framåt jämfört med Norge-matchen?
11: Ja, men framförallt att man är lite tryggare med bollen, som jag alltid tycker är en av grejerna med Sverige, att man känner av som lag när man vill hålla i bollen och när man kanske mer bara vill gå till en snabb attack, att man har den synken. Jag tycker att det är lite för ofta är att någon blir stressad någonstans, om någon löper och får inte bollen och så löper man inte och då får man bollen och sådär. Så med den här synken som man vill ha, som ger spelarna trygghet.
10: Vi kan väl också räkna med, apropå Grekland och anfallsspel, att det kanske blir lite mer anfallsspel ikväll jämfört med Norge-matchen. Grekland är inte riktigt i samma kvalitetsklass som Norge, som ju kan...
12: De kan ju faktiskt överraska i VM.
11: Ja, men absolut. Norge är ju underskattat skulle jag säga. Snarare så. Sen ska det ändå inte se ut som det gjorde i måndag. Så att det är liksom... Där behöver Sverige prestera bättre än man gjorde. Men Norge är absolut ett bra lag med många gedigna spelare, men också kryddan där med världsstjärnor i laget.
10: Sömnig start är det på matchen, men Sverige i alla fall bollen på mittplan. Alexander Isak tar några kliv in på offensiv planhalva, söker sin centralt, skickar ut bollen långt till Bernardsson ute på ögerkanten som försöker ta sig in mot straffområdet. Det grekiska slår ett inlägg som via grekisk spelare går till en annan grekisk spelare som är Korbelis, och så får de bort bollen och skickar ner den på svensk planhalva för Isak Hien att börja om. Det var ett väldigt lågt tempo.
11: Ja, men absolut. Samtidigt så är det ju, vi får säga, lära känna varandra lite i början här. Grekland spelar väldigt likt Sverige, men förbackslinje, två centrala mittfältare i princip då. Sen en trio framför dem som gör att framförallt om man vill vara rädd om inledningen och inte gå bort sig, så kan det bli lite stilt i det här.
10: Jag sätter Daniel Svensson en jättefel pass rakt på Tettey, som tur nog för Sverige inte får fram bollen till Pavlidis som låg där uppe på spetsen. Får inte passa fel där från egen backlinje. Daniel Svensson, han hade ju bekymmer även med passningsspelet mot Norge, och får väl här någon slags andra chansen, får vi ändå säga, att ta sig in i en tänkt start.
11: Ja, han får ändå spela med mittbackar på bänken, om vi säger så.
10: Starfelt och Ekdal.
11: Ja, men precis. Till exempel de två som...
10: Här kommer Yasin Ayari. Full fart ner mot offensiv straffområde. Lägger ut bollen till Bernardsson som spelar centralt. Och så är det Svanberg som inte riktigt får farten med sig. Och så blir det lite rundspel i straffområdets hörnet. Grekerna försvarar sig väl. Ayari får den igen. Sticker in till Isak.
11: Oj!
10: Isak får jätteläget höger inne på Skogby straffområdet. Skjuter utanför.
11: Ja, efter väldigt fint spel, och framförallt Yasin Ayari som är arkitekten bakom det där anfallet, med delaktig, kommer ganska högt upp och får den där ytan. Isak i misstänkt offside-läge ska vi säga, men snattar ju ändå den där utanför Greklands första stolpe. Så att väldigt fin intention, och Isak som ser ut att vara på hugget så här i inledningen.
10: Matchens första chans i alla fall, och den hamnar i det svenska landslaget. Och Isaks avslut och ett bra spel där med många delaktiga spelare utanför det grekiska straffområdet precis innan bollen kom in där, och Isak tog hand om den. Då ska grekernas målvakt som heter Kostas Solakis, relativt orutinerad målvakt i Grekland. De har mer rutinerade killar på bänken. De vill ju också pröva sig fram inför Nations League-spelet i höst. De har ju gått upp i A-divisionen, och så är det ett hemåtspel från grekisk back till grekisk målvakt Solakis. Men den walesiske domaren Aaron Wynne-Jones tyckte att det var väl helt okej att göra så. Och framåt med bollen för Greklands del, men ganska klent passningsspel där också. Bollen ner i den svenska backlinjen hos lagkapten Isak Hien, som alltså är den centrala backen i en backlinje med Gustav Lagerbielke och Daniel Svensson, Victor Nilsson Lindelöf. En säkerhetsåtgärd alltså, enligt Graham Potter, att han inte ens sitter på bänken, den svenska lagkaptenen. Ändå lite sådär som man funderar. Eller?
11: Jag tror nog faktiskt att det är precis så. Att man vilar lite grann, och hade varit en VM-match så hade han såklart varit i startelvan. Jag tror också att det är det som är... Diskuterar lite grann anledningen till... Oj, kommer det här först?
10: Långboll upp från Hien mot Gyökeres in i straffområdet. Tvingas ut ur det till vänster. Passar till Gudmundsson. Gudmundsson bra kliv in mot straffområdet till Ayari. Ayari tittar höger. Vad hittar han? Han försöker hitta in till Isak igen där med den där låga, hårda passningen. Och då bryter Grekland och sätter igång en kontraattack med Tsolis. Här kommer Tsolis mot den svenska trebackslinjen och med sig Pavlidis. Tsolis spelar ut till Tettey i höger i straffområdet. Tettey skjuter utanför, över precis bortom krysset bakom Kristoffer Nordfeldt. Och där såg vi de här reven och luckorna igen i den svenska backlinjen. Tettey får ju stå helt omarkerad.
11: Ja, kontra egentligen två mot tre då. Två grekiska favörer och tre backlinjer. De centrala backarna i Sverige är kvar. Daniel Svensson, som jag tycker spelar bra försvarsspel, som tvingar honom att skjuta högt. Inte högt över ska jag inte säga, men högt och över.
10: Ja, väldigt nära.
11: Absolut. Efter att Ayari då ganska högt upp i planen slarvat med bollen, tappat den, och då är klart Sverige känsliga.
10: Här kommer de igen. Pavlidis in i straffområdet. Pavlidis ner mot kortlinjen. Pavlidis blir av med bollen. Isak Hien bryter, och domare Jones från Wales signalerar för matchens första hörna, och den är grekisk. Och de där vändningarna, när motståndarna kommer så där fort.
11: Där är vi inte starka. så är känslan. Nej, absolut. Nej, de har vi problem
10: med. Det är så mot Norge också.
11: Ja, det är
10: vi ser väl igen här efter bara 7 minuters spel på nationalarenan i Solna. 0-0 står det, matchens första hörna. Den är grekisk efter en grekisk dubbelchans. Nordfält står och dirigerar från sin målvaktsposition. Här kommer hörnan från höger. Den slås mot mål, lyckas över. Det var inte helt långt ifrån att Mavropanos, mittbacken från West Ham, kan nicka in den under stolpen. Men nu gick den över stolpen. Tack och lov för Sverige som har försvarsmässigt igen lite jobbigt.
11: Ja, det är sällan man får se en sån spelare komma så där högt och så ostört in. Svanberg, den som ska plocka upp markeringen, flyger som en vante runt honom. Tur för svensk del att han inte kommer över den där bollen, kan lyckas styra ner den.
10: Nordfält har rullat igång spelet snart 8 minuter, eller drygt 8 minuter in i första halvlek. 0-0 Sverige-Grekland. 2-1 i chanser till Grekland, ska jag säga. När Bernhardsson försöker med grej på högerkanten, blir av med bollen, då kommer den här offensiva trion igen för grekerna. De söker Tete ute på högerkanten. Här får Gudmundsson jaga stenhårt mot Rota i defensiven. Han är nere vid egen hörn, flagga bollen ut över kortlinjen. Ska vara inspark för Sverige, blir hörna för Grekland.
11: Ja, jag tycker nog att det skulle vara frispark för Gudmundsson, ska vara ärlig, som täcker bollen, får en ganska tuff tackling i ryggen. Då är jag kanske lite svensk i min bedömning också, men...
10: Och domare Jones mer walesisk möjlighet.
11: Lite så.
10: Andra hörnan på kort tid för grekerna från samma position där ute till höger nedanför. En hyfsat stor ändå. Jag var lite orolig för att det skulle vara väldigt lite folk, men nu är det nog lite 75% fyllt ungefär nationalarenan i Solna. Här kommer höra 0-0 står det i inledningen av matchen. Den är bra slagen igen, nickas bort av Ien. Precis på väg, man slår dem väldigt tätt mot målhörnorna. Grekland behåller bollen utav straffområdet, nu ute till vänster. Bernhardsson försöker försvara sig mot grekisk spelare, in med bollen i straffområdet. Skott kommer, i mål för Grekland och en mardrömstart för Sverige igen när Kostas Tsimikas ligger kvar efter att han har slagit den här hörnan. Får läget, bredsida, pang upp i nättorket.
11: Ja, man får säga att de gör det väldigt, väldigt fint. Situationen kommer egentligen från grekiska högerkanten och sen över på vänsterkanten. Sverige är väl samlade eget försvar. Bernhardsson, den som stöter lite grann. Greken tar bollen bakåt och sen passar den egentligen parallellt med kortlinjen. Väldigt, väldigt behärskat, ska vi säga, att han sätter upp den där i... Och som man säger, det svåra krysset, det långa krysset, inte det hörnet som bollen kommer ifrån, utan det andra krysset. Väldigt, väldigt välbehärskat och en Nordfält helt utan chans.
10: Kostas Tsimikas, 50:e landskampen, andra landslagsmålet. Han har ju tillhört, eller varit utlånad till Roma från Liverpool den här säsongen. Visade både Premier League och Serie A-klass när han satte det där placerade, ursnyggt, in en boll upp i krysset. Efter hörnoffensiven, och det var ju ett knippe chanser innan, det låg och hängde lite där. Och igen alltså tidigt svenskt baklängesmål i träningsmatcherna inför VM. Och ännu mer att fundera på för Graham Potter och hans tränarstab inför avresan mot Dallas i övermorgon. Det här, det är en del att tänka på.
11: Ja, men så är det, och pratade lite grann med chanserna här också. De hade ju en hörna precis innan som i det fallet de nickar är väldigt farligt mot mål, och i det här fallet då i en andra våg där man inte riktigt sorterar rätt så svensk del och tappar målskytten.
10: Spelet igång igen efter Greklands 1-0 av Kostas Tsimikas. Sverige får en frispark på mittplan. Mattias Svanberg rullar ner den till Isak Hien som står i mittcirkeln. Vill ha lite mer rörelse på sina svenska lagkamrater. Får inte det utan lägger bara kort över den till Lagerbjälke som promenerar över mittlinjen. Ut med bollen på Bernhardssons sida, det vill säga högersidan för Sverige. Tillbaks till Lagerbjälke, djupledsboll som är bra slag mot Gyökeres. Ner mot kortlinjen hinner han före, det gör han. Och så får han med sig, där han får frisparken emot sig där. Tyckte de höll i varandra ungefär lika mycket, Kolirakis och Gyökeres. Men tydligen var Gyökeres den som höll i den grekiska backen lite mer. Frispark Grekland nere vid sin egen kortlinje, och 12 minuter drygt på klockan och 1-0 till Grekland. Simikas målskytt och jubel i en av tårtbitarna på nationalarenan där det är mycket grekiska supportrar som såklart är oerhört nöjda, även om det bara är en träningsmatch inför ytterligare en träningsmatch mot ett annat VM-missande lag, nämligen Italien om några dagar för grekernas sida. Men de längtar och suktar efter framgångar, de passionerade grekiska fotbollssupportrarna. Nu är det mer protester och annat. Sverige vill ha med sig frisparkar, får inte det. Grekerna har bollen just genom målbyten Tsimikas som huserar ute till vänster, ibland offensivt, ibland defensivt. Nu tar grekerna sig fram på högerkanten ganska fint, in på svensk planhalva. Nu drar de ner spelet. Svenska spelarna sätter inte jättehård press på det grekiska bollinnehavet. Tsimikas vill ha bollen igen där ute till vänster, får inte det. Istället spelar man rakt in i planen för Solis i Sverige. Nej, det är inte jättehög press och det är inte jättemånga bollvinster. Men nu är det nya grekiska attacker och då är det dåligt grekiskt spel och Isakien kan ta hand om bollen. Det är en del som saknas.
11: Ja, men det är det. Och framförallt är Sverige som släpper kanterna ganska tydligt. Det låter banfallarna enkelt kliva fram. Förlåt, motståndarlag kliva väldigt enkelt fram på kanterna. Så det känns som någonting som Potter har pratat om. Bara de mitten släpper kanterna.
10: Kast i offensiv riktning för en svensk del, men det kastas tillbaka istället för framåt av Gudmundsson till Daniel Svensson. Och i bollen i den svenska backlinjen igen. Daniel Svensson in mer än på offensiv planhalva då. Får inte riktigt med sig rörelsen hos de svenska lagkompisarna den här gången heller. Svanberg till exempel går och gömmer sig bakom en grekisk spelare, går inte att passa till honom. Då byter Sverige kant. Lagerbjälken, nu har Svanberg fått lite yta i alla fall. 10-15 meter in på offensiv planhalva och så tillbaka till Hien i mittcirkeln.
11: Ja, ganska mycket boll i den där backlinjen och jag tror att i VM så kommer vi få se att Sverige som vill spela upp via Victor Nilsson Lindelöf som tar platsen till vänster i den där trean centralt då. Och det är väl det som är tanken med Svensson här också, att starta anfallen därifrån. Och kanske det som är anledningen till att man inte väljer en traditionell mittback i form av Karl Starfelt som är ganska olik Nilsson Lindelöf i spelstilen och även Hjalmar Ekström.
10: Men underläge alltså 1-0 kvarten in i matchen och nu har tempot gått ner i det där väldigt stillsamma igen. Nordfält med en lång, lång boll upp mot Gyökeres som inte kan nå den för att den grekiska backen har armarna runt honom helt enkelt. Men ingen frispark. Kolirakis kan fortsätta med det spelet uppenbarligen enligt Omar Jones. Bra spel av Tete i den grekiska offensiven. Hittar fram till Pavlidis. Pavlidis är stark mot Isak Hien. Hien är starkare. Får dessutom med sig både boll och domare i den duellen. Han blåser inte så gärna frispark uppenbarligen. Domare Jones från Wales. Och så är bollen i den svenska backlinjen igen. Fin boll av Lagerbjälke till Gudmundsson. Gudmundsson ut till Isak. Halvväg till på offensiv plan. Han var långt ut till vänster. Han gillar ju den där positionen Isak. Det är därifrån han kan smyga sig in. Och det han gjorde senast mot Norge och det har han gjort många gånger tidigare. Men nu blir det bara inkast av det. Tillbaks till Daniel Svensson. Halvväg in på offensiv plan. Halva tillbaks till backlinjen igen. Men nu står i alla fall backlinjen på offensiv planhalva så att de har kommit lite längre fram när Grekland drar sig långt tillbaka. Lagerbjälke och Hien och Svensson har 5-6 meter in på offensiv planhalva. Ut till vänster igen då Gudmundsson ser att Ajari tar en löpning och då slår han passningen illa och ut över långlinjen inkast Grekland.
11: Ja, men de menar inte sig själv tror jag.
10: Tror du det?
11: Han bredvid och springa, ja det tror jag absolut. Han såg besviken ut när han rann över långlinjen där, men det var väldigt mycket boll i svensk backlinje och lite grann svårt att hitta in. Jag tycker läget har funnits så man har spelat in den någon gång på Svanberg centralt, men därifrån vill man ju ha en offensiv nästa passning. Där har den mest hamnat tillbaks i backlinjen och självklart den här nummer 6-rollen då, vi får kalla den då, som den kallas, den defensiva mittfältrollen som Svanberg sitter på, är ju självklart en stopper och den som ska skydda centrala försvarare, men i dagens fotboll också väldigt viktigt att liksom sätta fart på ditt egna lagspel.
10: Men det har inte synts än. Grekland har varit relativt trygga i sin defensiv. Här skickar de ut en mål till inkast på viktplan ut till höger för Bernardsson att kasta in och kasta ner till Lagerbjälken. Nu vill Svanberg vara lite mer inblandad. Han hörde vad Jon Persson sa och så kommer han ner en bit mot den här backlinjen. Det är väl Ajari som egentligen ska lite mer inblandad, men de har koll på honom. De ligger rätt nära honom. De vet att det är en skicklig passningsspelare. Nu har han bollen i alla fall. Ajari ute till höger, men bara vid mittlinjen, får dribbla sig tillbaka in på egen planhalva. Vi har med bollen till Tete, kunde bli farligt, men Ajari får med sig en frispark där. Tyckte inte Andreas Tete från Panathinaikos att det var något.
11: Nej, det kan jag nog förstå också. Ajari som tar en chansning där och ramlar väldigt enkelt och får frisparken med sig den här gången. Men om du säger Ajari tror jag vill man ha i nästa steg, det vill säga lite längre upp i planen, spelbar där. Självklart kan man slå ut första laget eller hitta direkt dit, så är det optimalt. Och det läget kommer ju komma, men så här inleder matchen ganska tätt och trångt med pigga grekiska ben.
10: Snart 18 minuter in och ett av Grekland. Lång boll upp mot Gudmundsson som är den spelare, Gabriel Gudmundsson, som är den svenska spelare som ligger allra längst fram när Gyökeres och Isak låg lite långt tillbaka. Men den var ju för hårt slagen och hamnade Solakis i det grekiska målet istället. Och snabbt igångsatt grekiskt spel, se upp nu. Inte några fler öppna sår och revor i det svenska försvaret. Framåt för Retsos, en av de tre grekiska mittbackarna. Väljer att lira den tillbaka till Mavropanos, får Retsos tillbaka den. Snyggt rundar han. Ajari, bra teknik för att ha mittback. Ut till Tete, ner mot hörnflaggan. Inlägget från Tete är bra slaget. Vickas bort av Bernardsson, hamnar hos grekiska fötter igen. Och så är det skott och så är det en jätteräddning av Nordfeldt. Hur tar han den och vilket avslut! Ska vi snabbt följa en svensk kontring på detta grekiska fenomenala avslut. Ful, jätteful tackning på Gyökeres av Retsos, den grekiska backen. Gyökeres som kunde ligga kvar. Aj. Svenska spelarna tokiga, varning såklart.
11: Ja, men såklart. Det första grekiska anfallet som ju är ett inlägg och sen en bortnick och Sverige som är ganska tomma i den där andra ytan som Svanberg ska ha tag på. Sen är det faktiskt ribban ner på Nordfeldt innan den studsar ut och Sverige för den här returen och sen då är omställningen. Svenska spelarna blir galna helt enkelt. Tackla inte vår bästa spelare Gyökeres bakifrån i full karriär i en situation på mittplan. Liksom. För det är en riktigt ful tackling och en bensax brukar vi kalla dem där från Retsos.
10: Gyökeres ligger halvligger ner på gräset på nationalarenan. Retsos såklart varnad efter det där idiotingripandet av honom. Det var Korbelis, veteranen i det grekiska landslaget på mittfältet, som sköt det där skottet som gick i ribban och på. Jag tyckte han var på det först, var uppe i ribban, men den gick direkt i ribban.
11: Ja, den gick direkt i ribban och återigen i den där ytan som Grekland också gör sitt mål. Även om det var på en fast situation så är det den där ytan som är otroligt viktig. Huvudytan skulle jag kalla den för Ajari till viss del, men framförallt Svanberg, det är den han måste ta hand om.
10: Nära 2-0 för Grekland alltså på nationalarenan 20 minuter in i matchen. Genrepet, och vi vet det snackas om dåliga genrep ger bra premiärer. Det är alldeles för långt dit för att börja prata om det. Det är ju måndag om en dryg vecka. Tunisien i Monterrey i Mexiko, då börjar VM på riktigt för svensk del. Men här är det alltså underläge efter snart halva den första halvleken. Och dessutom har Grekland haft ett skott i ribban alltså alldeles nyss av Korbelis. Och även det grekiska målet, ett långskott upp. Uppe i alla fall Gyökeres igen. Ser väl helt okej ut. Det ska bli en såklart frispark för svensk del efter det där. Det är Nygren som klickar till. Det är bra slagen upp mot Isak som inte når bollen. Kommer Nygren dit och skjuter utanför. Jättebra Nygren. Först lagar han en fin frispark. Följer med upp. Får returen. Skjuter utanför.
11: Ja, väldigt bra sekvens av Sverige, så där ganska svår frisk. Svårt att göra något vettigt av dem. De är så mitt på planhalva nästan. Det är för långt att skjuta direkt och så vidare. Men överlång, ett anfall som trycker ner, vet att man inte kommer få bollen. Så nickar man den bakåt och kommer in andra våg och ett skott. Och en Nygren som pressar ner den är väldigt fint. Går ju centimeter utanför stolpen.
10: Varit lite långskottens match där än så länge.
11: Ja, absolut.
10: Det var alltså ett svenskt långskott. Nya svenska attacker kommer mot Gyökeres. Han får med sig bollen jättefint utanför straffområdet, men blir av med den precis när han ska liksom ta sig in i straffområdet och komma till avslut. Grekerna ställer till det lite grann i eget straffområde. Gyökeres sätter press, men de klarar sig fint ut ur den pressen. Grekerna skickar upp bollen på mittplan och får med sig ett inkast en bit upp på egen planhalva. och då är det dags för dricka stopp. Det är inte så att det är jättevarmt i Solna, men det här ingår ju i själva VM-konceptet, att ungefär när halva den första halvleken har gått och det kommer en avblåsning så kan spelarna lite timeout-mässigt springa ut och dricka lite och prata. Vad tror du Potter säger till spelarna nu när de kommer ut i underläget?
11: Nej, men alltså det är en balans hela tiden mellan hur mycket man ska våga kontra när man tappar bollen och så ska hända då. Men jag tror att ändå Sverige måste våga lite mer om man ska koppla ett tydligare grepp om den här matchen. Det är absolut inte så att, att Grekland är bättre än Sverige på något sätt, det tycker jag inte. Men de har ändå skapat lite vassare chanser när Sverige har tappat bollen. Det är beredd att man, det blir lätt att man inte spelar in i de ytorna man vill för att man har tappat bollen ett par gånger där. Så det tror jag han kommer trycka på och fortsätta spela där.
10: Spela lite svårare?
11: Lite
10: eller
11: svårare, framförallt involvera de centrala spelarna lite mer så att Grekland tvingas ihop lite och så kan man då anfalla där det blir öppet istället. Så att, men i stora drag tror jag nog att det är hyfsat liksom som han förväntar sig, som man vill och tycker. Och självklart inte bra med ett underläge, men jag tror mer han riktar in sig på en prestation i den här matchen än vad resultattavlan visar.
10: Vi hade stora frågetecken på försvarsspelet såklart för den här matchen. Hur tycker du? Du tycker att det har funkat?
11: Nej, men alltså i backlinjen inga större problem än så länge. Jag tycker Isakien har hållit sig i rätt positioner och så vidare och inte rusat iväg och haft det som man har en tendens att göra, tycker jag. Lite sådär tveksam till centrala mittfältet som jag tycker hamnar lite fel, lite på efterkälken och så vidare ett par gånger. Så i övrigt inte så mycket att säga egentligen. Sådär. Vi har släppt in något läge, men det handlar mer om bolltapp offensivt och så får man jaga hem.
10: Såg att Viktor Gyökeres fick någon behandling lite grann upp mot nacken. Var väl efter den där fula fällningen av Corbelis för en stund sedan. Där han tar sig åt nacken fortfarande där. Han går och pratar med domare Jones. Kan ha landat lite konstigt kanske.
11: Ja, men så kan det vara. Gyökeres slår ut med armarna och tycker väl att det var fullt gjort, absolut. Och så är det ju. En träningsmatch brukar man sällan tackla sådär. Det gör man inte. Det är lite gentleman's agreement att man inte gör det. Men att han ska få mer än ett gult kort, det kan vi inte heller begära.
10: Corbelis var ju precis det. Han fick en varning för det. Retsos var det ju, inte Corbelis. Corbelis var ju han som sköt i ribban. Retsos. Retsos ska vara Retsos. Fick ett gult kort och nu efter dricka och taktik drar matchen igång igen i form av ett grekiskt inkast på egen planhalva upp mot Isakien som vinner en nickduell stor och stark. Men det är grekerna och målskytten Tsimikas som tar hand om bollen, hamnar i en duell med Benjamin Nygren och då blir det frispark för Tsimikas. Nygren där släpande rollen bakom Isak och Gyökeres, han har inte syns till jättemycket.
11: Nej, jag tror inte det. Jag tycker faktiskt inte att Ajar är bortsett från det här fina insticket han har till Alexander Isak inte syns så mycket heller. Det handlar nog inte så mycket om dem. Det handlar mer om det där säga att liksom, bollen kommer inte in centralt. Det är väldigt trångt där och han vågar inte riktigt hitta in i fötterna på Ajari. Och Nygren.
10: Se om det blir någon skillnad nu. Det är 25 minuter på klockan i Solna. Det är 1-0 till Grekland. Det är genrep inför VM-äventyret. Och Sverige skulle behöva lite bättre självförtroende än vad de fick efter Norge-debaclet i måndags. Än så länge har väl inte självförtroendetermometern gått upp särskilt många grader. Särskilt nu när Tsolis, grekisk anfallare, kommer med bollen, breddar fint ut på Rota på högersidan. De är långt upp nu på offensiv planhalva ute till höger. Se upp nu Sverige. Här är Corbelis, han som dundrade in bollen i ribban för en stund sedan tillbaka till Tsolis. Nu spelar grekerna fin fotboll en bit upp på svensk planhalva ut i målskytten Tsimikas till vänster. Här kommer Tsimikas in mot det svenska straffområdet. Inlägget är inte särskilt bra slaget utan det är rakt i framen på Kristoffer Nordfeldt och lite rum och ro.
11: Vi är inne lite grann på Nygren där också som mer än mittfältare i den här matchen än en anfallare skulle jag säga. Det är nästan en ren mittfältsroll skulle jag säga på honom idag, men nyckeln tror jag för Sverige och hitta in via framförallt då Ajari och Benjamin Nygren.
10: Försöker Sverige med de här långa bollarna upp mot Isak och Gyökeres igen. Än så länge har grekiska backlinjen tog koll på dem ju. Lite desperat när man inte kan spela vid mittfältet och börjar köra långbollar.
11: Nej, men det tror jag faktiskt. Jag tror ju lite misslyckade i inledningen så vill säga. Det är inte ens riktigt prickat varken Gyökeres eller Alexander Isak när de långa har kommit. Oavsett var de har kommit ifrån. Så det är det. Men det kan ju också vara en grej. Nu är vi ändå en halvtimme snart in i matchen. Att i början vill man lyfta dem lite över för att få grekerna att falla lite grann. Jag tycker vi är förbi den perioden nu. Så att nu någonstans så bör vi kunna trä in bollar. I alla fall så lyckas ju grekerna med det gång på gång.
10: Grekernas Zafiris styr och ställer på det centrala mittfältet. Ung lovande spelare, har spelat i Norge en hel del, bodde i Norge som ung också. Zafiris numera tillhörande PAOK, kort teknisk central mittfältare i det grekiska landslaget. Som spelar bollen runt nu, spelar fint, spelar till varandra. Tsimikas, målskytten ner mot den vänstra hörnflaggan. Här kommer inlägget från Tsimikas. Nickas bort av Hien i första läget. Nickas eller skickas ut ur straffområdet av Ajari i andra läget. Och där låg Sverige djupt ner i det defensiva och kunde absolut inte starta en kontring på det. Utan i stort sett alla svenska spelare utom Isak och Gyökeres var i det svenska straffområdet. Då är det Zafiris igen som har bollen centralt. Så hårt slår han ut bollen på höger sidan. För Tsolis, nu går det undan när grekerna spelar fotboll framåt. In på den svenska planhalvan. Så det är Ajari som försvarar sig bra. Så Grekland får vända hem igen till den egna planhalvan. Och mittbacken Mavropanos. Mavropanos sätter upp bollen för Pavlidis, lagkaptenen. Som vinner en närkamp, får med sig bollen till Tsolis. Är tanken. Men då hinner Daniel Svensson dit. Bra Svensson och bryta den passningen.
11: Sveriges långa passningar också. Inte gå med den här långa bollen som man gör. Gärna har gjort i inledningen av matchen.
10: Sverige har bollen. Kristoffer Nordfeldt slår en halvlång får vi väl ändå säga. Till Nygren ut till höger. Får två grekiska spelare på sig men får med sig ett inkast. Jag tycker det är mycket så att de grekiska spelarna när Sverige har bollen ligger mycket närmare svenskarna än tvärtom. Det går lite långsamt helt enkelt.
11: Ja men så är det också. Samtidigt så har ju Sverige också fått försvara sig nu en 5-7 minuters period någonstans egentligen bara när grekerna har rullat runt. Och det är klart att när man väl vinner bollen så är man lite andfådd, man är lite trött. Det blir lätt att man lämnar över lite ansvar på varann. Så Sverige behöver få ner den nu, rulla runt den lite grann och gärna efter marken.
10: Hien har den, rullar ner den till målvakt Nordfeldt. Det är snart halvtimmen spelad på nationalarenan i Solna och det är 1-0 alltså efter Tsimikas mål i den 10:e minuten efter en stark grekisk period med en dubbelhörna som gav det grekiska målet. Nordfeldt står och trampar på bollen, vet inte vad han ska spela. Ska han spela långt, ska han spela kort? Han spelar kort till Hien och Lagerbielke som spelar bollen tillbaka till Nordfeldt. Och så är det lite orörligt igen och så ligger grekiska spelarna väldigt nära. Titta vad nära man ligger här. Det går inte att passa honom då. Nordfeldt istället med den längre bollen rakt på grekisk spelare på mittplan och så blir det grekiska läget som är avvikat för offside när Pavlidis blir framnickad av Andreas Tettey och så blir det svensk frispark istället av det. Svårt att bygga spel för det svenska VM-laget. 11 spelare. Frågan är hur många av de här 11 som kommer också vara någon av de 11 som startar mot Tunisien måndagen den 15 juni 04.00 svensk tid. Upp och hoppa. Den matchen ska bara följas. Sverigebollen i alla fall igen i den där backlinjen. Det går inte jättefort framåt. Hien lägger över bollen till Ajari. Ajari får den lite långt ifrån sig men får ändå med sig den. Isak tar in den på offensiv planhalva ute till vänster. Har Gudmundsson med sig där. Gudmundsson tittar upp, söker sig inåt i planen. Med sig Ajari nu då Ajari. Nu kan du sätta bollen framåt. Där finns Bernhardsson att slå den på. Slås tillbaka till svensk backlinjen och så får man börja om med Hien i mittcirkeln. Hien till Daniel Svensson. Daniel Svensson tar några diagonala kliv uppåt tillbaks till Hien. Ut med den på Gudmundsson på vänstersidan. Gudmundsson tänker framåt. Gudmundsson i höjd med straffområdet men fortfarande väldigt, väldigt långt ut till vänster. Grekerna backar hemåt. Svensson har den. Svensson spelar snett inåt bakåt till Isak Hien som är exakt halvvägs in på offensiv planhalva. Till Lagerbielke som slår mot Gudmundsson som inte är avvinkad för offside. Bollen hamnar i straffområdet hos Sven Dård. Den hamnar hos Grekland i form av en frispark i alla fall när svenskar är för ruffiga mot Mavropanos i det grekiska straffområdet.
11: Ja, men en bra sekvens av Sverige. Det är egentligen första gången vi ser dem rulla runt bollen och tvinga ner grekerna ganska långt på sin egen planhalva. Vi ser också en Gudmundsson som får komma högre upp i planen och också starta en löpning som så när blev någonting vettigt. Så att, det var en bra sekvens av Sverige.
10: Gudmundsson tittar oftast framåt och spelar sällan bakåt. Det är ju trevligt att se. Här är kamp på mittplan mellan Tettey Benjamin Nygren håller i Tete i flera sekunder innan Tete går omkull och får självklart med sig en frispark. Kunde inte röra sig den grekiska spelaren när Nygren hängde på honom. De rullar igång den snabbt och byter kant ut på vänsterkanten. Där finns ju Simikas, målskytten. Han får bollen nere vid hörnflaggan. Inlägget är bra slaget. Nickas rakt upp i luften av Tettey. Kommer utanför straffområdet. Farligt nu där greken har avfyrat långskott som varit av formidabel klass. 1-0, 1 i ribban. Stannar upp lite 10-15 meter utanför det svenska straffområdet. Ayari kan skicka bollen rakt i luften, men bara till grekiska spelare som vinner de flesta andra bollar. Daniel Svensson försöker också rensa, men grekerna tar hand om den också. Snett inåt bakåt spelet kommer. Greklerna går inte att ta bollen ifrån just nu ända tills Tettey slår en riktigt dålig passning som Gudmundsson rensar ut. Rensar ganska bra till Gyökeres, till Isak som håller bollen inte innanför sidlinjen. Till slut tycker den assisterande domaren också från Wales att det där var ett inkast. Och hans walesiska kompis Aaron Winnie-Jones blåser för ett grekiskt inkast. Svårt att ta bollen ifrån dem.
11: Ja, men absolut. De är ju bollskickliga och sådär. Och speciellt så kan de spela ganska ohotat skulle jag säga. Det är inte så att de behöver röra sig jättemycket. Utan Sverige är ganska utspridda i den här perioden på matchen. De kan spela runt bollen.
10: Oj då, jättedålig grekisk bakupppassning. Fångas upp av Gyökeres. Gyökeres spelar till Nygren som inte når bollen. Han är för långsam. Och grekerna bryter. Nej! Det där måste ju bli i alla fall ett avslut på mål. Blir ingenting när Grekland kan bryta och Nygren når inte bollen efter Gyökeres fina...
11: Ja, Gyökeres ska väl smaska dit den där själv. Vi är ju på väg med näsan rakt in i offensivt straffområde. Vill vara väldigt generös och ger den där väldigt, väldigt fint till Nygren. Och så blir det alldeles för mjukt, alldeles för löst. Och så hinner Grekets försvarare emellan. Ja, det var ju bästa läget Sverige haft i matchen.
10: Efter att Grekland bjudit på läget och Sverige lite grann generöst i vänskaps... sammanhang bjuder tillbaka då när det inte blev något avslut från Nygren. Möjligen var Gyökeres pass lite lös, eller?
11: Alldeles för lös.
10: Han ska skjuta istället.
11: Ja, men jag tycker nog det är allt. Rätt fot har han ju faktiskt inåt där också. Kan klämma till med sin högerfot.
10: Sverige har bollen efter denna superchans. Den har varit nere och vänt hos Nordfält. Det är snart 10 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och Grekland leder igen repet inför VM i Mexiko, USA och Kanada mot Sverige med 1-0. Viktor Gyökeres den här gången då. Han tar sig förbi en, han tar sig förbi två. Han får nästan fram bollen till Isak. Men återigen, fint försvarsspel av Grekland och inget avslut från Sverige. Hien nickar men bollen studsar oturligt för här kommer Grekland in 2-mot-2-situation. Här kommer ett avslut utanför straffområdet och så är det ett jätteläge och så skjuter de eller passar eller vad de gör utanför. Pavlidis och Tsolis i ett samarbete som nästan påminner om Gyökeres och Nygren för en stund sedan. Det blev inget av det.
11: Nej. Träningsmatch.
10: Och nu svänger åt alla håll. Nu kommer plötsligt Nygren och springer över hela plan. Hamnar nere i offensivt straffområde. Inlägget är ett klent slaget av Svanberg och Sverige blir eller av Bernhardsson nere och Sverige blir av med bollen och nu vad är det här för fotboll?
11: Ja.
10: Det är vidöppet.
11: Lågt tempo, alltså känns verkligen att det inte riktigt finns någon geist, att det är en riktig träningsmatch även det här som vi bevittnar här.
10: Jätteläge alltså för Grekland att utöka ledningen till 2-0, men Pavlidis och Tsolis passade bort sig själva, eller vad vi ska säga, i offensivt straffområde. Och till slut blev det ingenting av det läget när Sverige och de svenska spelarna var någon helt annanstans. Och den där oroskänslan inför VM-äventyret, den ligger kvar. Den har inte blivit i form av en jättehärlig känsla än så länge i alla fall. 36 minuter in i den första halvleken och Viktor Gyökeres tar in bollen på offensiv del. Samarbetar med Svanberg. Svanberg bort ett straffområdeshörnet. Försöker hitta med bollen till Gudmundsson. Men den passningen är ju omöjlig för Gudmundsson att hinna fram till och Grekland tar andra boll.
11: Slarvigt och ganska svagt faktiskt av Svanberg som egentligen bara ska rulla den där i sidled och behålla, vad ska jag säga, farten i anfallet och missa totalt istället. Så kan grekerna enkelt bara jogga, hämta bollen och börja spela runt den igen.
10: Men känner du också så att den där oroskänslan, den har liksom inte blivit bättre?
12: Nej, av det vi har fått
11: det
12: se?
11: Det känner jag absolut. Så är det såklart att det är väldigt lätt att skapa chanser. Så trots att vi har en fembackslinje som visserligen är offensiven är tre, men ganska mycket bolltapp, ganska mycket otrygghet med bollen. Och jag skulle vilja se Jesper Karlström i den där defensiva mittfältsrollen redan nu om jag hade fått bestämma, men kanske paus då.
12: Här kommer Rota för Grekland. Tettei precis på gränsen till straffområdet. Tettei får tillbaka bollen, vill skjuta, utmanas av Daniel Svensson i det läget. Bollen tillbaka till Zaferis. Han hittar på den här gången, han får in bollen i straffområdet. Men det är bra samlat svenskt försvar i det här läget. Intressant att följa försvarsspelet. Om de kan liksom täppa till här nu och inte bjussa på några luckor när Grekland verkligen försöker ta sig in. Och där var det var väl ett helt okej försvarsspel. De kom ingenstans faktiskt.
11: Men det är svårt också att spela försvarsspel när man inte riktigt har gnistan eller aggressiviteten. Och det är väl det jag kan tycka saknas lite grann här.
12: Mest stå i vägen.
11: Han står i vägen, precis. Hitta positionerna, det är klart.
12: Här kommer Grekland på nytt. Skott kommer. Nordfält rämnar retur på ett ganska klent skott av Tsoli. Så det är så nära att Pavlidis faktiskt hinner dit och ta hand om returen innan Nordfält fångar bollen och kan rulla igång det igen. Och möjligen, eller inte möjligen, det är klart att du har rätt, Jon. Det är mycket träningslandskamper för det vi ser just nu. Tempot lågt, väldigt lite närkamper, ja. Inga frisparkar. Nej. Efter den där fällningen av Retsos, när Retsos sparkade i Gyökeres, har det varit väldigt, väldigt snällt och långa avstånd mellan spelarna. Kanske snackade ihop sig lite där under drickapausen också, att lite schyssthet får vi bjuda på. Här är Isak. Oj, satsningen från en grekisk spelare kunde ha blivit illa, men han fixade det. Isak ut med bollen till Gudmundsson. Gudmundsson in med bollen i offensivt straffområde. Inga svenska där, grekerna rensar. Det var tur det att han tog ett steg åt sidan, Isak, där när Mavropanos gick upp för att ta bollen ifrån honom. Men skickligt gjort av Alexander Isak. Men ingen svensk chans, utan bollen på mittplan igen i den 39:e minuten och 1-0 Grekland.
11: Ja, det är ju en jätterusning. Han tror att han har Isak där och sen fick en liten tunnel, va? Centralt i planen, och så är han förbi. Otrolig teknik. Och det där är ju någonting med Alexander Isak som, i och med att Ajari kommer lite längre ner nu, finns ju att här behöver jag hjälpa till i defensiven, att Isak också hamnar lite längre ner, och det är ett sånt läge. Och den ytan som blir då, som såklart är önskvärt att man kan hitta honom lite oftare.
12: Just nu står Alexander Isak väldigt, väldigt långt ut till vänster, en bit in på offensiv planhalva. Han får inte bollen, för den rullas runt av de svenska mittbackarna Lager Bjelke och Hien. Hien fram till Ajari. Ajari, fin boll till Svanberg. Svanberg kan förlänga till Gyökeres, gör inte det. Passningen går inte fram och Grekland bryter bollen till Tsimikas. Då vänder de spelet, men Nygren försvarar mittplan bra. Grekerna får vända hem och så är det de som har bollen i egen backlinje den 40:e minuten. De leder träningslandskampen mot Sverige med 1-0 och breddar ut för Rota på vänster, på höger sidan. Rota tittar upp, tar sig in på offensiv planhalva. AIK Aten-spelaren, så lugnar man ner det hela lite med den talangfulla Zaferis. Zaferis ut till vänster till målskytten Tsimikas med den lilla tofsen tillbaka till Zaferis. Svenskarna står bäst och tittar på, sätter inte jättepress på de grekiska spelarna. Ser mest till att det inte finns så särskilt stora ytor att passa bollen framåt på. Tettei vänder bort Daniel Svensson. Daniel Svensson brottar omkull, eller petar omkull snarare, Tettei. Och då blir det grekisk frispark i ett relativt jobbigt läge för Sverige, som har haft svårt att försvara sig på fasta situationer.
11: En jättefel med Tettei som lägger sig ner bara den där duellen för frisparken.
12: Han gick på den, Jones. Mm. 41:a minuten, 1-0 Grekland på nationalarenan i Solna. Och då springer han ju dit. Roma eller Liverpool, hur ni vill. Spelaren Tsimikas tillhör Liverpool, har spelat i Roma, har gjort mål här i den här matchen. Nu ska han slå en frispark. Den där känsliga vänsterdojan. Svenska spelarna uppradade någon meter ovanför straffpunkten. Det är väldigt, närmast ett led. Väldigt rakt och strikt led. Här kommer Tsimikas med frisparken. Lågt slagen. Nickas rakt upp i luften av Benjamin Nygren. Ut ur straffområdet. Där vinner Ajari en närkamp mot Zaferi. Sverige kan vända. Och så kommer ett läge för Alexander Isak. Om han är först, det är han inte. Utan det är ju Solakis
10: den grekiska målvakten som har stått väldigt långt upp i banan. Smart gjort av Solakis, för annars hade det blivit ett superfriläge när Gyökeres hittade fram till Isak med den där bollen. Sverige vänder spelet ut med Nygren på högerkanten. Nygren har med sig Lager Bjelke. Nu spelar Sverige i sidled igen på offensiv planhalva, samtidigt som publiken i Solna vill få lite bättre stunds i avsluten från det svenska laget. Daniel Svensson halvvägs in på offensiv planhalva, in till Hien som är högt, högt, högt. Hela det svenska laget faktiskt på offensiv tredjedel just nu. Bollen ut till Bernhardsson. Bernhardsson precis i straffområdets hörnet. Där kommer inlägget, till bra slaget till Ajari. Oj. Som skjuter utanför på volley. Kunde ha blivit ett kalasmål av Råsunda Ajari, men det är utanför.
11: Ja, jättefint. Och direkt vi ser Lager Bjelke som att varje gång han har tagit upp spelet så har det varit väldigt bra uppspel. I det här fallet han som smeker den rakt igenom. Och det är en lite, vad ska man säga, svårare passning, men som ändå går rätt. Och direkt så är det ett Grekland som är öppet och en Bernhardsson som är den som hittar fram till Ajari. Så att den där första passningen är så otroligt viktig. Att den sitter och att den är distinkt och att den är rätt både i hastighet och riktning, såklart.
10: Men borde Lagerbjerg kan styra mer av spelet bakifrån då?
11: Ja, men alltså i den här matchen absolut, det tror jag. För att jag menar, man kan också se det som att det är klart att Sverige, som det ser ut, gärna vill ha Lindelöf vid dirigentpinnen där bak. Men det är också ganska enkelt för ett motståndarlag att liksom, okej, okay, vi styr bort den här kanten, så får de spela från andra kanten. Så jag tycker att det är värdefullt att Lagerbjelke också får ett självförtroende i liksom spelet med boll.
10: 2 minuter kvar i ordinarie tid. Det kommer bli tilläggsminuter för skada på Gyökeres och för drickapausen. Det är grekiskt inkast på högersidan, högt upp på offensiv del för det grekiska mörkblåklädda laget. Han är fin där, Sefiris, när han tar sig framåt och grekerna trillar bollen till varandra, in med den till Pavlidis i straffområdet. Pavlidis mot Hien, Hien är stark där, täcker ut bollen, tidspark för Sverige. Bra defensiv av Isak Hien. Nordfeldt klappar till sina lagkamrater att de ska vara med fram, vill sätta igång spelet snabbt när han bara ser deras ryggar. Det var Daniel Svensson och Gudmundsson som liksom lommade iväg utan att ta emot bollen som Nordfeldt ville sätta igång, och så när han väl gör det så sätter Sverige och Gudmundsson en alldeles för dålig långboll och så är det grekisk boll igen. Och det kontrollerade svenska passningsspelet, det är liksom ingenting vi ser i offensiv riktning.
11: Nej, absolut, så är det. Det hade varit att ta i för mycket och säga att det är kontrollerat och bra så.
10: Här går Bernhardsson helt bort sig när han ska försöka ta bollen av målskytten Tsimikas. Tsimikas drar sig ner mot det svenska straffområdet. Hittar in med bollen till Pavlidis, men då är det bra försvarsspel av Svanberg, i alla fall i första läget. Bollen då hos Seferis igen, den lille tekniken på det grekiska mittfältet. Sverige har väldigt, väldigt svårt att ta bollen av de grekiska offensiva spelarna. Här kommer Tete igen. Tete skjuter och Nordfeldt tappar nästan in en boll och så går den till hörna. Den bollen hade han inte koll på.
11: Nej, det kommer lite svårt. Jag tror faktiskt han störs lite grann av att stolpen är precis där också. Så att gör att Nordfeldt inte riktigt kan sätta fötterna som han vill, och så blir det bara styra ut den där till ytterligare en hörna då. De har ju varit ganska farliga hittills.
10: Det var en hörna precis före målet när först Tsimikas slog hörnan, och i några situationer senare kunde också slå in bollen i mål. Det är Tsimikas igen från den högra hörnflaggan. Det är snart spel i 45 minuter. Det är dåligt slagen hörna den här gången. Alexander Isak kan skicka ut den och Sverige får med sig ett inkast på egen planhalva efter klent grekiskt försvarsspel för en gångs skull närmast. Isak vill inte kasta bollen själv utan lämnar över till slut till Gudmundsson. 4 tilläggsminuter är det som ska spelas på nationalarenan i grekisk ledning. Vi hade många frågor inför matchen. Försvarsspelet, samarbetet mellan Gyökeres och Isak, avsaknaden av Victor Nilsson Lindelöf, målvaktsfrågan. Vi får väl ta de här frågorna en och en kanske när det väl blir paus. Det är inte så himla långt tid. 4 tilläggsminuter. Dessutom är nu en grekisk spelare som ligger ner, men ingen större fara på torpet för den grekiske varnade spelaren Retsos som haltar igång lite grann, och grekerna får ha bollen efter att Sverige skänkt tillbaka den. När grekerna kastar ut bollen till inkast. två halvbra lägen, eller ett riktigt bra läge för Sverige och ett halvbra läge för Ajari är det Sverige har skapat offensivt. Här kommer Tettey för Grekland. Han får inte med sig en frispark. Kanske borde han ha fått det. Då bryter Hien bollen. Bra gjort av Hien som sätter fram bollen till Isak som söker sig ut på vänsterkanten. Isak blir idragen, åthållen, blir ingen frispark men blir väldigt inkast i höjd med straffområdet för Gabriel Gudmundsson, snabbt kastat till Daniel Svensson. Nu vill Sverige sätta igång tempot lite, ja. Och det har ju verkligen lyst med sin frånvaro här den första halvleken, den lite gråa torsdagen i Solna. Sverige med bollen, Gyökeres någon meter utanför straffområdet, söker sig ner mot halvmålen, skjuter, bra skott men säker räddning av Tsoulakis som inte sätter någon, släpper någon retur, för där fanns Isak och hög på skottet med vänsterdojan från Gyökeres. Tsoulakis säker i det läget. Tsoulakis sätter igång bollen med en lång utspark tänkt för Pavlidis. Hien tar ner den istället. Hien spelar bollen tillbaka till Nordfelt som Jon vill se som startmålvakt även i Tunisien. Vill du det fortfarande efter de första 45?
11: Ja, absolut. Jag tycker att han har gjort något som skulle försämra de chanserna överhuvudtaget. Han har gjort det bra, känns stabil, känns som att medspelarna också litar på honom.
10: Och målet var ju absolut ingenting.
11: Nej,
10: att göra någonting
11: den
10: åt.
11: Omöjlig. Ja, den är omöjlig.
10: Simikas smekte upp bollen. Väldigt, väldigt fint avslut. Här är det ett nytt bra uppspel från Lagerbjälke som Jon gillar att han gör dem. Gudmundsson får den på vänstersidan. Daniel Svensson promenerar upp en bit 10-15 meter utav straffområdet till Isak. Isak är precis på gränsen till straffområdet. Vi har väggspel där med Nygren, men grekerna läser det och tar bollen och skickar upp den till Tett.

0: utanför det svenska straffområdet. Det går nästan inte att ta bollen utav dem. Läget kommer här och så är det skott och så är det en passning för mycket. När Zolis kunde ha avslutat men väljer att passa in i straffområdet istället och bjuder Sverige på att kunna försvara bort det läget. Snart 4 minuter av de 4 tillagda avverkade. Vi går mot paus i Solna. Vi ska sammanfatta och försöka besvara de många frågorna efter de första 45 minuterna. Det är Grekland som leder träningslandskampen med 1-0. Sverige har fortsatt svårt att göra mål där den första veckan slut. Och då är ju första frågan det svenska försvarsspelet. Tycker du att det har sett bättre ut än vad det gjorde mot Norge?
1: Vi möter ett sämre lag än vad Norge är, definitivt. Så att det är lite bättre ur det perspektivet, utan att vara felfritt eller kanske bra på det viset. Saknar aggressivitet framförallt. Och du pratar kanske inte, vad ska man säga, allra längst ner i planen, runt eget straffområde, egentligen över hela planen. Och lite grann, vad ska man säga, för långt avstånd tycker jag hela tiden det är till de grekiska spelarna.
0: Det är mer att de täcker ytor än att de...
1: Ja, men absolut. Absolut, mer täckande spel.
0: Vad ska man göra då?
1: Nej, men alltså, du kan välja två vägar. Ändå så gör du det. Och så litar du på att du är väldigt trygg runt eget mål. Men du måste också ha en idé när du väl vinner bollen. För då blir det ganska djupa bollvinster. Man vinner den väldigt långt ner på egen planhalva. Eftersom det finns ganska stora problem att spela sig därifrån, så undrar jag om det är taktiken. Det andra är ju att man kliver lite högre helt enkelt. Lita lite mer på den centrala backlinjen. Då menar jag de 3 centrala där. Kliver lite högre med kanterna och därmed får vi lite mer spelare som möter grekerna. Nu är det ju Isak och hjälp med Gyökeres som kommer väldigt högt. Och, jag menar, det är ju inga vindtundar i defensiven på något sätt. Så att det är ganska enkelt för grekerna att ta sig ganska högt upp i planen.
0: Sverige måste våga mer. Daniel Svensson som har Nilsson Lindelöf-rollen, han fick mycket kritik efter Norge-matchen. Hur har han skött sig?
1: Ja, var det helt okej, tycker jag, absolut. Haft mycket boll, kanske trampa lite på det, lite för mycket på det. Man ser att han kanske tappade lite självförtroende där. Jag tycker han har gjort det helt okej i första halvleken, men var lite väl safe kanske sådär. Så Nilsson Lindelöf kommer spela med högre risk. Det skulle jag vilja att Svensson gör här också, så får vi lite mer matchlikt där.
0: Vad vill du se för byten i paus?
1: Jag vill se Jesper Karlström centralt. Jag saknar en motor, om man får använda det ordet, centralt där. Någon som bryr sig, någon som blir förbannad, någon som driver både offensivt och framförallt dödar den där ytan defensivt som grekerna har kommit till en del gånger. Så han vill jag se definitivt från start här ändå.
0: Våga mer, skapa mer chanser, är det sammanfattning?
1: Ja, men lite mer. Och hur skapar man chanser? Jo, men det är att involvera spelarna högre upp i planen. Och det är inte bara tjonga dit och tro att de ska trolla, utan sätt Isak framförallt i bra lägen. Då kommer det hända saker i offensiven också.
0: Första 45 är klara. Nu är det bara 45 minuter kvar av genrepet. Grekland leder med 1-0 i Solna.
2: Och paus där då också för Andreas och Jon, även om jag tror att de kommer fortsätta diskutera hela den tiden. Här är Sportextra, en inofficiell VM-låt.
3: We're back. You know what time it is?

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Applåder till Björnsson, All of My Heart. Här är Sport Extra i P4 där vi följer VM-genrepet Sverige mot Grekland på nationalarenan. Den sista matchen inför herrarnas fotbolls-VM i USA som ju drar igång om bara några dagar, känns det som. Ja, de åker ju dit redan imorgon, spelarna. 1-0 står det till Grekland i efter den första halvleken. Det har hänt saker på annat håll och då handlar det om tennis.
2: Det har det. Först och främst, tänk att trots att vi sitter och tittar på en landskamp så är det Björnsson som ger oss den riktiga VM-stämningen. Otroligt! Tennis var det, ja. Tennisvärlden, den skakar vidare så gruset flyger nere i Franska öppna. De senaste veckorna har ju chockerna avlöst varandra i Paris. Emanuel, är du redo för en chock till?
1: Jag är det.
2: Polskan, kvalspelaren, 114:e rankade sensationen Maja Swalinska är klar för final. Hon vann semifinalen över ryskan Diana Schneider med siffrorna 7-6, 6-4. Och det här är första gången en kvalspelare tar sig till den här anrika turneringens final på damsidan. Hennes första ord efter segern lät så här.
3: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. I'm just, yeah, I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
2: I don't know what's going on, det är ett citat som fler än Swalinska kan skriva under på just nu. I final väntar ryskan Mira Andreeva på lördag.
1: Vi hör mer om tennisskrällarna alldeles snart här i Sport Extra. Men först, Ekonyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
4: En 21-årig svensk man efterlyses nu av norsk polis misstänkt för en rad olika våldsbrott i Norge, bland annat en granatattack och en skjutning, rapporterar NRK. Mannen är sedan tidigare internationellt efterlyst och beskrivs ha en ledarroll i det kriminella Foxtrot-nätverket. I Sverige är han efterlyst för ett 20-tal brott, bland annat anstiftan till mordförsök i Uddevalla i september förra året. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka med 38% förra året. Och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
5: Det är väldigt oroande. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år.
6: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
7: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
4: Reporter Victoria Scott. Ett nytt fall av ebola har upptäckts i Uganda. Det skriver landets hälsodepartement på sociala medier. Den smittade ska vara en kongolesisk medborgare. Uganda har nu 16 bekräftade ebolafall, varav ett dödsfall.
1: Ekots Veronica Mitrevska finns med oss här i Sportextra kvällen där vi följer de svenska fotbollsherrarnas genrep inför VM. Det är Grekland som leder på nationalarenan med 1-0 efter den första halvleken.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Ronaldo! Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela.
9: Va?
12: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
8: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Vi var inne på tennisskrällar här i Sport Extra alldeles nyss.
13: Jag slutade tippa för 2 veckor sedan. Det är helt omöjligt.
14: Det handlar om skrällarna och superstjärnornas kollapser mot tydligt svagare motståndare i tennisens franska öppna. Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik gav tidigt upp att förutspå vinnarna. För på herrsidan drabbades redan i andra omgången suveräna världsettan Jannik Sinner av värmen vid 2-0 i set och 5-1 i tredje. Bara ett game från seger.
13: Jag kommenterade ju hela den matchen och jag såg inga som helst tendenser till det förrän exakt i det gamet vid 5-1. Och sen går det ju bara så snabbt ut för. Sen så tar han ju liksom behandling och han tar pauser och liksom försöker ju få tillbaka någon typ av energi men hittar ingenting. Det var helt otroligt.
14: Arina Sabalenka, lika tydligt bäst i världen på damsidan, hade 6-3, 4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda gem till i onsdagens kvartsfinal.
13: Ja, men den är på något sätt lika oförklarlig, men jag har sett det här tidigare med Sabalenka och hon är väl medveten om sina mentala utmaningar. Att helt plötsligt kan hon tappa det och när man tittar utifrån så ser man, men gud, du har ju ledning, du har ju kontroll över det här. Det är ingen fara, men det är någonting som triggar igång henne så att hon får panik där ute. Och då faller allt, spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
14: På damsidan nådde ingen spelare rankad topp 7 i världens semifinal, medan världstvåan på herrsidan Alexander Zverev från Tyskland nu är favorit att vinna sin första Grand Slam-titel.
1: Det rapporterade Jonas Enarsson den här kvällen där det handlar mycket om fotboll. Herrarnas VM-genrep mot Grekland. Första halvleken är ju avklarad där Grekland leder med 1-0 i Solna på nationalarenan. Det väntar viktig fotboll också imorgon. Avgörande VM-kval mot Danmark för damlandslaget. Och med blott 3 mål på 4 kvalmatcher har träningarna inför framförallt handlat om att göra just fler mål.
15: Men mycket fokus på oss själva. Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen. Och sen så, det handlar om timing. Det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet. Och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta. Och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
16: Vad blir din huvudsakliga roll?
15: Jag älskar såna här matcher när förhoppningsvis kan jag hota mycket och försöka bara göra min grej, vara kreativ och försöka bryta linjer. Jag har inte spelat 30 minuter senast, men det var länge sedan jag hade landslagsröjan på mig, så att jag bara är sjukt motiverad och taggad på att få gå ut och göra min grej helt enkelt. Hoppas att jag ska kunna bjuda på en rolig fotboll och att det händer någonting när jag får bollen. Det är det jag vill att folk ska kunna förvänta sig av mig.
16: Den gångna helgen spelade Rytting Kaneryd World Sevens med sitt Chelsea. En penningstinn men också plojbetonad sjumannaturnering för inbjudna lag.
15: Nej, men en extremt rolig turnering. Jag vet inte riktigt vad jag skulle förvänta mig innan. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite ploj och skoj och det var absolut mycket skratt och så utanför. Men när vi väl spelade så var det blodigt allvar. Så att, jag tyckte att balansen på det var kul och det var en rolig grej att få göra och få uppleva. För det är någonting som man absolut inte har gjort innan. Det tog en tillbaka kanske när man var 6 år och spela cup liksom. Men nej, en rolig upplevelse.
16: Det är ju lite ifrågasatt också. Ni hade det här nu inför de här 2 så viktiga matcherna. Var du rädd för att skada dig till exempel?
15: Jag tror som spelare så lär man sig med åren hur man ska tackla och hantera vissa situationer. Jag skulle ljuga om jag sa att jag ville liksom gå in 100% i varenda duell, utan man har någonstans i bakhuvudet att vara smart och kanske inte hoppa in med dobbarna i före liksom, utan någonstans i bakhuvudet har man det. Men sen med det sagt, när man väl är på plan så är det lätt att glömma och bara spela. Men nej, jag tycker vi hittade en bra balans på det, så att det var ett bra sätt för oss att hålla igång inför landslaget. Jag spelar Hello World 7 och tränar hemma själv, så att det var ändå en bra lösning.
1: Ja, Johanna Rytting Kaneryd där, tillhörande damlandslaget i fotboll. Reporter var Linnen Sen. Danmark-Sverige, matchen, ja, den hör du i Sportextra imorgon. 7:15 är det av spark. Imorgon fredag när Sportextra drar igång som vanligt vid 19 i morgon alltså. Men nu fokus på VM-genrepet, det som gäller de svenska fotbollsherrarna. Efter den första halvleken, grekisk ledning med 1-0. Hur oroliga ska vi vara, Andreas Mats och expert Jon Persson?
17: I träningslandskampen som spelas i Solna, hur oroliga ska vi vara? Ja, vi har varit oroliga egentligen ända sedan visslan gick mot Norge i måndags, och den oron har ju inte direkt minskat. Vi ska ju veta, Grekland ska inte spela VM. Grekland är väldigt, de är betydligt lägre rankade i alla fall i världsrankningen, 47:e plats jämfört med svensk 38:e placering på den där rankingen. Det är alltså ett lag som inte har tagit sig till VM. De leder efter de första 45 med 1-0, och det är klart att i alla fall jag är väldigt orolig efter den svenska insatsen.
18: Ja, men bedömningen så här, är det här max? Ja, då är man ju jätteorolig såklart. Men det är klart att det inte är max. Så på det viset så kanske man ska lugna ner sig lite grann. Men då är ju frågan, vad är max då? Det är ju det som är...
17: Och finns
18: det,
17: max?
18: Ja, men precis, så finns ett max, absolut. Så det är klart att frågetecken finns ju definitivt.
17: Många har vi kvar. Det har i alla fall inte rättats ut några efter de första 45. Nu är de andra 45 igång. Det är inga byten i det svenska laget. Du fick inte bytet du ville ha. Jesper Karlström in, Mattias Svanberg ut. Svanberg hade det tufft, fick ägna sig mest åt defensivjobb. Vi såg hur Gyökeres och Isak stundtals stod och gestikulerade, ville ha mer boll, ville bli mer involverade, men det de fick var luftpastejer från egen plan. Halva svåra att ta hand om mot ett bra grekiskt försvar. Ska vi se om det blir bättring på det ledet också. Här är det Lagerbielke som slår en passning framåt i alla fall. Tänk för Gyökeres försökte förlänga ut den mot Nygren, misslyckas med det. Istället är det Kostas Tsimikas, matchens enda målskytt, som tar hand om den. Bryter Sverige bra. Ajari halvvägs upp offensiv planhalva, in med bollen till Isak i straffområdet. Isak snett inåt bakåt till Nygren som skjuter rakt i ryggen. Eller på en hand på grekisk spelare. Svenskarna gestikulerar på hand. Avvärjande viftat av domare Jones. Det blir en grekisk kontring på det. Pavlidis mot Hien. Pavlidis försöker skruva in den. Stolpe ut. Andra grekiska ramträffen i matchen.
18: Ja, återigen efter en sån där omställning i Sverige högt upp, och absolut, den kan ju diskutera, ta den där på handen. Men väldigt, väldigt sårbar i andra riktningen när Sverige ställer om. Pausfint stannar upp, viker den mot bortre hörnet på en sån där skön liten inåtskruv med högerfoten. Nordfelt är ju där. Hade nog faktiskt tagit den här, tror jag, om den hade gått innanför stolpen.
17: Andra grekiska ramträffen. Vi minns ju Korbelis ribbträff i den första halvleken. Och vi påminner om det. Grekland ska alltså inte spela VM. Och här är det de som skapar chanser på den svenska nationalarenan mot ett svenskt lag som ska bege sig över Atlanten för att ta sig till Dallas där de ska husera, och för att ta sig till Monterey och Houston där två av matcherna går. Den tredje går ju just i Dallas mot Japan den 26 juni. Det är sista gruppspelsmatchen. Det är 20:e mot Nederländerna och 15 juni mot Tunisien. Och då måste det ju se betydligt bättre ut än vad det gör här. Betydligt bättre både framåt och bakåt. Chanser måste någon gång skapas. Daniel Svensson, skapar du något? Nej, du promenerar in med bollen på offensiv plan. Halva lämnar över till Lagerbielke som har stått för en del fina passningar. Den här gången är det en enkel passning i sidled bara till mittbackskollega Hien som förlänger den ut till vänster. Ännu längre ut till vänster till Gudmundsson. Gudmundsson vill alltid framåt men tvingas spela tillbaka bollen för grekerna har backat långt hemåt. Är det bra spel av Sverige så hoppar Ajari över bollen och tänker att en annan svensk spelare skulle fylla på. Det gjorde ingen och Grekland kan bryta. Det var Hien som slog den avgörande framåtpassningen den här gången. Det är ju mittbackarna som styr spelet och inte mittfältarna. Det kan man fundera en smula på. Ut med bollen till Bernhardsson här. Det är ett lite mer framåtlutat Sverige just nu som är långt en bit in på offensiv plan. Halva Svanberg och Lagerbielke. Lagerbielke till Nygren, söker ut på högerkanten, där man ser straffområdet. Vill dra in bollen med vänsterdojan in i straffområdet. Spelar rakt på grekisk spelare. Helt ohotat, dålig passning som Korbelis tar hand om. Vänder ut spelet till Tettey. Nu kommer det Grekland istället. Tettey med en suveränt fint slagen crossboll till Solis som kommer in i det svenska straffområdet. Solis skjuter och det är oerhört nära igen att bollen går i mål, men den går någon decimeter utanför den där stolpen som skakade alldeles nyss. Och de har ju jättemycket enklare att skapa avslut, skapa chanser och skapa farligheter, de grekiska spelarna, jämfört med de svenska.
18: Ja, vänder från höger till vänsterkanten och sen blir det då en mot ytterbacken där som, vad ska man säga, kommer lite grann långt ifrån och lite grann, men det är där jag menar att man behöver stöd av en central mittfältare som kommer ner så att man blir två mot en i det läget, och det tycker jag Sverige har haft ganska stora problem med hittills i matchen.
17: Sverige försöker igen då med det närmast desperata knepet att slå långbollar på Gyökeres, får med sig ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har alltså två grekiska farliga avslut redan. Den andra halvleken har inte pågått i 5 minuter. Vi har ingenting som skapats framåt av det svenska landslaget som ska till VM. Gudmundsson, och så är det hem till den svenska backlinjen igen. Publiken gör vad de kan, i alla fall den ena kortsidan. Den svenska klacken hoppar och försöker få lite fart. Hur ser det ut bland avbytarna? Om vi kikar ner där till vänster, Jon. Inte något som direkt ser ut att vara på gång. Inga träningskläder som tas av. Inga pärmar och paddor som tas fram. Istället är det den svenska backlinjen som vi sakta, sakta mak rullar boll till varandra. Crossboll från Ien ut på vänsterkanten bryts av Grekland. David Svensson, bra spelare. Försöker få fram den till Ajari som drar på sig en frispark i offensivt läge. Och Grekland kan ta det hur lugnt som helst igen. 5 minuter in, andra halvlek. Grekland leder efter det enda målet hittills i matchen. I den första halvlekens 10:e minut redan. Ett fint avslut av Simikas från ungefär straffområdeslinjen. Rakt upp i nättaket, otagbart för Kristoffer Nordfeldt som vaktar det svenska målet i det här VM-genrepet. Är det någon spelare du tycker har spelat sig ut ur den svenska startelvan mot Tunisien efter det du har sett här?
18: Kanske lite väl drastiskt att säga, men det tror jag inte. Men däremot så tror jag kanske inte att Svensson startar som vänster inneback till exempel. Det tror jag att vi kan vara ganska komfortabla med att Nilsson Lindelöf spelar. Och skulle inte han spela så tror jag att vi har mer ett mittbacksalternativ än vad jag ser Svensson som där. Så tror jag också att Karlström kommer spela centralt och lite mer defensivt på mittfältet.
17: Nu i alla fall en svensk frispark, det kan ju bli något. Den är 10 meter utanför straffområdeslinjen, väldigt mycket rakt fram, kanske lite grann till höger. Där finns ett gäng svenska spelare som vill hitta på något i den här matchen nu. Tänker att det har hänt för lite. Det är väl Benjamin Nygren som ser mest aktiv ut tillsammans med Viktor Gyökeres. De båda spelarna står och pratar lite med varandra. Bernhardsson var där en stund också, men har nu gått därifrån. Det är inte läge för Bernhardsson att slå den här frisparken. Det är Gyökeres högerdoja eller Nygrens vänsterdoja. Den grekiska muren på straffområdeslinjen. Alexander Isak ligger lite bredvid den där muren. Skulle kunna vara tänkbart med en variant där. Solakis mot Gyökeres. Gyökeres skjuter via spelar i mål! Viktor Gyökeres kan man lita på. 20:e landslagsmålet i den 33:e landskampen. Frispark via spelare. Otagbart för Solakis som blir helt ställd.
18: Härlig, frejdig på något vis i Gyökeres. Så jag tänkte precis avbryta det och säga där. Tror du verkligen att Nygren kommentaren där? Titta på hierarkin, Andreas, hur den ser ut. Det är klart att han kommer bomba den där. Lade lite flyt där, för den touchar lite grann i muren och ställer målvakten Solakis där lite grann. Men Gyökeres alltid distinkt när den närmar sig runt straffområdet. Då får vi belöningen här. Hur får vi med Gyökeres med i spelet?
17: Fast situation.
18: Ja.
17: Alltid något. Så han som körde igenom Åvall. Det var ju fint förarbete till den där frisparken också, ska vi säga, som då den fasta situationen. Det var ju ingen skänk från ovan eller något, så att det var ändå något som Sverige skapade, och lite mera ljus i orosmörkret i Solna. 54 minuten nu och alltså 1-1, och kanske får vi lite mera tempo i matchen, för det har lyst med sin frånvaro.
18: Ja, men jag tycker ändå att man måste ta lite snabbare beslut här för hans del. Man har fått sig den de direktiven här i pausen, skulle jag säga, att det går lite fortare med bollen. Trampa inte på den, fundera inte så mycket, utan släpp den till närmaste.
17: Nu är det grekerna som sätter fart ute på högerkanten för Tsolis. Tsolis är en fin spelare, han sticker in den i svensk straffområde. Bra försvarsspel i det läget av Gudmundsson, får bort bollen. Sverige kan möjligen komma till en snabb kontring på det där. Ajari springer efter vänsterkanten, görs mer, får ingenting annat än ett inkast emot sig. Tittade vädjande upp mot domare Wyn Jones från Wales, men ingen frispark för Ajari. Grekerna sätter igång spelet snabbt nu, ut med den på vänsterkanten istället. De är glada i att byta kant, de grekiska spelarna. Kodediakis tar in den och så lämnar han över den till spelfördelaren. Den tekniske fine Safiris, Pauk-spelaren, som vill ha mycket boll. Det gäller att ha koll på hur han styr och ställer det grekiska spelet. 55 minuten, 10 minuter in i andra halvlek, alltså en svensk kvittering. Viktor Gyökeres, 20 mål på 33 landskamper. Det är ett okej snitt faktiskt.
19: Ja, det får man ju lugnt säga.
17: Helt okej, helt okej. Överlägset bäst. Isak har 17 mål på 57 landskamper. Det är inte riktigt samma procent direkt som kollegan där uppe Gyökeres har. Hur länge tror du att Gyökeres kommer att spela? Han spelar en Champions League-final för inte allt för länge sedan. Man vill väl inte slita på honom för mycket. Men han gillar ju att spela. Nu har han bollen offensivt på högersidan. Vänder ut på vänstersidan till Bernardsson som tar ner bollen jättefint med bröstet. Tar sig ner mot kortlinjen. Kan han få in den i straffområdet också? Det får han. Finns någon svensk spelare där? Det finns det inte. Det finns en grekisk spelare som slår bollen jättehögt. Den hamnar väl tillbaka. Nej. Hos Bernardsson trodde jag. Och så tar väl Lisa Kien och lugnar ner det hela efter att ha satt sig under lite press av Pavlidis. Men det klarar han av och så blev det ingenting av den annars väldigt fina svenska spelsekvensen mellan Gyökeres och Bernardsson. Lägger boll från Hien. Annars Gyökeres som är otroligt spelsugen nu efter det där målet ner mot den vänstra hörnflaggan in mot straffområdet. Vad ska han hitta på nu då? Gyökeres med de fina fötterna lämnar över bollen. Ayari får skottläget. Ayari kan inte riktigt ta det. Blir täckt utanför straffområdet och så får han in bollen i alla fall. Till slut och så är det skott utanför av Mattias Svanberg och det är ju plötsligt ett helt okej svenskt.
19: Ja, absolut. Och framförallt lite frenesi, lite engagemang och lite energi här. Det är klart att man kan gå ut och akta sig en hel halvlek och vara rädd för skada inför ett mästerskap. Men jag tror inte man kan unna sig den lyxen, för att snarare bli utspelad av ett Grekland så här i första halvlek, det kan svida rätt hårt, sätta sig rätt, vad ska man säga,
17: självförtroendemässigt.
19: Ja, men självförtroendemässigt mentalt liksom. Man vill komma in också och känna att man har gett lite och att man letar efter matchform, för det är det träningsmatcher allt som oftast handlar om ändå.
17: Sverige kommer igen med Benjamin Nygren till höger ner mot straffområdet. En stickare tänkt för Ayari. Ayari är hårt trängd av grekiska spelare som tar bollen. Och så är det lite mer närkampsspel från Svanberg som smäcker till en grekisk motståndare rejält. Och så kommer en löpning av Gunnarsson på vänstersidan istället. Bra jobbat där av Gunnarsson som får med sig första hörnan faktiskt i matchen för svensk del. Och nu är det plötsligt lite jävlar anamma. Så tacklingen från Svanberg, Gunnarssons löpning, lite mer vaket.
19: Ja, men precis. Och det gav väl lite grann svar på det vi sa i paus. Nu har vi bara spelat en kvart knappt i den här andra halvleken. Men om det här är max, ja, då ska vi vara oroliga. Men vi ser ju att det var inte max det vi såg i första halvlek i alla fall.
17: Ayari ska slå hörnan utifrån vänster. Fortsatt inga svenska byten. Man vill se de här tänkta kanske startelvespelarna så länge som möjligt när Tunisien väntar. Nu ska vi se vad Ayari kan hitta på den här hörnan. Slår till den där ganska lågt och flakt. Nickas bort av Pavlidis. Hamnar utanför straffområdet. För Bernardsson som klipper till meter ungefär över ribban. Men visar också lite gnista där Alexander Bernardsson när han tar sig in och skjuter.
19: Ja, jag tycker han har inlett den andra halvleken på ett alldeles glimrande sätt. Tagit sig förbi på högerkanten här mer centralt i en andra våg efter hörna och tar mot den på bröstet, driver fram ett par steg och så smäller till den. Även om man inte riktigt får en bra träff eller har bra balans in i det där, så är det ändå in på highlights-listan för svensk del. Den är inte så lång.
17: Nej, det är det inte.
19: Nej.
17: Det är ju en problemposition där. Höger mittfältare, back, wingback, anfallare, hur man nu vill kalla det för. Det var ju, den var ju tänkt för Emil Holm. Emil Holm skadad. Där finns också Herman Johansson. Vi såg Daniel Svensson på den positionen i den fantastiska matchen här senast Sverige spelade landslagsfotboll i Solna när Sverige tog sig till VM. Och nu är det Alexander Bernardsson. Tänkt på en svensk startelva mot Tunisien. Är det Bernardssons roll att fylla?
19: Jag tycker nog det.
17: Tittar han efter bollen, kanske han får den också av Benjamin Nygren som närmar sig straffområdet. Ja, han får den mycket riktigt. Holstein Kiel-spelaren söker sig lite inåt, snett inåt bakåt till Lagerbjälke som enormt högt upp med många svenskar utanför det grekiska straffområdet. Svenskar som vill ha frisvakt får inte det. Istället är det just Bernardsson som får den och så försöker
19: han inte får träffa
17: in den. Samtidigt som Nygren är det väl ligger i gräset och har ont utanför det grekiska straffområdet. Rontarande, det ska bli ett jättegrekiskt byte om en stund. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya spelare in. Nygren tar sig åt vänster dojan till och blir lite tillsedd av det medicinska teamet när timmen är spelad. Och 1-1, och ja, ska vi ha lite positivare tongångar här i den andra veckan än vad vi hade i den första?
18: Ja, men alltså, vi ska inte säga att Sverige spelar glimrande, för så är det ju fortfarande inte, men en helt annan frenesi och en helt annan, vad ska man säga, engagemang i alla fall från de svenska spelarna, och det är väl ungefär så mycket vi begär inför ett mästerskap så här.
17: Ska vi byta också i Sverige? Du kommer få det där bytet, i alla fall ska Karlström in, men det kanske istället för Nygren då, som fortfarande ligger där och har ont. Det är även dags för Taha Ali att ta sig in på planen. Han har tagit av sig träningsoverallen. Tänkte bara hans andra landskamp. Malmö FF-spelaren Svanberg springer ut till svenska bänken och vill dricka lite. Ska jag kanske ändå inte byta. Spelavbrott är det. 1-1 efter dryga timmen och en väldig aktivitet. Antoni Langa ska komma in också. Det kommer bli ett jättebyte även för Sverige. Ska vi ta fram papper och penna kanske, för det här kommer att bli administration. När tavlan visas upp för de grekiska byterna först. Sverige kommer slippa den duktige Andreas Tettey som hittat på mycket offensivt i den delen han har varit inne i. Istället är det Chalampalos Kostolas som ska in för honom. Och så är det alltså, många spelare är det? Ska du räkna dem?
18: Ja du, är det 5 greker och 5 svenska va? 5 plus 5 tror jag blir 10.
17: Ja, vi får försöka ta det där efterhand. Jag tror vi fokuserar på de svenska byterna istället. Där finns Elanga, där finns Bergvall, där finns Erik Smith, där finns Taha Ali, där finns Elliot Stroud som ska göra landslagsfut, Jesper Karlström, Seneli.
18: Nej, 8 svenska förut nu, jag ångrar mig.
17: Det är i princip en ny svensk startelva.
18: Ja.
17: Och det här kommer ju, vi tar de grekiska bitarna avverkas först ut, till exempel med målskytten Kostas Tsimikas. Det kommer bli ett helt annat spel kan vi gissa när de här spelarna ska luftas i Solna. Benjamin Nygren har definitivt spelat klart. Han kan i alla fall gå av plan själv. Ska Gustav Nilsson in också? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 svenska spelare. Jösses. Viktor Gyökeres är den svensk som först går av målskytten in med Antoni Elanga på hans position. Nu gäller det att hänga med. Alexander Isak också färdig. Man vill spara på de svenska juvelerna. Lukas Bergvall kommer in, kanske inte på den positionen dock. Det är väl Gustav Nilsson som ska in där, gissar jag. Vem är det mer spelat klart? Yasin Ayari har spelat klart. Jag sitter och skriver det här. Det är därför det blir lite tyst. Kan inte du säga något vettigt? Vad tror du om de här? Hur tänker du?
18: Jag sitter ju... Nej, men självklart handlar det om belastning. Att man vill ha en timme på det här gänget. Och man vill också ha de andra en halvtimme så då. Få ha dem igång också. Men frågan är väl egentligen om man formerar laget här nu. Vi ser att... Ali kommer ut till vänster, ser det ut som att han tar plats i alla fall. Antoni Elanga andra längst fram, och sen ganska väntat Lukas Bergvall, Jesper Karlström, Zeneli centralt i planen, och Elliot Stroud ut till höger som det verkar.
17: Mjällby-spelaren som alltså får göra sin första landskamp. Han har ju varit skadad inför landslagssamlingen Elliot, men nu får Oddevold-sonen komma in och spela landslagsfotboll för första gången. Även i Isak Hien och Lager Bjelke ut. Starfelt Karl in istället för Hien. Erik Smith in istället för Lager Bjelke. Det är ju ofattbart mycket att hålla reda på. Vi får se var vi hamnar.
18: Svensson och Nordfeldt kvar.
20: Är det bara de som är kvar?
18: Jag tror faktiskt det. Ja, nu vet jag det. Så är det. Ja,
20: just det, det var ju 9 som skulle komma in, så att då blir det rimligen 2.
17: I princip alltså en ny svensk startelva efter timmen. Grekland bytte inte riktigt fullt så många spelare, men Nordfeldt står såklart kvar i mål. Man byter inte målvakt mitt i en halvlek. Och Daniel Svensson får du hålla lite koll på vilken position han tar in nu när Smith och Starfelt har kommit in. Ser ut som han ligger kvar där, va? Som mittback.
18: Ja, ja, absolut. Spelar kvar i samma position som det verkar.
17: Och så är Langa och Gustav Nilsson längst fram. Karlström, Bergvall, Seneli på mittfältet. Och så Taha Ali på Gabriel Gudmundssons plats som wingback ute till vänster. Ungefär så ser det ut när Sverige ska försöka göra ett ledningsmål i den här matchen. Det står alltså 1-1. Spännande att se om det blir en annan typ av fotboll nu när de här gubbarna som också ska till VM i Mexiko, USA och Kanada kommer in. Bergvall lar bollen. Erik Smith med sin första bollkontakt. Och Karl Starfelt också tillbaka från skada, ju haft jätteproblem.
18: Ja, glädjande att se, måste vi säga. Jag var ju faktiskt tveksam om det skulle gå hela vägen.
17: Starfelt som gjorde jättematcher i de här playoff-historierna mot Ukraina och mot Polen. Elliot Stroud är inte som i Mjällby till vänster utan ute till höger, är med i defensiven och hjälper till att få fram bollen till Gustav Nilsson som söker Elanga med en passning framåt. Bortträngd av grekiska spelarna är Nilsson i det läget och får inte med sig passningen. Så är det lite kamp. Bergvall går in väldigt tufft i närkamp men missar både boll och spelare. Grekerna och Mavropanos behåller den. Någon kanske tempoförskjutning, vi får väl se efter alla dessa byten.
18: Ja, men det här är ju ett gäng som vill visa. Okej, jag var tydligen inte med där nu. Så det är klart att de har jättemycket att bevisa för sig själva och framförallt för Graham Potter, och att de vill vara med och vässa konkurrensen på den positionen de till. Jag tycker framförallt det är intressant det här centrala mittfältet med Lukas Bergvall som alltid vill ha bollen. Seneli alltid vill ha bollen. Jesper Karlsson alltid vill ha bollen. Och sen lite annan dynamik där framme med långa Gustav Nilsson och pilsnabbe Anthony Langa där framme. Så det blir en förändring och det är spännande att se vad de kan prestera sista halvtimmen.
17: 67 minuter är det spelat på nationala arenan. 1-1 mellan Sverige och Grekland i genrepet inför VM-äventyret som stundar. Det svenska laget reser ju i övermorgon till Texas. Och värmen 30-35 grader varmt i Dallas. Mycket regn, mycket sol, väldigt fuktigt. Det kommer bli en väldigt speciell upplevelse det för alla inblandade. Fint gjort av Seneli på det svenska mittfältet. Bollen till Lukas Bergvall som vill titta framåt. Har med sig Stroud längre ut till höger. Tar sig själv förbi första grekiska uppbackning. Hamnar med 3 grekiska spelare. Fixar det tillsammans med Jesper Karlström. Och så tar Sverige de bollen ner i backlinjen hos Starfelt och hos Smith. Starfelt tar inne på sitt planhalva, breddar ut till Svensson, den enda spelare tillsammans med Nordfelt som har spelat i 68 minuter i svenska landslaget. Anthony Langa springer ifrån lite uppbackning, får bollen till Taha Ali. Ska vi se om Taha Ali kan trolla likland i allsvenskan. Bollen till Seneli, tillbaks till Taha Ali som är lite nonchalant när han tar ner bollen och vill få fram den till Elanga. Med Sverige och övriga spelare hjälper till och Taha Ali klarar ut det och får tillbaka bollen. Nu sätter han fart fram och Taha Ali. Nu går det undan, nu går det väldigt fort. Han tar sig förbi stort sett alla in med bollen. Och så bollen i mål! Augustin Nilsson! Vilken rush av Taha Ali! Vad hände?
18: Alltså, vilket spel, vilken scenförändring det här laget kommer in. Det är nudd på bollen av i princip alla spelare utom Nordfeldt och såklart i det här anfallet. Och en Taha Ali som skjuter ur en kanon på vänsterkanten. Vad hände där? Det bara virvlar till. Och så var Gustav Svensson fri framför mål och hade kunnat ta emot den där och trixat i 3 och spelade den i öppet mål. Nu gjorde han inte det. Att de spelade in den direkt. Men vilket jättefint anfall och vilken tempoväxling av Sverige.
17: Gustav Nilsson, den är långe. Han som har så himla svårt att göra mål i den belgiska ligan. Han har varit mycket skadad, men här får han göra sitt fjärde landslagsmål. Men det är ju Taha Ali som är trollkaren bakom
18: det. Det är han som gör den individuella prestationen, men jag vill lyfta hela laget. Så det här börjar långt ute på högerkanten, men Lukas Bergvall Raid, där han är 1-3 egentligen, behåller bollen, kommer ur den situationen. Och har du plockat in 3 stycken i den ytan, ja, då
19: oftast öppet någon annanstans. I det här fallet på vänsterkanten med Tali som fick gott om tid och plats att göra sin grej där ute, vilket han också gjorde på allra bästa sätt.
0: Kanske inte helt scoutad av det grekiska landslaget.
19: Nej, byt ut honom nu så släpper vi in han i mästerskapet istället.
0: Förhoppningsvis finns det inte allt för många tunisiska spioner, men det gör det nog. Och även spioner från Nederländerna och Japan att, som följer den här matchen. Och du tar dem fram sina anteckningsböcker och tänker att, vad var det där nu då? 26, nummer 26 spelare i Malmö FF som plötsligt sätter fart som en kanon på vänsterkanten och spelar in bollen. Spännande att se, och plötsligt leder Sverige den här träningslandskampen. Och orosmörkret har blivit lite mindre mörkt, om vi ska vara snälla.
19: Ja, men vi ska komma ihåg att också Grekland bytte och Sverige kommer in. Men, och här tycker jag man ser en skillnad, att Sverige kommer in med spelare som de ska till VM, de vill spela, de vill visa upp sig. För de har hamnat i, inom citationstecken, B-laget i den här matchen. Grekerna har inte riktigt samma ingångsvärde i den här typen av match eftersom man inte ska dit då.
0: Vi ska med andra ord inte dra allt för stora växlar på det, men kul var det att se.
19: Ja, men det enda de här svenska spelarna kan göra, det går in och visa hur duktiga de är och att de är värda chansen. Och självklart finns det stora namn att passera i hierarkistegen här, men jättefin inledning av ja, hela den här elvan. Det var ju bara Svensson och Nordfeldt, konstaterar vi, som blev kvar efter bytet.
0: Även Bestford Cinelli var ju inblandad i förarbetet till målet. Så då minns man just att Cinelli var en av de som kom in mot Polen och ändrade den matchbilden. Och det finns ju sådana taktiska tankar säkert också hos Graham Potter att förändra matchbilden med att skicka in vissa spelare. Funkade det mot Polen? Kan det funka mot Tunisien och Nederländerna och Japan också? 72 minuten nu och Grekland plötsligt lite skärrade efter den svenska vändningen här i den andra halvleken. Länge sedan de var inne på offensiv planhalva. Här kommer de in i alla fall utanför straffområdet. Det är ett hyfsat slaget inlägg mot den bortre delen. Men då är Tali där och får bort bollen i alla fall för en liten sekund. Men sen kommer han tillbaka och så är det sådär. Han är så snabb de första 5 meterna så att det går liksom inte att hänga med. Men den här gången får han inget samarbete med Bestford Cinelli som han sökte, utan Grekland tar tillbaka bollen ute på vänsterkanten nu. Hårt jobb av Erik Smith och av Lukas Bergvall gör att Sverige kan återta bollen. Felpass av Elliot Stroud. Då bjuder Grekland tillbaka med felpass från deras sida. Stroud sätter upp Anthony Elanga som görs ner bakifrån. Och då får han ju passa sig. Mavropanos, West Ham-spelaren, han får ett gult kort för den där helt onödiga neddragningen av Elanga. Ingen fara på topptorpet alls för Elanga. Han är uppe och står, men det blir en svensk frispark.
19: Ja, ett svenskt lag som kan flytta fram spelet 40 meter eller någonting i den stilen. Stroud som slår det faktiskt en riktigt härlig vänster yttersida in i ytan bakom den grekiska backlinjen. Elanga som alltid på språng där och rutinerade spelare som tar den där frisparken i grekiska backlinjen.
0: Bergvall kort till Elanga, inget lyrande in mot offensivt straffområde. Bergvall får tillbaka bollen halvvägs in på offensivt planhalva. Ute till höger, där finns också Elanga. Elanga, fint samspel med Bergvall. Och så är det Bestford Cinelli, så är det jättefint svenskt spel mellan dessa tre. Ut med bollen på vänsterkanten, där fanns Karlström. Karlström tillbaka till Daniel Svensson. Då pressar grekerna upp, eller tillbaka Sverige en smula. Men Karlström får tillbaka bollen ut på vänsterkanten som värsta vänsterytten. Det är ju inte Karlströms vanliga position. Han fixar det inte heller, utan Grekland bryter. Men nu är det grekiska passningsspelet inte bra, för att vara snäll mot alla grekiska kompisar, utan Sverige får snabbt tillbaka bollen. Och nu är det plötsligt en helt annan feststämning än torsdag i Solna när det var den första halvleken. Nu är det Elanga som har bollen högt upp på offensiv planhalva. Hittar samarbetet med Tali som kommer igen i den här vansinniga farten. Och så upp med bollen och så är det Cinelli som smeker den utanför den vänstra stolpen efter en identisk rush av Tali. Den här gången Cinelli, men utanför.
19: Ja. Vagianidis, högerback för tillfället i Grekland. Jag vet vad han kommer drömma, mardrömmar om en natt. Två anfall där ute. Jag bara visslar till runt honom båda gångerna. Tahali som, ja, från den där vänster ytterbackspositionen, eller wingback, eller vad vi nu vill kalla den, som han startar i alla fall, har ju fått väldigt gott om tid att ta fram bollen. Och är en jobbig för försvararna oavsett vem man möter.
0: kvarten kvar, lite drygt. 2-1 till Sverige mot Grekland i genrepet inför VM. Grekland tar upp bollen på offensiv planhalva. Ser en smula stilla stående ut där, för Sverige har hunnit hem i de defensiva positionerna. Elanga och Gustav Nilsson ligger långt ner och hjälper till i defensiven, betydligt längre ner än vad Gyökeres och Isak gjorde i den första halvleken. Kanske också ett direktiv från förbundskapten Potter. Grekerna kommer nämligen ingenstans alls för tillfället. Vill sätta Kostalos i spel, gör inte det, utan Kostolas, utan Sverige får en frispark istället utanför eget straffområde. Smith med bollen i just detta straffområde, lägger det till Karlström som blir av med bollen i ett farligt läge. Ingen vidare av Karlström. Då kommer istället en fällning från Bergevall på straffområdeslinjen. Ingen åtgärd från Jones i det läget heller, utan en svensk konting blir av det. Senele Bess fortsätter ut den bollen till Tahali. Nu kommer det undan igen. Det gör det också, tar han sig förbi den grekiska högerbacken igen. Ja, nu bjuder han publiken i Solna på show. Malmö-spelaren Tahali som inte går att ta bollen ifrån av det grekiska försvaret. Och Sverige liksom lugnar ner det lite grann. Halvvägs in på offensiv planhalva. Med bäst fortsenel in med bollen till Gustav Nilsson som inte får det med sig, utan ner till Solakis i mål. Och en helt annan speed nu med Elanga och Tahali, är ju fruktansvärt snabba. Det blir ett helt annat svenskt.
18: Ja, men det är väldigt många som kommer in och är angelägna om att höja upp det här lite grann. Det är klart man har suttit på bänken också och tyckt ungefär som vi gjorde, att oj vad sakta det går, oj vad de trampar på bollen, oj vad rädda de med om fötterna hela tiden. Här kommer man ju verkligen trampa gasen i brott emot ett Grekland som ju inte riktigt hittat lika rätt efter sina byten.
0: Bergvalls fällning där på straffområdeslinjen, ja. Kändes inte den lite?
18: Nej, men den är alltid sådär när någon ska skjuta, man petar undan bollen och så sparkar de ju helst säga, hasorna på en.
0: Här kommer Jantoni Langa in i straffområdet. Det går fort, han skjuter rakt i fannen på Solakis efter en ny svensk snabb spelvändning. Den här gången var det Langa tillsammans med målskytt Nilsson. Och det ska faktiskt bli ytterligare ett svenskt byte. Daniel Svensson kommer inte att få spela hela matchen han heller, utan Hjalmar Ekdal gör sig redo. Då blir det alltså en helt annan svensk så kallad slutelva än den som startade matchen. Sen måste det ändå vara färdigbytt, va?
18: Ja, det precis. Om det inte blir några...
0: Det kan ju ske skador. Grekland ska byta målvakt. Ja, det är många som visar upp sig i Solna den här kvällen, 78:e minuten. Sverige leder med 2-1 och kan få med sig lite positivt tänkande på den långa flygresan till Dallas, Texas i övermorgon, och tankarna inför det som stundar. Grekisk boll på offensiv plan halva, går inte jättefort. Där finns fortfarande den duktiga Safaris. Safaris tillsammans med Solis samarbetar precis som de gjorde i första halvleken. Bollen in i det svenska straffområdet, hamnar rakt upp i luften. Gustav Nilsson går in stenhårt i närkamp, når inte bollen, får ont. Det är fortfarande Grekland som har bollen. Svårt för Sverige nu igen att ta bollen utav de här tekniska snabba spelarna. Vänder ut på högersidans Kiriakopoulos. Kiriakopoulos in med bollen. Bra defensivt jobb av Gustav Nilsson i det läget. Och Lukas Bergvall och Taha Ali kan lugna ner det lite efter en halvattack, får vi ändå kalla det, från Grekland. Nu kommer Taha Ali. Man har sällan sett en spelare på sånt spelhumör som Malmö-spelaren den där kvällen. Nu utmanar han igen där ute på vänsterkanten, men bestämmer sig sen för att vi rullar hem bollen till Daniel Svensson och lugnar ner det hela lite. Vi leder ju ändå matchen, tänker kanske Taha från Spånga.
18: Ja, men bra beslut tycker jag. Sverige har fått ligga ganska långt ner under en period nu, försvara sig djupt, och det är klart, även om han har sprungit i benen precis som du säger, rycker iväg där, så för laget så tror jag nog att det är rätt beslut att ta. Nu kommer man upp lite grann och får spela runt bollen. Vi kan inte vänta oss att man i 30 minuter ska bara ösa, pumpa varje gång man får bollen. Så bra gjort av Taha Ali även där i beslutsfattningen.
0: Här är en fin boll från Bergvall till Bessfort-Seneli som också har gjort ett bra inhopp. Långe Nilsson får bollen tillbaka till Bergvall och Seneli som tycker om att spela korta snabba passningar till varandra, de två tekniska spelarna. Väljer ändå att skicka ner bollen i mittcirkeln för mittbackar Smith och Starfelt.
17: Elliot Straub på en lite ovan kant för honom. Det syns, han spelar på högerkanten men han vill hela tiden använda vänsterblojan. Och då är det alltså bytesdags igen. Daniel Svensson, oerhört kritiserad efter matchen mot Norge. Vad säger du om Svensson ikväll?
18: Jag tycker han har varit bra faktiskt. Måste jag säga, det är klart att det där är ju... Det är lite speciell position för honom. Jag tycker man har sett att han har kanske spelat med lite för låg risk, kan jag tycka. För det är en väldigt skicklig fotbollsspelare, bra passningsspelare framförallt. Så jag tycker att han kanske kunde ha tagit lite svårare beslut. Samtidigt så förstod jag att han kanske behöver göra det för sin egen skull också. Gör någon form av comeback här, hade det som du säger. Lite tufft mot Norge och behövde slicka såren lite grann, visa att han fortfarande är en väldigt bra fotbollsspelare. Jag tycker han har gjort det bra.
17: Grekerna byter ut sina kanske två vassaste spelare som vi sett hittills, i alla fall Solis och Safaris.
18: Ja, var det bra, båda två faktiskt. Väldigt, väldigt bra. Jobbiga och ta om handbollskickliga med låg tyngdpunkt.
17: Solis spelar ju tillsammans med Gustav Nilsson i Brygge. Gustav Nilsson har gjort 0 mål i den belgiska ligan, Solis har gjort 17. Det säger en del om dessa två spelares positioner i den klubben. Men det är ju Gustav Nilsson som har gjort mål i den här matchen. Ja. Det har inte Solis gjort, så att just den här kvällen så är det Nilsson som vinner den kampen, Brygge-anfallarna emellan. Bollen i spel igen efter dessa byten och så är det Taha Ali som börjar dribbla på vänsterkanten. Här går vi på att med sig en frispark, för den grekiska försvaren kan inte göra annat än att hålla i honom. Och bollen skickas ner till Hjalmar Ekdals första bollkontakt och då är det mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Tillägg kommer det bli. Det har ju varit drickapauser och annat, så att 4-5 minuter får vi nog räkna med om det inte händer något annat. Ekdal med bollen högt upp på offensiv planhalva, samarbetar med Senelio med Karlström. Grekerna har dragit sig väldigt djupt ner på egen planhalva. Händer inte jättemycket. Grekland har ju också bytt in Dovikas, Como-spelaren som gjort mycket mål i Serie A i Italien. Det gäller för svenska försvaret att hålla koll på Dovikas. Än så länge inga direkta räder från den ganska storvuxna anfallaren, utan Sverige har bollen i mittcirkeln med Hjalmar Ekdal, med Eric Smith, med Elliot Straub som hela tiden vill använda. Svårt att vara ytterback och vara felfotad, är det inte det?
18: Jo, framförallt så hamnar du in i planen så att säga och du får lite mindre tid med det.
17: Hur ofta var du vänsterback?
18: Ja, det var inte många gånger som jag kommer ihåg i alla fall.
17: Vill ju gärna slå långa svepande passningar med sin bästa fot.
18: Ja, framförallt så är man ju van att hålla ifrån och få lite extra tid i och med att man har något så här rätt fot utåt i planen. Då. Här blir det tvärtom lite grann för Straud att när han har näsan i anfallsriktning så blir det fel fot.
17: Men det är ju den positionen som det varit lite brist på spelare i det svenska laget, har vi varit inne på. Med Emil Holm som skadad, med Bernhardsson som spelade där i första halvlek. Där finns ju även Herman Johansson som inte får speltid idag. Här är det flyttspel av Seneli och Bergvall igen. Bollen ut till Langa på vänstersidan ner mot hörnflaggan. Gustav Nilsson fyller på i straffområdet, vill ha ett inlägg kanske med sin långa skalle att nicka det mot mål. Inlägget kommer från Ekdal men det är alldeles för lågt slaget. Grekerna skickar undan den, Erik Smith vinner tillbaka den. Straub försöker men slår bollen på grekisk spelare som studsar tillbaka till den svenska backlinjen igen. 39 000 åskådare i Solna, helt okej publiksiffra för att vara en träningslandskamp. Det är klart att alla är supernyfikna på vad de här spelarna ska kunna hitta på och få en liten försmak på det som ska hända i Monterrey i Mexiko i den första matchen mot Tunisien. Och det har ju som sagt sett bättre ut här i den andra halvleken, även om motståndet, man kan fundera på det. Det är ett lag som inte ska till VM, det är ett lag som kanske inte går in allt vad de har i en sån här match.
18: Nej, precis, men det är också det som är skillnaden, att Sverige växlat upp och bryr sig lite mer i här den andra halvleken, engagerar sig lite mer, springer lite mer, har lite bättre energi också. Och det betyder så otroligt mycket i den här sporten kontra då vad man heter eller vad man har presterat förut.
0: det största orosmolnet. Försvarsspelet har ju överhuvudtaget inte satts på prov i den andra halvleken.
19: Nej, men och varför inte då? Jo, för att de spelar väldigt bra offensivt spel helt plötsligt. Anfallsspelet har varit alldeles glimrande. Och visst, det blir inte mål varje gång man tar sig fram. Men man tappar bollen på bra ställen och man tillåter inte omställningar. Och kommer till något avslut, vissa går över, andra går på målvakten. Men det blir en dödboll och en omställning för svensk del. Och så kan man börja spela det här försvarsspelet. Där grekerna behöver spela genom 11 spelare eller 10 i alla fall utespelare och inte liksom har det här när man tappar en lagdel för att man är på väg fram och så är det ett hål helt plötsligt och så blir det mer chansartat fotboll.
0: Just nu ganska dåligt passningsspel framförallt från Grekland. Ali kan göra några läckra sulfinter, får två grekiska spelare på sig, klarar ut det, får jubel från läktarna i Solna som älskar Malmöspelaren den här kvällen. Han är ju född inte så himla långt härifrån, så det kanske det är också lite grann. Sverige med bollen ner i backlinjen. Stroud med högerdojan får fram bollen. Får hjälp av Erik Smith i nästa läge, men Smith skickar ut bollen till ett inkast för Grekland. Halvvägs in på offensiv plan. Kan det vara så att det finns en tanke? Jag tänker på matchen mot Polen. Då gjorde han också ett knippebyten som förändrade den matchbilden, som kom in med en massa positiv energi. Kan det vara liksom en medveten grej att göra så? Att liksom börja med de här och sen så veta att ja, men vi kan göra så här senare i matchen.
19: Alltså här kan man ju inte göra eftersom det blir för många byten.
0: Ja,
19: det här är extremt såklart. Men det är klart att annars hade man inte behövt 25 eller 25 eller 26 spelare. 26 är det till och med.
0: Till och med 27 med Sebastian.
19: Ja, precis. Som vi får åka hem efter den här nu, tror jag. Men det är självklart så att man har ju också internationell fotboll tillåtit fler avbytare med tiden. Så det är klart att man behöver ju också kunna utnyttja det, och det krävs det breda trupper.
0: Men jag tänker att är det så himla otroligt viktigt vilka som startar, att det kan finnas liksom en strategi med vilka som kommer in och att de får de rollerna?
19: Nej, men det är säkert olika från tränare till tränare skulle jag tro. Men vi såg till exempel Gyökeres som började på sidan i Champions League-finalen. Så kommer vi ut och tittar på matchen och det är PSG som har 90% bollinnehav. Vad ska Gyökeres göra där? Det är klart att de behöver i det fallet Kai Havertz mycket, mycket bättre. Och sen sista halvtimmen av ordinarie tid då kommer han in. Så där är jag helt säker på att det finns en sån tanke. Det är klart att Potter också använder sig av den typen av tankar. Att hur ska vi starta matchen? Hur tror vi matchbilden blir? Och hur kommer vi behöva avsluta matchen?
0: Ja, det går då många tankar genom skallen på engelsmannen Potter som nu tittar upp på klockan och ser att det är 87 minuter spelat. Det är inte så himla mycket kvar. Det händer heller inte så himla mycket i själva matchen. Spelarna vet att nu de sista minuterna får vi nog vara kanske en smula försiktiga, eller ska vi inte vara det, tänker Dess Fortunelli. Ta fram bollen, Bergvall i mittcirkeln, Bergvall framåt, framåt, framåt. Två grekiska spelare på sig får frispark och kullriven precis i slutet av den där mittcirkeln. Grekiska spelarna skäller lite grann på domare Wynne Jones, tycker att det där var ingenting. Karlström ska ta hand om den, rullar lugnt ner i egen backlinje. Ett svenskt mål till hade ju varit förnämligt i form av bättre självförtroende. Klent spelat av Elliot Stroud i nästa läge och grekerna bryter. Fram med bollen till Dovikas, den stora anfallaren som inte tar sig någon vidare långt in på offensiv planhalva. Och Grekland börjar om i egen backlinje med Mavropanos, lagkaptenen. I alla fall man på vänstersidan, Stroud får försvara sig. Försvarar sig bra, Elanga hjälper till och så är det en kollision mellan Elanga och en grekisk spelare som ger Elanga frispark. Och så är det lugnt för svensk del där en sida också. Det gick väl bra med Elanga. Ja, nu ligger kvar där. För Gyökeres får i alla fall pris som matchens bästa spelare. Han gjorde ju kvitteringen på frispark och låg bakom. Kunde ha gjort ett till i den första halvleken. Han bestämde sig för att passa Benjamin Nygren istället. Och i ett jätteläge. Och Nygren hann inte fram till passningen, utan det blev ingenting.
19: Ja, det var det fint såklart om Nygren hade fått öppet mål där. Men det var lite olyckligt.

0: Det där har vi sett många gånger när Lundfält spelar ett lag med ledningen i slutet. Det går inte jättefort. Han kollar att han får sätta igång det. Det fick han ju göra för 30 sekunder sedan. Nu sätter han igång det. Fint slagen boll för Gustav Nilsson förlänger ner mot Bestock Cineli. Cineli hinner inte riktigt dit. Just det, Grekland har ju satt in Mandas där i mål. Det har vi glömt att berätta istället för Solakis som var duktig. Mandas nu i det grekiska målet. När även de har gjort mängder med byten utan att egentligen ha hittat fram till någonting med de där byten. Utan när Sverige har blivit bättre med byterna så har Grekland på sin sida blivit sämre.
1: Alla andra har fått vara utanför planen en minut nu eller?
0: Ja, det är obegripligt.
1: Ja.
0: Nu så får han klartecken av Wyn Jones.
2: 5 minuter
0: tillägg. 5 minuter kvar innan allvaret på riktigt börjar. För det här är ju bara ett preludium, men försmaken förrätt till själva delikatesserna som ska serveras i Mexiko och USA för det svenska landslagets del. Jag hoppas ju att det ska bli några sådana nämligen. Även om alla orosmål helt inte har skingrats den här kvällen. Det händer inte jättemycket i Solna. Det är Grekland som har bollen en bit in på offensiv planhalva. Det är svenskar som är Hjalmar Ekdal som bara går dit och snor bollen. Lämnar den till Bestford Cineli. Så kommer en blixtrande snabb löpning av Anton Elanga. Då stiger jublet till Solna. Elanga i Staffanstorp skjuter retur och så är inte Gustav Nilsson där. Borde varit det, för Mandas släpper ju retur rakt ut. Men Gustav Nilsson, någon meter fel efter fint samarbete från Bestford Cineli och från Anton Elanga. Återigen ett snabbt svenskt anfallsspel. Det är det som har varit receptet till, sen alla dessa avbytare kom in. Karlström med bollen, trampar lite grann på det. Skickar ut den till Tahali. Han börjar med att sätta jättefart. Snabbt stannar han. Och så lite framåt och så lämnar han bollen till Karlström. Och så trillas bollen på. Då har det gått 1,5 minut av 5 tillagda. Sverige leder 2-1 mot Grekland. Sverige har bollen i lugn och ro. Ingen direkt grekisk press. Även de såklart vill undvika några större kollisioner och farligheter. Sätter de lite mer press och tvingar Sverige lite grann bakåt. Karlström med ett tillslag tänkt för Elanga, men han var ju offside, kan inte springa på den. Gustav Nilsson springer bollen hela vägen ner till Mandas som är utanför sitt straffområde. Slår en hyfsat knepig pass till Mafarpa.
1: Vad man säger.
0: Tyckte det var snäll eller?
1: Ja, men det tänkte han. Utanför straffområdet, chippar in i sitt eget straffområde. Mittbackarna stod bara och tittade på honom och funderade, hur tänkte du liksom? Nu var det ingen svensk där så gick ju vägen ändå.
0: Mandas tillhörandes Lazio, men har spelat i Bournemouth den här säsongen. Grekisk målvakt har kommit in här i den andra halvleken. Halva tilläggstiden avverkad. Det händer ingenting. Bollen är inte i närheten av något straffområde utan snarare i mittcirkeln. För grekerna att försöka trilla lite boll framåt. Ekdal går ut och resolut bryter bollen. Ser till att det inte blir inkast. Men får heller inte bollen framåt. Grekerna tar tillbaka den. Kampen nere vid hörnflaggan. Och så tar Ekdal bollen igen. Några fina insatser där. Men grekerna får återigen bollen. Och så är det så nära att Sverige kan bryta. Gör inte det ut på vänsterkanten. Istället se upp Sverige nu. Inlägget är bra slaget. Förlängs, nickas bort av Ekdal. Nu ligger grekerna på för att kvittera i slutskedet av matchen. Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Svagt slagen grekisk passning. Straud bryter, men så missar Straud sin passning och sin sida. Men så i nästa situation så får han ut bollen till en grekisk hörna i alla fall när han följer med anfallet tillbaka när Kyriakopoulos försöker ta den ner mot det svenska straffområdet. Grekisk hörna hade varit lite trist med en kvittering. Även om just resultatet inte betyder någonting eftersom det är en träningsmatch. Men det är ju alltid roligare att vinna matcher. Kyriakopoulos tar själva hand om hörnan. Nickas bort av svenska försvarare. Han är utanför straffområdet. Skott via massor med spelare. Svensk spelare var väl sist på den. Går till grekiskt inkast tillbaka vid samma hörnflagga. Karlström tar sig åt axeln. Fick lite ont där. Fick han bollen på axeln kanske?
1: Ja, jag tror att det var duellen innan, va?
0: Ja. 1 minut kvar nu, tilläggstiden. Sverige leder. Sverige kan få med sig lite positiv känsla. Bergvall bryter ett grekiskt inspel. Lämnar över bollen till Elanga. Då går det fort på högerkanten. Gubb fintar sig förbi första grekiska uppvaktningen. Bollen på ena sidan.

0: på andra. Nu kommer han ner mot straffområdet en bit i höjd, stannar han upp, får på två grekiska spelare på sig, försöker gå emellan dessa, misslyckas med det och blir av med bollen. Nu får i alla fall ner den på ett bättre ställe än vad den var tidigare. Grekland och sin sida försöker ta sig in igen på den svenska planhalvan. Det ska inte vara många sekunder kvar nu. Tilläggstiden går mot seger i träningsmatchen. Om inte grekerna hittar på något här, det kan vara matchens sista anfall som kommer. Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Nej! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar av tilläggstiden när Hjalmar Ekdal och Kristoffer Nordfeldt helt missar i kommunikationen med varandra.
1: Ja, och framförallt Masuras är hungrigast på det där inlägget som är väldigt svårt, ska vi säga, landar den där ytan som är svår för Nordfeldt att gå ut och bemästra, men också svår för Ekdal att komma åt och kunna ta undan bollen. Lite passivt känns det ju. Nordfeldt kan vi inte lasta för det där överhuvudtaget. Går stolpe in. Lite onödigt som du säger. Kommer lite grann för långt ifrån i försvarsspelet. Och det är det enda som krävs för att grekerna ska kvittera den här matchen.
0: Stolpe in och samtidigt stolpe ut resultatmässigt för Sverige, som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut. Jo, 2-2 slutar den. Genrepet, ett helhetsintryck.
1: Även att första halvleken är ganska trött, ska jag säga. Ganska oengagerad från många spelare. Det känns som att många egentligen vill bara att matchen ska ta slut så att man ska komma härifrån utan skador och så vidare. Andra halvleken tycker jag är betydligt bättre. Jag tycker framförallt att man tar tag i det direkt, visar att man har ett högre tempo i kroppen och att man kan, om man spelar bollen lite snabbare, så kan man också hitta ytor. Sen kommer ju hela det här niomannabytet då med 30 minuter kvar, och jag tycker att det gänget som kommer in då, som också möter ett lite reservbetonat Grekland, ska vi komma ihåg, de sätter ju verkligen sin prägel på matchen. Så sista halvtimmen tycker jag Sverige faktiskt är bra, måste jag säga.
0: Är det någon av de här inhopparna du tycker ska in i en startelva?
1: Ja, men jag har ju varit inne på det lite grann. Att det finns ju ett par. Jag tycker att startelva är ju i frågan sådär. Men jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är, ska jag säga, tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Så det tycker jag nog. Sen är det såklart att Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk, om vi säger så. Så, att, så är det. Sen tycker jag också att många visar då. Tahali är ju okej. Okay, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå. Samma med Langa som jag tycker gör ett bra inhopp. Så att, det är bra att det finns lite alternativ också.
0: 2-2! Jag vet inte om du säger att det är ett bra genrep eller ett dåligt genrep. Vi får väl försöka komma fram till det.
2: Ja, ni får marinera tankarna lite där på kommentatorsposition, Andreas Mats och expert Jon Persson. Vi ska återkomma till er vad det lider, och vi väntar såklart också på svenska röster efter det här genrepet. Selma Genervall står redo med Radiosportens mikrofon i högsta hugg. Men innan de svenska spelarna som är ute på planen och tackar publiken bland annat och motståndarna Grekland, så ska vi få här i P4 Ekonyheter av Veronica Mitrevska.
3: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att det hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
4: Vi har 4 000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
5: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
4: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
6: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat: god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Vänsterpartiet har även tidigare tvingats göra sig av med medlemmar som uttryckt stöd för terror och antisemitism.
3: Reporter Pontus Mattsson. En man i Ljungby fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha fått en oljetank över sig på ett företag. Det finns inga uppgifter om skadeläget, och en anmälan om arbetsmiljöbrott har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. Utsläppen av växthusgaser minskade förra året i 7 av 9 branscher i den svenska ekonomin enligt preliminära siffror från SCB. Den största minskningen stod byggbranschen för med 5,4% mindre utsläpp. Den största ökningen stod utvinningen av mineral för med 6,6% ökade utsläpp. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med 2024 enligt de preliminära siffrorna.
2: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot här i Sportextra P4 där vi väntar på svenska röster efter genrepet till fotbolls-VM. 2-2 slutade matchen på nationalarenan mellan Sverige och Grekland. Sen grekisk kvittering alldeles strax, svenska röster här i P4.
7: Ikväll är det mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsglädje och då främst saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på pastasåser utan tomat eller på närodlade rätter? Eller? Jag har nästan aldrig ätit god hemgrillad mat. Känner du att du vill bli påhittigare vid grillen? Eller vad är det du vill bli bättre på? 020 22 10 30. Vi hörs 22:15.
2: För efter Sportextra här om en stund så kommer Sweden Rock till er först i kanalen innan Christian Olsson och Karlavagnen. Alldeles strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson som har marinerat tankarna efter VM-genrepet Sverige-Grekland 2-2. Selma Jennervall är också en del av Radiosportens uppställning där på plats på nationalarenan. Finns redo med intervjumikrofonen så fort svenska röster är på plats. Men först en annan fotbollsnyhet som faktiskt berör en av de svenska landslagsspelarna, Adrian.
8: Precis, vi ska ta oss över engelska kanalen till Liverpool FC där vi ser att spanjoren Andoni Iraola efter många dagars tisslande och tasslande nu officiellt skrivit på för klubben som ju för mindre än en vecka sedan sparkade sin Premier League-vinnande tränare Arne Slott efter en svag säsong häromsistens. Från och med nästa säsong heter alltså tränaren nu officiellt Iraola.
2: Och då vänder vi tillbaka till nationalarenan. Andreas och Jon, ja, ni hann börja summera lite efter slutsignalen. Ni får vänta lite till faktiskt för att Selma Jennervall har fått besök.
9: Tali, det blir 2-2 i det här sista genrepet inför VM. Först bara känslorna den här matchen efter det som var mot Norge.
10: Nej, såklart det är tung förlust mot Norge. Vi såg också, vi vill lite se ut sådär som vi kände som ett lag att vi spelar lite, kanske lite med handbroms och att det blir kanske lite för stora avstånd när vi spelar och hur vi ser ut utan boll, så vi såg ut som vi ville. Men såklart är det kanske framsteg från den matchen, men såklart ville vi mer från den här också.
9: Ja, en första halvlek som också såg ut som att det var mycket handbroms i. Du satt vid sidan av då. Hur gick snacket?
10: Nej, alltså, snacket gick att vi försökte spela, hitta våra passningar framåt och försöka komma framåt i banan, ha lite mer kontrollerat spel. Såklart att vi kanske inte, vi hade kanske lite periodvis vissa gånger, men vi skapade några lägen och jag vet, det kändes som vi såg bättre ut andra kanske.
9: Ja, någonting är det ju som händer. Kan du sätta ord på det?
10: Nej, men jag tror vi snackade om det i halvlek att vi vill bara köra bollen lite mer framåt, hitta i våra lägen och sen kanske få med oss publiken och sen därifrån.
9: Du blir väldigt hyllad av vår expert för ditt inhopp och det pratas om att du hade en väldigt stor spelglädje där ute. Hur kände du själv?
10: Nej, men jag kände mig extremt pigg och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, det var bra att göra sin grej då.
9: Men nu när det är Tunisien som väntar, hur mycket tänker man inför en sån här match på det som väntar sen?
10: Nej, det man tänker på det mycket skulle jag säga, för att det är genrepet inför VM. Och sen vill vi komma tillbaka från en bra insats och jag tycker perioden såg bra ut.
9: Tack.
10: Tack.
0: Taha Ali efter sitt inhopp. Han låg ju bakom det svenska 2-1-målet som Gustav Nilsson gjorde tidigare samma halvlek. Den andra hade ju Viktor Gyökeres kvitterat grekernas 1-0-ledning på en frispark. Och så kom det olyckliga Masoras 2-2-mål och absolut sista tilläggstid. Det var bara en 10-15 sekunder kvar av matchen när det svenska försvaret, som vi hade som frågetecken inför matchen, återigen ser inte helt stabilt ut. Jag sitter och är bekymrad över försvarsspelet. Hur bekymrad är du, Jon?
1: Ja, men det ska man vara, såklart. För andra halvlek förtjänar inte grekerna ett mål. Jag tycker inte de har tillräckligt för att göra ett mål den andra halvleken. Och så kommer den sista chansen som egentligen börjar med bolltapp väldigt långt upp i planen där Langa gör väldigt mycket bra, och sen överarbetar den en situation, blir av med bollen och sen ger vi ju då bort, beroende på hur man ser på det där. Det är klart att det är kul att se honom kova där ute om man är 12 år och har tagit sig hit och ser en match klockan 19.00 en, vad är det, torsdag kväll?
0: Torsdag idag.
1: Ja. Men Graham Potter tror jag ser ett bolltapp i ett extremt dåligt läge. Matchen är i princip slut. Ta ner bollen till hörnflaggan, trolla bort den eller vad du vill göra, peta ut den i sidan. Men tappa inte bollen, bjud inte motståndaren på det där sista anfallet, för så skulle jag vilja se det. Och det kommer lite grann till beslutsfattning för mig sådär. Det är viktigt och det kommer bli ännu viktigare i det här äventyret som ju börjar med veckan nu.
0: 9 byten, jag vet inte om jag har upplevt det tidigare. Nej. Samtidigt i en fotbollsmatch. Sverige bytte alltså i princip alla spelare utom, eller i princip, de bytte alla spelare utom Kristoffer Nordfeldt och Daniel Svensson en bit in i den andra halvleken. Det förändrade såklart matchbilden. Samtidigt bytte också Grekland ut. Så jag vet inte, hur stora växlar kan man ta? 2 drav där. Det blev 2-2, vad ser du i spelet som du ändå kan tänka, ja, det här ser i alla fall bättre ut än mot Norge?
1: Nej, men jag tycker försvarsspelet är bättre mot Norge, det måste jag säga, till att börja med. Det är också ett sämre lag vi möter än vad Norge är. Och så tycker jag också att perioder, så håller jag med Taha Ali där på slutet, att perioder såg det ganska bra ut. Och framförallt, måste man säga, första kvarten, 20 minuterna efter att man gör det här bytet, efter timmen med hela gänget kommer in, och det nya gänget, man byter i princip hela laget. Då tycker jag vi får bra energi, lagom avstånd, bollen rör sig fort och vi sätter de här spelarna i rätt lägen, men framförallt näsan framåt. Så det tycker jag vi hade ganska stora problem med tidigt i matchen. Sen ska vi komma ihåg att gänget som spelar första delen, det är ju egentligen första elvan. Så det är klart att de har ju minst en nivå till att plocka ur sig. Och jag tror att det kommer ner till så enkla saker som energi och att man inte, vad ska man säga, är rädd om fötterna. Och det kommer man inte vara i USA.
0: Vi ska höra mer om det svenska försvarsspelet hos Selma.
9: Isak Hien, det är den sista matchen inför VM och det blir 2-2 mot Grekland. En match som hade ganska många olika ansikten, eller hur känner du?
11: Jo, men jag håller med. Jag tycker inte att vi kom helt rätt in i matchen, utan jag tycker att de fick styra och ställa lite allt för mycket. Framförallt i inledningen. Sen tycker jag att vi äter oss in i matchen, spelar bättre och bättre och spelar väl som bäst egentligen starten på andra halvlek, där jag tycker att vi kommer igång riktigt bra, får till pressen bra och således även anfallsspelet. Även om jag tycker att anfallsspelet var helt okej första också, så tycker jag ändå att vi höjde den nivå i andra halvlek. Sen gick jag av, så jag missade precis 2-1 målet. Lite oturligt, men som du ser, match med många ansikten.
9: Det kändes också som att första halvlek, det var ganska lågt tempo. Grekland vann nästan alla andra bollar. Hur gick snacket på plan just då?
11: Nej, men att vi behövde bli mer aggressiva, komma upp lite i positionerna. Inte låta dem styra och ställa allt för mycket. Och således även få till vårt kontringsspel och även vårt anfallsspel. Som jag tycker var okej, men jag tycker att vi blev lite för passiva i vårt låga försvarsspel. Och de fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss. Och det känns som att intensiteten är låg från utsidan, men det blir på planen att man springer mer än vad man egentligen behöver om man sätter allting perfekt. Så det är någonting som vi får kolla tillbaka på, men jag tycker att vi i det stora hela så tycker jag att vi gör mycket bra också som vi kan ta med oss.
9: I försvarslinjen, vad ville ni mest skruva på efter Norge?
11: Nej, men att helt enkelt få kunna bli mer aggressiva och vinna fler bollar. I Norge-matchen så var vi alldeles för passiva. Vi gick inte rätt i pressen, hamnade efter. Och då blir det svårt att vinna dueller när man alltid kommer in en sekund, en halv sekund senare än motståndarna. Så det var väl det som vi behövde skruva på mest. Och jag tycker inte att det satt från en början, men jag tyckte att vi kunde äta oss in i matchen och verkligen sätta det på plats.
9: viktigt i premiärmatchen mot Tunisien att inte hamna i det läget. Vad ska man göra för att liksom kicka igång laget tidigt?
11: Nej, men vi måste vara extremt noggranna i vårt förberedelse och verkligen ha full koll på hur vi ska göra olika situationer för att inte hamna i någon slags passivitet där man springer lite väl mycket. Det kommer också vara extremt varmt, så det är viktigt att vi också ska kunna känna att vi kan kontrollera matchen. Sen kommer det alltid finnas perioder i matcher där man behöver ligga lågt, där man behöver lida. Och det är någonting som vi alla är måna om. Men att man får en större period i matchen som man har kontroll över. Så det är väl det vi ska jobba på.
9: Tack.
11: Tack.
0: Isak Hien hos Selma Jennervall. Han var besviken över aggressiviteten men han i försvarsspelet, men han tyckte det blev bättre. Det låter ungefär som det som du har sagt hela matchen.
1: Ja, nej, men absolut. Jag tycker från start håller jag nog inte med riktigt. Jag tycker att man är ganska, vad ska jag säga, det är lätt att säga för sig att man är passiv, men passiviteten kommer ju från att man liksom ligger fel och att man inte är där riktigt. Och som Isak också säger, halvsekunden för sent in. Ja, men det räcker för att du ska vara, och som sagt, tydlig tvåa in i duellerna. Så att, men det här är ju saker också som kanske lite grann sitter omedvetet också. Man vet att man har ett äventyr på flera veckor som man såklart vill vara med på in i den här matchen och försöka koppla bort eventuella sådana tankar. Jag tror inte alla riktigt lyckades med det. Jag tyckte att några också led lite grann av att oj, nu kommer vi till hemmapubliken och sen har vi haft en tuff match mot Norge. Man inte riktigt ville ha bollen, man hade inte riktigt, som man säger, bröstet fram och hakan upp liksom, och den attityden, utan snarare kanske gömde sig lite grann. Och det räcker att en eller två är där mentalt, självförtroendemässigt, så blir det inte 100. Och sen är det väl ändå glädjande att se att det ändå blir en uppryckning som är bra, tycker jag. För andra halvlek, jag tror Sverige kan bättre, absolut. Men den är klart mycket bättre än den första halvleken.
0: Det är någon halv vecka kvar till VM-premiären för svensk del mot Tunisien. Vad blir viktigast att fokusera på, alla de träningspass som kommer att avverkas i Dallas inför den?
1: Ja, men det är ju synken mellan de här lagdelarna. Hur ser man ut? Hur är avståndet mellan anfallare till mittfältare och så vidare? Vem går in i vilka ytor när motståndaren flyttar bollen dit och så här? Och det tror jag inte riktigt man har fullt ut ännu på de ganska få dagar som man har haft tillsammans, som vi egentligen tittar på hela Potter-perioden här som han har basat över laget. Så
0: det finns... Nu får han ju mer tid.
1: Ja, men absolut, och det är det jag menar. Men jag tror också att det här är egentligen första läget de får gott om tid att prata om det. Vad gör vi när motståndarna gör så här? Hur värderar vi då? Vem kliver, vem kliver inte? Vilka ytor är vi mest rädda om och vilka ytor kan vi tänka oss att släppa? Sådär. Så det finns jättemycket, tror jag, att skruva på och vrida på. Och framförallt så vet jag att spelarna uppskattar det, få instruktioner och komma till situationer där man också kan gå till coach senare och säga: hallå, nu händer det här, hur vill du att jag agerar i sådana lägen? Och så får man ett tydligt svar och så kan man gå vidare från det. Så det finns fortfarande mycket att, vad ska man säga, lära varandra efter den. Vi ska komma ihåg att det inte är speciellt många matcher som Potter har basat över det här laget, så att det inte är så himla konstigt att inte allt sitter heller.
0: Vi fick ju se de svenska anfallsdiamanterna från start idag, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Gyökeres gjorde mål på frispark. Hur tyckte du att samarbetet mellan Isak och Gyökeres funkade?
1: Jag tyckte att de fick för lite att jobba med till att börja med, och det är ju självklart en del av det, deras ansvar. Men största ansvar lägger jag ändå på att laget liksom inte är offensivt.
12: För fan, kom igen, det är en Arsenal-spelare, då väntar vi på. Det gör vi, så det. Ja. Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockhula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen
1: till träningsplanen här i veckan.
0: Så ingen anledning till oro?
1: Nej, men det tror jag absolut där. Inte. Och sen är ju, jag menar, fotbollen på den här nivån. Det är inte så att Alexander Isak eller Viktor Gyökeres kan plocka bollen och göra saker själva. De kan ju mycket själva, men inte allt hela vägen. Så att man behöver få det där och rimma. Spelar man ett bra försvarsspel så vinner man också bollar i lite bättre lägen än vad vi gjorde idag. Och ska man hela tiden som idag spela hela vägen nerifrån Nordfält och hela vägen fram, ja, då är fotboll ett ganska svårt spel. Så att mycket kommer att avgöra sig mitt på planen, runt det centrala mittfältet. Hur ser vi ut där? Hur kan vi bli kompakta? Hur kan vi jobba med det här så att vi blir aggressiva? Som vi är inne på ett par gånger om här nu, att man inte riktigt får till då. Och då kommer också gratislägena, för tittar vi på hur Grekland skapar sina chanser så är det just därför. Man vinner en boll och så är man 2-3. Och så kommer man till ett avslut och så tycker vi, när vi summerar första halvlek, att jäklar, Grekland är bättre av.
0: Ah,
13: Kanske inte bara det, de vinner några bollar och får några enkla chanser.
0: Var det för mycket långbollar från svenska backlinjen? Och liksom det där, ja, vi har Gyökeres och Isak där uppe på topp, de kan säkert hitta
13: men,
0: på något.
13: Men det tycker jag nog inte faktiskt. Däremot så tycker jag förstår också att man kommer från en tuff tillställning på Öllevål, så vill man spela med kanske lite för låg risk. Och medan säkerligen Potter har sagt att ja, men okej, det spelar ju ingen roll om vi tappar någon boll här. Liksom sådär. Så att jag tycker nog att man kunde spela med lite högre svårighetsgrad, framförallt i den första halvleken. I andra halvlek tycker jag att man har släppt den där bromsen lite grann, och då flyter det också på ett mycket, mycket bättre sätt.
0: Efter fotbollen i P4 så ska vi förlägga verksamheten till Sweden Rock i Blekinge, där igår Iron Maiden mötte Mjällby, på tal om fotboll, en annan spännande fotbollsmatch med all säkerhet. Högersidan har det pratats om, den som Emil Holm skulle ha till sin. Där spelade Alexander Bernardsson fram till alla byten, då spelade istället Elliot Stroud. Där finns Herman Johansson, Daniel Svensson har används också på den positionen, till exempel mot Polen. Vem vill se på den där ganska knepiga positionen där det inte finns så många att välja på?
13: Jag vill nog se Bernhardsson. Det vill jag nog. Jag tycker han har en tillräckligt bra defensiv. För jag ser tillräckligt bra, för jag vill ändå se en mer offensiv spelare i den. Det är klart man måste kunna försvara i den positionen också. Men jag tycker han har det som krävs. Jag tycker han är frejdig att titta på. Och ganska hård liksom, svår att möta tror jag. Också längden där, räckvidden som gör det svårt för motståndaren. Så skulle jag välja här och nu så skulle jag definitivt säga att Bernhardsson ska ta den positionen från start.
0: Någon annan spelare du tycker förstärkte sina aktier att ta sig in i en svensk startelva? Du har varit inne på Karlström, finns det fler?
13: Nej, men jag tycker Lukas Bergvall gör det bra idag igen, också när han kommer in. Vi har varit inne också på Taha Ali, som också gör det bra när han kommer in. Jag tycker egentligen ingen gör bort sig här i den andra halvleken av de som kommer in. Men några utropstecken och några extra positiva har vi nämnt där då.
0: Mm. Nu väntar alltså i övermorgon en flygresa över Atlanten för detta, ja, ska vi säga lite orosframkallande svenska landslag. Är du mindre orolig efter 2-2 mot Grekland?
13: Ja, men alltså, jag vet inte om jag ska säga att jag är orolig, för jag vet att det är en otrolig skillnad på att spela träningsmatch och spela tävlingsmatch. Här får de jobba med sig själva, få upp en form av nivå. Man har spelat en lång säsong de allra flesta och kommer hit och ska jobba igång sig själva. Jag lovar dig, när de kommer till mästerskapet kommer man snarare behöva jobba åt andra hållet, att inte bli övertänd och så vidare, och då kommer vi absolut inte sitta och prata om att man är lite för långt ifrån och man är en halv sekund sent in, utan alla de grejerna kommer försvinna. Så att jag är nog inte så där superorolig, och har aldrig egentligen varit.
0: Inte ens efter Norge?
13: Inte ens efter Norge faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Säger mer om dig som person tror jag.
13: Ja, kanske.
0: Vi får väl se. Det håller på att tömmas, eller ska vi säga till och med att det har tömts. 39 000 åskådare har tagit sig hem från nationalarenan i Solna efter genrepet inför fotbolls-VM. 2-2, lite onödigt, väldigt sent, grekiskt kvitteringsmål. Det är det vi har med oss från den här aftonen.
2: Andreas Mats och Jon Persson med tankarna på kommentatorsplats där. Selma Jennervall står vid intervjuposition och inväntar svenska spelare. Alldeles strax så kommer vi att försöka vända ner till henne och förhoppningsvis ge er förbundskaptenen Graham Potter. Återkommer från nationalarenan.
14: Som en goodie bag på ett barnkalas.
15: Ja, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
14: Det känns så svenskt.
15: Orättvist dömd straff.
14: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
16: Uppsnacket, fotbolls-VM. Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
14: Varje morgon, hela gruppspelet.
16: Och sen inför varje slutspelsomgång.
14: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
15: Ja, oh, som jag lyckas låsa upp min resväska så ska jag strax ta mig dit.
14: Och jag kommer stanna hemma i Sverige och gå upp snortidigt varje morgon.
15: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
14: Och du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match.
15: Ja, men i djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
14: Uppsnacket fotbolls-VM.
16: Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
14: Med start på morgonen torsdagen den 11 juni.
2: Fotbolls-VM ser vi såklart väldigt mycket fram emot. nu när också genrepet är avklarat. Sverige mot Grekland på nationalarenan slutade 2-2. Just nu dröjer det lite med intervjuer från nationalarenan, men Selma Jennervall står kvar och kommer ge er de intervjuerna i appen Sveriges Radio. Så leta er in där så får ni höra fler röster i appen Sveriges Radio. Nu lämnar vi över till Sweden Rock. Vi tackar för att vi fick låna lite tid från er. Och programledare Magnus Beroni, ja, han är redo att ta hand om er just nu. Radiosporten tackar för sig. VM-genrepet Sverige-Grekland slutade 2-2.
17: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Beroni.
12: Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockkula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen till ett sant mecka för rockälskare. Ja, vill du höra hårdrock i alla dess former, se jeansjackor med rygg- och tygmärken, känna doften av öl och svett, ja, då har du kommit rätt. Och även om du som inte är här på plats vill smaka på lite av det här och höra exklusiva konsertlåtar och artistintervjuer och vara med i folkfesten i största allmänhet, ja, då har du också hamnat helt rätt. För här i P4 sänder vi live från Sweden Rock hela helgen. Om en liten stund så blir det både Three Days Grace och Baby Metal. Och vi ska också träffa Ocracy, ett band som precis gjort sin Sweden Rock-debut. Men först, Iron Maiden.

0: The Trooper, ja det där var Iron Maiden det. Och du hör det här i P4 Live där vi ger dig en massa härlig festivalvib från årets Sweden Rock. Iron Maiden, ja. De står faktiskt på festivalens största scen just nu faktiskt. Ja, jag vet, det hörs nog inte in här nu, men de spelar alltså Number of the Beast här bakom. Tyvärr fick vi inte möjlighet att banda och sända något från konserten, men vi ska ändå ägna lite tid åt detta legendariska band. Och så här då, vanligtvis när man gör intervjuer med de stora artisterna på en festival, ja, då gör man det bakom scenen. Det kan vara i någon spartansk loge eller någon trång och svettig intervjubod, men när vi till slut lyckades jaga rätt på en av festivalens mest älskade stjärnor, ja, då fick vi åka till en fotbollsplan. Och det är sant. Ja, är man fotbollstokig så är man, och det är väl det minsta man kan säga om Mr. Iron Maiden himself, bandets grundare och basist, chefstroopern Steve Harris. Och nu har jag fått lite påhälsning här i studion av vår reporter Håkan Eng. Också du lite fotbollstokig, eller hur?
1: Det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Jag delar både... Alltså, det är svårt att välja med sina kärlekar för hårdrocken och fotbollen, precis som för Steve Harris.
0: Ja, det är tydligt det. Och det var alltså du som tog hand om den här jakten då på Steve Harris. Och, nu får man nog ändå säga att det här var en jakt som påbörjades redan för några år sedan ju.
1: Ja.
0: Ta oss med. Vad menar jag med det?
1: Jo, men Steve Harris var ju här och spelade för ett par år sedan både med Maiden och med sitt andra band som han har, Bridge Lion. Och då såg jag honom komma ur en turnébuss. Och gick fram och bara sa, jag skulle så gärna vilja prata om din passion för fotboll. Är det okej om jag springer och hämtar en bandspelare lite snabbt? Och så kan vi ta en intervju. Och han bara, det skulle jag jättegärna göra, för jag gillar att prata om fotboll, men jag ska iväg och käka nu. Då väntar jag här på dig när du kommer tillbaka. Och lång story kort, jag stod jättelänge. Efter ett tag så åker den här turnébussen iväg utan att han har kommit tillbaka.
0: Alltså, ja. jag minns att du hade, det var lite ledset.
1: Ja, det var lite snopet.
0: Ja.
1: Så att den här drömmen har ju funnits kvar. Då ska man veta att förra gången som jag ville prata med honom om West Ham, som är hans lag, man ska veta att Steve Harris, innan han började spela bas som 17-åring, så spelade han fotboll i West Hams ungdomslag. Så han verkligen brinner ju för den här klubben. Och då när jag ville prata West Ham förra gången, då var det ju lite mer glatt, Magnus, som du kommer ihåg, kring West Ham.
0: Ja, var inte de i någon sån här superfinal och sånt där? I någon Europa, inte Champions League, men
1: nej,
0: någon annan.
1: De hade spelat Conference League-final, ja, och vunnit den. Och allt, ja, var ju frid och fröjd. Och nu när jag ändå fick chansen att prata med Steve Harris om hans passion för fotbollen, då har ju hans favoritlag precis trillat ut Premier League. Ja. Så att det var liksom kanske inte lika glatt.
0: Nej.
1: Men jag tog i alla fall chansen och började prata om den här passionen. Och då får man ju flytta tillbaka lite i tiden. När han gick på fotboll första gången så var han 9 år. Och då var det ju klassiska Upton Park i London som West Ham spelade på. En arena som inte finns längre. Men så här kommenterade
2: jag. Yeah, I went the first game was Newcastle. And we won 4-3. So yeah, it was good. That was it. I was hooked after that. A fantastic atmosphere. Yeah, really, hearing close to the pitch, and yeah, really, really atmospheric and great. Crazy some nights.
1: Can you still sense the smells and everything?
2: Yeah, I mean, I grew up with that. I first went over there when I was 9 years old. So you know, yeah, I mean, it was sad to lose that stadium, but you have to move on.
1: Ja, om Upton Park där Steve Harris står, där han började gå på fotboll som 9-åring, och nu för tiden så spelar West Ham på London Stadium där man hade OS, ja, så fick de flytta in där.
0: Just
1: och det är väl en del som tycker att den flytten kanske inte var riktigt.
0: Det ska vara som det alltid har varit.
1: Ja, men lite så, men en riktigt klassisk brittisk arena, men de går ifrån dem där så som det är då. Och vi nämnde ju det här med att de spelade Conference League-finalen då. Då spelade ju Iron Maiden i Bergen i Norge samtidigt som den här finalen spelade. Så det är ju inte så jätteofta som West Ham i en Europa-final.
0: Det måste ju varit fruktansvärt jobbigt för honom.
1: Så är det. Och jag frågade Steve där, hur är det att spela med Maiden samtidigt som West Ham har viktiga matcher?
2: That was a nightmare because yeah, I was on stage in Bergen, and so what can you do? It wasn't very well planned by our manager. I wasn't very happy with it.
1: So when we have the World Cup coming up, do you look forward to see the games or?
2: Yeah, I know we're on stage that night as well. I'm not sure where we are, but I know that we're on stage. I think we might be able to watch the second half.
1: And England chances?
2: I never bet on England. I never bet on West Ham coming out either, but. I'll never bet on England, that's for sure. It's always something goes wrong.
1: Ja, han tror inte att den här VM-pokalen kommer tillbaka till England. Det är alltid något som strular till det. Och han var inne på det här att när Maiden har sina konserter i sommar så spelar ju England oftast kvällsmatcher. Sverige har en del nattmatcher och sådär, men England har sina matcher vid 22-23.
0: Så han kommer inte kunna se det liksom?
1: Det blir möjligtvis då andra halvlek. Iron Maiden har ju en speciell relation till Sverige och fansen i Sverige har en speciell relation till Maiden. De spelade ju här för första gången 1980. Då var de förband till Kiss i oktober månad där. Sen dess har de spelat drygt 40 konserter
0: sen,
1: i Sverige.
0: Så, vadå? Så, 40? Hur vet du det här egentligen?
1: Om man ska lita på internet. Och det gör jag i det här fallet. Jag har inte räknat varenda konsert själv så. Men det är en speciell relation som de har.
2: I love playing, you know, I just love playing in Sweden because the fans are, you know, Ullevi is a fantastic place to play. I mean, everywhere, but, and I play with British Lion at Sweden Rocks as well, so, yeah, it's really good.
1: What can we expect tomorrow?
2: A good show, hopefully, yeah. No, it'll be good.
1: Thank you very much.
2: Cheers.
1: Ja, Steve Harrister som jag alltså träffade igår och därför jag frågade om imorgon, för just nu så spelar de här på scenen, men fotbollsmatchen då, som de ju förlorade igår, det här Iron Maiden-laget mot Mjällby, för ja, det var ju därför jag var där på Strandvallen.
0: Ja, för det styrs upp liksom fotbollsmatcher för att han är så galen i fotboll, så var det han till olika platser där han kommer.
1: Så är det, så att de har ett lag, Iron Maiden FC, som de fyller på med lite lokala profiler och det kan vara lite skivbolagsfolk och sådär, så möter de lokala lag vart än de kommer. Så nu var de ju på Strandvallen och spelade igen, precis som förra gången som de var här, och de har spelat i Stockholm också ska jag säga, för det sitter säkert någon tänkt. Nej, vänta här nu. De spelar ju med Marcus Krunegård och gänget. Sådär. Men det blev förlust den här gången. Han var inte helt nöjd med det. Men 70 år ung så spelar han alltså 2 gånger 45 minuter.
0: Men vad då? Det är ju en sån här jippomatch mer eller mindre. Vadå, spelar de 2 gånger 45 minuter? På riktigt?
1: Ja, och apropå det här med väntan. Det fanns ju lite snack om att du eventuellt får intervjua honom innan matchen. Sen så var det, vi kanske tar det i paus då, för att han kommer nog inte spela så länge, för han har nackspärr nämligen. Men så visade det sig att han kände sig i så fin form så att han spelade hela matchen. Så att det blev en del väntan igår också.
0: Ja, jag förstår. Men du nådde ändå fram. Men nu ska inte jag hålla dig kvar här. Jag säger tack för den här rapporten, Håkan Eng. Du ska kanske gå ut och kolla lite ändå.
1: Ja, det är klart.
0: Jag får ju vara kvar här. För vi ska nämligen... Vi ska fortsätta lite med lite god musik här. Vi sänder ju ändå P4 Live från Sweden Rock. Och här så ska ni nu få en låt som heter så mycket som, jag ber om ursäkt. Den heter Call Us By Her Name. Det här är Ego Kill Talent.

0: Grym låt, ny för mig faktiskt. Call Us By Her Name med Ego Kill Talent. Här i P4 Live, där vi sänder live från Sweden Rock hela helgen. Och nu tänkte jag vi skulle ta oss en liten tur ut på området tillsammans med min radiokompis Annika. Vart har du hamnat nu, Annika?
1: Jag står på ett trädäck som är liksom på andra sidan festivalen där Iron Maiden spelar. Jag ser scenen och det var spektakulärt här för kanske en kvart sedan när solen bröt igenom och det var en regnbåge över hela festivalen. Annie? Va? Från Göteborgstrakten. Ja, alltså Magnus, såg inte du den?
0: Nej, du vet hur det är. Jag står liksom lite bakom en scen. Det är det sämsta med att sända härifrån. Det är att jag missar ju allt det här som ni får. Så jag är så glad att du kan vara ute och rapportera. Men berätta, nu får du hänga på dem du har träffat på här då.
1: Ja, för jag är inte ensam här på trätrallen. Annie från Göteborgstrakten, såg du regnbågen eller?
2: Nej, jag såg ingen regnbåge faktiskt. Gjorde du det?
1: Ja, alltså den var så tjusig. Och bakom oss, fast ganska långt bort, så spelar ju Iron Maiden. Vad gör du här på det här ganska tomma trädäcket?
2: Ja, jag dricker ju lite öl då kan man ju säga. Och varit lite seg så har jag inte kommit in i konsertområdet om man säger så då. Så jag har fastnat lite. Vi dricker lite öl här, Rodriguez.
1: Och det gör också Rolf, som inte är perfekt, men kommer från Kareby. Så det är snudd på. Eller vad stod det på t-shirten?
3: Ja, det är ungefär så. Perfekt blir man ju aldrig, va? Men att man är kommit från Kareby. Men jag ska bara hedra den här festivalen. Alltså, folk som är här, allting är ju så... Det skulle jag vilja säga perfekt. Det är rent snyggt. Folk uppför sig jävligt snyggt och fint. Alltså, det är... Hela Norge med J, får man säga. Det är ingen atmosfär är det. Jag kom hit, säger jag bara. Ja, det är gött.
1: Men du Rolf, du är inget så här jätte rockfan om jag förstår Nej. Saken, utan du är mycket här för stämning.
3: Nej, jag är ingen rockfan utav detta direkt så, men alltså, det finns ju band som man går runt här och lyssnar. Fan, de här är bra alltså. Det är det som är lite, man får lite nya intryck och nya hörsel. För det här som är... Nej, jag tycker det är gött. Det är riktigt trevligt här.
1: Och vi står under ett tak. Det är lite halvgråa skyar även om det vid horisonten ljusnar. Men innan regnbågen och solen bröt igenom hela balletten så var det ju ett regnande. Joj, var var du när regnet kom?
2: Då satt vi och åt lite pasta faktiskt. Fast det var ju precis i regnvädret. Så man blir ganska blöt. Då fick vi köpa lite sådana här ponchos.
1: Ja, du har en stor svart poncho på dig, men du behåller den på för säkerhets skull.
2: Jajamensan, det är lika bra. Nu är den på.
1: Är det tält som gäller i natt med lite fuktigt innehåll i sovsäcken eller vad händer?
2: Husbilar är vi här, ja. Är det? Så det är varmt och gött i den.
1: Vi är också Kalle här med en virkad mössa där det liksom är ölburkar inflätade. Ja. Kalle, vilket band ser du mest fram emot under helgen?
4: Alltså, mitt största band var Wallbeat. Men ska man vara ärlig, som vi ska vara här i radion, så är det att Wallbeat var inte bra igår.
1: Ja, vadå då?
4: Nej, jag tyckte de är... Nej, de är inte i form. Tyckte inte jag. Så nu ser vi framåt och så...
5: Saxon
4: ikväll kommer förhoppningsvis bli skitbra.
1: Annie, du har en snygg hatt. Kommer den vara på under Saxon-konserten?
2: Den sitter på hela tiden, 24-7, fem dagar i sträck alltså.
1: Det är också bra om regnet möjligtvis kanske kommer tillbaka.
2: Vad sa du?
1: Det är bra också om regnet kanske kommer tillbaka.
2: Ja, den skyddar ju för allt alltså. Allt. Jag är nöjd alltså.
1: Ja, så inga större Maiden-fan har vi då här, Rolf.
2: Ja, men vi älskar Maiden, det gör vi. Det är bara att man har sett dem många gånger. Vi hör ju dem härifrån liksom så.
1: Har du rätt i? Ekar ju faktiskt över hela festivalområdet. Hörrni, ni får en fantastiskt fin festival och tack för att ni var med i P4.
2: Ja, tack.
4: Tack, men.

0: Ja, det där var Borlängebandet Ocracy med låten Long Way. Ocracy, ja, det är ett ganska nytt band som just ikväll har begått Sweden Rock-debut. Och nu är två av bandets medlemmar här, Alfons Lindström och Aurelia Poetri.
1: Tjena!
0: Varmt välkomna till
1: Tack
0: P4 Live!
1: Som fan! Oj, förlåt, får man säga så i P4?
0: Det är okej.
1: Okay. Tack! Ja. Som fan!
0: Ja. Hörrni, alltså, ni klev av scenen för bara några timmar sedan.
1: Ja.
0: Hur mår ni nu då?
2: Pigg!
1: Ja, ah, men alltså, jag känner så här, va. Where are all the ladies? Det känns underbart.
0: Ja, men jag menar så här, när man har stått, det gissar en urladdning.
1: Ja, ja, gud ja, det här är ju, du vet så här, post-nut clarity, du vet när man har runkat.
0: Nu snackar vi, okej. Okay. Vad säger du då, Aurelia?
2: Ja, jag vet inte, jag kan inte toppa den där, alltså.
0: Det behöver du inte, men du kan berätta vad du känner efter en spelning.
2: Nej, men jag är jättepig, alltså jag kan fan spela ett till gig nu.
0: Men vad menar du med det, att du blir jättepig? Är det liksom något som...
2: Alltså jag, ja, pig, alltså jag kan springa runt Sweden Rock nu.
1: Ja, vad fan, är det dags för Steve Harris och dem att sätta upp instrumentet på väggen, så springer vi upp där och kör resterande sättet.
0: Ja, det är det ni vill göra, ni vill upp på största scenen.
1: Jajamän, självfallet.
0: Men du, jag tänkte så här, Ocracy då, vad är ni för ett band?
1: Vi är ett band.
2: Rock'n'roll band.
1: Vi är ett rockband, helt gammalt rockband. Jag tycker det är för mycket trams nu för tiden.
0: Vad betyder det?
1: Antingen en massa mainstream popmusik eller en massa brölmetal. Alltså, all respekt till dem. Jag kan gilla lite doom metal och sånt, men alltså så här, det behövs ren jävla garage rock. Vissa nämner ingen bandnamn, men vissa börjar bli för gamla. Det kan behövas att vi kommer och spelar.
0: Oj, oj, oj, nu snackar vi. Det är lite kaxigt här.
2: Hot take.
0: Ja, ja. Som sagt, tidigt i karriären.
1: Otroligt.
0: Får man ändå säga det.
1: Otroligt.
0: Ni är unga. Jag vet inte hur det är med dig, Aurelia, men Alfons, som jag har förstått, du tar typ studenten nästa vecka.
1: Vi båda tar studenten nästa vecka. Ja. Nästa fredag tar vi studenten. Aurelia är ju ett år äldre.
2: Student här.
0: Är det sant?
1: Studentpipan.
0: Är det sant?
1: Vi tar studenten 12 juni, så kom till Borlänge Rytmus och firar vi tillsammans.
0: Men det är... Ja, berätta, vad ser ni liksom? Framtiden, vad säger man?
1: Otroligt ljus för oss två. Otroligt ljus för oss två. Det är bara att fortsätta spela så här. Det finns ju inte en enda anledning till att stanna upp. Det är bara att köra.
0: Ja, men och det, för det, apropå då, bandet som ni har, vad... Ja. Alltså, jag kan nästan räkna ut svaret på det här innan, framförallt från dig, Alfons, att du kommer säga att det här, vi ska bli störst i världen så här. Men lite, försök ta ner det lite. Vad ser ni framför er?
1: Ja, men störst i världen kan man ju inte bli. Jag tycker de banden som är störst i världen nu är ju skitdåliga, så där vill jag inte hamna.
0: Okay. Ja, det kanske behövs ett annat band.
1: Exakt, det behövs ett annat band, och det är vi. Du då, Aurelia, vad känner du?
2: Ja, men alltså, ja, spela på festivaler är jag jättetaggad för. Jag hoppas det är mer festivalgigs bokad.
0: Och jag vet inte liksom hur, om man rankar man spelningar. Men så tycker man så här, det här var den bästa.
1: Ja, ja, gud ja, gud ja, det här var ju bäst, absolut.
2: Nummer ett, såklart.
0: Den här?
1: Ja, gud ja.
0: Alltså... Men berätta, ta oss med. Hur var det? För jag stod ju här och sände radio liksom.
1: Jag är ju en sån här ångestdriven människa. Så jag sitter ju bakom scenen och tänker, det kommer vara fyra människor. De kommer jag känna, för jag har någon släktrelation med dem. Sen kommer jag skämma ut mig själv och ramla ihop och pissa ner mig. Men så var det inte. Så jag, Dexter, vår gitarrist, drog igång ett pubogånglåt. Och då gick jag på scen och då var det fullt. Vi hade ju över 5000 personer, hörde vi, efterhand. I det där lilla tältet.
0: Och hur många har ni spelat för som mest innan då?
1: 14. Omkring 800.
0: Kom igen, det är en ganska stor ökning.
1: Det är en jävligt stor ökning. Ja. När jag gick upp där och såg dem där, tänkte jag, åh fan.
2: Det blir inget.
1: Nej, jag tänker, jag ger upp.
2: Läggdags.
0: Ja. Aurelia, jag tänker, när man är där på scenen, vad är det för känslor man får då?
2: Alltså, jag kopplar bort, jag tänker att jag spelar på någon stor, liten scen hemma i Dalarna, så jag liksom blir inte så nervös.
0: Är det sant? För du blir nervös om du tänker på alla dem?
2: Ja, exakt. Alltså, man får inte övertänka, helt ärligt. Alltså, det är bara så.
0: Så vad tar ni nu med er från den här spelningen då?
2: Det kommer bli nog bättre.
1: Att det finns hopp för oss. För att jag såg några yngre damer i publiken och det kändes bättre. För att vi är så vana med massa så här 45-80-åriga gubbar. Och det klagar jag inte på, för de vet hur man röjer alltså. Men idag såg jag unga damer på Sweden Rock och jag tänkte, det är inte över för rocken.
0: Det är det ju verkligen.
1: Det är det jag tar med mig.
0: Ja, men vad betyder en sån här spelning för er då?
1: Allt.
0: Kan du definiera allt i det här?
1: Ja, men det mesta som har med rockband att göra. Alltså, Sweden Rock är ju den fetaste festivalen i Skandinavien. Så är det bara. Man kan ju tycka om vad man vill för musik, men så här, Sweden Rock har ju allt. Det har ju gemenskapen, och det har maten, och det har merchen, och det har banden. Mm. Så är det bara. Så att,
0: Men jag tänker också att det kan vara ganska viktigt rent som en... Vad säger man? Steg i karriärstrappan att göra. Det är ganska bra att ha på sitt CV.
1: Jag har spelat på Sweden Rock. Exakt. Ja, men Sweden Rock är ju... Ja, men som jag sa, det är det fetaste som finns här i Skandinavien. Det...
0: Har ni något annat ni ska kolla in här nu då, när ni ändå är här?
1: På Sweden Rock?
0: Ja.
2: Vi hinner inte så mycket, men alltså...
1: Baren!
2: Ja, det hinner vi. Nej, men ja, Maiden och Saxon väl. Men alltså, Maiden spelar nu så liksom...
0: Ja, men ni ser lite för...
1: Spela Saxon ikväll?
0: Ja.
1: Vilken tid?
0: Ja, det kommer inte jag ihåg.
1: Nej, det kommer inte jag heller komma ihåg.
0: Jag hoppas. Men det är ni kommer hinna se det. Det har inte varit i alla fall. Så
1: ja, men vi spelar ju på samma festival senare i sommar också.

0: The Tramp med Ocracy. Alldeles strax ska vi snacka om en av årets mest spännande bokningar, Baby Metal. Men först ska vi stämma av läget ute på festivalområdet. Håkan är och kollar på Iron Maiden, tror jag bestämt. Vad ser och hör du?
1: Jag ser ett Iron Maiden som jag måste säga är i riktigt bra form. Och även om man kanske inte tror det hemma, så skulle man önska att ljudvolymen var något högre bara. För att det gör ju någonting med själva känslan. Men det kanske beror på att det är ganska rejält med folk på den här stora gräsmattan som är ganska duktigt blöt också efter regnet som har varit. Men just nu är det uppehåll, Magnus.
0: Trevligt, trevligt. Men du, och vad spelar de nu då? Är det några låtar som du gillar och sådär eller?
1: Ja, men det måste jag säga. Det är ju en turné här där man mestadels spelar lite äldre låtar. Och det märker man också på de som är i min ålder, det vill säga 50 plus och sådär. Att det är många plattor som finns i en och annan skivsamling bland de som står här. För att, ja, det är en härlig nostalgikväll så här långt. Men de har ju bara varit, nu säger jag bara, varit på scen i 55 minuter. Och vanligtvis på den här turnén så brukar de lira omkring en 2 timmar. Så vi får se om det blir något liknande här ikväll.
0: Ja, härligt. Tack för rapporten, säger jag då.
1: Det är bara att komma när du vill.
0: Ja, nu kommer det lite Evergreen.

Ja, det här var Evergrey och Leaving the Emptiness, inspelad här på Sweden Rock tidigare idag. Klockan är, ja den är 22, om du vill ha nyheter, då hänvisar vi till P1, för här kör vi P4 live och nu, ja nu ska det bli något som kallas för kavaj metal.

0: Ja, men visst, det är baby metal. Annika, du var på den här konserten igår. Berätta, vilka är egentligen baby metal?
1: Ja, men det här är alltså tjejtrion från Japan som nu har blivit vuxna. Suzuka, Moa och Momoko. Och alltså, det här var bland det häftigaste som jag har sett på en scen. Vi kan låta Nia och Agnes, som älskar baby metal, berätta om deras känslor innan spelningen.
2: Ja, jag tror att det är just för att det är kvinnor som håller på med rock liksom. Jag tycker det är tufft, det är fett.
3: Agnes, du nickar.
2: Ja, jag gick på Sweater och Kollo för ett par år sedan. Som är så här till för att tjejer ska komma in i en industri som män dominerar liksom. Så det är kul att se ett metalband som bara är tjejer som sjunger, och det är ganska kul.
0: Alltså, jag bara älskar att höra de här säga det.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, men det här, vet du, det är en sån sjukt mansdominerad värld, den här rockbranschen. Så att höra den där grejen gör en bara så här varm i hjärtat, tycker jag.
1: För ut på scenen kommer då de här tre kvinnorna i likadana klänningar. Rosetter, det är synkad dans. Sen är det ju då alltså gulliga Lillbabs melodier som möter growling. Och riktigt tung grafik i bakgrunden. Det är alltså stora animerade skelett och eldmonster. Såklart också någonting jag älskar. Pyroteknik, oh, så det wow. Bara dånar i öronen alltså. Den här trion baby metal har fans över hela världen. Och jag mötte Valky från Italien.
4: It's the best thing in the world. It's music that take your life away, gives you so many emotions and makes you wanna come back, and it's also nice because you are around people that think exactly like you.
0: Magiskt.
1: Valky älskar ju att vara bland publiken som också älskar baby metal. Han tycker ju att det här alltså lyfter livet. Han sa ju att nästan det tar bort livet ifrån en. Det är nästan någonting större. Han reser runt för att se den här trion. Alltså han har varit i Europa, Nordamerika, Sydamerika. Och hans kompis John från England. De två har blivit kompisar då på de här baby metal-konserterna. Han beskriver kawaii metal så här.
5: It's like anything from like Japan culture, and you mix heavy metal with it, and you can imagine the chaos between that. And what comes of it is just absolute bliss. It's something you gotta see.
1: Ja, det är alltså japansk kultur som möter heavy metal och som skapar kaos som är liksom utsökt.
0: Ja, det är ju något, det sticker ju ut det här verkligen.
1: Och det här är ju någonting enligt John som man måste se, och det har John gjort.
5: I think this is my, oh god, now, 40-something time now.
1: Magnus, har du sett något band över 40 gånger?
0: Nej, är ju svaret på det. Alltså, det är ju helt otroligt. Och jag har ändå jobbat i den här businessen länge och turnerat med banden 40 gånger.
1: Det var många dedikerade fans, märktes det, ja, alltså, i publiken. Ja. Alltså.
0: Jag känner när jag hör det här, vill jag bara säga direkt, att jag blir nästan förbannad att jag inte kunde vara kvar och se den här spelningen.
1: Alltså, du missade någonting, jag måste ändå säga det. Jag kanske blir ett kawaii metalhead efter det här.
0: Ja, ja.
1: Inte omöjligt. Jag hörde två män, typ 45-årsåldern. Den ena sa till den andra, det här är bland det sjukaste jag har sett. Och den andra bara, jag vet inte ens vad det är vi har sett. Men Agnes som jag pratade med hoppas ju på mer kawaii metal i Sweden Rock.
2: Det hade varit kul, det hoppas jag på. Det är ändå många, det är många som gillar såna, alltså den här sortens av band. Även fast det kanske inte känns som det. Man kanske tror att vi är den ideella publiken. Men många är ju ganska många killar liksom, som gillar.
0: Ja, grymt. Du, tack så jättemycket för rapporten, Annika. Som sagt, hoppas de kommer tillbaks, för det här vill jag missa. Ska vi kanske också ta och lyssna på en låt nu då?
1: Nu kör vi. Ja, Gimme Chocolate.
0: Eller hur? Spänn fast det, för här kommer de. Baby Metal.

0: fantastisk baby metal. Klockan är, ja, den är en bra bit över 22 här. Snart blir det Karlavagnen med Christian Olsson här i P4. Men först, vi har ju fått hit en sån trevlig gäst. Ingen mindre än Stravko Sismon från bandet Ström.
1: Helt fantastiskt att vara.
0: Ja, välkommen till P4 Live du.
1: Tack så jättemycket. Det är lite magi över det här, måste jag säga.
0: Jaha, nu får du ta oss med. Vad menar du?
1: Nej, men alltså att få göra detta live i P4, det är helt fantastiskt. Det är en barndomsdröm.
0: Ja, vi är så glada att du kommer hit. Och du spelar då alltså i bandet Ström.
1: Jajamän.
0: Och ja, hur är läget?
1: Det är jättebra. Alltså vi är så taggade. Det känns som att vi är ett gäng tonåringar som har liksom packat väskan med tonårskläderna, tagit oss ner hit till Blekinge och får vara med om det här spektaklet. Underbart är det. Underbart.
0: Och jag vet, nu, klockan är ju inte riktigt läggdags liksom, även inte om det börjar riktigt bli sent. Ja. Men ändå, lite här nu får jag vara lite pappa åt dig och säga, för att ni ska ju faktiskt spela och inte så här bara spela imorgon, utan ni ska ju faktiskt öppna hela jäkla festivalen.
1: Jajamän, och jag har fått till mig både från bandkamrater och familjemedlemmar att efter den här intervjun, då går du och lägger dig.
0: Det är så på riktigt.
1: Det är så på riktigt. Det är jag och Joey Tempest. Man gör sitt, sen går man och lägger sig.
0: För när går ni på scen? Ska vi ta det här?
1: 11.30 imorgon.
0: Alltså 11.30. Vad, ja. Jag måste börja med att fråga, vad känner man som band när man får liksom reda på att vi ska gå på 11.30?
1: Ja, men det är magi. Alltså,
0: jaha, okej. Jag trodde man så här, siktade på att vi får liksom headlina och spela klockan 9 och sånt där.
1: Så här, vi kommer alltid vara underdogs. Vi kommer alltid slå underifrån. Och att öppna festivalen imorgon är en ära för oss i Ström. Det är ju rock'n'roll när det är som bäst liksom. Det ska inte vara lätt. Nej, det ska vara liksom kämpa.
0: Jag tänker också att ni kan sträcka på er lite, för jag tror att det här är ett ytterst medvetet val. För de vet att ni levererar någonting där. Om förstår vad jag menar, att det liksom, ja, man vill att ni är det som får. Vi behöver kicka igång den här festivalen, för ni går ändå på för lunch.
1: Vi är ju en hjärtstartare. Alltså, vi är ju det som alla behöver för att vakna till imorgon. De behöver lyssna på Ström.
0: Ja, vad härligt. Ja. Alltså, jag önskar er så stort lycka till med den här spelningen. Jag tror det kommer som vanligt bli succé, eller hur?
1: Stort,
0: eller vad förväntar du dig? Liksom?
1: Nej, men alltså att folk är förväntansfulla, glada och är med. För alla människor som är här, det är ju musikälskare. Mm. Alltså det här blir någon form av religiös upplevelse för alla rockers. Mm. Och vi är en del av den lilla, vi är en liten pusselbit av helheten. Mm. Och det är vi så tacksamma för. Så jag bara förväntar mig att folk är med från första till sista stund. Mm.
0: Men gör man någon annan uppladdning för att det är tidigt på dagen?
1: Nej, det är äta god frukost, gröt är bra, gröt, lite juice. Snacka ihop oss, ta en kopp kaffe i den här fuktiga husbilen där vi bor. Och liksom, det är lite såhär scoutkänsla innan. Kamratkänsla.
0: Vad härligt. Du, alltså jag vet inte om, jag har inte riktigt koll på våra körscheman och sådär, men
1: vi hämtar dig.
0: Det skulle vara ganska kul om du kunde kanske komma hit imorgon och berätta hur det gick efteråt också.
1: Ja, det hade varit jätteroligt.
0: Ja. Så får vi liksom nästa rapport på det helt enkelt.
1: Ja. Då kommer jag fortfarande lite grötrot nu, för som sagt, gröt är viktigt innan.
0: Men jag vill bara säga, det är ju, jag tror inte vi börjar sända för 17.30.
1: Nej, så men då är vi här 17.30 prick.
0: Ja, du ser, så kan det vara. Du, tack så jättemycket och lycka till på spel. Och vi, vet vad, vi kör lite uppvärmning redan nu, för här blir det Ström.
1: Oh, vad gött!
0: Mer Ström mot folket, helt
1: alltid,
0: enkelt.
1: Alltid.
0: Ha det bra.
1: Hej. Ha det gött. Hej.

0: Ja, det där var ström. Mer ström åt folket. Imorgon är P4 Live tillbaka här från Sweden Rock. Ja, vi sänder härifrån hela helgen. Och det kommer bli, ja, Three Days Grace, Magnus Uggla, Candlemass och mycket, mycket mer. Men hörni, det är dags att lämna över P4s stafettpinne till världens bästa Karlavagnen. Ikväll med dig, Christian Olsson.
1: Ja, så roligt det ska bli, Magnus. Men du, ska inte du köra Karlavagnen imorgon?
0: Jo, det är ju fredag, säg det, men sångfredag ska jag köra, absolut.
1: Från här festivalen? Från Sweden Rock. Åh, vad absolut. Roligt, vilken lyx för oss som lyssnar.
0: Ja, men jag tror det. Och temat kommer ju såklart vara hårdrock. Vad har du för relation till det?
1: Ganska bred. Jag hade kompisar när jag var liten som hade ett hårdrocksband. Livsmedel hette det. De spelade hårdrock. Jag har en
0: Livsmedel?
1: Livsmedel, det är ett väldigt bra namn, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Jag har en familjemedlem som varit tillsammans med en dotter till en av titanerna i In Flames. Slår den du?
0: Ja, eller hur? Nej, den är tuff faktiskt. Det är Bildalsligan helt enkelt. Ja. Gothenburg Sound.
1: Ja, eller någonstans där. Ja. Och sen så var jag och åkte skidor i Österrike i somras, eller i vintras, och satt och åt frukost med en 69-årig man från Tyskland som sa, ja, i sommar så ska vi åka till, inifrån Göteborg förresten, In Flames och Ace of DC. Ja. Vi var där på deras konserter. Hårdrockarna har ju blivit gubbar och gummor.
0: Ja, så är det ju faktiskt. Också. Men du, det är imorgon. Så imorgon så blir man ju jätteglad om folk ringer och berättar om vilken rockdänga som får en att vilja spela lufttrummor och vad man har för förhållande till hårdrock. Säg det med en sångfredag helt enkelt. Men, nu ska vi inte gå händelserna i förväg.
1: Nej, det ska
0: vad ska
1: vi
0: du
1: inte.
0: Köra för tema ikväll?
1: Vi ska snacka mat. Det är mat på Karlavagnens meny ikväll. Så det är bara att luta dig tillbaka, Magnus, och insupa den här sköna atmosfären. Tack för idag. Ha det så gott.
0: Härligt, tack så mycket.
1: Karlavagnen är din allra bästa kompis fram till midnatt. Jag heter Christian och ni är varmt välkomna. Och ikväll är det alltså mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket helt enkelt. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Ring och berätta. Vill du lära dig tre rätter riktigt bra och bara laga och äta de tre omlott sådär? Eller letar du tvärtom efter mer inspiration och variation i köket? Hur gör du då? Eller önskar du att du kunde fler vegetariska rätter? Drömmer du om bättre svung i lökhackandet? Vill du lära dig en kebabsås med mycket härligare smak? 020 22 10 30. Matlagningsdrömmar. Så roligt. Välkomna.
2: Oh boy.

0: Musik att kanske ha med sig picknickkorgen bredvid kakorna, saftflaskan och den där lilla rutiga filten. Sabrina Carpenter, Manchild. I Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Vad vill du förbättra? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Sara Ståhl från Gunnilse i Göteborg. Hej Sara.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, helt okej.
0: Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Du, är du en titan i köket, tänker du?
1: Alltså jag gillar att laga mat. Ja. När det finns tid och ork.
0: Mm. Gör det inte alltid det, eller?
1: Nej, jag har hjärntrötthet och annat. Så att, tyvärr så finns det inte alla gånger. Men när den finns så gör jag gärna det. Skåning som jag är, brukar jag säga. Mat.
0: Jag är också skåning. Jag är född i Skåne. Och det är ju en sån enorm skillnad, Sara. Det är sällan vi pratar om det och erkänner det. Men de äter ju mycket mer i Skåne när man är där.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Dels är det det. Men sen är det också var man serverar. Och hur man serverar. Och kunnandet kring mat.
0: Eller hur? De är också mycket bättre på mat.
1: Jag säger att göteborgarna, i och med att jag bor i Göteborg, så säger jag att ja, de kan fisk och skaldjur, men de är inte så haja på resten.
0: Skojar du till
1: nej,
0: det
1: men nej, men tillbehör.
0: Aha. Vad då tänker du?
1: Men på en lunchrestaurang.
0: Ja.
1: Med kotlett, karé, hel, liksom så.
0: Mm.
1: Ja, då ska det vara äppelmos. Du ska ha gurka inlagd.
0: Eller hur?
1: Du ska ha gelé till. Mm. Det finns inte.
0: Får du aldrig i Göteborg? Åker du över Hallandsåsen däremot och rutschar ner i Skåne så står det överallt uppdukat.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Kanske mer och mer ju längre söderut du kommer, kanske?
1: Nej. Jag är ju född på andra sidan.
0: Alltså Kristianstad?
1: Precis.
0: Ja. Jag är född i Kävlinge.
1: Ja.
0: Där åt man mycket.
1: Men det gör man i Kristianstad också, menar jag. Men jag menar, det behöver inte bara vara söder, liksom.
0: Nej. Men du, vad är det du drömmer om nu då i matlagningen?
1: Drömmer, men det jag är urkast på är sås.
0: Såser, generellt, eller?
1: Nej, alltså varm. Alltså en bechamelsås, eller...
0: Det är svårt.
1: Du ska göra en ostsås till lasagne, liksom.
0: Ja.
1: Nej.
0: Är det så svårt då?
1: Ja, för mig, alltså jag är... Nej, inte jag. Nej, jag har skitsvårt för det. Och enligt mannen, men jag lägger ingen större vikt. Sen jag passar in att mannen är hemma när det ska göras. För han är den som kan det. Enligt honom så kan jag vispa jag för dåligt. Alltså att det är det som är problemet, jag vet inte.
0: Ja, har ni ett skönt köksförhållande annars så där att ni... Jobbar bra tillsammans i köket, du och mannen, eller?
1: Jag lagar väl mest så, men och sen så fixar han en, alltså han grillar.
0: Nej, har ni det så att han grillar?
1: Ja, jag kan liksom fixa så till annat, liksom, alltså vad man nu om, tomatsallad och annat och sånt till. Ja. Och en kall sås är ju lugnt, det är ju jättelugnt liksom till om man ska grilla eller gratäng och sånt.
0: Ja.
1: Men han är ju grill, men han har ju gått till och med på en lite grillskola och annat och sånt.
0: Ja.
1: Lammet och bonden har ju haft det.
0: Trevligt. Det finns ju många grillskolor, skyndar vi oss att lägga till, naturligtvis.
1: Mm. Men just det, alltså, allmänt så som vi har hittat, som har varit nära, så att har fått liksom tips att du ska bygga så här med briketter och du ska inte liksom och så vidare.
0: Mm.
1: Men det här grillaste året om.
0: Sara, i största allmänhet så där, hur vanligt tror du att den bilden är i svenska familjesituationer att du gör de kalla såserna och lite av det andra kanske mesta och han sköter grillningen?
1: Det vet jag inte.
0: Är inte det jättevanligt tror du? Att männen härskar vid grillen?
1: Jo, det är det säkert. Alltså så. Helt klart. Men
0: inget ont i det naturligtvis.
1: Sen får han göra annan sås. Vanlig sås. Om vi ska ha isterband och vit sås.
0: Mm. Men grillar ni bara på sommaren eller?
1: Nej. Året runt.
0: Alltså
1: det har blivit tradition att ungarna ska ha alltså, grillat kött på nyår.
0: Ja. Ja.
1: Och det, så grillarna står här ute året om.
0: Och funkar bara, även när det är kallt?
1: Ja, han drar in under tak och så kör han, är det mörkt så får man köra pannlampa.
0: Ja. Oj då, han är en riktig grillentusiast.
1: Ja, ja.
0: Och vad heter han, denna pärla bland kockarna?
1: Johan.
0: Johan Ståhl.
1: Mm.
0: Ja. Du, hälsar Johan så gott. Du, vad har han för specialitet förresten? Är det, grillar han allt, låter det som, skulle jag gissa. Men, eller har han någon specialitet?
1: Det är väl fläskfilé som är, han skär ju ut den.
0: Mm.
1: Alltså fjärilsbitar och skär ut den så den blir tunna, inte en hel. Utan, och sen så på kolgrill, riktigt varmt.
0: Mm. Så är det hos er, Sara. Det låter ju, det här är ju en karlavagn ikväll, denna torsdag, där folk kommer att bli hungriga, tror jag, eftersom vi pratar om matlagningsdrömmar. Det är många som kommer att ta vägen förbi kylskåpet eller frysen eller något sånt där, eller grillen på
1: eller
0: väg.
1: Eller så kommer man på något
0: midnatt.
1: I helgen.
0: Ja, eller hur? Det kan bli hur bra som helst detta och vi kan bli hur mätta som helst. Och tack så himla mycket för att du har varit med i Karlavagnen, Sara Ståhl, och berättat om din dröm att bli bättre på att göra såser. Så kan vi väl sammanfatta det.
1: Ja.
0: Ja, så roligt att du var med. Ha det så bra,
1: ja.
0: Och hälsa Johan, grillkungen.
1: Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och hej, Daniel Andersson i Tyresö.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena, Daniel. Välkommen till vagnen.
2: Tack, tack.
0: Är du kung i köket?
2: Ja, det vill man ju säga efter 14 år som kock.
0: Ja, eller hur? Du har det ju som jobb, till exempel.
2: Ja, jag var en sån.
0: I vilket sammanhang då?
2: Förskolor och förskolor som inhyrd kock.
0: Aha, ja, jag tänkte just fråga det. Du är ute på i skolmiljön och lagar mat. Du står inte på
2: precis.
0: Något centralt kök och skickar iväg maten, utan du är där ute.
2: Exakt.
0: Ja, i regi Stockholms stad eller hur då?
2: Precis.
0: Precis, ja. Du, jämfört med andra kockjobb, hur är det?
2: Ja, väldigt selektivt, för man måste ju separera mycket mat. För barnen äter ju inte det som är blandat, va?
0: Jag tänkte just fråga det, hur man får dem att äta maten.
2: Det är just att man gör mycket färgkombinationer så att det lyser om maten.
0: Så att det ser snyggt ut på tallriken?
2: Precis.
0: Aha, vad bra tänkt. Du vad är det du... Vi snackar ju om det vi drömmer om att bli bättre på i matlagningen, i köket. Vad är det du tänker på då? Vad är det du skulle vilja bli ännu bättre på, Daniel? Du är ju ändå kock.
2: Det är ju mest att temperera köttet och inte använda termometer. Utan kunna sätta upp vad som är medium well, rare plus och så vidare.
0: Men hur gör man det då utan termometer?
2: Typ känna på köttet som rutinerade kockar kan, tänkte jag säga. Men de som har jobbat alla kapp längre än vad jag har gjort.
0: Ja, känna med en gaffel eller vadå?
2: Handen.
0: Okay.
2: De känner på handen med köttet. Så det är typ det man vill lära sig.
0: Så då känner de hur det är inuti köttet?
2: Exakt.
0: Vilken speciell yrkeshemlighet.
2: Ja, faktiskt.
0: Eller yrkeskunskap. Hur säkra är de då? Hur säkrar de på att pricka rätt, så att säga?
2: Ja, det är nästan 100 gånger av andra.
0: Fantastiskt, ju.
2: Ja, det
0: ja. Men du är ju, låter det Daniel, som riktigt bra på skolmat. På att göra maten
2: exakt.
0: Läcker för barnen. Vad är knepet mer än att det ska se bra ut för ögat? För man, även barn äter ju mycket med ögonen, såklart.
2: Ja, men det är väl bara mest att inte köra så mycket såser och så vidare. Utan köra såsen på sidan. Alltså man, ja, till exempel gör köttfärssås så lägger man stekt köttfärs på sidan. Och sen tomatsåsen på sidan om det.
0: Mm. Så man själv väljer om man vill ha såsen med
2: exakt.
0: I maten. Så att det inte kommer
2: exakt.
0: Som en stor gegga sådär.
2: Exakt.
0: Har du blivit bättre på vegetariska rätter på senare år, Daniel?
2: Absolut.
0: Och vad är hemligheten där? Är det samma sak, eller? För att få dem aptitliga?
2: Där skulle jag säga att det är mest Ja, absolut. Där ser man ju skillnad. Så är det. Mm.
0: Du, lagar du pasta någon gång?
2: Absolut.
0: Ja, det går ju alltid hem hos barnen. Gör det inte det?
2: Ja, det är mest populära faktiskt.
0: Ja. Är det så populärt så att ni kockar sig till varandra? Nej, vi får inte göra pasta varje dag för det är fusk. Då måste jag äta något annat också.
2: Ja, det blir ju mest så. Nej, men jag brukar kombinera. Så vi kör mycket bulgur, mycket ris och ja, mestadels pasta.
0: Ja. Vilken himla viktig position du har med ditt yrke, Daniel. Och få barnen att äta. Eller få i barnen rätt mat. Eller hur vi nu ska uttrycka det. På skolor och förskolor. Ja. Fascinerande att snacka med dig. Kul att du var med i Karlavagnen. Eller kul att du är med, för vi har inte lagt på ännu. Men snart tänker jag att vi gör det, för det är många andra som vill vara med också. Tack så mycket för att du är med fortfarande.
2: Ja, tack själv.
0: Ha det gott du.
2: Detsamma.
0: Hej då, tja till Daniel i Tyresö i Karlavagnen som ikväll håller på med matlagningsdrömmar. Det är vårt tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad tänker du på då? Vad är det du vill förbättra? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Drömmer du kanske om att kunna flambera grönsaker med sån där, du vet, wow, eldsflamma ur kryddressing och så ska alla först bli förstummade av själva grejen. Han flamberar grönsaker och sen förstummad av smaken, för det blir ju så fantastiskt. Eller skulle du vilja lära dig krydda maten så att den blir levande och inte antingen beige, sådär, eller alldeles tokigt stark som det kanske gärna blir nu. 020 22 10 30, vi snackar matlagningsdrömmar. Drömmer du kanske om att kunna fixa sån falafel som de gör på falafelrestaurangerna? Eller längtar du efter att kunna göra en omelett som verkligen blir fast och fin och inte rinner iväg ut i någon ända av stekpannan och blir sådär... Jag drömmer i min lilla värld om att kunna göra pannkakor utan att de två första alltid blir kassa. Och en slags sån där smet som aldrig blir något annat än, ja, kasta den då och så gör den tredje. Och så tänker jag ibland, ja då börjar jag med den tredje nu, säger jag till pannkaksgudarna och gudinnorna. Och så funkar inte det ändå. Jag drömmer om det där att bli bra på att göra de första pannkakorna. Och så drömmer jag om att få lyckas äta hemgrillad mat som smakar gott. Och inte bara någon dressing eller någon chili. Vad drömmer du om? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Matlagningsdrömmar är temat. 020 22 10 30. Du kan också mejla till Karlavagnen. Karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är du varmt välkommen till oss på våra sociala medier.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är alltså matlagningsdrömmar i Karlavagnen, hela skuttet till midnatt här i P4. Det betyder att vi har en timme och 25 minuter kvar av vår crawl, eller vårt fjärilsim, hur vi nu vill uttrycka det, tillsammans framför oss ikväll. Vi pratar matlagningsdrömmar. 020 22 10 30.

0: Melissa Horn och Lasse Winnerbäck i Karlavagnen i P4. Låten heter Som jag hade dig förut. Klockan är 22.39 och vi sysslar ikväll med matlagningsdrömmar som tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad vill du förbättra där? Är det lökhackandet? Är det tekokandet för att få fram lite bättre te, inte alldeles för starkt eller alldeles för svagt? Eller är det att städa bättre efter dig i köket? Eller har du någon i din närhet som städar alldeles för lite i köket som du skulle kunna tänka dig och ge lite tips till? Kort sagt, det är ett väldigt brett ämne, matlagningsdrömmar. Vad drömmer du om? Vad vill du bli bättre på i köket, i matlagningen? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Jonas Johansson i Mjölby. Hej Jonas.
1: Hej på dig Christian. Hej hej.
0: Hej hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Jo, tackar tackar för det. Det var ju roligt ämne ni kör idag.
0: Ja, det tycker jag, vi också. Ja, verkligen. Ja. Jag måste bara
1: mat
0: säga
1: det. Mat är ju kärlek, vet du.
0: Ja, kärlek och glädje och någonting att drömma om ibland kanske också. Du är ju i Mjölby, eller du kanske inte är där nu. Det låter som du åker, eller?
1: Nej, jag står stilla för kvällen här och ska parkera och slå natten här. Jag kör lastbil nämligen, så sitter man och lyssnar och skuggar igenom detta, vet du, och mår bra av livet liksom.
0: Att du är inte från Mjölby?
1: Nej, jag är smålänning, Växjöbo, vet du.
0: Man hör ju det.
1: Man håller ju sig gärna ifrån Växjö och kommer gärna både norr och västerut.
0: Så gör man? Håller man sig gärna ifrån Växjö?
1: Ja, det är ju väl en jättetråkig håla liksom. Fasen, det är en byhåla, vet du. Ja, sköna mig.
0: Men du är ju därifrån, Jonas. Du får ju...
1: Ja, men samtidigt så får vi ju ägna oss till att vi kan ju faktiskt se till att man kan ju laga mat i Växjö. Det kan man ju.
0: Det kan man
1: göra.
0: Det ska vi
1: komma till.
0: Ja, för jag tänkte annars säga att jag var i Mjölby i helgen och bytte tåg. Men det behöver jag ju inte säga då. Jag hade inte varit på stationen där och sett stadshotellet nära stationen tidigare. Men det ligger ju så fint där på en liten höjd. Men det har du ju ingen aning om kanske. Men
1: nej,
0: vi pratar ju inte om det.
1: Men det är väl trevligt det med.
0: Vad är det du drömmer om när det gäller matlagning då?
1: Jo, alltså jag drömmer ju väldigt mycket om just den här matlagningen. Med tanke på att jag har en mamma från Argentina, Sydamerika, och jag känner någonstans att det är ju någonting jag hade gärna velat bli bättre på, och alltså det är ju väldigt mycket kött som sagt i Sydamerika då, och bland annat i Argentina då framförallt. Och det är ju någonting jag känner att, ja, men varför inte kunna bli bättre på det här med att tillaga köttet och ja, men få det till en riktigt härlig liten dejt där. Om det nu är för sig själv eller med någon annan, det hade ju varit trevligt med.
0: Så. Ja, hade ju också varit trevligt såklart. Eller det finns ju mycket som är trevligt. Men du, hur är du med matlagningen nu då, Jonas? Är du lite mer sådär vardags, ja okej, eller...
1: Ja, men jag känner mig väl rätt okej. Jag ska ju börja om nu på en spanska kurs här i samtidigt. Som man läser spanskan så kommer man få ta del av och lära sig laga mat. Och då känner jag ju att det är ju perfekt. Det passar ju en annan då, vet du. Så då kanske man blir en fena till slut på det där med att vända köttet rätt och se tjejen skratta jämte liksom.
0: Du Jonas, är det någon särskild rätt du ser fram emot? Kött har vi förstått, men någon särskild rätt?
1: Ja, jag har ju mitt favoritkött och det är ju faktiskt entrecôte. Alltså en riktigt smörstekt entrecôte liksom. Det finns fast inget bättre liksom.
0: Du tänker att det ska vara smörstekt, det är olja inte lika bra?
1: Ja, olja funkar lika bra det är liksom det. Vilket som, men bara den entrecôte liksom, så är jag nöjd liksom. Så kan jag hedra mamma liksom.
0: Du, har du fått mycket fin mat av mamma? Av mammas matlagning så att säga?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag skulle nog kunna hedra henne här om hon lyssnar idag. Att jag hedrar henne med all sannolikhet. För hon har verkligen fodrat oss med mycket mat och mycket kärlek.
0: Och mycket kött.
1: Ja. Precis. Ja. Som är kärlek.
0: eller hur? Men jag tänker att du ska plugga spanska, sa du. Men du har ju någon slags grund, tänker jag, också från mamma då. Också språkmässigt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det blir roligt med språket och köttet och allt det andra.
1: Jonas. Absolut.
0: Du, vad roligt det var att du var med i Karlavagnen.
1: Jag tackar för ett mycket bra program och det är alltid lika roligt att ha din röst i radio.
0: Ja, det var snällt sagt, Jonas. Du, har du parkerat nu för natten eller ska du parkera?
1: Nu har jag parkerat för natten och ska gå in och ta mig en liten kopp kaffe så jag får lite sömnmedicin. Så blir jag glad sen.
0: Kan du säga att jag har just varit med i radio och snackat om kött när du kommer in där och beställer kött, kaffe? Och
1: kanske man kan fiska för dem och få sig en liten korv.
0: Kanske det, ja. Vem vet?
1: Nej, lycka till, man är ju smålänning, vet du.
0: Man är ju det, ja. Lycka till på färden, Jonas, och vid nästa besök i Växjö också. Till exempel.
1: Ja, ha det gott.
0: Samma du. Hej då. Hej, hej, hej. Och hej, Elin Örjehall i... Var är du någonstans, Elin?
2: Jag är i Bräcke kommun, i Kälarne.
0: Ja, det är så man säger. Jag vågar inte säga det nämligen. Kälarne. Det lät som att det var gjort för att jag skulle betona det fel. Kälarne. Det rimmar på Hälarne nästan, kan man tänka.
2: Ja, men exakt.
0: Ja, just det. Ja, bra. Då vet vi var du är. Och det är...
2: Ja.
0: Var ligger det förresten? Bräcke, var ligger det? I Jämtland.
2: I Jämtland, ja.
0: Ja. Du, vad roligt att du är med i Karlavagnen. Vi pratar ju om matlagningsdrömmar.
2: Och ja, men exakt.
0: Vad är det för klocka som det klingar hos dig?
2: Jo, men jag fick ju en bakmaskin i julklapp av min sambo. Jag hade ju önskat mig en sån för att jag ville ju verkligen lära mig att baka.
0: Okej, okay, ja.
2: Och med till den här bakmaskinen då så följde det med en låda med sprits, en spritspåse och så här spritshylsen och sånt här.
0: Mm. Och har man och det är när man ska göra garnera pepparkakor till exempel? Eller som,
2: ja, men exakt. Ja, eller göra maränger eller tårtor och så.
0: Ja, just det. Mm.
2: Och då kom jag på den ljusa idén att ja, men nu ska jag ju öva på det här då. För att min dotter fyller 1 år den 27 juni. Och jag tänker att det här ska ju bli fint liksom. Mm. Men först och främst då att lyckas få till den här spritsen. Hur det här skulle sitta. Det gick ju som det gick.
0: Alltså bygga ihop själva grejen.
2: Ja, bygga ihop den, ja.
0: Gick dåligt, ja. Mm.
2: Jag fick ju... googla och så fick jag titta på klipp på YouTube för att ens få ihop det här. Mm. Och sen då när man hade gjort, jag skulle testa att göra maränger, tänkte jag. Så att
0: det är ju väldigt gott, tänkte du. Eller hur?
2: Ja, exakt.
0: Maränger
2: så jag gjorde
0: gott.
2: Den där smeten och liksom allting blev jättebra. Och så kom jag till det här momentet med spritsningen och det gick bara åt helvete.
0: Alltså, du gjorde det, Elin?
2: Ja.
0: Ja, gick dåligt. Dåligt som bara den, helt enkelt.
2: Väldigt dåligt.
0: Ja, det ska du ju inte göra när man lagar mat helst.
2: Nej.
0: Nej, man exakt. Vill att det ska gå bra faktiskt.
2: Ja.
0: Himmelskt bra. Ja, så vad gjorde du då? Sökte du stöd hos en annan människa? Eller sökte du stöd på
2: någon? Nej, jag fortsatte att googla och se vad jag liksom...
0: Ja, just det.
2: Kunde göra bättre, så jag gjorde ju flera försök då, men det gick fortfarande väldigt dåligt.
0: Är det inte sån här länge man söker upp en äldre släkting? Inte
2: ja,
0: det
2: om...
0: Ja. Om man nu hade haft någon.
2: Ja, om jag hade haft någon, ja, så jag kunde fråga.
0: Ja. Så det hade du inte, nej. Nej.
2: Men nej, så att nu håller jag på och övar.
0: Men hur blir marängerna då, Elin?
2: De blir liksom platta. De blir inte några fina mönster som jag hade en vision i huvudet på att de skulle bli.
0: Men blir de, sitter de ihop så de flyter inte bara omkring sådär?
2: Alltså, nej, de sitter ihop men de blir väldigt, väldigt fula. Och liksom de går inte att få ut ur... Alltså när man ska liksom få ut dem ur spritspåsen så du måste ju använda sked liksom för att ens få ut det.
0: Mm. Ja, det är ett fiasko helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Men du, vad roligt att du kämpar på, Elin. För man kan ju, alltså jag tänker att det finns många olika aspekter av det du har berättat här. Bara det att man får en bakmaskin. Det kan man ju tolka på lite olika sätt. Det skulle ju kunna vara att den som ger den här tänker att ja, här får du en maskin som kan hjälpa dig att baka. För baka kan du ju inte. Eller här får du en bakmaskin. Se nu till att det kommer bröd på bordet eller kakor på bordet. Men så sa du ju också i en bisats att du hade önskat dig en.
2: Jo, men exakt. Och han sa ju det också, min sambo, att han hade ju förhoppningar nu på att jag verkligen skulle använda den här och att det skulle bli mer fika och bröd hemma, liksom. Men, så. Men det går så där just nu. Ja.
0: Är han besviken, sambon?
2: Nej, det är han inte. Vi övar på tillsammans och jag övar.
0: Och dottern, hon har ju ingen aning om detta, för hon är ju så ung än så länge som tur är.
2: Ja.
0: Det kan man alltid tänka på. Men Elin, vad rolig du är. Jätteroligt berättat. Matlagningsdrömmar är ju mycket, helt enkelt.
2: Ja, men så är det ju verkligen.
0: Är du bra på att göra pannkakor?
2: Ja, det är jag. Och jag är bra på att laga mat. Men ja, det här med bakning är inte min grej bara.
0: Nej. Du, vad är knepet då? Jag misslyckas alltid med de två första pannkakorna. De blir värdelösa varje gång. Sen när den har kommit igång med stekpannan eller smeten eller vad det nu är som har kommit igång, eller om jag har kommit igång, då blir de bättre. Kan du känna igen det?
2: Ja, jaha, det kan jag känna igen absolut. Ja. Att de första blir inte riktigt bra.
0: Nej, men det kanske är så för alla.
2: Ja, jag tror det.
0: Jaha, alltså, vad skönt.
2: Men sen att när de väl kommit igång så brukar de bli bra.
0: Hoppas på det då, att det kanske även gäller mig. Du, förresten, gillar du Alison Moyet?
2: Aldrig hört.
0: Nej. Får du snabba dig till radio nu så kan du få höra Alison Moyet, för hon är på gång här. Karlavagnen.
2: Absolut.
0: Roligt. Ha det så gott. Tack för att du var
2: tack
0: med i Karlavagnen. Ha det bra.
2: Okay.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar.

0: Musik som bygger sitt eget lilla ställe under hängpilarna där vid flodens böj runt Fårhagen, inte så långt ifrån kyrkan uppe på höjden. Alison Moyet, som nu kanske fler medborgare har hört talas om än tidigare. Is This Love heter låten som du hörde i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 10:05 och vi håller hela vägen fram till midnatt här i P4 på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Det kan ha med maten att göra, det kan ha med uppträdandet, beteendet i köket eller kring köket att göra. Hacka lök, grilla kött eller bli vegetariskt bättre på rätter. Kort sagt, matlagningsdrömmar. 020 22 10 30 är telefonnumret. Du kan också snacka med oss via sociala medier. Hugo Götberg kommer svishande direkt därifrån i sin tvärrandiga beige. Olika beige nyanser idag, Hugo.
1: Jag är inte så färgglad, är jag inte.
0: Nej, men är du färgblind?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, okej, nej.
1: Nej.
0: Du är alltid beige, har du tänkt på det?
1: Tack, snälla du.
0: Ja, men det var på ett positivt sätt.
1: Ja.
0: Du är också randig.
1: Jag är randig.
0: Ja. Ja, ja. Du, hur är det på SOSMED?
1: Det kurrar gott,
0: alltså, gör
1: i
0: det?
1: Kistan. Ja, så man blir hungrig när man läser. Det är också väldigt hög igenkänningsfaktor på sociala medier.
0: Mm.
1: Jag tänkte att vi börjar lite det här med beteendet just i köket.
0: Mm.
1: Lina skriver så här: jag skulle vilja bli bättre på variation i köket. Just nu består min matcirkel av pasta, pasta med annan sås och pasta som jag intalar mig själv är något helt nytt.
0: Ja.
1: Jag skulle också vilja bli bättre på att använda kryddor. Just nu pendlar jag mellan smakar ingenting och ingen kommer känna sina smaklekar på en vecka.
0: Nej, precis.
1: Det är nog många som känner igen sig i det Lina skriver. Även det som Benita skriver, hon börjar så här då: diska efter lagad mat. Det är det tråkigaste som finns. Har ingen diskmaskin

0: Så allt måste diskas för hand. Disken tar ju heller aldrig slut.
1: Nej.
0: Den är där värdelöst. Är en, det är en pina.
1: Ja, det är värdelöst. Men jag tänker på, var det hon med kryddorna där tidigare?
0: Mm, Lina.
1: Lina. Lina kanske har reflekterat över, som jag kommer att tänka på nu, att allting ska ju ha chili med sig nu. Chili kan man ha precis i vad som helst.
0: I vad som helst, verkligen.
1: Ja, men alltså, det går väl att krydda allting med chili plötsligt. Chili och tryffelolja. Alltså gå på vilken restaurang som helst. Allting är drängt i chili och eller tryffelolja.
0: Ja, men tryffel känner man ju till.
1: Eller hur?
0: Och syra.
1: Och syra, just det. Och, ja, mm. Ja. Kan man reflektera kring.
0: Vi har också... Vi har också Jan som skriver så här. Min dröm är att snabbt kunna göra en kebab med bröd som är lika god som den från pizzerian. Blir man ju nyfiken man har testat här, Jan. Mm. Det har han. Men det smakar inte lika bra som den man köper på pizzerian. Det är som att de har något hemligt recept. Det kan man ju verkligen tro ibland. Alltså.
1: Eller hur? Du, var du färdig där, Hugo?
0: Ja, men just nu. Vi nöjer oss där.
1: Tar du av dig haklappen där också. Så.
0: Ja,
1: okay. Vi sysslar ju med matlagningsdrömmar i Karlavagnen ikväll. Alltså grejer vi vill bli bättre på i köket helt enkelt. Vad är det du tänker på då? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Alicia Keys i Karlavagnen, Empire State of Mind. Karlavagnen är din favoritkompiskanal, Sveriges Radio P4, sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket. Så vad tänker du på då? 020 22 10 30. Nu Ekot, här är P4.
1: Och här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa Rysslands president Vladimir Putin för att avsluta kriget. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti säger så här om innehållet i Zelenskys brev.
2: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
1: Och hur troligt är det då, skulle du säga, att Putin går med på att träffa Zelensky?
2: Alltså Kreml och Putin har ju inte stängt dörren, men tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. I det här brevet så skriver ju Zelensky explicit att ledare för Kiev och Moskva har inget att göra i varandras länder, och därför så föreslår han ett möte på en neutral plats. Så med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
1: Så har vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när jag pratade med henne för en timme sedan. Och USAs president Donald Trump säger nu ikväll att han tycker att det vore fantastiskt om Zelensky och Putin kunde mötas, men tillägger att båda sidor kommer att behöva kompromissa. Så Sverige, Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, kommenterar nu för första gången att partiet under de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
3: Vi har 4000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
4: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
3: Ja, vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
5: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
6: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
3: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
6: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
3: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen steg i maj till 0,8% enligt preliminära siffror från SCB som kom tidigare idag. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om cirka 2 veckor. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
7: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde.
8: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank Bank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Måhlén.
9: Den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
8: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
10: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen.
1: Reporter Stina Ollila. Biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM har slagit i taket och årets mästerskap beskrivs som det dyraste någonsin. Enligt Martin Karlsson Wall, chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan, så är det en ny prismodell som ligger bakom rekordet.
11: Den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott väldigt mycket högre. Och har man stora stjärnor som Argentina och Messi och det är ett känt landslag, då kommer det vara väldigt dyrt.
12: Det här blir första gången som fotbollsförbundet FIFA tillämpar den här typen av modell där priserna förändras i realtid utifrån efterfrågan. Vilket väckt frågor om mästerskapets tillgänglighet.
11: Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen och det är ju självklart allvarligt.
12: Samtidigt finns det fortfarande osålda biljetter kvar och förhoppningen är att biljettpriserna även kan komma att sjunka.
11: Det är nog inte helt orimligt. Har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
1: Säger alltså Martin Karlsson Wall från Handelshögskolan, reporter Nils Sive. Så vädret imorgon får svelande regn under morgonen som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperatur 15-20 grader, vid regn och i fjällen 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen susar vidare mot midnatt. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll snackar vi mat i Karlavagnen. Vi håller på med matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad vill du vässa i köket? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på att laga fisk? Veganskt? Eller på att baka? Kanske på att sköta diskandet eller få andra i vänkretsen att sköta diskandet efter matlagandet. Vill du bli bättre på att hacka lök? Önskar du dig inget hellre än att bli kung och drottning på att baka hallongrottor? 020 22 10 30. Det är matlagningsdrömmar i Karlavagnen. Det är dessutom Paul McCartney och Stevie Wonder.

0: Det regnar utanför den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg vid rondellen och de förbiilande människorna. Och inomhus är det som tur är torrt och hjärtligt och lite sådär. Är det kokta havskräftor det luktar, Martina, eller vad är det?
1: Alltså det är väl betraktarens inte ögon då, men nej. Det är
0: spara.
1: Ja, precis. Nej, det är inte kokta havskräftor, för de kokar vi inte själva.
0: Men vad är det som luktar då? Det luktar ju typiskt fiskaktigt.
1: Ja, det vet jag inte. Det luktar väl gött helt enkelt.
0: Det är så det är. Ja. Så svaren så var det inte.
1: Nej, precis.
0: Du, idag är det ett ämne som är mitt i prick för dig här i Karlavagnen. Vi pratar matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket. Vad tänker du på då?
1: Alltså egentligen då, om jag ska vara ärlig, så kommer du till fel person. Jag tycker inte det är roligt att laga mat riktigt.
0: Men
1: det...
0: Så du vill bli bättre på allt?
1: Ja, eller så vill jag inte bli bättre. Men det är klart att man alltid kan bli bättre på allt.
0: Drömmer du inte om något?
1: Nej, men det där själv... Ja, men kanske... Jag lagar mycket... Jag lagar inte mycket, men min man lagar mycket möjligtvis mat. Men just helfisk, om jag nu får gå på vårt eget tema då. Då är vi lite dåliga på det.
0: Alltså vadå helfisk? Vad är det?
1: Alltså normalt så lagar vi mer filéfisk, för det är lite bekvämare. Men en hel piggvar eller liksom sånt gött skulle jag nog behöva lära mig.
0: Men vad ska man ha det till? Varför ska den vara hellagad?
1: Den är förbannat god, hellagad.
0: Vad är tricken? Eller det vet inte du?
1: Nej, det är det jag inte vet.
0: Det ser du fram emot?
1: Jag äter den, men ja, jag ser väl fram emot att kanske testa att tillaga den själv.
0: Du Martina, var det Ida förresten? Hon är ju inte här idag.
1: Hon är på student och firar.
0: Aha, och äter vällagad mat kanske?
1: Ja, buffémat tror jag faktiskt.
0: Du, tack för titeln.
1: Tack så mycket själv.
0: Karlavagnen sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Saker vi vill bli bättre på i köket i matlagningen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och det numret har du ringt Jonas Bender ifrån Stockholm.
2: Ja, men det har vi gjort. Och man har ju... lagat mycket mat, men man tycker framförallt det är väldigt kul. Och framförallt med matlagning och ge människor glädje. Sen är man kanske inte så jävla duktig på det, men det att förföra någon med matlagningen är väl det vackraste man kan göra, kan man väl säga.
0: Åh, vad vackert uttryckt. Att få förföra någon med matlagning. Du, hur ofta gör du det då, Jonas?
2: Det vet jag inte, men mer ofta än sällan hoppas jag. Och matlagning ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat, så att säga. Så att förhoppningsvis så blir det ju mer än ofta. Mm. Och nu senast här så har vi ju precis släckt ut ålagillen för att få upp en ål. Och här idag så har vi rökt den och ska äta den imorgon.
0: Och det är din dröm då att göra detta oftare, att nå någon slags nirvana-tillstånd med matlagning, helt enkelt.
2: Ja, men självklart är det det. Ja. Det vill väl alla göra?
0: Ja, kanske inte. Kanske inte laga just. Kanske fler som vill äta, kan man tänka sig kanske. Men du, när du lyckas med detta då, vad sätter det i svang hos dig då?
2: Jag vet inte riktigt, det är väl mer bara, du vet, glädjen av att se andra och njuta. Mm. Och man blir ju glad, alltså, alla handlingar är själviska och någonstans så blir man ju glad av att se det som alla andra njuter av. Mm. Och sen har vi prins Philip som finns med oss också.
0: Vad sa du nu att?
2: Ja, det är bara en talspråk.
0: Ja, just det. Du, var hittar du inspiration till din matlagning då ifrån?
2: Mycket på dark web och sen även kokböcker såklart.
0: Ja, för det måste ju komma någon slags input utifrån, gissar jag.
2: Självklart, och sen mycket lukt och doft och testa saker, resa och få uppleva och se saker runt om i världen och få bringa det tillbaka till ens vänner och nära och kära.
0: Ja, och via maten, ja. Wow, vilken grej det precis. Där är egentligen. Eller hur?
2: Ja, men självklart. Och det är ju, istället för att visa bilder så kan man ju göra det genom matlagningen och få visa dem det man har sett utomlands eller vart man nu har varit genom sin matlagning.
0: Ja. Tycker du att det är svårt att laga fisk, Jonas?
2: Nej.
0: Är det inte det?
2: Nej.
0: Jag kan tycka att man blir så väldigt osäker för man inte riktigt vet.
2: Nej, och då får man ju lära sig det.
0: Ja, det är klart. Det, är så
2: det, som, är, det som är svårt, det är ju, alltså det är ju typ så här, kycklingfötter, grisfötter. Alltså det är konstiga saker. Jag är mycket i Kina, du vet, och då är det...
0: Då, det är mycket fotmat, helt enkelt.
2: Det är mycket fotmat, det är mycket så konstiga saker, och komage och så vidare.
0: Ja, som ju inte alla tänker att, och det där ska bli gott ifall man säger det.
2: Nej,
0: innan
2: det
0: att
2: supergott.
0: Vi ska servera det. Ja, det kan man kanske tycka att det är. Jonas, tack så himla mycket för att du har öppnat våra sinnen åt de här hållen. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så
2: tack.
0: Bra.
2: Tack.
0: Hej då. Hej då.

0: Så heter låten, Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon, Karlavagnen heter programmet och klockan är 20:20 och det är torsdag kväll. Och vi håller på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad är det du vill förbättra och bli vassare på? Ring och berätta, telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Eller gör som Hasse i Tidaholm, han skriver på vår mail karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver Hasse, vi säger hej. Hasse fortsätter, skulle gärna vilja lära mig baka eftersom jag inte kan det helt enkelt. Med vänliga hälsningar, Hans Larsson i Tidaholm. Vad tänker du då? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Hej Tom Ragnar i Arneby.
1: Ja, hej där.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Ja,
0: hur har du det?
1: Jo, det går nog idag med, hörru.
0: Alltså gör du det, ja? Trots att dagen snart är slut.
1: Det är inte så mycket kvar på den här dagen nu, så jag överlever nog den med.
0: Ja, eller hur? Grattis till det, Tom. Vi är ju ödmjuka i vår approach. Du, vad vill du bli bättre på i köket?
1: Jo, du tjatar om grädda pannkaka.
0: Ja, det tjatar jag om faktiskt. För de blir ju alltid värdelösa, de två första.
1: Ja, visst. Mm. Men då gör du fel. Ja. För ändå ska du ha en speciell stekpanna till pannkaka. Eller också så ställer du på stekpannan på spisen.
0: Ja.
1: Och så när den börjar bli lite varm, då öser du i salt. Ja. Och så tar du ett hushållspapper och gnor ur det. Och sen funkar det.
0: Alltså i med salt och så upp med värmen och så gnugga bort det sen för att göra den ren helt enkelt, eller vad
1: då? Precis. Ja, visst tror du.
0: Aha. Visst. Funkar det varje gång för dig, Tom?
1: Ja, mycket smart.
0: Aha. Du, var lärde du dig det någonstans?
1: Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som sa att man skulle göra så där, Och så sen provade jag sen va.
0: Hur ofta
1: det funkar jättebra.
0: Hur ofta gräddar du pannkakor själv?
1: Ja, det är efter humör. Lite sådär va. När man ska äta då ska man först komma på vad man är sugen på. Och sen ska man prata med latmasken. Och sen brukar det bli pannkaka ungefär. Vet du.
0: Så du vet vad du snackar om med pannkakorna helt enkelt?
1: Ja, precis så då.
0: Men du, förutom din goda vilja att ge tips om olika saker här, Tom, det är ju himla generöst och bra på alla sätt och vis. Tack så mycket för det. Vad skulle du vilja bli bättre på i köket när det gäller just att fixa med matlagningen?
1: Ja, jag tycker jag får till det rätt så skapligt. Folk brukar vara nöjda om jag bjuder på mat. Så.
0: Lagar du varje dag?
1: Nej, så där hör du. Det är den hela låtmasken där, vet du. Ja, vet du. Men att... Vad fan ska jag säga då?
0: Ja, det är inte alltid så lätt att komma på det, vad det är man ska säga. Men
1: Du
0: kanske är med i ett matlagningslag, till exempel?
1: Nej, jag lagar åt mig själv bara.
0: Du lagar åt dig själv, ja. Inte någon granne heller eller något sånt där.
1: Och sen vet du, om du ska laga mat...
0: Ja.
1: Om du börjar med 1 kilo smör och 1 liter tjock grädde, sen kan det ju vara som helst, och sen blir det gott ändå.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Med smör och grädde så blir allting gott. Det är en fin insikt.
1: Ja, det blir det. Och mat utan smör och grädde klassas som nödfoder.
0: Tack för det beskedet, Tom Ragnar i Arneby. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja. Tack själv. Ja.
0: Ha det så bra.
1: Det är bra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Och hej Gunvor Grundström i Tyresö.
2: Hej på dig Christian.
0: Hej Gunvor, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack ska du ha.
0: Vad skulle du vilja jonglera för åsikt?
2: Hörde du, jag vill stämma in i föregående talare.
0: Alltså Tom?
2: Ja, alltså det var gällde dina problem med pannkakor.
0: Ja, de är stora och ofrånkomliga, men jag gör ju fel. Men alltså, håller du med Tom om tipset där?
2: Jag håller med Tom på många sätt, men samtidigt så vill jag framhävda att man ska ha en särskild stekpanna eller en pannkakslag som man bara steker pannkakor i. Mm. Inte någonting annat.
0: Det var han också inne på lite grann ju. Men varför är det så? Varför är det bäst då?
2: Jo, du får en annan beläggning i stekpannan när du steker fläsk eller falukorv eller vad du nu steker. Och ja, så nästa dag ska du steka pannkaka och då är det inte tillräckligt. Alltså det, nej, det funkar inte.
0: Nej, okej. Okay. Jag förstår. Jag tar till mig det där tipset, Gunvor. Har du något mer? Du är inne på det här med salt och torka ur pannan också?
2: Nej, inte salt. Det bryr jag mig inte om. Men framförallt aldrig köra stekpannan i diskmaskin.
0: Nähä, varför inte det?
2: Du blir för rent.
0: Det blir för rent, ja. Det vill man ju inte ha i köket.
2: Nej, men alltså en pannkaksstekpanna eller en pannkakslagg, den behöver liksom lite intorkat fett eller vad jag ska kalla det för.
0: Ja.
2: Du ska veta att jag är 83 år och jag har stekt många pannkakor i min dag.
0: Mm. Har du kvar samma stekpanna?
2: Jajamensan.
0: Nej.
2: Jo då.
0: Hur gammal är den, Gunvor då?
2: Den är sen jag gifte mig 1965.
0: Nej.
2: Jo.
0: Samma panna?
2: Jajamän.
0: Oj, det måste ju bli fantastiskt goda pannkakor i den ju.
2: Jajamän, det gör det.
0: Får du ofta beröm? Hur gör du, Gunvor? Hur får du den där snitsen på pannkakorna?
2: Nej, men framförallt så har mina barn uppskattat mina pannkakor. Så att det har varit väldigt bra. Och barnbarnen också nu.
0: Såklart. Och jag inser nu att jag har hört någon som har bott länge i Italien säga samma sak om de som, det lagas ju mycket mat där, och de speciellt goda spagettisåserna lagas ju alltid i samma stekpanna, och den tvättar man inte, man torkar bara ur den mellan gångerna. Det är ju samma upplägg, eller hur?
2: Ja, det är det. Det går ut på.
0: Man får inte torka bort kärleken.
2: Nej, inte det heller. Nej. Och framförallt får man inte tillsätta onödiga smaker. Man får inte ha massa kryddor i en stekpanna som man ska steka på handkaka i.
0: Absolut inte. Nej. Gunvor, nu kan jag detta. Nu ska jag göra så här hädanefter. Tack för allt deltagande och alla tips.
2: Det låter bra. Mm. Lycka till.
0: Tack så mycket. Ha det så bra själv. Och hej då.
2: Tack. Hej.
0: Hej då.
3: Det här är Karlavagnen. P4.
0: Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Vi snackar matlagningsdrömmar. Välkomna!

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg står cykelMattias och spanar mot framtiden under sin cykelkeps. Den är väldigt vacker, den där vita med ränderna. Kepsen?
1: Ja, den är tjusig.
0: Vad är det för ränder? Det är blått och gult och rött och grönt.
1: Det är världsmästarfärgerna inom cykel.
0: Hur kommer det sig att du har en sån keps?
1: Jag har inte varit världsmästare, men det är sånt som dyker upp på världsmästerskap och sådär. Kan det vara lite sådana här giveaways, lite kepsar och så.
0: Och så blir det en souvenir i Majorna?
1: Ja, det blir det.
0: Du Mattias, idag pratar vi ju om matlagningsglädje i Karlavagnen. Det vill jag bli bättre på i köket, är den underbart ödmjuka underrubriken. Vad tänker du på då?
1: Jag vill bli bättre på variation. Man har ju sina rätter som man blir lite snabb, effektiv, lite bra på. Och de gör man ju för att vardagen ser ut som den gör.
0: Det kräver ju också ambition. Har du det?
1: Ja, men det har jag. Jag är ju kock från början. Det är,
0: du kock?
1: Ja, det är min utbildning. Jag gick restaurangskolan. Och sen jobbade jag som kock några år innan jag sa upp mig och började cykla på heltid.
0: Nästan oschysst ämnesval för dig det här i Karlavagnen idag. Du är ju överkvalificerad nästan.
1: Ja, men det är ändå så här, även folk som är så här nu eller som har jobbat kockar så länge, de tycker väl själva också att det finns alltid mer mat att laga, eller man kan alltid göra det bättre eller så där.
0: Men du, en rätt som du ska addera då till ditt standardupplägg, vilken skulle det vara i så fall?
1: Ja, det är svårt att komma på. Alltså det behöver inte vara så avancerat, men kanske lite mer fisk då. Ja, mer fisk. Mm.
0: Simma lugnt.
1: Ja.
0: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till David Krona i Ockelbo. Hej David.
2: Hallå där.
0: Hallå, hej. Välkommen till vagnen där vi snackar om det vi vill bli bättre på i köket.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, vad tänker du på apropå köket och förbättringspotential?
2: Nej, men jag tänker, initialt så tänker jag, och det vill jag bara få ur vägen. Att jag tycker att ni, det här med pankisarna, ja, med pannkakorna.
0: Ja.
2: Glaset är lite halvfullt i ert resonemang. Aha. Eller halvtomt skulle man kunna säga. Halvfullt i mitt.
0: Berätta.
2: Som pannkakskock då, eller pannkaksansvarig vid tillfället. Ja, men de två första är ju till för dig. För kocken, den som steker.
0: Det slutar ju alltid med det. Man misslyckas med dem och så äter man upp dem själv. Antingen direkt eller när maten sen ska serveras, när alla de andra får riktiga pannkakor.
2: Ja, det är någon typ av färdkost för de 30 pannkakorna man har framför sig. Och de tar man givetvis på stående fot utan sylt och så vidare.
0: Ja,
2: så
0: att, just det.
2: Ja, där vill jag börja.
0: Bra formulerat, David.
2: Sen vill jag gärna prata lite om husmanskost.
0: Jaha.
2: Och framförallt min älskade mormor Kickis husmanskost.
0: Ja, hur är den?
2: Ja, den är helt fantastisk och den tar tid. Ja. Och den är gjord med enormt mycket kärlek. Ja. Mormor arbetade ju alltså som på bank heltid, hela min uppväxt. Men trots det så kom jag hem till henne på kvällen. En vanlig vardag kunde det vara. Mm. Och då står det liksom en kalops och puttrar på spisen som är så mör så att man svimmar.
0: Hur hann hon?
2: Hur hann hon? I vissa fall så en annan grej, konstig. Hon hade lutfisk på lur i tvättstugan nästan alltid.
0: Mm, och du vet, kunde
2: man det är lite konstigt. Och då kunde man som liten knallhatt gå ner till tvättstugan. Och så där låg det fisk. Och det var ju jättekonstigt. Såklart, på alla sätt. Och jag i Riksänd Radio säger inte att barn och lut är en bra kombination. För det är det ju inte.
0: Egentligen inte, nej.
2: Det var ju en fantastisk syn som barn att man kan laga mat på det här sättet också.
0: Mm. Ja, eller hur? Det blir lite mer påtagligt sådär, lite mer hantverk nästan. Eller
2: ja, just det. Nästan kemiskt. Aha. Nästan det som jag tror många upplever med. Det har ju varit mycket med bakning här ikväll. Och bakning är ju mer eller mindre kemi, tycker jag. Det känns som att det är något helt annat. Man kan ju känsla ihop en spaghetti och köttfärssås, bara på häfta ihop lite grann.
0: Ja.
2: Men
0: inte bakning, precis.
2: Nej.
0: Kräver något helt annat. Annan begåvning.
2: Jajamän,
0: eller hur?
2: Exakt. Men också så grisfett. Det var på tapeten här också. Det vet jag, minns ju jag som att mormor kokade som barn. Och visst, det luktar illa och sådär, men ur ett hållbarhetssynpunkt samtidigt. Jag menar, vi slaktar väldigt mycket grisar fortfarande idag. Och alla grisar har fyra fötter. Vart tar de vägen?
0: Nej, men så kan man såklart tänka, David. Absolut.
2: Ja. Så de hamnar kanske i någon korv. Men ja,
0: ja. Det är ju vad det är. Vi behöver inte tänka den tanken hela vägen ändå. Samtidigt kanske, vad vet jag. Men du, ifall du skulle hitta det där som du drömmer om då, är det alltså att hitta mormor Kikkis ambition och inlevelse i matlagningen?
2: Ja,
0: är det det?
2: Kanske, ja. Kanske. Att man i vardagspusslet lägger den tiden på matlagning. Och för mormor har ju alltid matlagning varit kärlek och värme och någonting hon ger till dem hon älskar. Och det är väldigt fint. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det.
0: Ja, du uttrycker det ju så väldigt fint och vackert, David. Eller hur?
2: Ja. Det är
0: en,
2: ja, det var
0: ömhetsbetygelse, en kärlekshandling helt enkelt. Och lägga,
2: ja, men det är det verkligen.
0: Lite extra kraft och engagemang i matlagningen, även till vardags.
2: Exakt, och mat är så mycket det, tycker jag.
0: Ja. Ja, vad fint. Vad fint sagt, David. Tack för att du var med i Karlavagnen med din briljans.
2: Ja, tusen tack. Så roligt. Första gången i eten.
0: Ja,
2: roligt det här var.
0: Och vilken debut. Hur bra som helst.
2: Det är ju
0: jo,
2: det.
0: Ja, verkligen,
2: tack.
0: David.
2: Tack kära Christian. Vi hörs.
0: Det gör vi. Ha det så gott.
2: Bra.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Musik att ha med sig genom kvällsfixet i köket och stallet och akvarielokalen och över allt annanstans där du kvällsfixar eller precis har gjort det. Lukoms i Karlavagnen med Be By You. Karlavagnen som den här torsdagen sysslar med det som det har visat sig väldigt sköna ämnet matlagningsdrömmar. Grejer vi vill och kan bli bättre på i köket helt enkelt. Och i telefonen nu Ludvig Anving i Varberg. Hej Ludvig.
1: Tjena, god kväll.
0: God kväll, säger vi Ludde?
1: Ja, det funkar.
0: Ja, det är inte alla som heter Ludvig som tycker att det funkar, men vad roligt. Hej.
1: Ja, nej, men det har aldrig stört mig, så det går jättebra.
0: Vad roligt. Du, välkommen till oss. Hur tänker du kring det här med att bli bättre på grejer i köket?
1: Jo, det är så här, jag har en sambo som köper hem välja mängder mat på extrapris.
0: Oj.
1: Och det kan vara högt och lågt och det är mycket grönt och det blir att vi har väldigt full kyl av diverse. Och jag har aldrig varit duktig på att laga mat av det man har hemma liksom, om man har köpt in såna här mängder mat. Utan brukar jag ofta följa ett recept när jag går och handlar och så lagar jag den maten och så blir jag lite över och det släpps in. Så det hade jag velat bli bättre på, att kunna liksom bygga ihop någonting av rester och sånt man har hemma liksom.
0: Ja, just det. Det är jag inte heller bra på. Jag är du i det här sammanhanget. Om jag ska laga något så ofta går jag och köper just bara till den rätten. Eller skaffar på något sätt. Och sen så blir det kanske, som du säger, till nästa dags lunchlåda eller någon framtida lunchlåda. Men det där andra, att öppna kylskåpet och bara se, japp, där ligger det och det och det, då gör vi det här. Det är en avundsvärd förmåga, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det hade gynnat mig på många sätt. Det hade... Nu får man ju slänga mat då och då liksom, så det är gammalt. Om man köper en grädde, man hade en grädde, det visste man inte.
0: Nej, man skulle ju möjligtvis kunna börja i en annan ände också, Ludde. Man skulle ju kunna ta ett snack med sambon om det där med att köpa stora mängder av saker. Hur bra det är.
1: Ja, nej, jag får kanske ta det här snacket.
0: Du hör vad jag säger, tänker jag. men du, för att bli bra då som du vill, du som tänker konstruktivt, det är ju mycket bättre att tänka så. Hur ska man gå tillväga då? Vad ska man göra för att bli bättre på det då? Och använda all mat som är där? Eller alla råvaror?
1: Jag har testat att fråga AI med blandad framgång. Mm-hmm. Men det är ju ett sätt, men jag tror jag behöver tänka om där. Kanske, jag vet inte, kanske, anstränga mig mer och verkligen säga okej, vad gör vi nu?
0: Ja, eller är det helt enkelt bara,
1: fram.
0: Eller är det bara erfarenhet, alltså att man måste helt enkelt ha vissa eller en viss mängd rätter i sin erfarenhetsbank för att kunna plocka fram dem när man säger att okej, där ligger 4 kilo rabarber och så är det 2 ankfötter. Ja, men då vet jag vad vi ska göra. Vi ska göra soufflé. Det är ju inte alla som kan tänka ut det liksom.
1: Nej, det finns nog poäng i det, tror jag, absolut.
0: Ja.
1: Det är...
0: Men du, någonstans så vill du bli mer kreativ, är det så?
1: Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag skulle själv säga att jag är ganska duktig på att laga mat. Men jag behöver liksom följa ett välorganiserat recept. Slänger jag ihop mat så är det, det är en chansning.
0: Ja, och om din sambo chansar, blir det alltid bra då?
1: Bättre statistik än vad jag har, men det är klart, ibland har hon nog väldigt dåliga förutsättningar för hon köper väldigt mycket mat alltså samma mat. Det kan finnas, du vet, så här på affärer, svinnmat eller sådana stora påsar med jättemycket vitkål till exempel. Då är det liksom vitkål och de här ankfötterna liksom som finns till förfogande, och då är det svårt att komma på dem.
0: Men Ludde, varför gör hon så här egentligen? Är det för att hon ser att det är billigt och så måste hon bara för att det är billigt, eller?
1: Ja, alltså det är nog lite... det kan väl säga att det är nog det. Och det är väl bra, har många bra sidor. Men jag känner mig lite utlämnad ibland när man har matveckan, så att säga.
0: Ja, och när du öppnar dörren till kylskåpet så... Ja, hopp! Aha.
1: Ja,
0: och skafferiet är fullt med sån där sallad som man inte vet vad man ska göra med. Du, vad heter detta inköpssnille?
1: Hon heter Klara.
0: Klara, vi måste ju nämna henne, tänker jag. I värdighetens namn. Jätteroligt berättat, Ludvig. Hälsa Klara så gott.
1: det ska jag göra. Tack så mycket för ett bra program.
0: Vad kul ni har ihop. Det låter lång väg som att ni har det. Ha det så gott.
1: Hälsa så gott. Dagarna.
0: Ja, ja, ja, såklart. Ha det bra.
1: Ja. Hej då. Tack så mycket. Hej.
0: Hej då. Hej. Och hej i telefonen nu till Katrin Markstedt i Piteå. Hej Katrin.
2: Men hejsan på dig och god kväll, ska man väl säga.
0: Det ska man göra, klockan 23.46.
2: Ja. Exakt.
0: God kväll, helt enkelt.
2: Ja, och jag står och skalar ägg.
0: Står du och skalar ägg nu?
2: Ja, jo, det gör jag faktiskt. Ja.
0: Hårdkokta eller?
2: Nej, inte så där jättehårdkokta, utan ganska så där mellan. Ja.
0: Ja, varför gör du det, Katrin?
2: Jo, för att jag vill ha det, för att då går det ju ganska snabbt att göra en sallad eller något sånt där.
0: Mm. Ja, är det till något som du ska käka nu eller är det till morgondagens lunch?
2: Nej, jag ska inte käka det. Jag ska inte käka det nu, utan det finns alltid ägg och ja, sallad och sånt där hos mig. Mm.
0: Finns det alltid det hos dig?
2: Jo, faktiskt.
0: Ja, vad trevligt ändå. Ja. Ja. Du, vi pratar ju om, vi är ju väldigt ambitiösa ikväll i vårt ämnesval. Vi vill ju bli bättre. Och vi vill bli bättre på grejer i köket. Mm. Vi har våra drömmar om matlagning. Vad drömmer du om?
2: Vad jag drömmer om? Jag vill börja då man är liten. Alltså, då jag var liten. Jag är ju 62 år då. Mm. Och då jag var liten och liksom var som det vi kallar det här uppe i Piteå. Rödötterlappskon. Alltså, jag for efter mamma hela tiden.
0: Vad kallades min... det? Säg det en gång till.
2: Rödötterlappskon. Alltså...
0: Rände efter, eller hur?
2: Nej, Röde ötte lappskån. Ja. Alltså det röda i lappskån heter det.
0: Ja. Det röda i lappskån.
2: Ja, och så följer man efter mamma eller morfar. Morfar lagar jättemycket mat. Mamma lagar jättemycket mat. Och man var alltid med. Och så hela tiden liksom med näsan så här. Och så då jag då blev större och liksom... Men mamma, hur gjorde du det här? Ja, men... Man tar bara lite av det och lite av det och lite av det. Och så liksom, och idag så är jag ju verkligen en sån kajsavarg. Man tar vad man har.
0: Ja, just det. Man tar vad man har, ja.
2: Ja, sa kajsavarg. Och jag älskar ju det här att kunna nyttja saker och tänka ut i hjärnan att ja, det här ska jag använda. Och det blir jättegott.
0: Du, och Kajsa Varg hade ju sin kokbok då. Man tar vad man har. Det är lite grann alltså, det som, jag vet inte, hörde du Ludvig som ringde nyss här från Varberg och berättade om sin sambo Klara som hade den där förmågan att köpa en väldig massa grejer som de inte, i alla fall inte han visste vad de skulle laga av.
2: Nej.
0: Det är ju lite grann samma sak som du resonerar om här, eller hur? Någon slags hållbarhet kanske i förlängningen, att man ska använda det man har.
2: Ja, precis. Men mamma, alltså då vi växte upp, då var det ju så att vi hade ju så mycket pengar. Så då var det ju liksom att köra på det. Och du ska veta att man ska göra pitepalt och är typ 6-7 år. Så står man bredvid mamma som bara rullar. Så står man där och så har man en D-klubb som bara dras ut. Liksom det blir ingen rundboll utan så... Ja, alltså jag har så himla mycket minne. Men just det här, det har jag lärt mina barn också. Att man lagar mat och det blir gott. Och samma nu, då man drar ihop en korg och så går man ut och gör en eld. Och så lägger man på morrikan och så kör jag bara ner och rör om. Och så kommer det, och så bara varsågod. Vilken känsla, och då är man sin egen kock. Mm. Då har man gjort så mycket kärlek och värme till andra och även för sig själv. Och det har man ju faktiskt sina små fötter då man börjar, och sin mamma att tacka, och min morfar som också lagar det mesta maten hemma då. Vi bodde grannar.
0: Ja, vad fint du berättar, Katrin. Och vad inlevelsefullt och vad lätt det är att se framför sig hur matlagningen skapat sig en väg genom din tillvaro. Med de släktingarna som inspirationskällor. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Men tack så mycket för att jag fick vara med. Och mycket mysigt program.
0: Ja, det blir nyss ännu mysigare. Ha det så gott, Katrin.
2: Tack.
0: Hej då.
2: God natt.
0: God natt och sova.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.

0: I slakteributiken i Västra Göteborg vid träden som nu har blad och inte bara tomma grenar står Schark Viktor med armarna i kors och vältfinnat skägg och bak och framvänd brun keps. Det är inte mycket att göra i butiken idag, Viktor.
1: Det är lugnt och skönt här nu på framåt kvällskvisten eller eftermiddagen. Det har ju regnat en del i vår underbara stad idag. Så det
0: har varit mer att göra tidigare med andra ord.
1: Jajamensan, så man kan ju säga att vi har haft ett lågtryck i butiken. Mm.
0: Du, idag pratar vi i Karlavagnen om matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket, men det kanske är fel ämne för dig, för du är väl perfekt?
1: Nej, man kan aldrig vara...
0: Men du är mycket matlagning?
1: Ja, jag är mycket matlagning. Jag är matlagning ute i fingerspetsarna. Jag både andas och tänker matlagning hela tiden.
0: Då kanske du kan komma med tips då för oss som vill bli bättre?
1: Absolut. Ett sånt enkelt tips som jag tror sporrar den minst matlagningsglada individen, eller vad man ska säga, det är att man börjar smaksätta sin egen majonnäs.
0: Men vänta, då måste man ju ha majonnäs till att börja med och gilla det.
1: Ja, men vissa har ju problem ibland med att en majonnäs är för majonnäsig. Och det går också att få ur den genom att tillsätta lite syra.
0: Att inte använda den.
1: Ja, men det går att liksom... Ja. Som någonting så enkelt som worcestersås och lite vitlökspulver till exempel i en majonnäs ger den en otrolig twist.
0: Det förvandlar majonnäsen till lite mer aioli, eller?
1: Ja, med lite umami-djup och lite friskhet från worcestern. Liksom, det är fantastiskt gott med en god köttbit. Det många frågar mig ibland är, har du ingen bearnaise? Och jag står ju här med en kyldisk. Och bearnaise är ju en varm sås som skiktar och skär sig.
0: Och du svarar nej?
1: Nej, svarar jag. Och det jag vill att man egentligen frågar efter då, det är en dragonmajonnäs. För det är vad de här färdiga, kalla liksom bearnaiserna, folk tror att de köper bearnaise. De köper en dragonmajonnäs. Och det finns ju både torkad dragon, det finns inlagd dragon, det finns färsk dragon. Så börjar man att smaksätta en Hellmans majonnäs exempelvis med...
0: Det finns många olika sorters majonnäs.
1: Ja, det finns många olika sorter majonnäs då. Men valfri sort majonnäs och smaksätta med lite dragon då och lite vitvinsvinäger. Så har du någonting att jobba med där liksom.
0: Men detta är ju matlagningsglädje i sin prydno, Viktor. In med smak i majonnäsen.
1: In med smak i majonnäsen. Och i med lite chili så blir det lite fräs i majonnäsen.
0: Nej, inte chili där också. Där ska det inte vara chili. Det har vi överallt annanstans, Viktor.
1: Ja, okej då. För din skull så kan vi lämna vidare. Men för de som vill ha lite hetta så smyg ner någon liten chili flake eller så.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson. Sista musikaliska äventyret i Karlavagnen torsdag kväll. Vi är nära vår mållinje nu nämligen. Tack så himla mycket för att vi fick ha det här programmet tillsammans med er. Matlagningsdrömmar. Himla härligt ämne. Tack för att ni var så underbara och var med. Säger nu Digipatrullen, Amos Mattsson och Hugo Götberg, Slussgiganterna Björn Lövgren och Julia Hansson, musikväljare Maria Enzell, tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg och jag som pratat mest och sist, Christian Olsson, tackar så mycket för idag. Säger att här är P4 nu, senast nytt från Ekot. Hej då!
1: Och här är Ekot som börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa den ryske presidenten Putin för att få ett slut på kriget. I brevet föreslår han inledningsvis ett fullständigt eldupphör. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år. Det här är enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
2: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
3: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
4: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet.
1: Reporter Victoria Scott. 49 personer dog av törst när en lastbil de färdade sig gick sönder i ett ökenområde mellan Algeriet, Niger och Mali. Det här uppger lokala myndigheter. Resenärerna var på väg hem för att fira den stora offerfesten Eid al-Adha som avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: I just might, Bruno Mars. Hörrni, välkomna ska ni vara till ännu en natt i Sveriges Radios regi. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i Vaken med Peter och P4. Ett program som håller på hela vägen fram till klockan 6.
1: Och vi är så färgglada i natt som vi bara är en enda gång om året.
0: Jajamensan.
1: Jag har på mig en blå Hawaii-skjorta. Du har på dig en röd.
0: Jo.
1: Eller rosa
0: är
1: den kanske.
0: Jag tycker den är framförallt röd. Och sen är det inslag av rosa och gult i den.
1: Jag har lite palmer och sådär som det ska vara på en Hawaii-skjorta.
0: Jo.
1: Men vi ska ju bara ha på oss de här en timme till typ. För vi ska tävla ut dem.
0: Först så hade jag bara på mig den här för ett foto.
1: Mm.
0: Och sen hängde jag av med den och så gick jag till studion. Och så kom du springandes med den och sa, hörru du, nu får du hålla den här på dig istället.
1: Jag försöker inte komma undan.
0: Men jag tänkte väl att, för de här ska ju tävlas ut.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jag kanske inte ska marinera den så mycket i mina dofter, ja, tills den här stackaren ska vinna. Det är den stackaren som ska vinna den här.
1: Jag tycker det är precis det vi ska göra. Nu får vi tro på oss själva.
0: Jag säger så, luktar den extremt mycket. Sen har legat i vakuumförpackad påse ända sedan den liksom tillverkades i någon kinesisk butik eller så.
1: Liksom tveksam fabrik.
0: Ja, okay.
1: Men jag tycker det är lite grejen att vi bär dem under sändningen och så kommer de ju tävlas ut. Men då återkommer vi till, det finns också ett problem den här natten.
0: Låt höra.
1: Det är att jag är fruktansvärt hungrig. Okay. För att jag var på restaurang under kvällen och upplevde det som är din största mardröm. Nämligen att inte bli mätt på restaurang.
0: Åh gud, din stackare.
1: Ja, nej, men det var
0: säg inte att du betalade mycket pengar också.
1: Jo, 269 kronor.
0: Men du skojar!
1: För en pasta som fanns under varmrätter. Det var ingen mellanrätt, det var ingen förrätt. Utan jag beställde en pasta. Räkning med att få in en rejäl pasta. Se när den kommer med tallriken att det är en liten assiett.
0: Alltså, jag hatar den här pretentiösa staden.
1: Ja, men det är så fruktansvärt.
0: Vad är med Stockholm och deras jävla fingerborgsrätter på alla restauranger?
1: Och det var inte så att det var dyra ingredienser. I så fall hade jag förstått det mer. Om jag beställde liksom en oxfilépasta med tryffel och havskräfta eller vad som är dyrt. Utan det var ju bara en pasta med spenat.
0: En vanlig hederlig morapasta.
1: Ja, alltså verkligen en
0: kostar ingenting för dem att slänga ihop.
1: Nej.
0: Eller?
1: Nej. Och jag satt där och åt den. Mina kompisar sa ju, men Frida, ska du inte säga till? Du kan ju säga bara, ja, det var gott men jag är inte riktigt mätt.
0: Mm.
1: Aldrig i livet, skrek jag. Det kommer inte hända. Hade de gått förbi och frågat, smakade allt bra? Allt bra här? Då hade jag bara sagt, ja, absolut, det är toppen.
0: Det är jättegott, jättegott.
1: Ja, men sen fick jag ju lämna restaurangen tidigt. Jag hade tänkt, var på den här restaurangen, gå direkt till jobbet. Fanns ju inte en chans. Jag var tvungen att åka hem, äta en andra middag. Som jag tyvärr inte heller blev riktigt mätt på.
0: Åh, nej.
1: För att då hade min tjej gjort någon glasnudelsallad.
0: Nej, fan. Nej, men det blir... Jag tycker så synd om dig. För det är också så här, om man...
1: inga points i det.
0: När man också så här, vill, alltså när man vill bli mätt. Om man tar en pasta så vill man också bli mätt.
1: Ja.
0: Får inte bli mätt. Och så sen då kommer man hem till någon glasnudelsallad. Det går inte heller.
1: Nej. Och liksom ingefära morot. Och pyttelite glasnudlar.
0: Ja. Jag känner med det. Men jag förstår ju det också. Jag skulle absolut inte heller kunna säga någonting. Jag hade ju gjort liksom dubbelt tummar upp och sagt, gud så gott, så gott. Ja. Smakar jättebra. Och jag är så mätt. Sådär.
1: Nej, men jag klarar inte att
0: säga det. Kan inte heller.
1: Och jag har en vän som alltid gör det. Jag skäms så mycket när jag är på restaurang med henne. Jag klarar inte av det. Jag
0: tycker vad
1: det
0: säger hon då? Hur närmar hon sig?
1: Nej, men hon påstår ju att hon har jobbat i restaurangbranschen och då vill de att man gör det. Men det har spårat ur lite. För det var en gång när vi var på en restaurang som hon försökte beställa en rätt som inte fanns på menyn. Hon sa, ja men kan ni inte slänga upp en skaldjurspasta? Jag tänker lite räkor och lite började liksom dra ett recept. Och de var så, nej, nej det kan vi faktiskt inte.
0: En näve mjöl, några delar salt.
1: Jag tycker det har gått lite långt med henne säger ifrån. Och det var en gång vi också... Hon hade bokat bord på en restaurang. Hon fyllde år. Alla slår sig ner vid bordet, tar upp menyerna. Och då känner hon, nej, men det här... Jag känner mig inte riktigt nöjd med vad som finns på menyn. Men då bad hon dem inte göra en annan rätt. Utan då när vi redan satt där och du vet, de hade börjat hälla upp vatten och så. Då sa hon, tyvärr, vi kommer gå till en annan restaurang. Det är ett sällskap på typ 10 personer.
0: Oj.
1: Så vi sen ska resa och så gå därifrån. Det var ju också... Men jag ville sjunka.
0: Men var det bara för att hon då inte var nöjd med menyn?
1: Eller? Ingen var väl det, men jag menar, herregud, jag äter en barkbit hellre än att säga till.
0: Ja, jag förstår dig.
1: Alltså,
0: jag förstår dig.
1: Är liksom salmonella risk? Nej, men det är ingen fara, det var jättegott.
0: Men det här är ju fint, varför jag alltid går på samma ställen och äter. Mm. Där jag vet att så här, portionerna är stora, jag vet att jag blir mätt, jag tycker att det är gott. Du vet, för mig är ju den optimala restaurangbesöket när jag inte behöver öppna menyn. Utan man kan säga, jag kan den. Ja. Jag har varit där så många gånger så jag vet exakt vad som finns.
1: Gud, alltså det är verkligen, nu har vi jobbat ihop i 5 år, Robert. Jag känner hur jag mer och mer blir som du.
0: Ja, välkommen.
1: För att jag har blivit likadan.
0: Ja.
1: Att, att de ger menyn och så säger jag, nej men det behövs inte, jag tar en palackpanel.
0: Ja.
1: Och ett vitlöksnan, tack. Det är ju underbart.
0: Ja. Välkommen, Frida.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det är en positiv utveckling, men jag blir mer och mer som du i alla fall. Men du, ska vi vända oss utåt när det gäller det här med att säga till på restaurang?
0: Mm.
1: Där är du och jag på samma sida då. Vi skulle aldrig någonsin klaga om jag så fick liksom rå kyckling. Jättegott!
0: Ska jag vara så här röd den här?
1: Ja, men det var så gott.
0: Ja.
1: Aldrig. Men jag undrar om du som lyssnar, säger du till på restaurang?
0: Alltså säger till, det kan, behöver inte bara vara ifall det är, alltså att man inte blir mätt eller inte gott. Det kan väl vara att du vet, så att man vill ha mer salt eller någonting. Mm. Inte ens det klarar jag av. Jag kan inte göra någonting som anspelar på det jag äter.
1: Nej.
0: Förutom att säga tack, tack, jättebra och hur mycket ska jag dricksa?
1: Nej, men samma här. Det kan vara att jag sitter med sällskapet och liksom snackar skit om maten så går de förbi. Nej, men tummen upp!
0: Nej, man är så feg.
1: Ja. Säger du till vakenatsverigesradio.se?

0: Wilmer X med Teknikens under här i Vaken med P3 och P4. Spelade på Sweden Rock igår blir det nu då.
1: Okej.
0: Okay. Wilmer X såg jag. På spelschemat. Där var ju Iron Maiden dagen igår också.
1: Mm.
0: Kom in på pansarvagn. Eller med pansarvagn kan man säga.
1: Jaha, alltså nu bara ett par timmar sedan då? Eller?
0: Ja, precis. Mm. Rulla in det på området. Den går pågår för fullt, Sweden Rockfestivalen. Och vad tror du banden har på sina riders? Alltså det är artisternas såna önskelistor. Vad som ska finnas backstage när de kommer?
1: Alltså ska jag gå efter mina fördomar?
0: Det är det man gör. Schablonsbilden när det är hård rock känns, eller när det är rock känns det som att det är...
1: Cigaretter?
0: Ja, men så sprit och kött och cigaretter. Ja. Och typ lite högre kaloriinnehåll än vad...
1: Ja, men verkligen.
0: Kanske...
1: Sprit, kött, cigaretter och en pommestallrik med bea, tänker jag.
0: Ja, ja, för man tänker att det inte är så mycket groddar och sånt där i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Det är beige mat.
0: Ja, väldigt beige mat.
1: Beige mat och gula bländ.
0: Ja, verkligen. Men Peter Johansson, han jobbar med artistservice på Sweden Rockfestivalen och han ger en annan bild.
2: Nu har vi gjort det här ganska många år och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man ju, det ska vara liksom stödstrumpor och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
0: Från tequila till grekisk yoga.
1: Jättekula stödstrumpor. Det är liksom Joey Tempest med mig. Sitta med dem där innan spelning eller till och med under.
0: Ja.
1: Det var kul.
0: Vem kunde ana?
1: Nej, man blir förvånad ständigt i livet.

0: Republica. Låten heter Ready to Go. Vi ska tävla nu.
1: Mm.
0: Eller nu ska vi inte tävla, men vi vill efterlysa tävlande, kombatanter.
1: Precis, vi behöver ju 4 personer. Man tävlar då mot en annan lyssnare i tävlingen Vem gör vad på semestern. Så att vi gör den ju i 2 omgångar där priset är en Hawaii-skjorta.
0: Exakt. Antingen en röd-rosa eller en blå-blå Hawaii-skjorta. De
1: Exakt.
0: Finns att beskåda på antingen vår Instagram eller vår Facebook-sida.
1: Mm. Vaken med Peter och P4 heter det vi på båda.
0: Det enda du behöver göra ifall du vill vara med och tävla är att mejla oss vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Skriv vaken mellanslag ifall du gör sms-vägen och sen så skriver du ett telefonnummer. Gärna ditt namn också.
1: Ja.
0: Det är trevligt.
1: Och ja, jag vill tävla. Det är ingen läskig tävling. Det är bara att säga Frida eller Robert.
0: Ja, exakt.
1: När jag säger ett påstående som vi ska göra då.
0: Exakt. Vaken@sverigesradio.se 72250. Hawaii-skjortstävlingen, den årliga.
1: Exakt.
0: Nu är det semester, Frida.
1: Ja, vad härligt.

0: Rolling Stones, In the Stars.
1: Vi slängde ut frågan, säger du till om du inte är nöjd på en restaurang? Apropå då att jag inte blev mätt när jag åt på restaurang under kvällen och varken du eller jag skulle någonsin tänka tanken att säga till. Lena skriver, självklart säger jag till om maten inte är bra eller om det är något som fattas eller om jag vill ha extra av någonting. Förstår er inte riktigt. Men kanske har det med åldern att göra. Jag är 71 och bryr mig inte om vad de tycker. Jag betalar ju för att få god mat och bli mätt. Öva lite på det där i sommar. Kom igen!
0: Ja, det är bra. Jag tycker också. Däremot, sådana där grejer typ som att lägga till, det gör jag ju. Men då är jag också, skyndar ju mig med att säga, jag betalar extra givetvis.
1: Ja,
0: så säger jag.
1: Jag menar att jag skulle kunna säga, ursäkta, skulle det gå att få en sås till?
0: Ja.
1: Till pommes fritesen.
0: Exakt.
1: Krogräven skriver, alltså så här, säger en inte till finns det ingen chans för servicepersonalen att rätta till eventuella misstag och då kan en som gäst inte gå därifrån missnöjd när, utan att ha påvisat det. Så man ska säga till, punkt. Dessutom kan det vara så i de bästa världar att man får bättre service och check-up. Sluta fega, det är dumt.
0: Jag känner också att ditt är inte ett misstag. Det är inte ett misstag att de gör en pasta som kostar 300 spänn.
1: Nej, de är bara snåla.
0: Är jättelita.
1: Ja.
0: Ett misstag är typ så här, jag beställde, jag får helt fel mat.
1: Ja, men exakt. Det är en annan sak.
0: Det är en annan sak.
1: Men även i de fallen, en gång beställde jag sånt orange vin. Fick rött. Tack, tack, jättebra. Oj, vad gott. Och sen satt jag surade hela kvällen. Hur kunde de ge mig fel färg på vinet?
0: Hur svårt ska det vara?
1: Maria skriver, kan inte heller klaga men drog en gräns vid rå kyckling på restaurang i London. Vill inte bli sjuk.
0: Nej, det är ju det.
1: Bara pekade på djuret och vips kom en ny tallrik in med rått kött igen. Nej. Tredje gången funkade. Noll dricks där.
0: Ja, det förstår jag. Nej, jag skulle inte äta kött. Alltså skulle jag få det, då måste jag ju säga till.
1: Ja, eller?
0: Jo, nej, men det skulle jag
1: det
0: göra.
1: Då? Det skulle
0: eller så skulle jag skita och äta det bara helt och hållet. Då, i alla fall.
1: Men det är väldigt många som säger till också. Så att, nej, det är modiga, ansvarsfulla lyssnare vi har.
0: Vi får träna på det där i sommar.
1: Det får vi göra.

0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om kriget i Ukraina.
1: Ja, som vi har hört i nyheterna här under kvällen så har ju Ukrainas president Zelensky skrivit ett öppet brev till Rysslands president Putin där han då bland annat föreslår att de ska träffas, att de ska ha ett möte helt enkelt. Och att bollen nu ligger hos Putin. Valet är ditt, stoppa kriget, skriver Zelensky bland annat i det här brevet. Och vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, hon säger att det kanske inte är så himla troligt att det blir ett sånt här möte i närtid, men att den här inbjudan och det här brevet ändå är någonting nytt.
2: Alltså, Zelensky har ju främst under kriget riktat sig till det internationella samfundet, till Ukrainas befolkning och till den ryska allmänheten, men inte vänt sig lika mycket och lika ofta direkt till Putin. Han har vid några enstaka tillfällen uttalat sig i videoformat, men det här är första gången som han faktiskt skriver ett öppet brev. Och Zelensky har också beskrivit Putin som opolitlig och ofta sagt att Ryssland inte förhandlar i god tro. Så det här öppna brevet, det är ändå en tydlig förändring i tonläget, främst kanske ett diplomatiskt drag från Ukrainas sida att visa att Ukraina är redo för samtal och att sätta press på Putin.
3: Och varför skriver Zelensky det här just nu då?
2: Ja, alltså, om man läser mellan raderna så är ju budskapet inte bara en fredsinvit, utan det är ju också ett försök att sätta press på Putin genom att framställa honom som den person som ensam kan stoppa det här kriget men väljer att inte göra det här. Och tidpunkten, det kommer ju ganska kort efter de ukrainska attackerna mot Sankt Petersburg, mitt under det ekonomiska forumet där. Och det här gör ju att brevet också kan ses som ett försök att visa att Ukraina både kan slå till inne i Ryssland och samtidigt erbjuda en diplomatisk väg ur den här konflikten.
1: Så sa alltså vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när hon var med i Studio 1 under kvällen. Rysslands president Putin har inte svarat ännu på det här brevet, men en talesperson säger att man tittar på det och att han då ska få de här uppgifterna.
0: Och så ska det handla om fotboll.
1: Ja, det var ju genrep under kvällen för de svenska herrarna inför fotbolls-VM nästa vecka. Och det slutade lika i matchen mot Grekland, lite snöpligt kanske. Grekland kvitterade ju precis i slutet. Och flera bedömare säger att den här matchen kanske gav fler frågetecken än utropstecken, om man säger så, inför VM. Att det kanske inte gav riktigt det där självförtroendet som många kanske då hade hoppats på inför VM. Dagens Nyheters Johan Esk skriver till exempel att det är omöjligt att säga som det ser ut just nu om det blir en svensk succé eller om det blir ett fiasko i VM. Förbundskaptenen då, Graham Potter, han var inte helt nöjd med matchen i alla fall. Framförallt inte första halvleken. Han sa till Radiosporten att man har en del att jobba på inför den här första VM-matchen mot Tunisien.
4: Well, we've got a lot to do, clearly. Because first half we weren't very good. And it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
0: Det var en katastrof till och med.
1: Ja, nästan. Sa ju så här. Men ja, vi borde vunnit matchen helt enkelt, sa ju Graham Potter då till Radiosporten. Det uppstod också lite skadeoro i samband med den här matchen. Både Anthony Elanga och Benjamin Nygren fick lite smällar och haltade lite. Men det verkar som att de har gett lugnande besked efter den här matchen då. Och ja, vi får hoppas att de är okej inför VM.
0: Det får vi göra. Marcus Landén från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.

0: fram. Simon Superetti, spöken. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så jättemycket, men jag ska ta en sak, och det är att mellan Gävle och Sundsvall, då gäller det tågen då. Det har varit stopp i tågtrafiken under kvällen där på grund av ett spårfel ska jag säga, mellan Gnarp och Njurunda-bommen. Man har en prognos på att man ska lösa det här till klockan 2 i natt, och just nu går det inte så jättemånga tåg. Men jag tänker att det kan vara bra för morgondagen om man ska åka den här sträckan att ja, man kan kolla upp med sitt tågbolag så att allt verkligen är löst, så att man vet att ens tåg ska gå som det ska. Så det kan vara bra att kolla upp det helt enkelt bara.
0: Bra medskick att skicka med. Vill du skicka med telefonnummer också?
1: 020 999 444.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Äntligen någon som har mejlat in angående att se till på restaurang som är som oss, Robert. Det är Rut, hon skriver: hej Frida, aldrig, oh gosh, jag är en fegis, kramar Rut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det var ju bra.
0: Jag är inte helt ensam då.
1: Nej. Lasse, han säger till.

0: Lale med låten Live Tomorrow. Nu är det dags för tävling.
1: Äntligen tävlingen. Vem ska göra vad på semestern, där de tävlande då ska gissa på några påståenden. Om det är du, Robert, eller jag, Frida, som ska göra givna aktiviteten då under sommaren.
0: Och i prispotten ligger stiliga Hawaii-skjortor.
1: Mm, precis.
0: Ska vi prata med de tävlande?
1: Ja, men det gör vi.
0: Då börjar vi med att säga hej i telefonen till Regine.
2: Hej!
0: Hur är tävlingsnerverna?
2: Ja, jag är lugn.
0: Ja. Härligt. När man är från Peter, vilket jag antar att det är, för jag hör ju att det är ett Peter-mål.
2: Jo.
0: Då är man ju född lugn.
2: Men jag är född i Berlin i Tyskland.
0: Jaha, okej. Okay. Ja.
1: Men du är lugn i alla fall.
0: Ja,
1: det är skönt.
0: Peter-lugnet.
1: Vi får se om du är för lugn för att vinna den här tävlingen eller om det är perfekt.
2: Ja.
0: Du kommer få tävla mot en kille som heter Hampus, som också finns med oss i telefonen. Hallå Hampus.
3: Ja.
0: Hur är läget med dig då?
3: Jo, det är bra.
0: Du springer i trappor, sa du till mig här när jag ringde under låten.
3: Ja, precis.
0: Kommer det vara en nackdel för dig i den här tävlingen?
3: Ja, kanske, men inte.
0: Är du svettig och trött?
3: Ja, man är lite svettig, men trött är man inte.
0: Nej, det var skönt. Nej,
1: det är bra. Men det är ändå med mycket stress och hormon just nu och en väldigt lugn. Det blir spännande att se vad som är det vinnande konceptet. Men ni är med på vad det går ut på. Jag säger en aktivitet. Och vill ni svara, då säger ni ert eget namn. Så Hampus, du säger Hampus. Regine, du säger Regine. Då fördelar jag ordet. Och den som då får ordet får gissa. Är det Robert eller Frida som ska göra detta på semestern? Eller båda? Solklart?
2: Yes. Ja.
1: Ja.
0: Toppen. Hur ser det ut, om jag får ställa en ordningsfråga. Mm. Hur ser det ut ifall man ropar sitt namn och säger fel? Går poängen över till en andra då?
1: Då går poängen över.
0: Så man kan inte okynnesropa bara för att få ordet så att säga?
1: Nej, det var bra att du frågade det, för det hade jag inte tänkt på. Det är så, vi kör ju bara den här tävlingen en gång om året. Man vill liksom uppfinna hjulet på nytt.
0: Men precis. Betastadiet.
1: Svarar man fel går poängen till den andra.
0: Jag sätter på något lite somrigt i bakgrunden. Så har vi det som en liten ljudkuliss här från när vi tävlar. Är du redo, Regina?
2: Ja.
0: Är du redo, Hampus?
3: Alltid.
0: Då kör vi, Frida.
1: Okej, första påståendet. Gå på Perry Smith-konsert.
2: Regina.
1: Ja, Regina.
2: Ska jag gissa?
0: Ja.
2: Frida.
1: Och det är rätt.
0: Ja, snyggt.
1: Vi har ett poäng till Regina.
0: Känns Frida mer Patti Smith kompatibel än vad jag gör, Regina?
2: Jag tror det.
0: Ja, du tror det helt rätt.
1: Ja, du trodde rätt. Okej, vi kör nästa aktivitet. Och då undrar jag, ska Frida eller Robert kratta löv i Södertälje?
3: Hampus.
0: Hampus.
3: Det är Robert.
0: Ja, det är Robert.
1: Det är Robert.
0: Det stämmer alldeles korrekt.
1: Du var helt säker på den, eller?
3: Ja, bara chansar lite.
1: Ja, man har ju 50%.
0: Jag gillar också att jag är mer Södertälje-kompatibel än vad jag är Patti Smith-kompatibel. Mm. Annat.
1: Ja, men det är tydligt.
0: Snyggt, du har utjämnat då. Då står det 1-1.
1: Mm.
0: Vad kör vi till?
1: Vi kör fem aktiviteter.
0: Jag
1: vet inte om
0: det är heller.
1: Ja, vi tar fem aktiviteter.
0: Vi tar fem, det är jättebra.
1: Och då undrar jag, vem ska fira midsommar i Portugal?
2: Regine.
1: Mm.
0: Ska vi höra?
2: Robert.
0: Aj, aj, aj. Det är fel. Här ser du en tjomme som inte kommer sätta sin fot i Portugal de närmsta 10 åren i alla fall.
1: Nej, det är jag som ska fira midsommar där. Det innebär att Hampus får ett poäng. Och vi har nu ställningen 2 poäng till Hampus och 1 poäng till Regina.

0: den.
1: Oj, vad spännande. Det är sudden death nu.
0: Det är sudden death.
1: Är ni med då?
2: Ja.
0: Gå på Mattias Alkberg konsert.
3: Begine.
1: Gina var lite snabbare där.
3: Frida.
1: Aj, jag är hemskt ledsen, Regina. Det är jag som ska gå på Mattias Alkberg-konserten.
3: Jaha.
1: I Svartestan i Luleå.
3: Jag gör ingenting.
0: Men vad spännande det blev. Jag tycker det var lite kul att ni svarade så mycket fel och gav varandra poäng. Det innebär ju att vi har en vinnare med 3 poäng mot 2. Stort grattis, Hampus.
3: Grattis, Hampus.
1: Ja, stort grattis, Hampus. Det ligger ju en Hawaii-skjorta i prispotten. Du får välja mellan kulören rosa, röd eller blå.
2: Du tar en blå.
1: Då tar du en blå. Det är storlek large, för det var det enda som fanns.
0: Exakt, one size fits all.
2: Ja, det passar.
0: Perfekt.
1: Regine, känns det okej det här då?
3: Ja. Jo då, ja.
0: Ja, lite ledsen låter du.
3: Jag är en god förlorare,
0: Ja, okej, okay, du är en god förlorare. Ja, men det är ju skönt.
1: Ja,
0: vi vill inte krossa några hjärtan här under natten.
1: Nej. Regine, hälsa Peter. Tack för att du var med.
3: Ja, tack, tack. Hej då.
1: Och Hampus, stort grattis. Fortsatt lycka till där nu i trapphuset.
2: Ja, tack, tack.

0: Sören Torpgardlund får vi gå hem här i Vaken med P3 och P4. Ja hörni, det finns ju fortfarande en Hawaii-skjorta kvar att lägga vantarna på. Vi ska alltså då göra ytterligare en omgång Hawaii-skjortstävling. Hampus var ju som lyckades vinna över Regine och då ta den blå svarta Hawaii-skjortan. Då Peter, kan jag säga till dig, då finns det alltså en rödrosa Hawaii-skjorta kvar i prispotten. Känns det okej?
1: Det känns helt okej. Det ska jag passa mig.
0: Vi ska, vad heter det nu, försöka få tag på, Frida står här utanför radiostudion och ringer febrilt för att få tag på din kombatant. Men det kanske inte går bra. Får vi inte tag på honom, Frida?
2: Nej.
0: Nähä.
1: Jag kan tävla själv.
0: Okej, han kan tävla själv, säger han.

0: Varför inte?
1: Då får vi finna nya regler igen, Robert. Hur ska vi lösa detta?
0: Ja, vi hinner ju faktiskt inte få in någon annan att tävla.
1: Nej, men ska vi göra så då att vi drar 6 stycken påståenden.
0: Ja.
1: Och får du 4 rätt så vinner du en Hawaii-skjorta.
2: Nej, det var ju fett och skit.
1: Okej, okay, tre då.
0: Det är ändå sommar.
1: Okej. Okay. Ja, då kör vi. Ja, det får bli så här.
0: Det är ju dags då att sätta på lite turistens klagan här i bakgrunden. Mm. Det känns ändå som en bra sommarbakgrund att ha.
1: Tycker jag absolut.
0: Är du redo, Peter?
2: Ja, jag är redo. Jag sitter här ändå och glider.
1: Men Peter, då behöver inte du säga ditt namn innan du ska svara, utan det räcker att du säger Robert eller Frida.
2: Jag skrika, Peter.
1: Du får bara säga något av våra namn. Okej, då kör vi, Peter. Vem ska segla i Stockholms skärgård?
2: Robert.
0: Nej, det är fel.
1: Vem ska... Ja, precis. Du får ju tänka lite innan du svarar, Peter. Det är ingen bröske.
2: Jag sitter här och kör en asfaltsväll samtidigt. Man är lite ofokuserad.
1: Ja, okej. Okay. Inviga en nybyggd bastu.
2: Det måste vara Robert.
0: Ja, det stämmer.
1: Inviga ett nybyggt dass.
2: Ett nybyggt vadå?
1: Dass.
2: Dass? Ja. Nej, det är säkert att Frida och
1: ja, det är rätt.
0: Är väldigt
1: läsa massa böcker.
0: Okej, okay, en då. En läsa, sista.
2: Läsa massa böcker. Oj. Det måste bli en robot på Frida.
0: Nej. Ta en till.
1: Okej, okay, kanske åka till Skåne.
2: Ja, men det är du, Frida.
1: Det är
0: vaken.
3: Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Vänsterpartiet har gjort sig av med 14 kandidater på sina listor till kommunalvalen, bland annat för att ha hyllat Hamas terrorattack i Israel 2023. Men detta skedde först efter Expressens avslöjande och det är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
5: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
6: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
5: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
6: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika...
5: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
4: Reporter Mattias Plejel. USAs president Donald Trump har presenterat ett stödpaket värt 6,5 miljarder kronor till kolkraften, rapporterar AFP. Pengarna ska gå till sammanlagt 13 amerikanska kolkraftverk och 42 kolgruvor. Dessutom ska 2 helt nya kolkraftverk byggas, lovar Trump. Polis och kustbevakning slog igår till mot en lyxjakt utanför Båstad. Polisens presstalsperson säger till SVT Nyheter att det finns en misstanke om att båten införskaffats med olagliga pengar. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
0: Vi tackar Leif för det och så säger vi väl ett stort rungande grattis till Peter som är med liksom en halv nanosekunds marginal lyckades gissa rätt på sista påståendet och vinna en Hawaii-skjorta.
1: Ja, det var ju verkligen på målsnöret där. Han jagades inte av någon motståndare men av Ekot.
0: Ja, Ekot var motståndare i natt. Ja, men kul. Då har vi fått iväg våra Hawaii-skjortor.
1: Jättekul. En blå till Hampus, en röd till Peter.
0: Får vi göra om där om ett år igen?
1: Absolut, jag längtar redan.

0: Melky och David Guetta med låten Just the way you are.
1: Vi går från tävling till tävling.
0: Ja.
1: Det är en sån dag. För det är ju fredag så vi ska såklart köra nattjakten deluxe.
0: Det är vi som ska tävla.
1: Ja.
0: Och. Ja, lyssnarna också givetvis.
1: Ja, det är vi alla. Ja. Nu öppnade jag kuvertet här. Det var ett väldigt stort kuvert, vilket var bra, för min brevkniv är ju för stor för de små kuverten.
0: Mm.
1: Oj, men Peter har också råkat häfta fast själva uppdraget i kuvertet.
0: Vad fan häftat överhuvudtaget,
1: Peter?
0: Nej,
1: men jag vet inte det. Okej, jag läser.
0: Ja.
1: Sommaren är här och sommarjobben med den. I natt sänder Robert sin sista deluxe innan sommarjobbet på P4 Norrbotten. Och för att förbereda inför en Norrbotten sommar ska ni natt hitta norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Oh, nej, det här kommer vara extremt jobbigt för mig eftersom jag inte kommer kunna någonting.
1: Har ni besökt någon av platserna får ni ett extra poäng. Oh. Lyckas ni få maxpoängen som i natt är 30? Men herregud, vi kan få 30. Varför det?
0: Hur kan vi få 30 poäng?
1: Det borde ju vara 20 ifall vi får ett extra poäng. Om vi har varit där.
0: Vi kanske får ett var. Jag får ett extra och du får ett extra.
1: Ja, så måste det vara. Och jag har inte varit så mycket i Norrbotten.
0: Nej, det är ju en katastrof. Men det är jobbigt här, för nu kommer det blottas att jag har dålig koll. Du vet, det är ibland när folk också ber mig så här, vad kan man göra om man åker till Luleå? Så kan jag liksom inte säga någonting annat än att så här, gå och titta på hockeyarenan.
1: Men får jag fråga lite dumma frågor bara?
0: Jättegärna.
1: Gällivare. Är det Norrbotten? Oj, det här är pinsamt för dig.
0: Mm.
1: Tänk efter när du jobbade på P4 Norrbotten. Var rapporterade ni ifrån?
0: Ställ inte de där frågorna.
1: Nej,
0: nu, okay, för jag vet inte.
1: Nej, vi kör bara.
0: Vi får, det får bära eller brista.
1: Hjälp oss. vaken@sverigesradio.se.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Får vi säga in dem här igen?
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senaste
6: på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bossa rent om.
3: Nummer 9.

0: Oj, vår sista där, det gick så fort.
1: Ja, det var ju bara Anders. Någon... Jag tyckte att det lät som Erik Blix.
0: Ja, det var
1: P4-kollega, men...
0: Ja, från Göteborg bara, något sånt där.
1: Ja.
0: Nej, kanske inte. Ja, du Frida.
1: Det här var jättesvårt. Jag tror jättesvårt. Att ettan, där vill jag säga att det är Gällivare eller Malmberget.
0: Ja.
1: För de pratar om att springa bort något i någon stad.
0: Ja, precis. Malmberget finns ju, det finns ju inte alls kvar.
1: Nej, exakt.
0: Det är ju Norrbotten, det är ju det.
1: Och Gällivare har väl flyttats?
0: Nej, du tänker på Kiruna eller?
1: Nej, jag tänker på Gällivare.
0: Ja, Gällivare har väl inte flyttats?
1: Nej, det är inte flyttats, men det är mycket som har försvunnit och det har liksom fått växa åt ett annat håll. Och...
0: Ja, på grund av gruvan och sådär. Ja. Ja. Men ja, det kan det nog vara. Ja, det kan det nog vara.
1: Men det kanske är ännu hellre i Malmberget då?
0: Vi hörde i alla fall nyss nämnde Mattias Alkberg.
1: Aha.
0: Och han är från Luleå. Så Luleå borde vara på, vilken det var, trean eller tvåan.
1: Ja, på trean var han låt.
0: Fyllskalle.
1: Okej.
0: Okay. För det är platser vi ska hitta va, eller?
1: Ja.
0: Det sa han det.
1: Det är norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Okej, så då kan det vara liksom Storforsen och sånt där.
1: Ja, det
0: också,
1: kan det nog. Jag märker att du blir lite stressad av det här, Robert, men det är okej.
0: Ja, ja.
1: Du känner ingen press.
0: Nej, det är lugnt. Ja, jag kan tyvärr inga mer.
1: Nej, vi har fått en redan här, ser jag, från Mårten. För att vi hörde ju rapparen Einar på nummer 9. Jag kände inte igen låten, men Mårten skriver att låten är Haparanda.
0: Mhm.
1: Så då är det Haparanda på nian.
0: Då sätter vi in den där då.
1: Mm.
0: Toppen! Vi har en så här långt. Nej, vi har två.
1: Två.
0: Luleå också. Vilken satte du Luleå på nu igen?
1: Trean.
0: 9, Haparanda.
1: Men det var ju någon som handlade om hockey också.
0: Ja, men...
1: Det var
0: jag
1: inte
0: vet
1: Luleå.
0: Inte, det var ju... Ja, det kan det ju vara. Men... Vi pratade ju om mot Skellefteå. Det finns ju inget annat lag som är i SHL i alla fall.
1: Nej. Ja, det kommer klara när vi har gått om tid.

0: Love My Way heter låten i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med den här Norrbottens nattjakten deluxen.
1: Ja.
0: Och så är vi lite fundersamma hur vidare det är län eller landskap.
1: Ja, precis. Men jag tror att det måste vara län.
0: Ja, för Kiruna, vi pratade ju om Gällivare och det där. Och det är vi överens om. Det ligger i Norrbottens län, men det tillhör ju Lappland.
1: Ja, som landskap.
0: Och samma sak med Kiruna.
1: Exakt. Men jag tror att det är län.
0: Vi tänker län.
1: För att jag tycker också att svaren som kommer in här i mejlen vakenatsverigesradio.se är bra svar, men som också bland annat gäller saker i landskapet Lappland.
0: Mm.
1: Till exempel Birgitta här har skrivit nummer 8 måste vara Jukkasjärvi från ishotellet. Och det var ju där, det var ju någon typ skåning som pratade om hur man städar ett rum och pratade om borsta bort snön och så.
0: Okay.
1: Så det måste ju vara ishotellet i Jukkasjärvi.
0: Ja, men då tycker jag vi enas om att det gäller Norrbottens län det här.
1: Ja, det gör vi.
0: För då kan vi bredda oss lite grann också.
1: Exakt.
0: Det blir toppen. Okej, men då lyssnar vi då.
1: Mm.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Oj, så illa mig.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senaste utgångspunkt.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money and they owe. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bossa rent om.
3: Nummer 9. Jag äger ett företag, se på din du lagt och allting jag hörde prat och som jag hade smakt. Nummer 10.
0: Vad är det sista? Det får folk som drar in eller?
1: Jag vet inte vad det är.
0: Ja.
1: Mats skriver, roligt att Robert Frank inte känner igen sig själv.
0: Jaha, ja.
1: Nummer 10 är ju Robert som andas in, så svaret är ju självklart Luleå.
0: Okej. Okay.
1: Jag hörde inte alls.
0: Nej, att men jag var en gång på en sån tävling här på Sveriges Radio. Där man skulle gissa vem det var på inandningarna.
1: Okay.
0: Och en del är så extremt duktiga på det där. Jag hade en kollega på P4 Stockholm som heter Ola Jävert. Jag tror att han nailade typ 8 stycken på rad.
1: Sant.
0: Bara. Helt otroligt.
1: Kul tävling.
0: Men vadå, jag är väl inte... Ja, det ska vara Luleå, men...
1: Vad är då 3:an?
0: Vad är då Alkberg?
1: Ja, men vi får återkomma till den. Är du säker på att det är Alkberg?
0: Ja, gud ja.
1: Okej.
0: Okay. Mattias Alkbergs BD.
1: Okej, okay. Du har fått mothugg, men...
0: Ja, vad säger de då?
1: Solveig säger... Tyckte det lät som Jakob Hellman, då är det Vollerim.
0: Mm, det är det inte.
1: Nej, okej.
0: Okay. Men du, sen är det också den här... 7:an där då de har spelat mot Skellefteå.
1: Mm.
0: Och det låter ju typ som en fors i början. Det var därför jag tänkte att det skulle vara Storforsen där.
1: Ja.
0: Som ett vatten. Bara...
1: Ja, det kanske det.
0: Men har de något lag som har spelat mot Skellefteå?
1: Och vunnit. Det är inte jättelätt att vinna mot Skellefteå.
0: Jo, det är ganska lätt.
1: Vi har också fått... Vad var det nu då? Jag måste ändra mig angående 1:an. För där sa ju jag att det är Malmberget eller Gällivare kanske. Men Mårten skriver nummer 1 i Kiruna för bostadsområdet Ullspiran var i Kiruna.
0: Ja, toppen.
1: Och de pratar ju om att flytta Ullspiran eller vad det var.
0: Just det.
1: Så Kiruna tar vi på 1:an. Ja, vi får gå igenom sen om någon av oss har varit där. Så att vi får poäng.
0: Just det, vi ska extra poäng. Få våra pluspoäng också.
1: Mm, det är kanske de vi får förlita oss på denna natt.
0: Ja. Vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-55-00. Hjälp oss att få 10 av 10 i denna nattjakten deluxe. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

0: Ray med låten Nightingale Lane. Jaha, Frida.
1: Mm.
0: Vi håller på med de här norrbottniska platserna.
1: Ja,
0: jag kan säga att Kiruna, om det är ettan, där har jag varit.
1: Ja, jag med.
0: Så då har vi 2 poäng extra där. Mm. Skriva plus 2. Luleå, Mattias Salkberg, om det nu är han där. Mm. Där har jag varit.
1: Jag tror inte det är han där.
0: Jag är 100% säker att det är Mattias Salkberg.
1: Är du 100% säker att han är från Luleå?
0: Ja, nej, han kanske är född någon annanstans.
1: Det är någon som har skrivit att han är... Vart var det då? Här. Mårten skriver att Mattias Salkberg är från Boden.
0: Ja, men det kanske han är. Det kanske han är.
1: Har du varit men i Boden?
0: Jo, jag är född i Boden.
1: Jaha.
0: Men han är ju... Ja, det kanske han är. Han kanske är från Boden. Mm. Det kan vara rätt det.
1: I så fall får vi 1 poäng där i alla fall. Jag har inte varit där. Men vi satte ju också Luleå på 10:an.
0: Mm.
1: För där hade vi dig. Där har både du och jag varit.
0: Bra.
1: Så det är 2 poäng extra där. Och det var någon som skrev att det är orter vi söker ju. Men nej, det är det ju inte, utan det är ju norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Just det.
1: Så det måste ju inte nödvändigtvis vara en ort. Utan ishotellet i Jukkasjärvi, som vi har skrivit på 8:an, kan ju också vara ett svar. Där har vi inte varit dock.
0: Nej, inte jag heller faktiskt.
1: Haparanda satte vi på 9:an, har du varit där?
0: Ja.
1: Mm, bra.
0: Jag har spelat en basketcup där.
1: Okej, där ser man.
0: Och jag spelat en hockeycup i Kiruna.
1: Mm, bra. Kiruna, ja men det sa vi, där vi båda varit där. Ska vi lyssna eller ska jag dra några svar?
0: Men kan vi inte lyssna så har vi det färskt i huvudet.
1: Det kan vi göra.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Boj, så är inne mig.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senast ut.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Ja, Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket, så att då gäller det att bossa rent om.

0: All right.
1: Okej.
0: Men hade vi fått in mer där då på de andra?
1: Vi har fått in svar på femman. Där hör vi något om fiske. Och då är det flera, bland andra Thomas här och Sören, som skriver att det är Kalix där man fiskar leja till löjrom.
0: Mm-hmm.
1: Löjrom eller löjrom?
0: Löjrom.
1: Löjrom.
0: För det var det de pratade om, att man lägger ner något nät och sen så åker man och sen plockar man upp det.
1: Så att på femman kan vi skriva Kalix. Har du varit där?
0: Jag har faktiskt varit i Kalix.
1: Men gud vad bra, Robert, jag har inte varit där. Då är det ett extra poäng. Vi får ju ett extra poäng då om vi har varit där. Vi har också här fått in jättemånga som har skrivit om nummer 4. Att det vi hör där är Bo Kaspers. Och Bo Sundström är från Pite.
0: Just det.
1: Så att Piteå på 4. Det var där de också pratade massa om rekrytering och något. Det var som något nyhetsinslag innan vi hade... Och så hade man låten i bakgrunden. Mm. Typ.
0: Vad kan det vara med rekryteringen där då?
1: Men det är väl kanske bara...
0: Starta ASSI-domän kanske.
1: Kanske. Kanske.
0: Pappersbruk.
1: Så att jag tycker att det rullar på. Vi har ju många ändå. Där du och jag brister så är det ju lyssnare som steppar in.
0: Ja, vad har vi då? Vi har Kiruna på ettan. Mm. Tvåan har vi ingenting så här långt. Boden på trean. Mm. Fyran Pite.
1: Just Boden, där var du skeptisk för att han är en sån lulig profil.
0: Han är, jag skulle, om vi skulle ringa upp honom nu och fråga så tror jag han skulle säga, se sig själv som en lulig.
1: Ja, men det är ju som du.
0: Ja, jag är bara född i Boden för att jag, alltså för det, BB låg i Boden.
1: Jo, men det är kanske därför Mattias är född i Boden också.
0: Kanske.
1: Förmodligen.
0: Men han släppte skivor så här, det handlar om Tuna och det, han är ju liksom uppväxt i Luleå.
1: Ja,
0: jag tycker att han är en lulig människa.
1: Ja, men vi har också dig med i quizet som verkligen är en lulig människa också ju.
0: Mm, jag är från Södra Sunderbyn.
1: Ja, utanför och du är också född i Boden. Eller Boden för den där vi hörde. Men ja, Mårten skrev att Mattias Alkberg är född i Boden. Så att, ja.
0: Mm. Vi tar Boden på den då.
1: Ja.
0: Och så Kalix hade vi på femman.
1: Mm.
0: Jukkasjärvi åttan, Haparanda nian och så tian då Luleå.
1: Ja.
0: Okej, men det finns några luckor kvar att fylla.
1: Ja, men det gör det. Jag ska fortsätta gå igenom mailkorgen här så ser vi var vi landar.
0: Bidra genom att mejla vakenet@sverigesradio.se eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar. Innan det är också Weeping Willows med The Thrill of Danger. I Vaken med Peter och P4. Vi håller på med nattjakten. Vi ska hitta 10 stycken ställen eller orter, platser eller orter i Norrbotten. Och så här låter ljudet.
1: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
2: Nummer 2.
3: Oj, boj. Får vi säga in mig?
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senaste utgångspunkt.
5: Skjut på mig.
2: Nummer 5.
6: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med fisk.
2: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
7: Ja, Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
8: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
2: Nummer 8.
9: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bossa rent om.

0: nu är det som att jag också hör att det är jag som håller på.
1: Det krävdes några lyssningar. Ja. Angående nummer två så har vi fått flera som har skrivit in att det är Öjebyn. Mm-hmm. Patrik skriver, han säger Öjebyn och sedan en kyrkklocka. Så kanske Öjeby kyrka. Leila skriver att det är Öjebyn han säger då på pitemål.
0: Mm-hmm. Nu skulle jag haft Regina med oss.
1: Men frågan är om det är kyrkbyn i Öjebyn. För att Leila skriver också att det är kyrkbyn i Öjebyn som ens skriver det.
0: Okej.
1: Okay. Jag skriver det.
0: Skriv det då.
1: På tvåan.
0: Öjebyn kyrkby.
1: Ja, jag menar, är det bara Öjebyn får vi väl rätt ändå.
0: Ja, och vet du vad? Jag har varit i Öjebyn.
1: Du har det,
0: så
1: inte jag.
0: Som på Valborgsmässoafton var jag för det.
1: Okej, där ser man. Du, Piteå satte vi på fyren ju. Har du varit där?
0: Ja, det har jag.
1: Inte jag.
0: Banne mig.
1: Gud, jag känner att jag måste resa i Norrbotten. Jag hade ju en plan om det här om året. Jag skulle till Kukkolaforsen.
0: Ja.
1: Blev inget med det.
0: Nej,
1: det
0: blev inte det.
1: Nej.
0: Storforsen har jag badat i.
1: Okej. Och vet du, jag tror att vi har det på sjuan.
0: Ja, det tror jag också.
1: För där har vi fått in att det är Jonas Berglund man hör. Han är från Älvsbyn och där ligger Storforsen som hörs i början.
0: Ja.
1: Så att, Storforsen. Och då är det ju bara sexan vi saknar.
0: Ja, och där är det ju den här, är det Hoyser han heter eller?
1: Ja, Take Me To Church heter låten. Take Me To Church.
0: Men det är ju lite mer grejer också.
1: Det är en annan låt också, och så hör vi en kyrkklocka. Jag tänker, vilken är den kändaste kyrkan i Norrbotten? Det är ju
0: Luleå domkyrka.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är Kiruna kyrka.
0: Jag menar, den hade några ögon på sig.
1: Jag menar, den flyttade så det var slow tv och så.
0: Det streamades till och med på typ BBC eller något som streamade det.
1: Ja, jag tror det. Så att jag menar, det skulle kunna vara kyrkan i Kiruna.
0: Men har vi två på Kiruna då? Om ettan också i Kiruna?
1: I så fall har vi ju det. Det gör att jag tvekar. Det vore bra om vi kan veta vilken den första låten är.
0: Mm. Och så tycker jag det låter som ett skott i början på den där första, men du sa att det är en sprängning.
1: Ja, det tror jag att det är. Ja. Absolut. Eftersom de också pratar om...
0: Ja, det var något namn de nämnde där, ja.
1: Ja.
0: Som någon kände till. Någon
1: precis. Nej, någon stadsdel i Kiruna.
0: Ja, okej. Okay. All right. Ja, men Kiruna kyrka då?
1: Mm.
0: Kiruna
1: kanske.
0: Kiruna kyrka. Jag skriver det i alla fall, så får
1: okay.
0: vi se.
1: Vi skriver det så länge.
0: Om vi... Där har ju för sig inte varit... Så
1: nej,
0: kan jag, inte,
1: jag tror inte jag har varit där heller. Alltså jag har ju varit i Kiruna några gånger, men det är bara i samband med fjällvandring. När man tar tåget till Kiruna så har man 3 timmar när man sätter sig på något café och köper en latte.
0: Men måste man ha gått in i kyrkan eller räcker det med att ha gått förbi kyrkan? För det skulle ju stå att du gått förbi den.
1: Ja, men det tror jag inte jag har gjort, för jag har ju bara gått från tågstationen till närmsta café.
0: Okej.
1: Okay. Någon galleria där minns jag.
0: Okej. Okay. Ja, men vi har några minuter på oss, hörni. Vill ni att vi ändrar någonting eller adderar någonting? Vakenhetssverigesradio.se. Maila in.

P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Choosing Texas, innan det är Casey and the Sunshine Band med Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty.
1: Vi har fått mothugg. Någonting vi ska ändra.
0: Nej, vad spännande.
1: Det gäller då nummer 6, där vi efter många om och men satte Kiruna kyrka. För det sa vi, det är väl den mest kända kyrkan i Norrbotten.
0: Mm, jag var ju för inne på Luleå domkyrka.
1: Jo, det var du.
0: Har jag fått medhåll?
1: Nej. Utan den mest kända och mest välbesökta är enligt Anki Gammelstads kyrka.
0: Ja, det är ju såklart. Lite
1: världsarv dessutom. Ja. Var ligger den?
0: I Gammelstan. Gammelstan ligger strax utanför. Det ligger liksom strax innan Sunderbyn. Jag tänker Luleå, Gammelstan, Sunderbyn.
1: Okay.
0: Eller Luleå City.
1: Har du varit där?
0: Jajamensan.
1: Inte jag, tror jag. Får vi bara ett extra poäng där. Och det som också styrker att det är Gammelstads kyrka, det är att flera stycken också skrivit att den låten man har först där i den ledtråd nummer 6, det är Old Town med The Course.
0: Mm. Snyggt, vilken räddning för det där.
1: Verkligen.
0: Hade kunnat gå illa.
1: Ja, men nu har vi ju bra svar tycker jag på samtliga.
0: Ska vi nöja så här då?
1: Ja.
0: Då låter det så här.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare
0: Kiruna. Det
2: första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj.
1: Kyrkbyn i Öjebyn.
3: Nummer 3.
0: Boden. Hör du att jag sa det så att jag motsätter mig?
1: Ja, verkligen.
5: Hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra.
1: Du slog också ut med armarna. Jag vill liksom inte tro det. Skolan.
5: Vi har haft ett tillsnöde.
0: Jag är så lite Boden som finns inte.
1: Ja, BB låg där, Robert.
5: Och jag har faktiskt inte ens en på mig.
3: Nummer 5.
6: Så de åker med 2 stycken båtar
0: och
6: har
0: de
6: med nät som de egentligen släpar efter.
1: Pratar
6: sig.
1: De så där?
0: Ja.
6: 2 gånger per dag drar de upp det.
0: Nej, det är Carlix.
6: Beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6.
1: En gammelstads kyrka.
0: Kyrkby.
1: Kyrkby.
0: Hela kyrkbyn är liksom bara tjärvet.
7: Okay. Ja, Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3?
0: Storforsen.
7: Ja, vad säger jag?